0: いただいて、その時に僕がドリームアップで行った小学校の先生だったということで、
1: あれは驚きました。
0: 驚きましたね、あれは。えっとか言ってね、そこからのお付き合いで本当によくしていただいてまして、先日ね、あの6月でしたよね。
1: 6月ですね、6月
0: でしたよね。イグナイトドリームスという、
1: はい、
0: あれどこだっけ。
1: え、場所ですか。
0: 場所
1: 刈谷市です。
0: 刈谷だ、刈谷だ、出てこなかった。
1: 愛知県刈谷市です。
0: はい、刈谷市で行われたあのイベントに登壇させていただくきっかけが、たっちゃんからの一言だったというところなんですけれども、本当にあの時はありがとうございました。
1: こちらこそです、ありがとうございました。
0: いや、役に立ったのかなって本当にね、思いながら。
1: 本当ですか、ね、もうバンバン剤でしたよ、まっちゃんって。はい、
0: あれね、僕あの後ブログでも書いたんですけど、うんうん、最後がいいって自分で言っときながら、
1: はい、
0: 本当に登壇する瞬間にやべえやっちまったって
1: 本当に、はい、今でもおっしゃってますよねそれ、
0: うん、いやだってあんな若い子たちばっかりが登壇するとは全然想像もしていなかったし、
1: うんうん、
0: もっとこう40代ぐらいの方々がね、
1: はい、
0: 出られるのかなっていう勝手な想像で。
1: 確かに、あの親子登壇もだいぶ若くなりましたもんね。
0: ありましたけどけど18でしょ、あの
1: そうですね、
0: お嬢さんが。で、あのたっちゃんのあの知人の方、あの、はい、ね、彼女も20いくつでしょ。
1: 19歳
0: か。
1: とあとあれですね、大学院生の方が
0: ですよね。うん、
1: はい、
0: だからあ、え、この若い子たちがこれだけ壮大なこと言ってんのに、このおっさんがなんか喋っていいのって。
1: いや、もう最高でした本当に。
0: もう本当ね、最後の方でちょっと途中からやべえなーとか思いながら、みんなの話を聞いてたんですけれども、はいはい、本当にこれ、たっちゃん、あれはどういうきっかけでスタッフされてたの？
1: あれはですね、あのイベントに関しては、本当に大人が輝いて、
0: うん、
1: 大人が輝けば子供たちが輝くっていうのが、強く思ってることなんですけど、
0: うんうんうん、
1: そんな大人たちって、大人たち夢語れるっけっていうことをですね、仲間と話していて、うん、あ、大人こそ夢を語るっていうイベントしたら面白いんじゃないか。
0: うん、
1: で、そこに来てくれる方が、その夢を今、現在持ってても、持ってなくても、持ちづらい状況でも、そのキラキラ夢をこう語る姿に、
0: うん、
1: まあ、触発じゃないですけど、
0: うんうん、
1: 元気をもらって、自分のこう生きたい人生を歩んでいくっていう、そんなイベントができたらいいねっていうふうに思いまして、
0: うんうん、
1: イベントがつきました。
0: なるほどね。夢そのものの話をすれば、ぶっちゃけて言えば持ってなくてもいいんだよねっていうね。
1: いや本当に夢が、うん、なんていうんですか、語りづらい世の中になってるっていうか、うん、
0: そうね、うん、ただ本当に夢をそう語りづらいっていうのと、なんかあの子供たちにしてみれば逆に持たなきゃいけないっていうプレッシャーを持たされてる世の中、
1: うんうん、
0: なような、そんな感じもして、
1: そんな状態にこうね、誰がしたっていうところなんですけど。
0: そうだから、ドリームマップ行ってもさ、あれよ、なんで夢なんか言わなきゃいけないのみたいな、最初はさ、そんなスタンスで子供たちがいたりして、うんうんうん、でけどだんだんこういろいろ喋ってる中で、こう子供たちとこっちが打ち解けていく中でね、うん、あ、なんか喋ってもいいやっていう空気感ができて、で最後あれ作って発表するっていうところまでやるっていう、はいはい、やっぱりあの流れってすごく大事で、うんうん、でかつ僕たちも夢を出さなきゃいけないって絶対言わなくって、
1: はいはい、
0: うん、なくてもいいじゃんって、
1: うん、
0: けどどんな人になりたいかは考えようよみたいな、うん、 そんな感じのスタンスで言ってるので、だからまあ子供たちもいいのかなって。だからなんていうのかな、これ先生方に言うのは申し訳ないんだけど、先生方がやっぱり夢って何になりたいの、何にになっちゃうので、どうしても学校の先生ってやっぱり形作りたいじゃないですか、
1: そこに確認ね、したいみたいなところは、
0: そこにやっぱりこの夢っていうものに対するこのギャップが生まれるのかななんていう、ちょっとそれは感じるところなんですけれども、
1: 本当にちょっと夢の、今まっちゃんおっしゃった通りハードルも上がってるってところはあるんですけど、実際あの何かになりたいってことだけが夢じゃなくて、
0: そうそうそう、
1: 本当にいいんだよっていうことで、今日あのカレーが食べたいみたいな、この夜か、夜ご飯はカレーがいいなって、そうやって思えることも一つの夢であるので、あの実際イグナイトドリームスの中でも、なんか後ろの方にステージの後ろの方にいる子が、いる発表者が前に出てくるって、これでも夢なんだよっていうことを言ってて、なんかその夢っていうものの最低位じゃないですけど、来てくれた方たちが、あ、それでもいいんだっていうふうに思ってもらえたら、そんなイベントになったらいいなと思ってます。
0: そうですよね、僕もあの時はだから最後に話させてもらったけど、このパチ川康になりたいという夢の一歩を踏み出せましたってね、僕はあの時、お話をさせてもらって、このやっぱり大きいホールで話をしてみたいっていうのはあったんで、そういう意味では大きいホールでお話ができた、でそれが人数が1人でもいいんですよぶっちゃけて300人入るホールに1人しかいなくてもいいんですよ、でそれが今度はね、1人だったのが10人になり20人になり50人になりってなっていけばいいだけで、そこを最初からね、300人入るホールだから200人以上入れなきゃいけないなんて思っちゃうと、もう身動き取れなくなっちゃうのかなっていう、
1: いや本当まさにおっしゃる通りで、もうなんかそのあのホールも280人キャパだったんですよ。
0: はいはいはい。
1: まあ、でも実際来てくださった方合わせて50人ぐらいかなっていうふうに思うんですけど、あれをどういうふうに捉えるかっていうところで、でもやっぱその自分の話を50人もの人が聞いてくれたっていうふうに自分に言ってあげられたら、どんなにこう楽かっていう、本当にそれが今の、子供たちにも伝えたいなってところですね。なんか自分でそこを自分で褒めてあげられたり認めてあげられるような、
0: そうですよね。そう、あの時さ、僕もう一つ覚えてるのが、最後にね、
1: はい、
0: ここにいる人たちにお願いですって言って、今日聞いたことをよかったよって誰か一人に喋ってねって、それだけでも皆さんが今日来た意味あるよみたいなことを喋った覚えがあるんですけど、
1: はい、覚えてます。
0: やっぱり50人いて50人の人が一人に喋った、じゃあそのそれでもう100人になるわけじゃないですか
1: 100人に伝わったことになりますね、
0: ね、そしたらそのもう一人、その伝えられた一人がなんかすごい話聞いてきたらしいぜっていう、それだけでいいから一人に言ってくれればまた50人増えるわけで、
1: はい、
0: それでやっぱりなんていうのかな、バタフライエフェクトじゃないけど何かは起きるんじゃないかなっていうふうに思うので、なんだろうな、こう失敗と思わずに、結構ね、皆さんこう夢とか考えた時ってなんか自分がちゃんと準備できてからじゃないとやっちゃいけないみたいな、そういう脅迫観念を持たれてる方が多いと思うので逆でなんかやろうと思ったことって自分がやったことねえことなんだから、うまくいくわけなくって、それを最初からうまくいこうと思うか思う方が間違いだろっていう、そういう感覚をね持っていただけると嬉しいなーなんて思いながらあの時は喋ってました。はい。
1: いや本当そうですよね。 まあ、最初からうまく、まあ、本当に失敗していいっていう言ってる、
0: うん、
1: まあ、本当自分とかが本当失敗したくなかったりとか一番でそんな感情が本当にちゃんと伝わってるっていうか失敗しちゃいけないんだみたいな、
0: はい、
1: っていうことが伝わっちゃってるんだろうなって思うんですけど、あの、うん、イグナイトドリームスに出てくださって喋ってくださった方たちはみんなやっぱり過去にいろんな体験経験をされてるので、
0: うんうん、
1: その体験経験を聞くと、あ、なんか今そうやってキラキラ喋ってるけど、
0: うん、
1: 最初からそういう風になってるわけではないし、うんうん、その過去の体験や経験があったからこそそういう風に強く思えてるんだっていうのがよく分かったなっていう風に思います、
0: うんうん、ね、そう、同じようなことが、そう、3年ぐらい前かな、僕市役所の講演会に講師で呼ばれた時に、
1: はいはい、
0: 定員30名なんですけど10名しか集まらなかったんです、ごめんなさいって言われたんですね、
1: うんうんうん、
0: でその時に僕が言ったのは、10人も来たのって俺誰にも知られてない人が立つのに10人も来るってすげえじゃんって言ったら、うん、えとかって言われちゃってだからやっぱりそういう、なんていうのかな、捉え方の違いで世の中大きく変わるんだろうなっていうのが、うん、感じたし、それをまさにこの間のイグナイトドリームスでは、ちょっとでも見せることができたらよかったなっていうふうに思ってます、はい、
1: 本当に、いや、もう姿で見せてくださったと思いますよ
0: はい、そんな感じなんですけれども、ね、そんなイグナイトドリームスのちょっと思い出を振り返っていたところでね、この辺でちょっと曲を流していきたいと思うんですけれども、本当はたっちゃんからのリクエストを流したかったんですけど、今週は僕からの曲で、我慢してください。緑黄色社会で道を行け、お聴きください。

0: はい、旅行食社会で道を行けお聞きいただきました。ちょうどね、前半に話していた内容にぴったりな曲なんじゃないかなと思うんですけれども、歌詞にね、道なき道を行け、始まりに戸惑いがつきものです。どうかそれさえ楽しんで、ものにしちゃいたらとかね、なんだっけ、この際道ね、知らない意味の道を行け、始まるのはここからは新世界、どうか私を楽しんで生まれ続けていたいわ、なんてね、詩があって、なんかまさにこう、夢っていうものに対して、どんどんね、突き進んでいけばいいんじゃないのっていうような、背中を押してくれるようなね、メッセージが詰まってる曲ということでね、ここでちょっと、たっちゃんにいろいろとお伺いしたいなと思うんですけれども、
1: はい。
0: まあ、もともと教員だったわけじゃないですか。
1: そうなんですよ。もともと。14年間やってました。
0: これ辞める決意ってなかなか、だったんじゃない？
1: 確かに、もうなんで辞めるのみたいな感じでしたね。周りからも、
0: なんとなく、はい、僕は教員たっちゃんとは直接は関わったことがなかったので、あれですけれども、おそらく僕数年3年ぐらい前に初めてお会いした時のたっちゃんの印象で言えば、人気のある先生だろうなっていうね。
1: いやー、ありがとうございます。そんな風に言っていただいて。
0: なのに、辞めようと思ったきっかけっていうのは何か？
1: きっかけですね。ありがとうございます。なんかありがたいことに、小1、学校1年生から、中学校3年生のこう節目の3人をですね、たくさんやらせてもらった中で、9年間、の義務教育をこう見れた中でですね、
0: はいはい、
1: 学校の担任ながらその学校に来れないことってあんま問題ないなって思ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: 全然問題ないなと。全然9年間来れなくても、その子がね、進学を希望したら進学する場所っていうのはこう今の日本用意されているので、その子供たちが学校に来れないことっていうのにさほど問題を感じなくなったんですよ。
0: なるほどね。はいはいはい。
1: だからこそ逆にですね、その時に、まあ自分は学校に来てもらうような支援をするんですけど、一方でお家の方には学校に来れなかったとしても全然大丈夫だよっていうことを伝えてたんですね。
0: はいはいはい。
1: で、その学校に来れなくても全然この先大丈夫だから、大事なのはお母さんやお父さんが元気でその子のそばにいることだよっていうことを伝えてたんですけど、それが全然担任の立場から入りづらくて
0: そりゃそうだ
1: で、やっぱりお家の方が元気なくなってしまう姿をこう目の当たりにしていたと、これ担任の立場だから伝わらないのかどうなのかなって思って、このお家の方を元気にすることで子供たちをしっかり元気幸せにしていこう、それが、強いやりたいことになって担任を辞めるっていう決意をした感じです。
0: なるほどね。いや、これ僕それこそね、あの時に町川康になりたいっていう話をしてたんですけど、はい、北川先生の書籍とかも読んでると、やっぱり学校の先生ってすごいよねっていう、
1: すごいですね
0: 、話がいっぱい出てくるんです。で、その中でもやっぱり僕すごくいつも思ってることであり、北川先生もおっしゃってることなんですけれども、学校の先生30人いる子どもたちを、個性がいっぱいあるにもかかわらず、一人の担任の先生が同じゴールに向かって連れてかなきゃいけない、不可能だろうと。やっぱり個性があるんだから、担任の先生が本当に30人いて30人のクラスっていうならわかるよそれだったらね、やっぱりそれぞれの個性もちゃんと見ることもできるし、そしてその子供にいる親っていうものに対してもね、対応ができるんじゃなかろうかと思うんですけれども、そんな中で一人の先生がやっぱり一つの道をこう見ながらけど、あっちにこう飛んでっちゃった子たちをこっちにも引き戻さなきゃいけないって、で、しかもそっちに飛んでっちゃった子供の親も同じ方向に向かさなきゃいけないわけじゃないですか。不可能ですよね
1: 一緒くたんにもしなければならないって 思ってた時期はありました、うん、本当に、
0: うん、
1: そうじゃないんだっていうふうに強く思えるようになりましたね、
0: うん、それが素晴らしいなって。学校の先生って本当にだからなんていうのかな、真面目になればなるほどそう一緒にこう一緒のゴールにってこうなっちゃうんだろうなって思うので、
1: はい、
0: そういうところが本当に学校の先生の大変なところであり、うん、我々親が学校の先生にもっと寄り添わなきゃいけないところなんだろうなって
1: 、うん、ありがたいです。そんな風に言ってくださる保護者は、
0: いやだから本当先生職すごいなっていつも思ってるんですけれども、だんだん時間が足らなくなってくるな。じゃあそれをやめて幸せ配達屋という肩書き、
1: はい、
0: これについて少しご説明いただけたらと思うんですけれども、
1: ああ、いや、あなたは何屋ですかって考えたことがあった時に、
0: うん、
1: どうしようって思った時にこうピシッピタッときたのがこの幸せ配達屋なんです。
0: なるほどね、うん、
1: はい、なんかその自分がやりたいこと、
0: うんうん、
1: その方たちにこう幸せをお届けするの一助になれたらなっていうふうに思いまして、う
0: ん、はいはいはい、
1: まあ、この肩書きって言われたら幸せ配達屋っていうふうに言ってます。
0: なるほどね。まあ人それぞれによって幸せの定義も違うと思うんですけども、うんうんうん、その辺ってどういうふうな形で配達されてるの？
1: 定義が違うんで、
0: うん、
1: とりあえず僕好きな言葉が、今日もいい日だっていう言葉なんですけど、今日もいい日だって先に言うんですけど、どっちかというと、うん、
0: なるほどね、
1: 今日もいい日だって言ってそういう日にしていく、
0: うんうん、
1: でその今日もいい日だって思える毎日がその人が遅れたら幸せかなっていうふうに思ってはいます、うん、で活動としては今その人たちが悩んでることを聞いたときに、
0: うん、
1: まあ、この14年間やってきた学校の先生という立場と、
0: うんうん、
1: 学んできたコミュニケーションのやり方、
0: うんうん、
1: という合わせてこの解釈を変えてみたりとか捉え方をお伝えしてみたりとか、自分に自信を持っていただいて自分のことを好きになっていただいて、その自分の子供をこういい風に見てもらいたいっていう活動をしてます。
0: なるほど、素敵だな、うん、いや、その今日もいい日だっていう言葉を聞いて、僕からも、あれなんですけれども、僕が一回 PT 会長してる時に小学校の卒業式で、子供たちに伝えた言葉なんですけど、
1: PT 会長だった
0: んですか？ PT 会長やってましたよ、はい、
1: 卒
0: 業式でお伝えしたんですけれども、みんなはこれからね、いろんな人生を歩んでいくと、けどそのみんなの人生に日本初もいらない、世界初もいらない、みんなに必要なのは自分史上初だよって言って締めたんです、
1: うん、
0: そしたら親御さんから拍手が湧きました、
1: うん、
0: っていうね、自分史上初があれば本当に今日もいい日になると思いますというところで、エンディングに向かっていきたいと思います。
1: 行きましょう。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かとここらで

0: はい、たちゃん30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 若干音が聞き取りづらかったんで、またね、今度はもっと音のいい環境で、じっくりお話ししたいななんて思ったんですけれども、30秒ほどお時間ありますので、もしよかったらたっちゃんの自身の PR を一言、ラジオの前の皆さんに お伝えしていただけたらと思います。
1: こんなに教師を辞めてこういうことしてる人もいるんだっていうふうに思ってもらえればって思うんですけども、今本当にコミュニケーションのやり方、そして不登校のヨガさん と接することで、心の問題だけじゃなくてやっぱ暮らしの問題もあるんだなっていうところはすごく感じてきたので、で僕は暮らしについても今勉強して、心と暮らし両面から支えられるような、人に今成長すべく、今活動しております。
0: ありがとうございます。多分教員の方々って本当にコミュニケーション上手なのでね、ぜひね、たっちゃんとこう接していただいて、いろんなこと、また感じていただけたらななんていうふうに思います。本当にたっちゃん今日はお忙しい中来ていただいてありがとうございました。またゆっくり来てください。
1: ありがとうございました。
0: はい、ではね、今週も30分が最後までお付き合いいただきありがとうございました。いよいよ8月最後です。ラジオの前の皆さん、子どもたちの宿題に追われてるかもしれませんけれども、ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあ、うちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな。みんなは
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われたり、
1: はい、
0: ね、してたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん
1: ね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね、変な生活ですよ、
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、こう
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
1: はい、うん、ありがとうございます。はい、9月だしね、
0: 9月だしね、防災の日です、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、こう、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: 行けへんか
1: った、数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: あのね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの、京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに

0: はい、いきなり始まりまして、
1: はい、いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった。はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、ま
1: あ、生まれは昭和やねんけどな、
0: 生まれは昭和やけど。まあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: まあ、今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね。
1: 平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: ある今な、昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこう曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、マリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからへんもん、テレビで見てても
0: ね、
1: あみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: あ、それぐらい、もう俺分からんわみたいな、そうそうそうそうそうそうそう、
0: でうちのね、旦那さんはあれなんですよ、ミセスグリーンアップルとか、うん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから、止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: ね、これ今流行ってんのとか言って、
0: あ、ただね、りっちゃんがうちの、ね、娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: はいはい、
0: メツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい、
0: ね、青い 塩崎くんだっけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい、待ってる、はい、早い、
0: メツ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: ね、あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ね、有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよ、
1: すごいすごい、
0: そんなことあるんでしたね、まあ、そんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい、
0: そうですね。はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はもうこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あ平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あ夏お休み、はい、まあ、私たちねこのパームトーンによると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけど、まあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: ダ
0: ー、そっちやね、まあでもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み出してる曲だと思います。第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね、最近でもまた出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だ
1: った、上海ハニーもありましたね、はい、踊ったわ、あの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってあの時、
0: 流行った流行った、
1: 結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたねハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな、
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、
1: ドク
0: オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいや楽しそう、いいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてるじゃないですか、そうギオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、うん、お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わる人いいんだよ、その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時でもう夏祭りももう常に歌わる人

0: ともさ、うちらよりも年配の昭和の方やねんかさ、うんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
1: そう、あ、だからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
0: それもあんのか。
1: そう、だから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭り、そうです、これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
0: あれよ、60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです。
1: あ、そうい
0: いですね、夏っぽいですよね。
1: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ、真夏の果実。
0: いいよね、
1: これは。だってもういろんな方もさ、カバーされてて。
0: そうだね、
1: あの名曲やし。
0: 名曲やわ。
1: うん、いい曲でございます。
0: 結構涙のキスも好きやね。
1: あ、
0: まず夏って言ったらそれ真夏の果実も
1: や
0: けど。
1: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
0: 多い
1: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
0: すごいよね。
1: うん、四六時中も好きと言って。
0: いい曲やもんね。
1: ね、そして堂々の第1位、
0: はい、
1: ゆず夏色。
0: あ、そうなんや。
1: もうこれは私も大好きやって。
0: 下り坂ゆっくり下ってくねーな。
1: そう、もうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた。ハモりながら。
0: めっちゃ楽しいやん。
1: うん、
0: ゆっくりゆっくり、
1: なんかもうそもうなんていうか剛速球で、みたいな。剛速球で
0: ガリ乗りやったらどうガンガン行くや
1: な。そうそう、ゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。
0: で、いい
1: ね、うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
0: すごいや
1: 勝手になってくるんで。そうそうそう、ゆず
0: これやらなあかんやん。
1: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
0: こんな流れやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど、
1: ちゃうねんけどなまたね、もうね、
0: 私が好きだったらいいねんけどな、うん、寂しかわからんな。
1: そやね、
0: またやろう、
1: またやりましょう。
0: この流れ絶対それいくやん、
1: 夏終わる、
0: じゃあ今日はみたいな。
1: そうね、
0: 1位のみたいな感じやん。
1: そんなわけで、
0: はい、
1: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
0: さやな、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーって入れ
1: るやつ。そうそうそうそう、
0: わかるわかる、
1: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです。
0: うん、はい、や
1: そうです、
0: 有名ソングですね。
1: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
0: 令和か、はい、うちら令和か、
1: はい、2022年やから令和ですね。
0: 令和、
1: はい、令和の曲でございます。お聴きください、シャルロッテです、
0: サマーチャンス。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: はい、本日のハモチャオは、真夏の夜の 夢
1: いいですね、
0: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: やった
0: ーねえ、
1: これなんだ言ってないの、
0: ほんまに。さっきのね、まあ先に言っとくと、さっきのあのベスト5は、
1: はい、
0: かなちゃんチャッピー調べでございます
1: ので、かなちゃんよりのチャッピーやったわけ
0: だ。かなチャッピーなんで、
1: かなチャッピー
0: かなチャッピー調べなんで、
1: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもしれ
0: ない。変わるかもしれんね。
1: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ、
0: う
1: ん、
0: そうやね。
1: ねえ、
0: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
1: ねえ、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
0: ねえ、
1: と
0: 思います。
1: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
0: 変わると思うで。
1: マジか。
0: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
1: ああ、そうか、そうかもしれない。
0: そう
1: なんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
0: ねえ、
1: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとか言い出して、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい。何これ、
0: そう
1: か、そんなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか、今まで。
0: あ、
1: すごいなと思って。
0: へえ、
1: 私もないな、チャッピーもいると思って。
0: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
1: どんな曲かな、
0: お楽しみに。今日は告知はないですか。
1: はい、そうですね、告知は今日はは
0: い、
1: ないですね。
0: 情けですね。
1: ないですね。
0: はい、
1: はい、
0: というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう、2日前ぐらいかな、もう、やっぱり暑く戻ってきてしまってね、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、一週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた暑いなってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね、過ごしていますか。 SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ、今が深夜の2時で、で、次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ、今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあ、ラジオやってるんですけれど、なんて言うんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で、冷や飯で温めたじゃなかな、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日に、お茶とか緑茶とかで、米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの葉入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。おぉ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど。はい。頑張っていきたいと思います。ねえ、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう、月曜日までちょっとね、予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構ああ、せいせい、今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね、やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしても、その携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないから、つけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、ああこれカレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えておきたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと置いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: はい、そしくありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、本当にさ忙しそうで
1: ね
0: 何、まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
0: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
0: 本当に本当に。シャルロッテの新曲もね、なかなか出ないんですけど
1: ね、
0: ねまあ、
1: 来たるべき時に
0: 本当に本当に体だけを壊さんようにね、気をつけてくださいね、ソス君ね。もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
1: 怒る怒る、私も出てくるで。
0: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
1: そうやな、
0: 私はねちょっとね、どうもマメじゃないので、ライバーとかもできひんし、配信とかが無理なんで、もうこのね週に1回のこのラジオで
1: この週に1回のラジオもすぐ来るような、
0: 一瞬ですね。
1: もうってなるもん、
0: うん、
1: すごい。もうほんまに、
0: まあ、でもこの時にね、私はねミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね、それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない
1: よ、ね、いいよ、もうそれが大切ですよ。
0: いやでもね、音楽したいですよね、いろいろとね、やりたいことはあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください。
1: そうですね、仕事はください。
0: 切実なあれなんですけど、
1: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
0: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、ね、だからこの番組の BGM は全部ね、パームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
1: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね、
0: はい、このバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
1: ね、
0: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、うん、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
1: はい、
0: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
1: でこう言ってたら増えるしな。
0: うん、そうです、そうです。言霊っていうものがあります
1: ので、ね、ほんまにほんまに
0: 本当に思います。
1: はい、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
0: ね、
1: もっと欲しい、もっと欲しい。
0: そうそう、もうピアノもね、私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、うん、
1: いいですね、
0: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます。
1: はい
0: 前ほどねやっぱこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
1: はい、
0: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ、そうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
1: ね、シャルローテではね、あの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
0: そうそうそうそう。で、曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼち、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
1: 物価は高騰しますね。
0: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
1: 何を買うにもね、
0: そう、
1: 何をするにも高いですから
0: ね。そうですよ、だからね、頑張ってね、あの、働かないと。
1: そうですね、
0: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: ではまた来週。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、
1: おじすぎです。
2: おじすぎの西さんことミスター T 西村です。
3: おじすぎの天さんこと天野です。
0: おじすぎの深さんこと深沢です。はい、よろしくお願いします、は
1: い、お願いします。
0: さあ始まりました、おじすぎのトライトライトライ。8月28日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております、
3: はい、
0: 本日第131回目ということで、はい、もう夏休みも終わってしまいますが、
2: はい、
3: 8月も終わりだ。
2: 早いですね。
0: 夏でしたが、まあ、西さん、はい、やっぱどうなんですか最近体調は。
3: 体
2: 調は激悪ですね、
0: 激悪。いや一時期ちょっと、はい、ねえ、体調崩して、うん、そこから節制をして、は
2: い、そうですね、
0: ちょっとね痩せたり、
2: 体重落ちましたよ。
3: めっちゃ痩せましたよ。
2: 12キロ落ちましたから
0: ね、 ね、はい、シュッとしてます
3: けど、まだまだ落ちるでしょ
0: う。でもそうすると体重減少に伴って、はい、結構体調良くなったり
2: する
0: もんですけど、
2: ね、あれは戻ってるんですよ。血糖値は下がったんですよ、
0: はいはいはい、
2: 大きく、
0: うんうん、
2: 920ありましたからね。
3: あの
2: スカウターで見たらね、スカウターが壊れてるぜっていう、
0: フリーザさんばりの戦闘力が
2: バンバンって220ぐらいまで落ちましたから。
3: あれ正常値っていくつぐらいの？
2: 100以下ですよね、多分普通は。
0: 900多分やばそうですね。
2: 致死量ですね。
3: でも深さももともとそれあったんじゃないですか、過去に。
2: 450って言ってましたっけ、
0: ぐらいでしたかね。
3: 450でもやっぱ多いんでしょ、うん。
0: いやだからその糖尿病になりかけた時は450でやばいって言われてて、
2: ね、
0: その倍です、
2: ね、倍ですから
0: ね。で僕も多分そこから痩せて100以下に抑えたかなと思いますけど、仕事がね忙しそうです。
2: いやなんかね、途中から変わったんですよ。最初高血圧で体調悪かったんですよ昔、
0: うんうんうんうん、
2: でそこから去年から肺がおかしくて肺炎になってて、はい
3: ね、
2: 半年ぐらい肺炎だったわけですよ、
3: うんうんうんうん、
2: で気づいたら高血糖で、
0: なんか
2: ねホップステップジャンプみたいな。どこに飛んでいくんだっていう、
0: まあ、予兆があってのってことなんですかね。最近まだCPAP はやってる
2: んですか。 CPAP はねやってるんですけど、仕事でね帰れない日が結構続いて、
0: そうか、結構な器具をね装着して、
2: あれねちゃんとつけないとダメなんですよ。保険聞かなくなっちゃうんで、
3: あなるほど、
2: ちゃんとつけてくださいっていう。
0: そうか、
3: はいはい、
2: CPAP ハイスクールとか言ってたけど笑い事じゃないよ。本当に
0: いや本当ね、せめてちゃんと家のご飯食べるとか。あでも食べ物はなんか SNS 見ると
2: 気
0: 使ってる感じありますね。
2: かみさんがねいろいろコントロールして、健康にいいものを出してくれたり、
3: 家に帰らないとそのね、
2: う
3: ん、作ってくれて
2: る。だからでもまあ家に帰んなくても今はねもうちゃんとサラダとか、うん、
3: コンビニとかで、
0: 西さんのねラジオの前で、うん、まあ見えないと思いますがお茶を置いてるんですよ。
3: そう
0: 生茶、はい、今までだったらねなんか
2: コーラだったかもしれない、
0: コーラとかサイダーとか
2: オレンジジュースとか
0: 甘いね飲み物、
3: 確かに確かに
0: ね、綿飴食べてた時もあります
2: から、ね、そうですよ、ね、もうお医者さんからダメですよって言われて、スポーツドリンクもダメですよって言われて、
0: 生茶
2: って
3: 。ちなみに西さん今回の件限らずこういう緑茶とかお茶って普段飲んでなかったんですか。
2: 飲みます飲みます。
3: 飲んでました。
2: ただ比率が、うん、まあお茶2本だったらそこにオレンジジュースとかが1本入っちゃうんですよ。3対1ぐらいの割合で甘いのが入るんですよ。コーラとか。
3: ああなるほど。今は完全にもうお茶、
2: 今はもうダメですよ絶対ね。コーヒーもブラックじゃないとダメだし、
3: お茶1本、
2: お茶と水 と、 水とあと炭酸は無糖の炭酸水、炭酸レモンみたいなやつと。
0: なるほどなるほど。まあ、まだ西さんねお酒をそんなに飲まない
3: から、まあまあ、まあ、確かにね、まあ、
0: ビールとか日本酒とかワインとかっていう、
2: もう現金ですねそれも、
0: まあ
2: ね、
0: まあいいですけどね、
3: うんうん、確かに確かに、うん、なるほどな。
0: はいということ で、 そ、 でそんな健康にまつわるテーマが
3: お、
0: はい、ちょうどありますので、
3: はい、
0: はいいろいろお話していきましょう。本日も皆さん最後までお楽しみください。

0: 今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、ということで早速本日のテーマを発表したいと思います。
3: はい、
2: 本日のテーマはマンジャロトライトライトライトライということで、初めて聞いた方もいるかもしれません。
4: 流行りのマンジャロ、
3: まあ、痩せる薬なん
4: て言いたかったのかな、それ。
2: はい、痩せる薬なんて言われておりますが、このマンジャロについて、はい、今日は特集したいと思います。
4: これニュースにもなってますからね。
3: ニュースになってますよ。いろいろ話題に。
2: このマンジャロっていうのはこう注射薬なんですけど、うん、まあ、日本に入ってきたのは2023年で、2型の糖尿病、
4: そんな最近、
2: そうですそうです、
3: 意外と最近ですよね。
2: うん、で、2型の糖尿病の治療薬として承認されているということなんですよね。だからこれは血糖値を下げるだけじゃなくて、食欲も抑えて、うん、こう満腹感が持続するので、まあ、それで
3: そうですね、
2: 体重が減る効果が注目されていて、まあ、ただそれが糖尿病の人が使うにはいいんだけれども、うん、ダイエット目的だったりとか、
3: そうですね、
2: あとはね、うん、医師の診断がいるのにオンラインで販売しちゃったりとかして、
4: あ、なる、 それはもう今問題になってるやつか。
2: はい、指導が入ったりして問題になってる。
4: なるほど。
2: まあ、一般的には副作用もあるみたいなこともね、
3: みたいですね。
4: どんな作用があるんですか。
2: まあ、なんかちょっとこう、まあ、食欲が湧かないんですけど、ちょっと吐き気がするとか、うん、まあ、下痢気味になるとか、まあ、一説によると口が臭くなるみたいなね、そういう説もあるみたいな。
4: なるほどね、
2: はい、ということで、まあ、そういうマンジャロが今回のテーマなんですが、はい、まあ、日産最近
3: 打ってますよ、
2: はい、
4: ね、だってこれ治療の一環ですもん ね、
2: 糖尿病ではなかったけれども、
3: いや、わかんないんですよ、
2: まあ、そこに近い症状が出てきて、出てる。
3: だから経過観察で、うん、だただあれなんですよ、920ありましたからね、なんせその血糖値が、まあ、だから先生があなたよく立ってられますね
4: っていうレベルと
3: レベルですよね。救急車で運ばれてるレベルですって言われました。
4: だって深さんがその半分でしょ。それでもやばかったってこと
2: ね。うん、僕も2年前に糖尿病になりかけた時、うん、やっぱ自覚症状なくて、うん、でもやっぱその時ね、体重100キロ近くあったんですよ、98キロ。で、はい、コロナ禍で、うん、やっぱな、喉がやたら乾く。
3: ああ、同じだ。
2: トイレが近くて、こう、はいはい、頻尿になったりとかっていうのが
3: あって、あのね、半端ないんですよ、喉の渇きが、うん、あのね、飲んでも飲んでも喉渇くんですよ。
2: で、まあ、それはね、症状だと言われてますよね。
3: で、頻尿ね、夜中にね、8回ぐらい証明します。寝れないです、1時間半ぐらい。
4: 寝れない、それなの。
3: で、昼は多分20回ぐらいですよ。だからもうそれで口はもうパサパサで喋れないぐらいカサカサになるんですよ。
4: なんでそんななっちゃうんですかね。
2: だから、
3: あれ、なんでしたっけ、あの、なんか、ね、糖尿、結局血糖値が上がると出てくる症状なんですよ。多分ね、血糖値が上がると糖を排泄しようとして、う
4: ん、あ、だから水分
3: を取って出ちゃうんですよ。
4: 本能的にね。
3: だから脱水症状に陥るっていうことなんだろうなっ
4: ていう。あ、なるほど。
2: はい、糖尿病っていうのはインスリンっていうのが
3: ですよね。
2: 皆さんはこう作られて、うん、それでうまくこう体を浄化してくれるんだけど、そのインスリンが
3: 出なくなっちゃう
2: のが糖尿病らしくて、そうです。だから糖尿病の患者さんって自分で注射を
3: 打たないといけない。
2: インスリンを打つんですよ。
4: インスリン聞いたことあるな。
2: そう、だから定期的にあの注射を打つ
3: ですよね。要はね、多分あれなんですよ、あの血液あのその中の糖を、うん、あの細胞に吸収させるのがインスリンなんですよ。 体に吸収させて、あの血管から排除するじゃないですか、
5: はいはいはい、
3: でそれが血管の中に入ってると、うん、あの押し出そうとしちゃうから、うん、結局あの水分と一緒に持っていかれて、うん、結構危険な状態になると。
5: なるほどな。
2: インスリンもそこ糖尿病までではない、インスリンは大丈夫だと思うんですけどね、とにかく痩せなさいと。そうそうそうそう、いうことで、うん、処方されるのがマンジャロで、今日実はマンジャロ持ってきてます。
3: リアルタイムで、
2: これなんすか、初めて
5: 見ますか。初めてですよ、は
2: い。まあ、ちょっとラジオなんで伝えづらいんですが、一、はい、袋
3: 一袋
2: 包装されてまして、
5: なんかパッと見なんかあれですね、サインペンじゃないけど太めの、
2: そうですね、太めのね、マッキーぐらいのサイズですかね、うん、
3: これ冷蔵庫で保管してないといけないですよね。
2: そうですね、冷蔵庫で保管していて、ちょっと開けてみましょうか、
5: はい、ちょっと見せてください。
3: あれもしかして打つんですか。
5: 初めてだもんな。
2: 実演してみようかな。
5: ぜひぜひ、はい、
2: あ、ちゃんとあの医師の診断を受けて
3: ですよね
2: 今日、うんうんうん。まあ、僕もね、あのその糖尿病の症状が出て大丈夫だった時からもう結構1年半ぐらい経ってるんですけど、うん、まあ、未だにやっぱ先生のところに処方に、はい、
3: 処方してくれるんですか。
2: もうちょっと痩せてくださいって言って、マンジャロ出されるんですよ。で、僕はそろそろいいかなと思うんだけど、やっぱやめちゃうとちょっとリバウンド気味になるんで、うん、これ打ってます。
3: で、これなんかこうね、今あれ、お母さん何番とかあるじゃないですか、これ。
2: 何番はないですけどね。
3: あの、何でしたっけ、10とか。
2: はい、10ミリグラム。
3: 10ミリグラム。
2: これね、結構多い方です。日産
3: 2.5 です。
2: 2.5。はい、4倍です、僕が。やっぱ歴がない。
3: だからね、先生から言われたのは、2.5 でよく効いたなって言われてるんですよ。
2: そう、2.5 は、
3: 効かないんですよ、普通。
2: 多分、うん、初めのテストぐらいの時に。ね、
3: はい、
2: うん。だから、あの、オンライン販売してたりとかするやつ、多分 2.5 とかぐらいなんですよ、うん、女の子の本当に体が
3: 軽いやつ、
2: 細いのに使うのは 2.5 ぐらいですけど、僕はなんか最初5ぐらいから始まって、であんまり痩せなかったらちょっと増やしましょうかって言われて 7.5
3: で、あれ15まであるんでしたっけ、最大、ね、なんか15って聞いた
2: よね。今10に増やされてますけどね。
5: それ今も打ってるか。10は
2: これは打ってます。はい、
3: 週 1? 週1ぐらい
2: 週1です、
3: ですかね、
2: はい。まあ、でも時々なんか忘れちゃったりします。でこれまず注射の針になってて、この蓋をね、ま、
3: 蓋を取ると、
5: 蓋を開けると、
3: はい、蓋を開けると
2: 中にこう針が見える
3: んですよ。針が、
2: はい、
5: あ、本当
2: だ。でここは今ロックかかってる状態が、後ろの方、これをこうロック解除して、は
3: い、で、
2: でこれ本当はまあちょっとお腹とかを脱脂、うんね、面とかでアルコール消毒して、ここに刺して、はい、ここで打つと、うん、ちょっと音になるかな。
3: あれ、あ、打った、
5: うわー、あ、痛そう。
3: 入った入った、はい、入りました。
5: 全然痛くない。痛くないんですか。
2: これで取り出して、はい、まあ、あとはこれ医療ゴミとして廃棄するっていう。はい、まあ、でもこれだけです。
5: 本当に。
2: はい、
3: もうそれで終わりです。
2: 生放送で打ちました。
5: ちなみにこれは一本いくらぐらいするんですか。保険聞いて。いや、これね、
2: 保険
3: 聞いて1000円
2: ぐらい？結構高いんですよね。
3: でもなんかね、2本で2000円ぐらいだった気がするんですが、
2: まあ、量とかにもある
5: んですね。
3: そっか、そうそうか、10だから、
5: だから変な話、4倍してもおかしくないですよね。
3: あ、そうか、量が多いから、
5: 量が多いから。
2: 私、僕が今日何本だ、8本ぐらい処方されて、で血圧の薬とかも入れて1万6000円とかだった
3: んで、う
2: ん、あ、でも、まあ、うん、あ、結構2000しないぐらい
3: ですよね。2000しないぐらいですよね、うん。
5: でもこれって僕1個質問していいですか。保険
2: が効いてね、
5: うんうん、まあまあ、そういうのをまあダイエットにしても治療にしても使うじゃないですか、
2: はい、
5: 食欲を抑えられます、
2: はい、
5: 食べ物は食べないから痩せますと、
2: はい、
5: で今実際深さんもまた出てきたらやっぱりそれがちょっと大きくなってるからまた打とうねみたいな感じで、うん、
3: はい、
5: でまた処方されて打ってやって、はい、でまたプクってなってまた行って、はい、これドラッグの世界の話じゃないですか。これ
2: ないですね。
3: いやでもそうですよ。
5: いや、ね、僕単純にそう思っちゃって、うん、これって逆にそこの問題点どうなってんのかなと思って、
2: まあ、だって薬で食欲を抑えてるっていうのはそもそもね、うん、あんまり健全ではないです
5: よ
2: ね。
5: そうだから要は急激なダイエットで一緒じゃないですか。急激なダイエットも痩せるけど、うん、やっぱりその分、うん、その継続できないからちょっとやっぱ元に戻っちゃってまた前より大きくなっちゃう。
3: だからあれなんですよ、この薬って食欲を抑えるじゃないですか、うん、あのね、僕はさっきのほら 2.5 でね、うん、一番低いやつでやってるんですけど、
5: はいはい、
3: 劇的に食欲落ちるんですよ
5: っていうじゃない
3: ですか。でね、食べたいとも思わないから、うん、危ないのは、うん、20時間ぐらい食べてなくてもお腹空かないんですよ。
5: まあそうですよね。
3: だから
2: 栄養が取れなくなる、
3: 空かないけど取らなきゃいけない。
5: 栄養は取れてないもんな。
3: そうだから空かないけど食べるようにしないと倒れちゃうんですよ。
5: でも無理くり食べる
3: みたいな、無理くり食べる、
5: 極端に。そうそうそう
2: そう、ね、健康でもいなきゃいけない
3: 。でもね、ご飯は美味しいんですよ、うん、量食べられないけど美味しいんですよ。
5: 美味しい。
3: あの飯がまずくなるわけじゃないんですよ。
5: 深さんも食欲がないとちょっと食べる。
2: そうですね。
5: まあちょっとまあその、うん、もう無理くりじゃないけれども、うん、
2: あとはね、やっぱね、ちょっと慣れも出てきちゃう。
3: 慣れもある。あー、慣れが。
5: ドラッグじゃん、やっぱり。
2: そう。食べたくはなっちゃう。まあ、確かお腹空いてないけど、食べたい願望はあるんで、そこのこう、うまくね。
3: でもね、怖いのはね、お風呂は野心も一緒に落ちてるんですよ。
5: え？
3: 野心も。仕事とかそういったものの野心とか、意欲とか、ね、とか、うん、
5: 性欲は
3: 激減ですね。
2: でもだからこれは僕らはちゃんと処方されてるし、はい、ちゃんとテストもしながら打ってる。
3: 正当派ですよ。
2: もう、うん、本当にね、そういうのがなくてオンライン診断とかで、うん、法で買った女の子とかはやっぱ結構、うん、副作用があるって言って、うん、
5: まあ
2: そういう症状を訴えてる人もいるから、うん、まあなんかやっぱりちゃんと医師の診断に、
3: これで痩せ出したら娘が欲しいとか言い出して、うん、余分にもらってきてよとか言うけど、ダメだからっつって勝手にあげたら
2: とかね、転売とかしたら、ね、
3: 転売とか、
5: しかもそっか、今なんなら流行っちゃってるとか、そういうニュースだったら余計に女の子はね、う
2: ん、だしこれ保険が効いてるからそんなに高くないけど、
3: 結構いい値段しますよね。
2: 一般で売るやつは結構高かったですから、
3: 多分月でどうか 3万ぐらいかかるんですかね、週4万、
5: でもこれ処方してもらうにしたってやっぱり医師の診断が必要だから、やっぱり症状がないと向こうも処方はできないってことですよね。
2: そうです、数値がね、僕なんか数値かなりいいんですよ。
3: あ、今どのぐらいになりました？
2: 血圧も下がってきて、だからヘモグロビン A1C とかっていうのも 5.、はい、いくつみたいな。
3: あ、本当ですか？
2: 正常なんですけど、もうちょっと痩せきりましょうって言ってやめさせてくれないと、先生が
5: これ医療、スパルタだから、これ医療ビジネスってやつじゃないですか。
2: その可能性もありますね。
5: いや、こんなん絶対そうだなと思っちゃうもん。
2: まあ、だから僕の中では70キロ台になったらやめようかなって、もうあと2キロぐらいなんですよ。
5: いや、俺はそうだ
3: ね。でもね、糖尿病じゃなくて、その血糖値が高い状態になってから、うん、マンジェロ打つ前にもう8キロ落ちてたんですよ。
2: うん、
3: 結局このなんだろう、高血糖の症状の中に体重減少があるんで、
2: あるんですよね、一時的に。
3: 一時的に、でそれがだから88キロあったのが一気に82か3キロぐらいに落ちて、うん、何も運動してないのになんで5、6キロ落ちたんだろうって思ってて、そこにマンジェロ落ちたじゃないですか。一気に76キロまで落ちましたから、
2: じゃあもう西さん今76キロ
3: なんですよ。
2: だいぶ
3: で10年前の体重なんですよ、ちょうど40代の。でもう5キロ落ちて80、71キロになると20年前になるんですよ。
5: でも僕1個質問なんですけど、はい、今西さんの状態って、まあ、軽いやつですよね。
3: 軽いやつ。
5: そのマンジェロっていうのはその医師から言われた時に打たないといけないものなのか、拒否はできる、どっちだった
3: の？ね、
5: 患者として、
3: インシュリンやるかマンジュラルクもやんないと絶対ダメ
5: って。あ、どっちか
3: は危ないと、命が危ない。
5: インシュリンは逆にやるとどうなんですか？インシュリンは
3: 大変だってんですよ、打ち方とかがちょっと違うから。
2: あ、そうなんですね。
3: だからないですよね、
5: インシュリンの深さもないんですね、うん、
3: だから多分ちょっとあれ、どっちかはコツがいるっていうか、ちょっと練習しなきゃいけないから、マンジュラは簡単だから、マンジュラでまず様子見ましょうっていう。
5: なるほどね、
2: はい、まあ、西さんの場合はね、その数値だと多分、
3: はい、
2: でやっぱ全ての根源は体重が多いことにあったりするんですよ。
3: そうです。
2: 僕健康診断で昔、うん、やっぱアーマさんと一緒で肝臓悪かったんですよ。
5: お、
2: 肝臓 D 判定みたいな。
5: ああ、僕と一緒だ。
2: 最初酒の飲みすぎかなと思ってたんですけど、うん、なんか酒控えても全然減らないんです
5: よ。
2: で体重が落ちたら
3: 下がりました。あ、
2: だからやっぱ体重が落ちたら
3: 万病の元なんですよね。
2: 肝臓が良くなって、うん、あ、酒の量変わってない
5: んですよ。逆にそんなことあるんですか？うん、
2: 酒の量変わってないんですよ。
5: あ、それは僕
2: もちろんその酒だけじゃなくて、多分脂っこいもの食べるとか、
5: う
2: ん、
5: はいはい、
2: そういうのも影響してのことだと思うんですけど。
5: え、でも僕は思いっきり酒でしたけどね、うん、酒やっぱ控えたら
3: 100超えた、100超えたってましたよね。
5: でもさ、まあ、その2年前とか抑えた時は30まで下がったんですよ。
3: うん、あ、30は正常値ですね。
5: 正常値ですよね。
3: 僕はあれですよ、で昔肝炎になった時は4000GPT、ガンマ GPT 4000って言われて、
2: 私の戦闘力は4000です。
3: フリーザーみたいな感じ。
2: ガンマ GPT は4000ですから、
3: ね、その日に入院になりました。
5: いやー、やばいやばい、
2: ね、数値がちょっと
5: ちょっと
3: 桁違いな、なんかね、痛みの耐性が強いらしくて、普通の人が倒れちゃう時でも全然仕事できちゃうんですよ。
2: 危ない
3: です
2: よ。
5: それはそれ危ないかもしれない。
3: 危ないですよ。今回も900あっても全然仕事してましたから、
2: 体が SOS をちゃんと、ね、
5: 体調本当にもう悪くなるまでは気づかないかもしれない
3: です。
5: ちょっとこれやばいな、予兆もあんまりなく、
3: だからちょっと具合悪いから病院行かなきゃなっていうのが普通の人のもう入院状態なんですよ。
5: ってことはそれ、はい、やばいな、
3: やばいんです。だから危険なんですよ、いきなりパタッと行く可能性あるなと。
5: 僕と逆かもしれない、そういった意味で。僕結構敏感だから
3: 早いですから、 SOS
2: すぐ
5: 自分の中で異変があったらすぐ病院行くんですよ。要は何もなくても、
3: ああそれはいいね
5: ってやってるんですよ。
2: 悪いなっていう
5: 予感がするんですよ。ってなると大体やっぱり当たってますもん。 でそこぐらい結構自分の体に敏感だから、ちょっとしたものでもすぐです
3: ね。その方がいいのかもしれないですよね。
2: いや、いい、さは危険ですね。
5: いいとは思いますけど、いやちょっとね、体勢が強いのは一つ。仕事の件とか
3: も
5: ね、
3: うん、いやもう限界の限界まで行って、
5: ってことはもう多分人だったらもう過労死しちゃうぐらいレベルじゃない
3: か。多分そうでしょうね。だって4000の時ってね、あの茶色、真っ茶色になるんですよ、ションベンが。あで目が黄色くなって、
5: あそう、目が黄色くなるって言いますよね。
3: 横断って、横断が出るんですよ。
5: それみんな言いますね。
3: で先生が目見た瞬間にちょっと待ってって言われて、すぐエコーやろうってエコー検査して、で普通血液検査1週間かかるけど、もう明日出すからって言われて、すぐ血液検査やって。
2: 確かにさん今のが顔色がいい感じ、ね、
5: はい、顔色はいいし、
3: 今はしてるから。だからあれですよ、先生が月曜日ね、金曜日にマンジェロを出してもらって、はいはい、で月曜日絶対来てくださいって言われて、で生きててよかったって言われましたもん、会って。
5: ああ、なるほどね。それぐらい
3: やばかった、それぐらいやばかった、
2: まだ間に合った
3: みたいな、間に合ったみたいな。
5: でも俺西さんマンジェロもうそこまでいったらなくても、はい、食生活も胃袋ちっちゃくなってるから、もう栄養素とかを取る
2: ためにやめて、リバウンドもちょっと怖い
3: で、ね、怖いのは食欲が戻ったら怖いなと思ってて。
5: いや俺多分大丈夫だと思う。
3: 大丈夫かな。
5: だってそこも胃がちっちゃくなってるし、はいはいはい、慣れだから、あれって。
3: そうですね。
5: でも、まあまあね、いやタバコと一緒で、ね、何か一回バコッと食ったら、うん、よくやっぱ食っちゃう。それさえ我慢すれば。
3: でもね、もうね、今先にもう2本 もらってるんですよ。私あとまだ 2回編集残しているみたいな。第2形態、体重減少してガリガリになってる。
5: いやね、まあそれでよくなれば本当に全てはいいんですけどね。
2: ねえ、でもそんだけ十何キロ減ったら、うん、ちょっと洋服のサイズ、
3: あのね、いやあれなんですよ、クローゼットにある、うん、何十着っていう服が全部着れるようになるんです
2: よ。あ、そっか、むしろ昔のそのサイズの服がいっぱい残ってて、
3: はい、名残惜しくて残してるんです。
5: なるほどね、
2: それが今
3: 切れるようになる。
5: それはいいことですね。
3: もう5、6キロ落ちると相当切れるようになります。
5: あ、逆にもっと増える、
3: はい、増えます。
5: それは楽しみの一つかもしれない
2: ですね。いや確かにね、僕もね、80キロ台だとやっぱ XL 着るんですけど、そうそう、70キロ台になると、うん、今ちょっとでかくなってきて、
5: あ
2: L でいいなってなるんですよ。かだから今その瀬戸際ぐらいだからなので、ちょっと L したいなみたいな。
5: なるほど、
3: ね、いやあれですよ、洋服のとことか行くと、あの営業しに来ないですからね、この人着れる服ないからっていう。あの何でしたっけ、竹尾菊人が大好きなんですけど、
5: あ
3: 基本的に痩せた人に向けてるじゃないですか。
2: そ
5: う、竹尾菊人特にね、
3: で大好きだから、うん、若い時とかずっと着てたわけですよ、
5: はいはいはい、
3: ボルチェだとか、うん、で着てたじゃないですか。なんか店員が勧めに来ないな
5: あれは、ね、
3: お前に着れる服はね、
2: カラゼンとかやめてくださいよ。
3: 痩せてこいみたいな、は
2: い、ということで、マンジャロは医師の診断に従って正しく、
3: 正しく、
5: いや大事なことですよ、
2: 本当にね、まあ、本当にね、あの痩せなきゃいけない人にとってはあの、ね、
3: そうですね、
2: 助けになる薬ですから、うん、はい、なんか分かんなければ僕と西さんに、
3: はい、
2: 聞いてください。
3: 適当な知識を植え付けるかもしれないですけどね、は
2: い、ということで、じゃあ西さん、ここで1曲曲紹介をお願いします。
3: あ、これね、なんかたまたまタイトルが面白かったから選んだだけなんですけど、
2: はい。
3: ガードマンで心のマンジャロ。
6: ザリガニの次マンジャロかよ。

0: ジョンソン、ギャグかよ。お前ふん転がしのふんに育てられたみたいな見た目しやがってよ。お前船虫以下で猿に育てられたみたいな顔してるわ。お前のボスよ。
1: おじいスリーのトライトライトライ。はい、ということで、はい、
2: 心のマンジャロ、
3: はい、
2: 身も心もないけどな、はい、
3: これはでも僕初めて見ましたよ。
2: なんかに似てますよ ね、 なかなかね。ホワイトボードのサインペンみたいな。
3: そうそうそう、そんな感じですよね、はい、これって今プチュンって打ったじゃないですか、赤さん、
1: はい、
3: この中に液体が入ってたんですか。何が入ってたんです
1: か。あ、多分液体が入って入ってます、はい、それをもうお腹に
2: そうです、直接注入してます。
1: 脂肪のあるところに打つ、
3: 注入して、これもじゃあ元々入ってたってことなんですかね、うん、あの入ってます。一瞬じゃ全部ピュッて。
1: そうだから、それ 10mg 入ってて、
2: でもね、赤さんの長かったです、注射してる時間が。
3: あ、そうなんだ。
2: 僕のはピュッて終わっちゃうから。
3: あ、やっぱり量は違うのか、は
1: い、だから別に血管に入れてるわけでもないんですよね。このお腹に打つっていうのが
2: 体内に入れてる、
1: どこにこうどう溶け込んでるのかよくわかんないですけど、飲み薬でもないしね。
2: なんで作用するのかなって、
1: 不思議なんです。
2: でもモルヒネとかもそうじゃないですか、洗浄で打つやつとか、
1: あ、痛み止め
2: の、痛み止めの、あのほら、怪我した負傷兵とかが、
1: だから麻酔とか
2: も、ね、麻酔みたいな時ってこうやってパチって打つじゃないですか。
3: ああ、確かに、
1: これね、うん、これだから僕かなり最初の頃から使ってたんで、
3: ね、
1: 当時は、1回の処方に2本までしか処方できませんって、
3: まあまあまあ、
1: なってて、うん、まだ入ってきたばっか
3: で、ね、はいは
1: い、認可が下りてないから、うんうんうん、で2週間おきに病院に届いたりしたんですよ、はい、でやがてなんか OK になって、今、まあ、2ヶ月分とかまとめて、
2: 結構な大きい、うん、多い量もらえるんですか。
1: 出してもらえるようにはなったんですけど、当時はね、なんか本当に2本ずつだった。
2: 今2本ずつですけどね。
1: あ、多分言えばまとめてもらえます。
2: あれ、どのぐらいやってますもん、マンジャロ。
1: マンジャロ歴だから2年ぐらいですか
2: ね。あ、マンジャロの先輩だ。
3: マンジャロ先輩。
1: マンジャロパイセンですよ。
2: パイセン。
3: え、もうじゃあちなみに今深さんはもう今食欲ないんですか。
1: あ、まあ打ってるとないですね。で僕はねもうそろそろやめたいんですけどね。で血圧もおかげさまで下がってきたんで。
2: あ、で血圧下がりますよね。いや、僕ね130ぐらいになったんですよ。
3: あ、上が
2: 上が、
3: はいはい、
2: あの150とかひどい時は190あったんですけど、
3: あー、それはやばいですね。
2: 190でも普通に仕事できてました。
1: は
2: い、今下はね90ぐらい。
1: あー、いいですね。
2: だからまあまあ安定してるかなっていう、う
1: ん、そうなんですよね。まだ西さんは少ない量で効いてるから、うん、結構こうね、さっき催眠術の話もありましたが、うん、
2: そうそうそう、
1: 自己暗示の、
2: 自己暗示はね意外とかけやすいですよ。
1: そういう能力が高いのかもしれないですよね、う
2: ん、あ、結構ピンチになった時に自己暗示かけると馬力出ますよ、
3: うん、ああ、なるほど、そういう力もあります、
1: ね、なんか鏡の前で喋るんです
2: か。いけるって言って、絶対いけるっていう、
1: 俺はいける、俺はいけるみたいな。
2: そうそう
3: そう、そう、大事だと思います。そういう、うん、逆に僕苦手かも
1: ね、そういう信じやすい方がねいいのかもしれないですね。
3: で、だからそれはちょっと才能だ。
1: ということで、いくつか FM ギグのイベントの紹介をしたいんですが、FM ギグバーベキュー大会、
3: これはね、リスナーさんぜひ来てくださいよ。
2: スカイツリーですよ、
3: ね、
1: 9月21日月曜日の祝日、はい、15時から
2: 15時、
1: ちょっと早い時間、
2: 早いですね。
3: そう、逆に祝日なんで早めにやって、
1: で 6, 確かに、
3: そう、6時ぐらいに終わるんで、3時間で、うん、
2: 時間を延長して、
3: ね、であとは各々で行きたい人はまた続けるし、
1: ね、前回も2次会行きましたね。
3: そうそう、で、はい、翌日も休みじゃないですか今回。
1: そう、ここシルバーウィーク、
2: あ、いいじゃないですか。
3: ど真ん中だから、
1: もうね、4連休、5連休ぐらいになる人いるんじゃないですか。
3: あ、います、5連休全然いると思います。
2: いや、いいっす
3: ね。真ん中なんでね、
2: はい、
1: 場所がスカイツリーの麓でバーベキューができるし、
3: そうです、これちょっとね、前回
1: 3時間に延長して、
3: 延長してお送りします。
1: 飲み放題と
3: 飲み放題、食べ物を増やしてますんで。
1: そして FM ギグのパーソナリティだけじゃなくて、リスナーさんも参加できる。
3: リスナーさんもゲストさんとかもね、
2: ぜひ来てほしいですね。
3: だから我々のゲストさんとかもね、おじいスリーのゲストさんとかもぜひ、
2: スカイツリーで僕と握手みたいないらねえよって言われちゃう
1: ねえ、FM ギグの番組聞いてくださってる方にはね、こんなチャンスありませんから、
3: そうです、
2: 3人と握手できたら漏れなく
3: 一杯、やっぱ無料だから、あれは呼び放題だから。
1: おじいスリーのね、名刺も3枚集めると
2: 、3枚集めると、
1: 3枚集めるといいことあります。
2: ありがとうございますって言ってあげるかもしれない、はいはいはい
1: ということで、はい、はい、皆さんぜひぜひ SNS をチェックしてご応募ください。
3: はい、
1: はい、ということで、来週はねゲストが来るんでしょうか。
3: ね、
2: ね、
3: ま、どうかどうか。
1: はい、また楽しみにやってまいりましょう。ね、うん、それでは皆さん楽しい週末をお過ごしください。以上 G3 の
2: 西さんと
3: アバさんと
1: 深さんでした。せーの、
3: また来週。
2: バイバイ。

0: の字をお持ちの渋谷のおうち。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。さあ始まりました、渋谷のおうち。パーソナリティの大の字のおうちです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、渋谷のおうち、渋谷のスタジオから、お送りできず普段は、外でやるときはだいたい福岡博多でやって、はい、その博多のおうちっていう名前でやったりとかするんですけども、はい、今日は博多でもなく、はい、大分のおうちです。はい、今日は仕事で大分に来てるので、大分の海を眺めながら、まあ海と言ってもこれ港かな、
1: 港ですね、
0: 港だね、はい、はい。まあ今横でね喋ってくれたのは、森ハンバーグ改め、はい、今は森
1: あげるくんでございます。
0: 森あげるくんです。よろしくお願いします。森くんの車で、博多からですね、今日夜あの大分の方でライブがあるので、はい、あの車で来て、でその行きしなの車内の方で今ラジオの方を収録しております。なのでガッチガチにノイズ音も入ってますしあのもうあの密封されてる、まあ、車の中なんでね、はい、ただあのやっぱ暑いんでエアコンを効かせるためにエンジンもかけてますし、はい、はい、なんでまあ聞きづらいと思いま す,
1: すいません
0: 今日もすいません本当にまあそんな感じでね、今日はもう森くんと二人旅してまして、
1: はい、
0: で大分来たわけですけど、はい、森くん大分は
1: 大分何回か来させていただいてます、
0: はいはいはい、
1: あのボアソルチって
0: ボアソルチさんね、はい、はい、あのいわゆるカフェバー的な、はい、そこでのイベントとか、
1: そうですね、イベントの時に、
0: まあ大田さんがね、はい、福岡吉本移籍してからもう結構な頻度で大分やったりとかしてるもんね。
1: そうですね、もう別府大分っていう、うんうん、もういつもの流れみたいな感じになってますね。
0: なんかね、はい、大分でなんかイベントやってとか別府でやって、はい、でまあ大分でもう一泊して、
1: そうですね、
0: 大分でイベントやるとか、
1: はい、
0: あと大分で映画会、
1: あ、そうですね、
0: ね、はい、なんかそういうのあったりとか、なんかそういうのでも森くん来てると、
1: はい、
0: どうです、大分の思い出とか。
1: 大分の思い出はですね、
0: うん、なんかある？
1: まあでも別府の思い出はやっぱ濃いですね。ブルーバード劇場とか、
0: あ
1: と、
0: そっかそっかそっか、
1: お祭り、
0: はいはいはい、
1: ゆうぶかき祭り、
0: ゆうぶかき祭りとかね、はい、確かにそうだよね、はい、もうパッと思いつくのやっぱそういう感じになるよな。
1: そうですね、
0: あの時はもう大分の別府のゆうぶかき祭りは、午前中11時ぐらいからまずイベント DJ やって、
1: はい、DJ やって、はい、
0: で DJ やってから、それが1時半2時ぐらいまでか、
1: そうですね、まで
0: イベントやって、でそこから祭りに参加して、はい、で夕方終わって、はい、お風呂入ってで打ち上げ、
1: そうですね、
0: もう丸一日ずっと、はい、まあいわゆる常連さんというかね、そういう皆さんとやってとかして、はい、まあ濃いよな、
1: 濃いです
0: 濃い
1: っす。だって DJ イベント終わってすぐに大急ぎでおみこしを持って取りに行かないといけないっていう、みんなで、
0: そうそうそう、我々もね、おみこしに参加するんであれば、あの大の字みこしにね、みんな早く集合して、そこ

0: 放置。さあ、改めまして、渋谷のオチパーソナリティの大の字のオチです。よろしくお願いしまーす。さあ、ということで今日は渋谷のスタジオを飛び出して、大分の海の目の前のこちら、まあ駐車場というか、で、はい、収録しております。そして隣にいるのは森あげるくんです、
1: はい。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ森あげるくんって誰やねんって話ですけど、俺大分、大谷さんのラジオには出たことはないの？
1: あ、何回か。はい、あります。出させていただいて。はい。
0: あやって、FM ギフさんの、ね、はい、ああそうそう、だから森くんはまあもう二人のラジオをいよいよ制覇した
1: っていう、ね、そうですね、ついに、ありがとうございます。
0: いや、よかったですね。だからさっきもね、はい、まあ大手さんはもうギリギリまで DJ やんのか、はい、飯食うか DJ やってるか、もうちょっと生活の一部にはもう入っちゃってるから
1: 余裕持たせればいいのに、
0: まあ、ないからで、この間も群馬の方で、やっぱり水、はい、吾妻郷っていうところで、はい、水かけのお祭りがあってね、はい、お祭り。で、まあ、お子さんとか家族連れとかも来て、はい、で、それお祭りをね、手掛けたのが、C&K さんの、はい、ダンサーとかやってる、ゼロ戦さんっていう。はい、で、そのゼロ戦さんとか、あと、群馬のそういう有志が集まって、はい、で、皆さんでこうやって、で、それも俺らもやっぱ参加させてもらって。はい、で、まあ、昼、だから11時ぐらいからね、11時ぐらいから始まって、うん、で、3時、ぐらいまでかな、はい、3時過ぎぐらいまで。あ、3時前か。だからもう、昼間だから暑いからタイトにしてさ、うん。で、まあ水浴びながらみんなでわーってやってたんだけど、はい、それも大谷さん、DJ の持ち時間終わって、はい、ありがとうございましたーって言いながら、そっからもずっと曲かけてた、
1: ね、ずっとあれ片付けないのかなって、
0: そうそうそうそう、あれもう終わったんですよねこれ、え、終わってないんすかこれっていう、いつまでもずっと
1: みんなドギマギしちゃいます
0: そうそうそうそう、あれ終わったのにまだなんかずっとあれ どうすんのみたいな、で、まあよくあるじゃないですか、はい、DJ ね、大の字で、こう結構イベントとかさ、はい、やったりとかしてると、大手さんが、じゃあ皆さんありがとうございましたとか言って、もうラストですみたいな感じでさ、はい、バーって終わるんだけどさ、全く終わんないじゃん。
1: 終わんないですね。
0: ありがとうございましたで、そこからもうずーっと、まだ腰動いてると、一回出しましたよね。もううーってなって、もう出したはずなのにずっと腰動かしてるからあれ終わってないのこの人の中では。
1: たまに漫才の時もありますので、あれこれずっと終わって
0: ずっとやるのこれこれどのタイミングでなんかそれはすごいやんね。まあまああれはもうおでんさんのサービス精神というか、
1: そうですね、
0: そういうのだろうなとは思ってるから、まあ全然いいんですけど。
1: めっちゃあれ笑い止まんなくなるんですよね。終わんないんじゃんって。
0: 終わんない
1: よ、
0: 終わんねえなーと思って。終わんねえとか思いながら、そうそうそう。たま前なんだっけな、どこだっけな、どっかでやった時も、はい、もう広島とかかな、はい、この時間に終わって。僕出ないと、はい、ちょっともう間に合わないよっていう。
1: ケツがある状態なんですね。
0: そうそう、ちょっと次の日のことがあるから、もうこの電車で終電のこれで帰んないと、俺もう間に合わないんで、僕はもうこの時間に出ますね。はい、あ、わかったわかったって言ってて、はい、曲かけて、もうパッて時計見たら、もう刻一刻と迫ってるわけですよ。はいはい、まあまあ、まだ、まあ大丈夫かと。でももう出て、着替えてって逆算しながらこうね、はい、出て、でこう、なんか賑やかしやってるじゃないですか。はい、まあ、なんか返してくれない空気がこう。
1: ただ酔ってて。
0: そうそうそう。で、もう途中で、何も言わせに出るのもあれだけど、そのバーって盛り上がってる最中に、ね、もう時間ってなって、もう、だったら曲と曲の間なのかどっかで帰んなきゃと思って、あ、もう無理だと思って、バーって吐き落としたら、エアギター、ワールドチャンピオン、あれ、紹介した

0: あ、やべ、紹介してきたと思って。一回また戻って、わーってやって、もう、音程もなんとかそっから変えて、でも、大慌てで着替えて、はい、うん、で、もうなんとか電車には間に合ったけど、
1: 間に合いました。
0: やばかったよ、ほんと。もうそんなの多々あるよ。
1: でも、それ、間に合った実績ができちゃったので、うん、またギリギリまで行きますよ。そうそう、またギリギリまで行きますよ。またさらにギリギリを。またギリギリまで行くと思うよ。実績作っちゃったんで。
0: いや、ほんで、前は、あの、下北の、あの、ろくでもない夜っていうライブハウスがあって、はい、その、ろく夜でやった時に、昼が藤井風さん、まあ、夕方かな、藤井風さん特集で、はい、で、夜、19時から、サカナクション特集で。
1: あ、はい。
0: で、もう、サカナクション、俺もうちょっと、藤井風さんの方、俺一人だったから、はい、にぎやかしが、はい。で、もうちょっと、ほんで、夜の方は、僕以外にも、にぎやかしの人が、翔子さんって
1: あ、翔子さん。
0: ね、翔子さんが、はい、まあ、言ったらチームリーダーみたいな、はい、にぎやかしリーダーみたいなのしてくれるから、はい、まあ、翔子さんいたらもう安心でしょ、と。うん、で、冗談で、いや、俺もう夜いらないっしょみたいな。もう疲れたし、うん、いいっしょとか言ってたら、あ、でも確かにもう、おさん今日いいよってなって、お、やったと思って、ほんで、あ、俺客として、じゃあ俺も帰れるわと思って、で、なんか客としてちょっと見たいなと思っちゃったのよ。
1: はい、
0: イベントを、はい。だって俺客としてジャイアンナイトを見るなんて、
1: はい、
0: 大谷、いや、ジャイアンナイトっていうか、DJ やってる大谷さんを客として見るのは、一回、もう本当に初っ端の、大谷さんの DJ やった下北沢。
1: 一番最初の。
0: 一番最初の。本当に一番最初に大谷さんが、雑誌のライターさんやってた方に呼んでもらって、DJ やったのね、はい。で、その時に俺とかみんなで賑やかしに行ったのよ。
1: はい、
0: で、賑やかしに行った時に、まあ、おでんさんとこう、ミニコントが始まって、はい、君になんかノリがいいね、なんて言われながら、はーいとか言って俺がその時、客で、あらさなんか DJ かっこいいっすとか言いながら、なんかミニコントみたいにやってて、で、まあ、それきっかけで、俺が賑やかしで出るようになったんだけど、はい、でもその、ほんと初めて以来だったから、しかもくしくも同じ下北だったから、うわ、ちょっと面白いなとか思って。で、そしたら大谷さんが、じゃあ、途中で、ビーチーズっていうバンドの、
1: はい、ありますね、はい。
0: うん、曲をかけるから、それだけ、ちょっと客席から来てでもいいから、
1: はい、
0: 踊って帰ってって言われて。はい、で、ああ、わかったわかった、つって、客席にいながらこう見て、
1: はい、
0: で、たまにバーカン行って、はい、で、こう、ちょっと飲みながら、うん、あ、こんな感じなんだ、客席から見てみんなが盛り上がる、あ、これこんな感じなんだ、なんか逆に言うとなんかね、その盛り上げやってる人たちの顔とか見えるから、はいはい、なんか、あ、疲れた顔してるなって、あんま、あ、だから自分も勉強なんのよ、あ、こういう顔してたらあんま良くないなとか、
1: 正面から見るってことがもうほぼないですもんね、から、
0: で、あ、うわ、そっかそっか、あ、じゃあこれ勉強なんなんな、勉強なんなとか思って、ちょっとこうなんか写真撮ったりとかして、はい、後でみんなに見せてあげようと思ってでこうやってでこうまたカウンター行って飲みながら、
1: はい、
0: で今客で来たのもなかなかないんで、うん、ちょっとオツですなーなんて言いながら飲んで、はい、もうでもね待てど暮らせど全然かかんないのよ
1: ビーチーズが
0: ずっとかかんないのよであれと思ってビーチーズかかんねえなと思いながら、
1: そわそわし始め
0: て、そうそうそう、でもう始まって、で、ね、その時まあサカナクション特集だったから、はい、まあサカナクションが最初まあバーってかかって、
1: うん、
0: そ
1: うですね、うん、
0: で途中ぐらいからまあちょこちょこサカナクションじゃないけどこう打ち込み系だったりとかさ、うん、はい、ちょっとそういう曲に行くかと思いながらずっとでその辺のゾーンに入っても、
1: はい、
0: でサカナクションもちょっとかけつつ。もう、なんかこう飲みながら、あ、この流れだったら、ビーチーズの曲行くだろうな、みたいな、うん、はい。俺ももうね、付き合い長いし、だからこう、あ、これここだろうな、と思って、待ってて。
1: はい。
0: で、あ、もうそろそろ行きますわ、とか言って、はい、お店の店長にも。あ、もうそろそろ多分かかりますよ、とか言って。そしたら全然かかんないのよ。 あんまりかかんないっすね。かかんないっすね。おかしいっすね。あれ、なんだろうな。つって、待ってて、最後までかかんなかったっす。最後の最後までかかんないで、俺もうちょっと、嘘でしょ。俺一回、あ、これもうかかんねえわつって、帰りかけたんですよ、
1: はい、
0: リュックしょって、
1: はい、
0: リュックしょって帰りかけたら、
1: はい、
0: ぽいのがかかったから、はい、あ、これはこの流れかつって、また戻って飲んでたけど、はい、全然かかんなかったのよ、最後まで。で、終わって、
1: はい、
0: 俺カウンターで待ってて、大谷さんが、俺、大谷さん、いたのってなって、あ、違う。あなた、何言ってるんですか。あー、違う、ビーチーズ、CD で探したんだけど、見当たんなくて、で、かけれなかったっていうのを、なんか言ってたんですけど、だとしたら、もう、言ってっつって、その、DJ ブースからでもマイク通して「おっちゃん帰っていいよ」って言って、それもうかっこ悪いかもしんないけど、その DJ が途中で「本当はねビーチーズかけるはずだったんだけど CD がないからね、おっちゃんずっと残ってるからおっちゃん帰っていいよ」って言ってくれと。まあまあそんなのもありましたよ、ほんと。
1: 最後まで行っちゃったんですね、
0: もう結局客として最後まで言いました。なんだったらたまにフロア出て踊ったりとかして。
1: そうですよね。
0: そうそう。
1: ちょっとじらされ、じらされ。
0: じらされ、じらされ。あれかかるって言ってたのにかからず、はぁと思って。
1: あれ来るかな来るかな、
0: うん、そうそう。
1: あ、かかんないか、うん、でも、繰り返され、うん。
0: びっくりしました。っていうのがあったんで、今、本当に今それを思い出した。DJ、DJ 大谷。もう本当、そうそうそう。だから森くんもね、はい、うちらのイベントの時は結構賑やかして出たりとかもするし。
1: はい、出させていただいてて。
0: 毎回怒られてる
1: もんね。毎回怒られる。毎回終始。
0: 何をそんなに怒られるの、ちょっとわかんないけど、森っつって。
1: いや、 やっぱ僕の、天性のリズム感のなさ。
0: うん、これはね、ちょっと一度、はい、これ聞いてる人にね、森くんのリズム感、いや、あの、リズム感なさというか、ちゃんとずれてんのがすごいよね。
1: あ、そうなんですよ。なんか、専門的な方が言うには、
0: うん、
1: そのリズムをちゃんと刻めてるから、リズム感ないわけじゃない。
0: そうな
1: の。独自のリズムを持ってるから、うん、ある意味、天才派だよって。
0: いや、だから、その頭のワン・ツー・スリー・フォーのこのドンで取らなきゃいけないところを妙にずれてるから、だからドラムとかやったらもしかして、わ、あのリズム、あのドラムって、まあでもそれはちゃんとワン・ツー・スリー・フォーができた上ですごいずれるんだ。こう、ずら、わあ、すげえな、なんかこの、グルーブが出るんだろうけど、もう、最初のその、リズムがないから、
1: 基礎がない
0: ですね。そうだね、独自すぎるグルーブ感だから、全ずれなんだよな。すごいよな、あれ。
1: ちゃんとずれることなくずれてるっていう。
0: そうそう。気持ち悪いもん。こいつすげえ、とか思って。ちゃんと全部ずれてると思う。君が悪いよ。
1: 君が悪いっす。僕も君が悪いっす。
0: いやだからなんか、まあそうやってね、ほんとダンサー賑やかしで出てきて毎回怒られて、だってなんか一時期自分のイベントもやってなかった。
1: やってました。はい。
0: 今もやってんの。
1: 今もたまに福岡で、はい。
0: やってんだ。
1: させていただいてます。
0: 何のイベントやってんの？
1: バーで、うん、DJ をさせていただいて、
0: ほうほうほう、
1: はい。で、まあ、お客さんに、こう、まあ、こう、希望があれば、その曲みたいなのもかけたりとか。
0: リクエストで。
1: はい、リクエストで。
0: どういうのをかけてんの？
1: まあ、あれ、あの、もうアニソン好きな人だったらもうアニソンとか。ただ、基本的にはやっぱバーなんで、
0: うん、
1: お酒の進むような。だから、ボラーレとか。もうかけられる。はい。ボラーレ、 ああとか、なんかそっち系の、だからドランカンバラバイ、ララバイとか、
0: 追
1: っかけたりとか、もうしたり。で、そうするともう、
0: それ、はい、それみんな、まあ、わかるわかんないじゃないけど、は
1: い、でだんだんこう、やっぱ盛り上がってくるんで、
0: はい。
1: そこから、やっぱこう。
0: じゃあ洋楽中心の
1: 洋楽、そうですね。はい、
0: え、ごめん、俺こんなん言ったらいけないけど森くんに洋楽のイメージ全くないけど
1: よく言われます、そのイメージはなかったっていう。
0: 洋楽好きだったの？
1: いや結局はそれはでもね、お客さん大谷さんからこう教わったものが何個かやっぱストックがあるので、
0: はい、
1: それをかけさせていただいてるっていうような感じではありますけども。あ、
0: そうなんだ、はい。はい、この曲で盛り上がるってことあんの？
1: そうですね。いや、だから結局、うん、何でしたっけ、その、スカ的なものとかはもうやっぱ盛り上がりますよね。はいはいはい、あとやっぱ、こう自分で見せたりとかもしながらやったりとかもするんで。
0: はいはいはい、そうすると盛り上がるんだ。
1: 盛り上がりますね。
0: それじゃあもうやっぱ名前の通り盛り上げる
1: 君。盛り上げる君です。
0: へー。
1: で、バーなんでたまにピザとか、こう焼いてるバーとかもあるんですよ。だからもうピザをもう始めた時に頼んで、うん、でピザ届いた時にピザタイムって言ってピザ配ったりとか。
0: いや、それは音楽じゃないでしょ。
1: 音楽じゃないですけど、盛り上がる
0: って。それはピザなの。それはもうずるいよ。
1: このバーを盛り上げるために。
0: ピザじゃん。自分じゃないじゃん。
1: ピザタイムとかそういうのもいろいろ
0: ピザタイムって
1: 盛り上げるためにいろんな技を駆使して、
0: ね、
1: はい、やってます。
0: へえ、面白い。それ普段はどこでやってるの？これ聞いてる人が。
1: これ普段がまあでもいろんな、バーでさせていただいて、糸島とか、
0: うん、
1: はい、あと中洲春吉とか、
0: はいはいはい、
1: あと中洲のこうビル群の中の7階にあるバーとかでやってたりとか。
0: そう、はい、へぇ、森くんの SNS をチェックすれば、
1: はい、
0: 見てい
1: ただければ
0: 。はい、森くんは Facebook？
1: Facebook、
0: はい、
1: Instagram、
0: はい、
1: X、TikTok もありますけど、これだけちょっとまだ動かせてないです。
0: なるほど、なるほど、はい。じゃあそれを森あげるくんで調べれば、
1: はい。検索していただければ。
0: お願いします。はい、あのピザタイム、ピザ食いてえなと思ったら行けばいいよ。
1: 来てください。突然急にピザを配り出すんで。
0: それ盛り上げてるのかな。ピザが届いてピザ食ってくなんかピザ食ってくださいって言われたら、まあ、まあ、イエーイイエーイって
1: なります。テキーラみたいな感じですね。だからピザがテキーラで乾杯みたいな感じで。
0: それでも森くんがお金払って
1: それはそうです。
0: まあまあだからもうギャラちょっとこう使いながらでも
1: そうですね。
0: まあまあ、やっぱ
1: 楽しんでいただけるっていうのがやっぱ第一なんで。そしてまた呼んでもらえるんで。
0: ああ、なるほど、はい。いや、でもそれだったらほら、お酒たくさん飲んでもらった方がいいもんね。
1: そうですね。はい、
0: お酒はどんどんみんな進めてんの、みんな。
1: あ、もうどんどん、それはもう、しょっぱなから、もう乾杯、はい、乾杯で。
0: あ、みんなで、ね、
1: はい、やってってるんで。
0: お酒飲んでください、はい、つってね。ああいうのがね、こう、お店も喜ぶから。
1: そうなんですよ。
0: ぜひ皆さんそういうイベント行ったらね、お店で乾杯してみてくださいよ。
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひ遊び来てください。
0: 森くん酔っ払ってんの？
1: 酔っ払ってないです。
0: 森くん絶対なんかファシスファシスファシスっていうことがよくわかんない。あんま良くないなんかこう本当なんか喋り方というかさ。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっと心臓がそういうリズムになっていくんでだんだんだんだん。
0: もうダメなんだ。呼吸の仕方も分かんなくなるもんね。
1: 分かんなくな
0: っちゃう。なんか森くん
1: それがこう変なリズムを刻んじゃうのかもしれないですね。
0: なるほど、まあまあそっか。森今日はこんな大分のね海見ながら、
1: 海見ながら、
0: うん、森くんの話をちょっと深掘りしようと思った回でございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日ね、また皆さんからね、レターとか、こうね、お待ちしてますんで、あ、森くんの話聞きたいとか、森くんをゲストにとかいう人が、まあ、ほぼいないと思う。いや、それはわかんないですけど、
1: そうですね。
0: わかんないっす。ほぼいないと思います。
1: いてください。
0: はい、いてくださいと言っておりますので、あのぜひ皆さんお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: リアクションの方ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ曲を1曲聴いていただきましょう。曲はですね、これスパイダーマンの、劇中の中で最後にかかる曲ですね。はい、それじゃあ皆さん聴いてください。スティーブ・レイシーで、Oh yeah!

0: さあということで、エンディングの時間でございます。本日は皆さんありがとうございました、はい、森君いかがでした、は
1: い、いやありがとうございます。こんなもう素敵な海の前で、はい、大内さんとこんなラジオ収録させてもらえるとは思わなかったです。もうありがとうございます。
0: いや本当に、ね、僕も全く思わなかったですよ。まあ、森真、まあ、ん中ちょっとせっかくなんでね、はい、森君の車の運転で来て、
1: はい、
0: でまあこの間も森君のあのロングドライブで、
1: はい、
0: 博多から、
1: はい、
0: もう鹿児島の方に、
1: そうですね、
0: 大分、はい、宮崎経由で行って、でそこからまた鹿児島から宮崎大分から上がって博多に戻るっていう、はい、もうロングドライブを
1: ロングドライブでしたね。
0: やってまあその中でもうほとんど僕はもう寝てたんで、まあ森くんがすごく大変だったんだろうなとか思いながらもう、
1: はい、
0: で途中で車が故障したんじゃねえかっていう
1: 不思議なことが起きましたね。
0: なんかねあれ、うん、なんかバック入れたらなんか変な音してたんだっけ。
1: なんか途中からドライブに入った瞬間がなんか何かを引きずったような感じになって、なんかね、でバックしてもなんか引きずってる感じがして、うん、で止めて下見ても何もなく、
0: 何もなくて、でまあうちの地元によって地元で泊まって次の日、はい、
1: 知り合いの、はい、見てもらったら全然故障とか何もないですよ、問題ないですよって言われて、えっ、ー、
0: もうなんかさ
1: 怖いっす。
0: いや怖いっすっていうか森くんなんかそういう霊とかさなんか呼びそうじゃん。
1: いや呼ばない、僕は、ね、
0: 霊感はないの。
1: 霊感ないんだとは思うんですよ。
0: でもほら森くんってなんかあれでしょ、はい、なんか悪霊がすごいついたりとか、
1: 悪霊がつくわけじゃないです。なんかね、負のものをこう吸い取ったなんかダイソンみたいな感じで、
0: なんかすごく良、はい、くないものが全部人についたやつを森が吸い取ってくれるでしょ。
1: 吸い取るみたいですね。なんか
0: で木に触ったらその木が今度吸い取ってくれる、
1: 吸い取ってくれるんでそれで除雪できるっていう。
0: あ、だからもうなんか森くんのなんかそういう溜まったものが疲れとかもあって溜まったものがもしかして車に入れたのかもしれないもう怖いですよ。だから今日もこの後帰るんですけどね。
1: そうですね。
0: はい。なんで、もうちょっと、また、生きて、ラジオできるように。森くんをよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、また来週。
1: ありがとうございます。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は8月の19日ということで、今日も暑かったですけども、はい、先週に引き続いてですね、今週もスミおばあちゃん&スピッツスペシャルでお送りさせてもらおうと思います。いや今日は無事に中井さんにもお越しいただけて、一安心です。そしてデンジャさんのお母さん、デンジャ母さんがこの替え歌に感動されていると、いや嬉しいですね。そうちょっと長くしてくれてるってあるんですけど、そうなんです。まあ、今回その元々の歌に対して歌詞が収まりきらずですね、もうこれはちょっと2週というか二巡ささんとまとめられへんなということで、1.5 倍ぐらい長かったです。はい、ね、そこにも気づいていただきまして、はい、皆さん泣いてはるの中井さん、いや本当に良かったです。で先週はね、コメントもこう入れない状態になってたりとか、非常にこの、オープンレクチャーはメロファンに変わったんですけども、相変わらずのオープンレックの、ね、調子の悪いのをそのまま、悪いことに先週のすみちゃんスペシャルの時にそれが当たってしまったということなんですけど、その分今日はですね、先週の分まで一緒に楽しんでもらいたいなと、楽しんでもらえたらなと思ってます。はい、今日はもう電波が変なところでぐるぐるなったりしないことを願いますけれども、はい、ぜひ皆さんも最後まで、ね、盛り上がって一緒に楽しんでください。はい、ということで皆さんそんなねえ、よかったです。中井さんとの再会をそれだけ楽しみにしてくれたはったということですね。はい、で、今週なんですけども、まあ、先週同様すみおばあちゃんスペシャル、前回、まあ、すみおばあちゃんがねこのスタジオに来てくれた回、の2回目ですね。おばあちゃんは2回、くるみとクールダウンの番組に登場してくれているので、その2回目の方を今日は放送させていただきます。で、22ドラマの方がついに最終回迎えまして、迷わないで、いやー本当に予測不可能なドラマでしたね。ずっと、まあ、ずっとそうなんのの連続で、最後まさか、だってテウがね、臓器移植するなんて、そんな展開が待ってるなんて思いもしないし、で、まあ、そこからもちろんね、その家族がテウの両親ともこう、ね、良くない感じになってしまい、まあ、そらそうなりますわね。でそれが最終回までずっとそんな感じで続いて、これどうやって収まるのかなっていう感じだったんですけど、最終回ではもう全てがもうパパパパパパッとこううまーく収まっていって、まあでも最終回なんていうんですか、最終回以外はもうずっとおかしなことになってましたね。いやすごいドラマでした。いやでも毎週毎週1話1話、まあどうなんねんと楽しませてもらえる、そんなドラマでした。迷わないで。で今週は、最高の愛の最終回ですね。最高の愛を今週は、ドラマの方は見てくるということ で来週から新しいドラマが始まります。新しい通通ドラマ、これはまた、候補作をですね、書きますので、おほほ夫人に、指名していただこうと思います。それはなので来週からなので、来週のこのメロンファンの告知を上げた時に、いつものように一番最初のところに、次の通通ドラマ候補という形で書きますので、よろしくお願いします。はい、いやでもほんまに面白いですね。もう考えられない
迷わないでは本当に。まあでも結構この、まあ、主人公のスヒョンですよね、なかなかスヒョンにこう感情移入ができなかったですね。スヒョンなんでそんな風にすんのっていうのが結構あったのでね、あの夫婦大丈夫なんでしょうか。今後もうまいことやってほしいですけどね。まあでも、まあ、いい形で一応終わりましたのでよかったです。はい、ということで、はい、ドラマの方ね、今週は最高の愛の最終回です。で来週からは、新しいツーツードラマが始まります。楽しみですね。まあこれ最終回迎えのそれぞれのドラマ、いつも最終回、ああもう最終回かって寂しいんですけど、でもまた次のドラマが楽しみっていう、そういうのもあるので、いやいい流れですね。はい、多分うまくいかないと思う。そうですね、私もそう思います。だってあんだもうスヒョンの性格はもう変わらないですからね。もう絶対自分の思うように行動してしまわはるし、いやまあテウがどこまでこの今の何をしても許せるというそういう愛情を注ぎ続けられるかっていうね、そこも気になるところですが、はい、というところで、今週の、スヨリミュージックの方も早速いきましょう。先週もスピッツ特集だったんですけれども、スピッツのジャンボリーツアー冷めない、こちらですね。でこれの、まあ、ライブ DVD なんですけども、そのライブ DVD の、音源が、まあ、2枚セットで入っているものがこのジャンボリーツアー冷めないなんですが、今週もこの中から、たっぷりとスピッツをお届けしていこうと思います。なのですべて、ライブバージョンでお送りします。はい、では早速参りましょう。スピッツジャンボリーツアー特集いきましょう。オープニングはこの曲でスタートします。グリーン

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあではまずは先週の、結果振り返りましょう。先週は中京記念でした。はい、1着はラバンダ、メダカさん、王さん、バケツとシャクシと猫さん、私もさん、ペペさん的中で170円つきました。2着がミニトランザット、ハンセンさん、アクアさん、スースーさん的中で230円でした。3着は里のシャイニング、ハーピーちゃん、お米さん、チャーシューさん、私もさんで150円、私もさんはダブル的中ですという結果でした。ここに来てね、ちょっと固めの結果が挟まってきましたね。いやー、これは混戦です。非常に混戦です。8月は、5回あるのかな。で今週のレースですが、今週はクローバー賞です。クローバー賞2歳、ね、赤ちゃんの対決、まだみんなほとんど走ってないので非常に難しいですね。新馬戦しか走ってないような子がいっぱい出てきますので、はい、ではクローバー賞意外でしたか。小峠選手がちょっとまだ来てませんので、またアーカイブの方で発表になるかと思います。では私の予想からいきます。1投目ラードンチェイス、2投目シアンディオでいきます。はい、もう理由はよく分かりません。もうどれが来るか分からない。一応ラードンチェイス、ジョッキールメールで新馬戦が1400で、まあ、買ってますんで、まあ、今回の距離が1500なので、まあ、1200で買ってる子ではなくこっちを選びました。もう一頭のシアンディオは、地方馬なんですけど、このレースたまに地方馬が副賞圏内に入ることがポロポロあるので、どれかから選びたいなと思って、選びました。シアンディオ、はい、まあ血統的にも芝もいけるんじゃなかろうかと思ってます。はい、では皆さんの今回は過去一悩みましたとトイレ便器さん。これね、どういう基準で選んでいいのかがほんまに、このレースにしますって言っときながらなんなんですが難しいです。はい、ではペペさんはウェイダンドラードンチェイス、はい、ラードンチェイス一緒ですね。ウィエダンド、これも新馬戦1500買ってありますね。かよちゃんコスモ花水木とチカバリエンテ、はい、チカバリエンテは、もう4戦走ってるんですね。でコスモ花水木も3戦走ってる、すでに走っているという、ね、経験者です。はい、マラットルさんはライリーアースとコパノシチリアで笑っとる、ライリーアース
2戦目で未勝利戦勝ちました。コパノシチリア、こちらも、地方を走ってる、ダート走ってる馬ですね。こういう馬が果たして芝にやってきてどうなのかとね。メダカさんはスターオブウェイズ、あ、エンジェルボヌール、スターオブウェイズもねちょっと迷ったんです。これ異様に人気ないんですけど、200万馬券ね、エンジェルボヌールも200万馬券、この2頭だけ異様に人気ないんですよね。なぜでしょうか、なぜでしょうか。はい、チャーシューさんはダマスクウェイ、ウィエダンド、はい、ダマスク、はい、前走は、函館2歳ステークス、まあ、この重ババというのと出遅れというのもあって、9着だったんです。これサリオス3区なんですよね。ちょっと応援したくなりますね。トイレさん、ラードンチェイス、シアンリオ、アレマ、アレマ、一緒、一緒です、丸かぶりです、ダブル的中したい。でハービーちゃんがブルちゃんとフレちゃん、はい。ブルちゃん、ブルージェイ、フレちゃん、フレイコン、この2頭ですね。新馬勝ちした2頭です。はい、ブルちゃん、フレちゃん、そして王さんがコスモ花水木とウィエダンド、はい、ウィエダンド、ウィエダンドはね、1500経験者やからそこそこ人気はつきそうな気はしますが、さあどうでしょうか。ダメオさん、ダマスク、ブルージェイ、はい、ブルージェイ、もう上の人気がもう団子状態ですけども、現状一番人気ですかね、ブルージェイ。でも10倍切ってんのが6と言いますね。アクアさん、フレイコン、エンジェリブヌール、エンジェリブヌール、エンジェルボヌールですね。はい、200万馬券、はい、そしてなぞこさんもフレイコン、はい、横山武水とウィエダンド、この辺ウィエダンド、フレイコン、うん、この辺も全部ね10倍以内に入ってますね。お米さんはコパノシチリア、エイシンウレトラン、エイシンウレトラン、エイシンウルトランですね。こちらも、地方地方走ってます。はい、さあダートはどうか。タヌタヌさんはブルージェイ、ダマスク、はい、ブルージェイとダマスクです。はい、この距離はどうなんでしょうか。距離が長い方が得意な印象がありますが、さあスースーさん、コスモ花水木、モンビスキュイ、はい、モンビスキュイ、こちらも、地方走ってますね。ジョッキーはレーン、はい、でハンセンさんはチカバリエンテとダマスクね、悩んでるよとありましたが、はい、
ガバリエンテダマスク、はい、ダマスク、ダマスクは、結構穴人気になってるんですが、言葉的にはそこそこ票が入ってそうですね。私もさん、ウェイダンド、チカバリエンテ、ウェイダンド、ウィエダンド、チカバリエンテ、はい、この2頭も、オッズ10倍以内ではありますが、もうほんま分かりませんね。はい、デンジャさん、ブルージェイ、ラードチェイス、ラードンチェイス、ルメール、はい、さあ同好会さん、エンジェルボニュール、ステラトップガン、お、200万馬券、ステラトップガン、あ、ステラトップガンは、あ、そうか、未勝利勝ち、シンバ2着の未勝利、あ、オモババで勝ってるんですね。雨降ったらいいかもしれませんね。松山ジョッキ、ドンソンさん、シアンディオ、ブルージェイ、はい、シアンディオ一緒、はい、地方馬と、ブルージェイね、新馬戦、1500の新馬戦勝ちの馬です。バケツと尺下猫さんはコスモ花水木とラードンチェイスと、ラードンチェイス一緒です。はい、コスモス賞3着馬、コスモ花水木、ウピさん、ライリーアース、ラードンチェイス、はい、ライリーアースややこしいですね、名前ね。で、ラードンチェイス一緒ですね。はい。ダイリー。朝顔さんはシアンディオとエイシンウルトラン。あ、シアンディオ一緒です。両方とも地方馬から選んであります。はい。で、ミカリン、コパのシチリアとチカバリエンテ、ミカリンは直感で選んではります。ユイちゃんはダマスクとコスモ花水木ですね。はい、これで全て出揃いました。あとはコトゥーゲ選手待ちです。はい、では先週の結果見ましょう。先週の結果、3歳以上一生クラスのサリーチェ、アクアサンバ、サリーチェは、12着でした。サリーチェ頑張って走ってましたがね、また次頑張れ。そして、2歳新馬戦、デビューのリボンロード朝顔サンバは、5着でしたね。え、途中行けるか思ったんですが、はい、また次があります。そして、アカンコ特別2勝クラスのダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。しかもこれ勝ち方がめちゃくちゃ強かったですね。これはちょっと楽しみですね。はい、そして、新潟ジャンプステークス G3、ね、障害レース、ベールダンスベちゃんは2着でした。惜しかった、もうちょっと。でも G3 でしかもね、結構相手も強かったんですけど、これだけ勝負できるとこを見せてくれたんで、次楽しみですね。いやー、べちゃんね、
重賞クラスでもいけそうです。楽しみです。はい、そして、琴馬場情報いきましょう。あ、ちょっと待ってください。小峠選手来た。小峠選手が来ましたです。はい、小峠選手予想1投目ダマスク、はい、前走は出遅れたのでサリオス3区芝でも期待ということです。あ、サリオス3区ね、ちょっと楽しみですよね。サリオス3区で、モイとブルージェイ、洋芝のややおもも大楽勝したシスキン3区は外せませんということで、ダマスクとブルージェイ選んで貼ります。お、これで全員出揃いました。優秀です。はい、では今週の琴馬場の出走情報いきます。

それから8月23日の日曜日、札幌11レース、札幌11レースの、キーンランドカップ G3 です。あ、 G3 ナムラクララ、はい、ナムラクララお米サンバ、はい、出走想定出ております。おー、楽しみですね、ナムラクララ。はい、現時点での、ことまばは以上ですね。また追加情報がありましたら、またアーカイブの方で、はい、書きたいと思います。はい、じゃあことまば情報は以上ですね。はい、ではで、いつもこの後ワンニャンなん、ワンニャンの後に、メールコーナーなんですが、ちょっと順番をちょっと、変えさせていただきます。ちょっとアジサイさんのメール写真が、届いたんですが、ちょっとまだ整理ができておりませんので、先にすみ、おばあちゃんのアーカイブ、すみおばあちゃんスペシャルを、ワンニャンの後にすみおばあちゃんをお送りして、その後に、メールと、4話コーナーへとちょっと続けようと思います。なのでこの後ワンニャンを挟んですみおばあちゃんスペシャルになります。はい、ではワンニャンいきましょうか。ということはちょっとお待ちよ、ちょっとお待ちよ。

では行きましょう。はい、ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするだけのコーナーです。では行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。もにゃもにゃ。

0: お送りするのはくるみのまりと
1: くるみのさちです。
2: はい、
0: はい、
2: というわけで、
0: ね、そうそう、あの今日ね、家の裏に、うん、最近1ヶ月ぐらい前から子犬を飼い出さはって、
2: うん、そう、
0: うんま、
2: クイール、
0: あーラブラドールやけどね、名前はちゃうけどね、
2: あちゃうか、
0: はい、ほんで今日、はい、その前を通ったら、うん、その子が外に出てて、
2: う
0: ん、で触ってきてんけど、もうめっちゃ可愛くって、
2: 触りたかったな、
0: 久しぶりに犬の感触をこう、
2: いや足もまいちゃんち行ったら触れるんかな、
0: あ家の人に払えへんかったら触れるかもしれない、
2: そうか頑張ろう
0: そうそう、
2: はい、
0: まあ5月に入ったということで、う
2: ん、
0: 入ったんかな、
2: はい
0: ね、入ったよな、
2: 入ったよ、
0: はい、おうというわけで、
2: うん、
0: もうそろそろ音源の方がくるみの CD の、
2: あいよいよでな、
0: 音源の方がいよいよ出来上がりつつあって、
2: うん、
0: まあもうちょっとしたら、
2: もうちょっと詳細を踏ん
0: 張ったら、
2: 踏ん張ったらちゃうか、
0: ごめんなさい、
2: いやいや違う、
0: はい
2: はい、
0: あのもう少ししたら詳しいことはまたお話できるかなと思うんですけども、
2: そうですね、
0: 今回は、
2: はい、
0: 結構こう
2: ちょっと
0: 気持ちの入ったっていうか、どうしたらいいか
2: なんやろね、ちょっと、うん、集大成ですか、
0: あそうなん
2: っていう、そうよそう、集大成っておかしいな、
0: なんか
2: いやでもまあそれぐらいの意気込みがあるね、うん、CD だということを、
0: はい、いや前の CD もねそれなり、
2: それなりじ
0: ゃないわ、あのちゃんとやったんですけど、
2: でまだ
0: 今回は割と気合を入れて、
2: かなりです、
0: 挑んでいるので、
2: はい、
0: はい、それもぜひ出来上がった際にはここでも流したいなと、
2: おかけしますのでね、
0: はい、はい、思います。というわけでこんな2人がお送りするくるみとクールダウン、最後までお付き合いください、はい。5月のテーマはですね、まあ、初めて買った CD というのをテーマにして選曲しております。今日は、マリの選曲で、ホワイトライオンで Farewell to You。

0: 応5月は子供の日ということで、うん、それにちなんだつもりなんですけど、うん、初めて買った CD、
1: はい、
0: 私はこのホワイトライオンのメインアトラクションというアルバムを買ったのが初めて、
1: はい、あ頑張ってお金はたいたんですね。あ、はたいた、お金出したんですね。
0: なんかもうちょっと違う感想あってもいいのに、
1: ごめん、
0: はい、というわけでちょっとね、はい、先月の4月のではちょっとリクエストもらってたんですけど、うん、ちょっとかけられなかったん
1: です、ね、
0: 今回はもう、はい、バンバン皆さんの初めて買った CD これですよっていうのをぜひリクエストしていただきたいなと思いま す、はい、というわけでお聞きいただきましたのは、はい、ホワイトライオンで Fair to You でした。
2: くるみの商業運用
0: 外国のことわざを比べつつピックアップし、くるみなりの考えやエピソードを語り尽くすコーナーです、
1: はい、
0: というわけで今週実は先週に引き続きこの方を呼んでおります。
1: どうぞ。
3: くるみのおばあちゃんのすみばあちゃんです
0: ね、
1: はい、
0: ちょっと実は今週も来てもらってしまいました、はい、今日はこのおばあちゃんと一緒に
1: 諸行無常
0: を、ね、はい、お送りしていこうかなと思います、うん、ね、おばあちゃん心の準備はよろしいですか。
3: はい、
0: はい、よろしくいきます。じゃあ今週のことわざはこちらです。
1: ででんででん、
0: いらぬものも3年経てばように立つ。はい、うん、これを外国の方ではどういうかというと、
1: うん、
0: 物は7年取っておけば使い道が出てくると言います。
1: はい、えらい4年の差がありますけど、
0: うん、意味わかる？おばあちゃん意味わかる？これ、
3: うん、うん、だいたいわかる。
0: だいたいわかる。どんな意味？いきなり振ったらあかんな。はい、意味言います、うん、どういう意味かというと、現在役に立たないように見えるものでも将来役に立つことがある、うん、だから手に入るものは何でも手に入れ、いつまでも利用できるように蓄えておけということ、うん、っていう意味です、
1: うん、
0: そう、これでもうちの、まあ、おばあちゃんはうちの、うん、マリと一緒に家に住んでるんですけど、うん、結構物持ちやんな、おばあちゃんは。
3: そうや、うん、ボロボロになっててもね、なんかもう執着心があって、洋服屋さんに、ほんで洗濯して、うん、きちんと畳んで、うん、タンスの底に直してある。
0: え、金品も、
3: 金でも直してある。
1: もったいないとか、う
0: ん、それほかせへんにゃん、
3: うん、例えて言うたらな、うん、おばあちゃんの娘が、うん、おばあちゃんに夏のな、うん、パジャマを縫ってくれてね、
1: うん、
3: でそれ着てたんやけども、うん、それがもうボロボロになってな、
1: うん、
3: でそれボロボロになったんを継ぎ当てて継ぎ当てて着てたんやけども、もうとうとうもう何ぼ継ぎ当てても着れんようになってしもてな、
1: うん、
3: ほんでもようほかさんと綺麗に洗濯して、ほんでちゃんと畳んでタンスの一番下に直してある。
1: なるほど、
3: うん、だからようほかさんねんな。
0: そっか、うん、でも今の例え話っていうか実話
1: やな、今の、
3: うん、
0: あ、そうか、
3: 思い切りが悪いんかな、
0: でもなんかその、うん、なんやろ、私も、うん、あんまり物がほかせへん人間で、
1: うん、
0: ほんま困んねん。でも
3: おばあちゃん似てるな。
0: ほんまやな、
1: あ、似てるんかな、
0: うん、孫やわやっぱり、
3: うん、そうや、
0: サチボンも
1: そうやか、
0: サチボンも物をほかせへんやろ、うん、
1: いや私の場合は何ですかね、無駄なものは家にないので。
0: 嘘、
1: 全部やっぱりなんかいるものしか置いてないですよ。でも
0: 使ってへんやろ。でも
1: いや、それが2年後とかなって絶対使うんやって。
0: あ、そう。
1: そう、だからほかさんでよかったって思って。
0: そのほかさんでよかったって思うことがない。
1: まあそうなんや。
0: ほかした時は、うん、もうそれに、あ、置いとけばよかったって思ったことがない。
1: まあじゃあ無駄なものばっかりじゃないです
0: よだからほかす時はほんまにいらんもん。
1: あ、そっかそっか、
0: なるほど、ね、だって着いひん服ってほんまに着いひんもん、
1: うん、家着とかにしたら、うん、
0: おばあちゃんもなんかいっぱい結構服持ってるような気すんやけどな、
3: うん、
0: なんか割と
1: トサイクル
3: 持ってんねんけどなんか知らんね、
1: うん、
3: あるねんけども、うん、なんかもう毎年着る服決まってしもてんね。 それをもうぐるぐるぐるぐる、ま、
0: そうやろ、
3: 回してきてる
0: ってことはもういらんってことやん、
3: う
0: ん、その着いひん服、
3: うん、そうや、そうやけどもようほかさんに、
0: うん、そうか、うん、回りましたほんじゃもう次のことわざいきます はい、次のことわざはこちらです、
1: うん、
0: 毒を食らわば皿まで、
3: 皿までもやろ、
0: 皿までやで、
3: そうか、
0: 皿までもっていうの、
1: うん、もうっていうやん、
3: うん、おばあちゃんがそう言うわ、
0: あ本当、
1: あそうか、
0: な毒を食らわば皿までも、
1: うん、はい、はい、
0: 外国の方では、子羊を盗んで縛り首になるなら親羊を盗んで縛り首になった方がマシ
1: すごい
0: な、ちょっとな、一応意味を言いますと、うん、
1: はい、
0: 一度悪を犯した者は居直り、悪はますますエスカレートする、どうせ同じ罪を受けるのなら大きな悪を行って罰せられた方がいいという本物の悪人心理のことである。
1: 真の悪やね、
0: 真の悪、
1: うん、
0: こんな風にな意味やとちょっと私思ってなかったんけどね、ここまでや
1: る
0: おばあちゃん知ってた、
3: いやそれは知らんわ、
0: うん
1: うん、それは知らんか、
3: うん、いやそのそのことわざは知ってるけどな、
1: うん、あ意味を、
3: うん
1: うん、
3: 大体は分かってたけども、
0: うん
3: うん
0: う
3: ん、
0: でもこう小さい悪っていうかこう子連れい悪っていうのはすぐに捕まったりするけど、
1: うん、
0: ほんまにとことんの悪って捕まらへんかったりするやん、
1: わ、う
0: ん、
1: かるわかる、完全犯罪ね、
0: うん、うん、そういうことかな、
3: うん、
0: そうかおばあちゃんなんか急に顔険しくなってるおばあちゃんは悪人嫌いやからな、
3: うん、
1: おばあちゃん正義ですか、
3: ね、ほら15年な、うん、15年経ったらほれ、うんうん、
1: 時効か、
3: うん、時効になるっちゅうのがあるやろ、
0: あ、はいはいはい、
3: うん、あれはもう絶対許せんね、
0: そうやな、
3: うん、
0: てか時効っていらんよな、
3: 時効いうのはあれはなくさなあかんね、
0: う
3: ん、
0: そうやな、
3: うん、あとその15年ね、うん、捕まらんで、うん、潜んでてね、
0: うん、
3: 潜んでたら、
0: うん、
3: その罪の服さんでよかったらな、
0: うん、
3: で15年住んだらな、
0: うん、
3: その極悪犯人はね、
0: うん、
3: やれやれと思って心に安らぎを覚えるやろ、
0: うん、
3: それからそんな悪い人にはその心に安らぎをな、
0: うん、
3: 与えてはならんこと、
0: ならんいうことに、
1: うん、それからそのすごいな、
3: 15年で、うん、時効いうのはあれは、うん、あれはええことないね、
0: そうやな、
3: 廃止してないかんね、
0: 確かに思うわ、
3: うん、
0: だって大概こう、うん、被害者側、加害者、
1: うん、
0: 加害者側の人権をよくどうこうって言うやん、
3: そうそうそうそう、
0: じゃあ被害者のことは結構
1: どうなるんや
0: っていう、なんかちょっと二の次っぽいとこがあるなっていう気もするけど、
1: うんうんうん、
0: むちゃ真剣になったからばあちゃん、
1: 真剣や、
3: うん、こういう話になると真剣になるね、
0: うん、
1: な
0: ん、よくなんかニュースとか見てな、
3: うん、
0: 顔しかめてもな、
1: しかめて
3: ほんでなんでな、
0: うん、
3: この地球というな、
0: うん、
3: 自然の恵みの中にな、
0: うん、
3: 生かされててね、
0: うん、
3: なんで人が人を傷つけたり、
0: うん、
3: 人を殺したりな、
0: うん、
3: なんでそういうことするんかなと思うね、
0: そうやな、
3: うん、それから地球に住まわしても
0: う
3: てて、
0: うん、
3: なんでそんなもったいないことするんかなと思うね、
0: あ、うん、
3: それものすごい憤慨する、
0: あそう、
3: うん、
0: まあ確かにね、もう相手がいて自分がいるんやから、
3: うん
0: うん、
1: そうですよ、
0: って思うけ
3: ど
0: ね、
3: うん、
0: そんな
3: 深刻な話になって、
1: いやすごいな、
0: うん、いやでもなんかちょっとやっぱ私おばあちゃんの孫やわって思った
1: 気づいた
0: みたいな、私も結構腹立てやからそういう、うんなんか汚いこととかなんでやねんって思うことに対してはほんま腹立つ方やから、
1: うん、
0: おばあちゃんの家やねこれは、
3: うん、
0: で今思ったほんま
1: なるほどね、
0: はい、というわけで今日はねおばあちゃんを迎えてお送りしてきました、
1: はい、
0: 諸行無常ですけど、まあ、今週はこの辺で、
1: はい、くるみの諸行無常でした。
0: はい、エンディングですよ
1: ね、
0: 今日はちょっと
1: ね、
0: うん、
1: おばあちゃん一緒でできてよかった、本当に、
0: うん、よかったね、
3: う
0: ん、
3: ありがとう
0: 先週で終わりかと思いきや、
1: 思いきや今週もね、
0: 今週も呼んでるがな、
1: そうですよ、
0: はい、ちょっと今日は先に告知の方を、うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 5月の11日の火曜日、
0: はい、
1: ライブスポットラグでライブをします、
0: はいはい、ぜひ来てください、
1: はい、
0: それと、ギグの方が、
1: はい、
0: 6月の19日土曜日に、河原町高辻にあるアークデューで、
1: はい、
0: くまちゃんライブクール5、
1: はい、
0: があります、
1: はい、
0: こちらの方もぜひ皆さん、今もう宣伝流れまくってますけど、
1: はい、ね、いろいろ、はい、流れてますけど、
0: はい、ね、サチコン、ね、やった宣伝
1: CM 撮りですか、
0: うん、
1: やりましたよ
0: はい、まあいいや、フレンドこそれは、
1: はい、
0: はい、というわけでね、
1: はい、
0: おばあちゃん今日はどうやった、はい、いつもこういうコーナーをやってるわけで
3: 楽しいね。
0: 楽しいおばあちゃんなんか結構ことわざ詳しいよな、家でよく使ってるから、
3: うんうん、なんかおばあちゃんの小さい時は、うん、ことわざでね、うん、親が、うん、ことわざで大きしたように思うわ。
0: あ、そう、うん、
1: ことわざともに
3: 言ったらことわざね。
0: なるほどね、
3: うん、親が
0: はい、わ、うん、かりました。まあこんなくるみとくるがお送りしてきました。はい、くるみのまりと
1: くるみのさちと
3: すみばあちゃんでした。
0: バイバイ。

ではここからはアジサイさんの朝顔はてな日記です。アジサイ日記8月19日、おくよちゃんたちの花が咲き終わりに近づいています。本当に驚くほどたくさんの朝顔が咲きました。今は葉が幾重にも重なって緑の屏風を作り、ここを涼しげな朝顔の園にしてくれています。上の方まで咲いた団子8兄弟の白く縁のあるマジェンダ色の大きな朝顔はまた新しい茎を伸ばして下から咲いています。北島八郎さんの花も下からまた新しく咲き、今は中段で咲いています。柏原ヨバエちゃんはネットの上で、今はそれぞれ咲く場所が違っています。草野正八さん、フィンガーエイトちゃんは咲くのが遅く、少しずれて咲き始めました。今とっても濃い紫色の花とかなり赤いマジェンダ色の花が咲いています。どんな交配があったのか、花の形も少し違うし、この色は去年までなかった色です。早くに咲いたシモン正八さん、山本城八さんはもう軒先まで咲き終わりました。種がかなり大きく膨れ硬くなってきました。山本城八さんは下から若いつるを出して二度咲きの準備中で、もう小さい渦巻きのつぼみの中から赤い色が覗いています。菅原姉妹の花のタワーは今日も下から上までふわふわに13輪の花を咲かせています。今年は蜂が交配したのか、去年にはなかった濃い色の花が咲いています。こぼれ種をまいた場所でも、形はかまふみちゃんで色は三田さんだったり、また博士さんだったりと、いろんな不思議な色の花が咲いています。こんなにも簡単に新しい品種が現れるのでしょうか。今少し遠くからカーカーカーとカラスの声が聞こえてきます。昨日もカラスさんが飛んできて、頭上を通り過ぎてからカーカーカーと鳴くのです。思わず泣いてから飛んできてと言いました。シャッターチャンスが難しいです。そしてこちらの独り言が聞こえているのか、今年は本当にいろんな種が空から降ってきます。今小さな双葉がいっぱい、特に北島八郎さんの鉢に出ています。オーヤンフィーフィーさん、二村天一さん、武田天津也さん、団子八兄弟ちゃん、フィンガーエイトちゃん、菅原姉妹の鉢には朝顔くんと思われる双葉と水前寺ちいちゃんと同じ形の双葉が出てきています。オクラはたくさんの芽が出て、今あちこちの植木鉢で大きくなってきています。浜田翔一さんの鉢でオクラの成長ぶりはすごく、上に広がる葉は22センチ四方もあります。植え替えたひよどり上後のオーヤンフィーフィーさんは根がしっかりとつき、その、しっかりとつき大きく伸びています。二村天一さんはもう白い花が咲いています。武田天津也さんは植木鉢にいろんな芽が育ち、また元気をなくしています。5世代の加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃんはみんな先につぼみを持ち出しました。パロシちゃん、パーボーちゃんの葉は柔らかくなりしっとりしてきました。中山一位ちゃんは42個も実がつきました。コスモスの大橋一子ちゃんの長い丈は42センチも伸びました。早咲きした花は咲き終わりそうですが、周りにつぼみができています。南一里ちゃんは今明るい日差しの中で元気にしています。小枯らしもみじろうちゃんの丈は21センチに伸び、葉が緑色になりだしました。でもすみません、スパチダースちゃんの苗が枯れてしまいました。みそらめすこちゃんはもう白い綿毛がいっぱいで、まだまだつぼみを作り続けています。すめこちゃんは1本の中心の茎を伸ばしたので背が高く、1メートル22センチあります。今その先に黄色い花の色が見えています。こたちゃんは今艶やかな葉が光り輝いています。それぞれの葉の先には若葉が立ち上がっています。いろいろあってもしっかりと乗り越えて、今たくましく生きています。追伸、こたろうくんの写真は2023年11月半ばです。ということで、
今週もたくさんお写真を送っていただきました。はい、では皆さんに見ていただき

ムーンライトブレイク強い色はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

強いるヨンファ。はい、強いるヨンファのお時間です。このコーナーはリスナーの皆さんの、おすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今回はキンパ夫人さん紹介映画でした。キンパ夫人さん紹介映画、親知らずというね映画でございました。では早速、はい、いやこの映画なんともなんか不思議なというかね、不思議な映画でしたね。まずですね、30歳やったかな、30歳になる、数学の塾の先生である、チョ・イニョン、ね、女性の先生です。キム・ジョン・イニョン先生で、そのイニョンが勤務する塾にですね、ソクという17歳の男子高生が入ってきます。ソク、これはイ・テソンでした。でこのソクはそのイニョンが13年前に、初恋の相手だった男の子と名前も同じで、顔もすごく似てる、名前も一緒顔も一緒で、なんか雰囲気とか全てにおいて自分がかつて恋をしたソク、にそっくりだったんです。で実はその、 イニョンが学生やった時に好きになったソクは双子だったんですね。で双子でその初恋相手は亡くなってしまったんですが、でその双子の弟に、まあ、恋をするわけです。でそういう、かつての思い出があって、でそれから時を経てもうそっくりな男子学生に出会ってしまったんですね。でその自分の初恋をその高校生にこう重ねてしまって、重ねていくうちに本当にまた恋に落ちてしまいます。でその祖父の方もまたそのイニョンにどんどん惹かれていくんですね。で2人は、その先生と生徒という関係ではあるんですけれども、まあ恋人のようにね、過ごすようになるんですが、でその時に高校生の時のイニョンとソクの話も同時進行でこう出てくるんです。で、あこういうことがあって、そしてまた今の、ね、30歳の、イニョンになって、その今の現在が移り、でまた、高校生の時の自分が移りってなっていくんですが、それはわかるんですけども、途中でですね、その現在の自分と高校生の時の自分がなんか同じ空間に現れるんですよ。で一緒に同じ空間に現れて、一緒にご飯を食べて、一緒に会話もするっていうね、すごい不思議な世界観がこう広がっていって、でこれが何でしょうかね、ファンタジーとして描かれているのか、でファンタジーとしてというのでもファンタジーの側面もあると思うんですけども、でもそのイニョンのこう心情を表した場面でもあるのかなっていうね、すごくここがね、すごい不思議な、これはどういうことやろうって思いながら見ていた場所で、まあ、でも同じと時間軸でいるはずがないので、でもそうやって話してるっていうことは、やっぱりそのイニョンの中での自分の心情を表してる場面なのかなと。要はその祖父を引き止めるというか、そういう高校生の自分と、そして今現在の祖父に、恋してる自分ととの葛藤みたいなものを表しているんだろうかと。いやなんかねすごくね、
深いこの辺のこうどう読むのがどう読むべきかっていう深さとかね。でそれだけでもまあすごいんですけども、これでびっくりしたのがです、イニョンは、一緒に暮らしている同棲している、高校時代の、まあ、一応友人と言っておりましたが、まあ、恋人じゃないのかなと思われるんですが、ジョンウというね、高校時代からの友人がいるんですけど、なんとこれが迷わないでのミニョンでした。びっくりしました。ここか、ここがつながったかっていう、ミニョンかってね。いや、この映画を見て、その友人、一緒に暮らしている友人であるジョンウにこんだけ反応する人って、あのスヨイルファミリーぐらいじゃないかと思うんですよ。普通はやっぱりね、その主人公である2人にもちろん目が行くはずで、いやでもここでミニョン来たでってなりましたね。いや、こういう見方ができるのもヨンファならではですね。いや、よくぞミニョン持ってきはりました。でその後ですね、このミニョンが、ミニョンというかジョンウですねが、30歳になった本物の初恋の祖父を連れてくるんです。でそこで高校生の祖父と30歳の祖父と、そしてイニョン、ジョンウが一緒にあのご飯食べてお酒飲んでっていうね、そういうところで終わるんですけれども、いやー本当にびっくりしました。普通に映画としてものは楽しんで、まあ、このつながりも楽しんでっていうところでね、本当に二度おいしい。ヨンファは二度おいしいですね、はい、ということで、はい、キンポ夫人ありがとうございました。さあでは、今週、指名されていたのはマームちゃんですね。はるかさんちのマームちゃん、はい、では紹介映画の方をチャット欄にお願いします。そして、大隊長、来週の指名もよろしくお願いします。でここでですね、はるかさんメールも届いておりますので、ちょっとはるかさんメールも紹介します。はるかさんメール

追伸、アナゴちゃんこんばんは。中京記念アナゴちゃんのおまさんはリリー・ジョアと里のシャイニングでスタートしました。リリーちゃん出た、早い。里ちゃんはどこ？真ん中、前にいっぱい固まってるよ。頑張れリリーちゃん。3コーナー里ちゃんが頑張って前に出てきた。頑張れ。先頭のリリーちゃん、よっこらしょ。あー、リリーちゃんが抜かされていく。あーあー、でも里ちゃんが来て抜かした。里ちゃん3着よ、えらいわ。2人合わせて8ごぼう抜かれ。ほんのりとごぼうの香りが漂うさゆね。次も応援するよ。スヨイルヨンファはキンパ夫人の親知らず。なかなかの2ではないですか。ドラマ迷わないでのミニョンが出てきてテンション上がりました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。

い、映画紹介来ました。マームちゃんはリトルフォレスト、春夏春秋秋なんや最後ね、リトルフォレストです。マームちゃんです。はい、そして来週はポリスマンさんお願いしますということで、来週はポリスマンさん、はい、映画紹介よろしくお願いします。はい、ということで、途中ちょっとドキッとする場面はありましたけれども、無事に、エンディングまで来ました。そして今週ね、皆さんすごい番組を楽しもうとしてくれた春野がすごく通じて、コメントも止まらずでよかったです。本当によかった、このままね、エンディングの最後まで、この調子で、聞いていただけるように願いつつ、はい、今週も皆さんありがとうございました。先週今週と、2週にわたってすみおばあちゃんスペシャルでした。来週からは通常バージョンに戻ります。そして、あ、そうそうそう、大事なこと、戦場魂、また朝顔さん書いてくれたはったやろか、試合の方をお願いしたいのと、で今週の戦場魂今週はですね、まあ、でも戦場魂も練習ノーカットっていう、もう斬新ですよね。すごいですよね、そのまんま映してくれるっていうね。はい、今週は、練習ノーカットまで見ました。エピソード39からですね、エピソード39から39、40、41、42、43まで行きましょう。千住魂はエピソード43までです。よろしくお願いします。はい、で、朝顔さんは、ちょっと書いてくれたはったかどうかが今さっと確認ができないんですが、朝顔さん、あ、書いてくれはった。はい、じゃあ今週もですね、朝顔さんのおすすめ試合と、戦場魂と、はい、皆さん見ていきましょう。そして映画の方は、リトルフォレスト、春夏秋冬、マムちゃん、来週は、ポリスマンさん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。来週はペペ占い戻ってきますので、ぜひ皆さん水曜キング投稿の方もよろしくお願いします。ちょっと2週空いてしまいましたけどもね、また来週からは通常でお送りします。そして、来週はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りしようと思っておりますので、こちらも合わせて楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、はい、また来週、あ、はるかさん料理も入ってきましたね。はい、はるかさん料理で体力をつけて、ちょっと今週もちょっとまだ暑いみたいなので、頑張って乗り切って来週の水曜日元気に

アンコールありがとうございます、はい、もうしばらくもうしばらく楽しい夜を続けさせていただきます。よろしくお願いします。

0: ハイエストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました。エンタメ伝説でございます。ポポということでね、またまた、汽笛じゃないですね。なんかポポも、一人寂しく鳴り響きましたが、今週もですね、なんと2週続けてになるんですかね、私の一人語りの回となっております。まあ、ちょっとね、相方といいますか、まあ、上司の社長がね、とにかく忙しく今なってしまっていて、バタバタしているので、申し訳ないといいますかね、また改めて私一人で、少しお話をさせていただこうと思っておりますというところで、ね、私ね、千葉県に住んでるんですが、もうね、天候の話をするなとは毎回言われているんですが、この前のね、大雨はもうびっくりしましたね。あれはね、半端ない。半端なかったです。私はね、ちょっと我孫子というところに住んでるんですけれども、今まであんなに雨が降ったのは人生で初めてじゃないかなというぐらい、雨が降りました。まあ、でも僕の家はね、こう高台に立っていると言いますか、まあ、全然低い土地ではなく、少し行ったらね、下の方は冠水するぐらいの、土地の高さであったりするんですが、まあ、幸いうちはね、土地としては高いところにあったので、水害はまあほぼなかったわけではありますが、まあね、ニュースでいろんなことを見た方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、本当にね、車が置き去りになって、こう水没してしまったということはね、とても多くありました。一夜明けて、次の日にね、マラソンというか、ジョギングをして回ったんですけど、街をね、こう、走って回ったんですが、僕が1時間半ぐらい、ランニングをする中で、多分20台ぐらい、立ち往生というか、コーンが置いてあったとか、エマージェンシーの黄色いテープが貼ってあったりとか、そういったね、場所を見かけました。もう結構大きな被害だったなというのは、本当に感じました。被害に遭われた方、大変だと思いますが、これからも元気で、ちょっとね、再出発していきましょう。まあ、ということでね、何でしょう、前回はね、まあ、オフ会についてとか、僕のね、若い頃のお話をいろいろさせてもらってはいたんですけれども、まあね、今現在の、ね、ちょっとエンタメというか、私の楽しみについてね、少し、今回はね、お話しさせていただこうと思っております。今まではね、競馬が好きとか、格闘ゲームが好きとか、ゲームセンターが好きとか、まあ、いろいろね、思い出話に近しいところもあったんですけれども、今回はね、まあ、最近、ここ10年ぐらいの話を、10年じゃないか、まあ、ここ最近のね、話をさせていただこうと思っております。まあ、それではね、ちょっと、このあたりでオープニングを終わらせていただきまして、本編に行こうと思います。よろしくお願いします。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、まあ、最近のことといってもね、なんかエンタメで最近のことって言っても何でしょうね、まあ、一周回ってね、テレビを少し見るようになったなとか、まあ、そういうことはね、もちろんありはするんですけれども、エンタメじゃないんですけど、僕のね、好きなことがあるんですよ。もうほんとここね、2、3年で急に好きになったことがありまして、まあ、それのね、一番最たる例が、いわゆるランニングと、まあランニングといっても、もうジョギングですね。ほとんどもう遊び、娯楽に近いんですけれども、まあエンジョイランです。と、あとね、靴磨きをね、ずっと楽しくやらせてもらってます。まあ靴磨きというとね、もちろんスニーカー、もう洗ったり拭いたりするんですけども、まあ主なところは、いわゆる革靴とか呼ばれる部分ですね。それまで若い頃はね、ワークブーツ。まあ一番有名なのはレッドウィングですかね。レッドウィングのアイリッシュセッターっていうモデルが多分、木村拓哉さんが履いてから、とにかく有名になったのかなとは思うんですけれども、レッドウィングのセッターとか、 のスウェードの、ね、ブーツとかもともと持ってはいたんですけれども、まあ、ここ5年ぐらいで急に革靴を履き始めて、今何足ぐらいあるんだろう。前も少しねお話ししたことがあると思うんですけど、もううちに多分今あるので20足ぐらいじゃないかなというところですね。まあ、そのうちワークブーツが15足ぐらいで、あとね少し、まあ、ドレスブーツは持ってないんですけど、冠婚葬祭用の靴とか、あとはねアメカジに似合う着火ブーツとか、まあ、ブランドで言うとね、まあ、オールデンがあったり、あとなんだろうダナーがあったり、あとなんだろうオールデンかな、一番やっぱ有名なのはねオールデンの靴を、まあ、中古でね安く買いました。まあ、それでもね中古って言ってもやっぱり2桁万円ぐらいはしちゃうんですよ。今あの新品で買うと25万ぐらいするんですね。もうとてもじゃないけど無理で、まあ約半額ぐらいでものすごく程度のいいものを、買って、まあ、冬中心ではあるんですよね、履いてます。あとはね歩きやすい靴で、まあ、これもレッドウィングなんですけど、まあ、ポストマンっていう、もうほんとにねワーカーさん、郵便配達員さんがアメリカで使ってるような、そういった、まあ、靴もね履いたりしてます。もう経年変化がとにかく楽しいです。毎日帰ったらねブラッシングをして、履いた靴はブラッシングをして、湿気取りに、こう炭を入れたりとかね、そういったものをしっかりケアをね毎日しております。まあ、ここ最近もスニーカーをね逆に履かなくなっちゃったなっていうところもあります。もうほんと革靴が一番多いかも今履いてるのは。ワークブーツがねとにかく今まで多かったんですけど、まあね、ワークブーツもねめちゃくちゃラフに履いてるものもあったり、でもそれをピカピカにするのがまたね好きだなっていう感じです。あとねさっき言った一周回ってテレビを少し見るようになったっていうのは、まあお笑い番組ではあったりするんですけど、まあ情報番組とか、なんか僕がテレビを見なくなったのは高校生から、もう高校1年生からバイトに明け暮れていたので、私は15歳になった時から、もう家にいなかったというのがもう正解なんですけど、まあ、そこでねゲームセンター行ったりとか、まあ、そういったねもう古い話はいいんですけど、テレビの何が面白いかっていうところですよね。いわゆる YouTube とか、と違うのは、まあ、YouTube はね素人が、まあ、作ってやっていくっていうのはほとんど事実ベースの話なんですよね。やっぱ嘘をそのままこう流してる人ってやっぱりいなくて、まあ、虚言癖とか一回それは置いといてですけど、まあ、僕が思うテレビの楽しさっていうのは、まあ、やっぱりどこまで行っても演出なのかなとは思うんですよね。悪い言葉で言うと嘘なんですけど、やっぱりね幻想であるとか嘘とかそういったところがやっぱりね面白くて笑っちゃうよねっていう、そんなことないだろうとか、こんなの理想だよねっていうのをしっかり映像化するっていうのがすごい楽しいんだろうなとは思ってます。やっぱりね昔だとねドリフの志村けんがさスイカをバクバクバクバクって食べるんだけど1秒とか2秒で食べちゃうんですね、半月のスイカを、でもそれってね実は後ろ裏を全部くり抜いてあって、ほとんど身っていうのなくて、それを志村けんがめちゃくちゃ早く食べることによってあっという間なくなってるって見えちゃうようなトリックですよねあれはね。でもねやっぱ子供ながらにあれはすごいなと思って、スイカの早食いがめちゃくちゃ流行って、もちろん物理的にね食べれるわけないので、種も全部食べなきゃいけないし、まあその志村けんすげーってやっぱねなったんですよね昔は、小学校の時はね。でもそれが嘘だって分かったのはやっぱ大人になったからで、まあ、嘘が面白いなって思うのはやっぱり大人になってから、その演出ってすごいねって気づかなかったなって思うことがね、トリビアとして面白いなっていうところですかね。まあ、今でもちょっといまいち分からないのはやっぱドラマかなとは思います。なんか別にいい悪いとかじゃなくて好きじゃないとかじゃないんですよ。ドラマがね分からないんです僕。その映画もいわゆる演技と呼ばれるものがもう全く分からないので見てないっていうところではあるんですよね。だから役になりきるっていうのはすごく分かる言葉ではあるんですけど、本物にはなってないよねっていうのはやっぱ昔から高校生ぐらいの時からやっぱ思っていて、昔トレンディドラマが流行っていて、まあ、銀行員になったりとか先生になったりとかいろんなところに役になるんですけど、そんな銀行員いないよねとか、 あの半沢直樹もそうですよね、あんな銀行員なんかいないんですよね。でもなんかこう演技がうまいって、演技ってなんだろうなって、こんな人いないから、架空の、ドラマ映画映えする人間になることがうまいだとは思うんですよね、演技がうまいっていうのは。だからある意味やっぱ勉強っていうのは必要で、ナチュラルにそれができる人っていうのはいないから、あの努力と才能なんだろうなとは思うんですけど、どうしてもあの全てがあのこの世にないので、あのわざとらしく見えてしまうんですよね。なんか、まあ、そう思うと僕の中ではコントっていう方がやっぱ面白いな。単純にもう絶対ない設定とか、なんならコントの方が設定というか、なんだろうね、設定はドラマもあれか、合ってるんだけれども、現実的に起こりうらないことが起こるってことはコントも一緒なので、ただねずっと笑ってオチがあるっていうだけなので、僕はコントの方が好きだなっていうところで、やっぱ今ねいろいろと、まあ、面白い、まあ、ドキュメンタルとかもそうですけどね、あのあれはもう筋書きがないただのお笑いバラエティですけど、まあ絵の方楽しいなっていう、思っちゃいますね。なんでお笑いも漫才もコントも、こうお芝居も全部演出で、あのこの世にないことをあるように見せつけるっていうところはまた面白いのかなとは思ってます。あとこう、テレビは見てこなかったんですけど、あの若い頃からずっと好きなのはやっぱ漫画ですよね。本、紙、雑誌を含めて、やっぱ高校の時ね、テレビは見てなかったんですけど、インターネットがないから情報を取るのはどうしても紙になっていて、テレビから例えばファッション誌っていうのが成立していたのってなんでかっていうと、テレビでファッションのことはあまりやらなかったんですよ、当時ね。朝やんぐらい、朝やんは結構衝撃だったなと思うけれども、ね、朝やんって、まあ、聞いてる人が分かるかね、分かんないんですけど、オーディション番組になっちゃったんですよね、途中から。で、朝やんって名前変えて、もともとは浅草橋ヤング用品店っていう、おしゃれを、なんか結構頑張ってやってたんですもんね、ドン・コニシとか、あとなんだ、水道橋博士、テリー・伊藤、とかまあ変わった人たちはいろんなことやって、まあファッションだけじゃなくてね、こう料理の鉄人じゃないけども、シュート・ミトク VS 金満腹みたいな企画やったりとか、まあ、その中で、小室哲哉がオーディションをするっていう、小室ギャルソンっていう、まあ、コムデギャルソンをね、パクった、まあ、ファッションのコムデギャルソンと、オーディションをするっていう、小室哲哉がユニットを作るっていう、そういった、コーナーがコムロギャルソンっていうのが、多分あまりにも一人でいつか撮れて評判良かったから、多分一つの番組だったのかなってうっすら記憶はしているんですけど、途中から朝やんっていう名前になって、多分演者も全員変わっちゃったんですかね。多分ナインティナインとかが多分やってたんですね、朝やんって。浅草橋ヤング用品店の時はね、あんまなかったのでね、そういうのはね。まあ、まあそれは一回置いといて、テレビはね置いといて、昔の人たちはね、やっぱ紙、漫画はねやっぱずっと好きなんですよ。ね、ワンピースをもう20年以上やってるんですけど、やっぱワンピースはね、僕の中でやっぱ一番の漫画、大好き漫画だなと今でも思うんですけど、もう20年以上やって、あと何でしょうね、もう 85% ぐらいまでは物語来てるんですかね。もう最後ニカがね最終形態まで来て、今はね、シャンクスが一巻でね、左腕を1話ですかね、食べられちゃってっていうところの謎っていうところが、考察班がね、わーってきて、シャンクスはなんで左手がなくなったんだ、なくなるわけないじゃないかっていうね。だってもうシャンクスって左手なくなるときってもう10億円以上の賞金首なんですよね。当時、時系列が今やっと回収され始めて、左手手がなくなったのは天竜人としてマリージュアに戻った後の話なので、その時ってもうシャンクスは神の騎士団の一歩手前、神の獣人のメンバーなので、とても懸賞金はもう10億以上のはずなんですね、当時ね。そんな人がイーストブルーっていう最弱の海の近海の主っていう変な魚に食べられるわけないんですよね。食べさせたとしてもまあおかしいよねっていう話もあって、まあ、今一番有力というかね、面白い説はね、結局シャンクスの腕を食べたというか切断したのはルフィなんじゃないかっていう、そうもうルフィが極限の、精神状態になって、ニカの実がゴムゴムの実なんだね、と同時ニカの実が覚醒して、
3: シャンクスと腕を切り落としたのではないかという説が、ね、結構濃厚とか面白いっていう話題になってますね。まあ、それはいいんですけどね。でも要するに漫画をね、当時は結構紙で買ってたんですけど、家が漫画と雑誌だらけになっちゃって、これはいかん、これはいかんって言って、10年、15年ぐらい前から Kindle にね、全部変えて、だから今の僕の家、持ち家で、持ち家ですけど、僕の部屋には、漫画とか本は一冊もないんですよね。Kindle の今 iPad Air を使ってるんですけど、 iPad Air の中に多分今1500はないと、そう1400冊ぐらいは Kindle に入っていて、40ギガぐらいですかね、ダウンロードしてないのもあるんで、全部が全部ダウンロードしてるわけじゃないので、まあ、うち漫画が多分1300冊ぐらいで、100冊ぐらいが普通の本っていう、そのいわゆる活字ですね。活字も結構案外読むんですよ、僕も。で、なんかね、まあ、活字ってもほとんどがビジネス系の活字なんですよね、僕が好きなのって。でもビジネスって言っても、なんかビジネス用語とかの本ではないんですよね。いわゆる企業の本がすごい好きで、Facebook やってるメタであるとか、Google の親会社であるアルファベットとか、あとなんかこう、アプリ開発で、メタもそうね、Facebook の話とかを、僕 Facebook もやってないし、Instagram もやってない。でもやっぱなんかこう、調べよう、やろうと思う前に、なんでこの会社ってこんなでかくなったんだろうなって思うと、やっぱり企業本っていうのが翻訳で出てて、まあ、それからね、読んだっていう、インスタグラムのアカウント作る前にインスタグラムの会社の本を読んだっていう、まあ、私は不思議な人なんですけど、そうそうそうそう。で、当時ね、インスタグラムってね、シェアっていう機能がなくて、じゃあどうやってフォロワー増やしていくんだって話なんですね。あれってもう本当有名人じゃないとフォロワー増えないみたいな話だったんですけど、まあ、誰かがね、ある人がすごい革命的なフォロワーというか、インプレッションの稼ぎ方を、開発しまして、まあ、それはね、本当に目から鱗というか、ああ、確かにね、言われてみればそうだよね、でもちょっとやりたくないよねっていうのが、いわゆるフォロワーが100万人以上してる人の書き込みがあった瞬間に、リプライで、はいとか、いやみたいなことを、一番最初につぶやくっていうことをやった人がいて、そうすると100万人のフォロワーのポスト、ツイートを、ああなんかこの人つぶやいてるって見たら、その最速でリプライした人のハーイが絶対目に映るっていう、そうするとこいつなんかいろんな人のところに必ず一番最初に書くよなって言って、その人のアカウントをクリックしちゃうよねっていう、そりゃそうだ。例えばなんかマイクって人がいたとして、マイクがすごい有名人とかアーティストとかのポストに必ず一番手ではいって書いてたら、こいつなんやねんって必ずクリックしちゃうと思うんですよ。だからフォロワーがその人ただの一般人で、すごいつまんないポストしかしてないのに、フォロワーが100万人以上いるっていう、その人がねっていうような変な動きになっていたっていうのは、まあこれはもうすごい、確かにな、すごいな、努力だなとは思うんですけど、それからインスタグラムのリプライの表示方法が変わっちゃったんですよ。みんながみんな、そのインフルエンサーのポストに対して、A だけとか B だけとか、はいだけとかがバーってなって、そうするとみんな来てくれるぞ、フォロワーも増えるぞって思って、変な書き込みばっかり上に来ちゃうから、インスタグラム社がプログラムを直して、フォロワーの多い人のリプライを優先的に上に載せるとか、そういうね、仕様を変えちゃったんですね。だから今はもうね、絶対にそれはできなくなっているんですけど、とかね、日本というかインスタグラムを一番最初にこの世に広めた人って誰っていう、一番最初に使った人じゃなくて、インスタグラムを有名なアプリケーションにした人誰っていうので、まあ、それはジャスティン・ビーバーですよっていう、ジャスティン・ビーバーが使って、ジャスティン・ビーバーのファンが僕はこのアプリで日常つぶやくよって言ったら、ジャスティン・ビーバーファンは全員インスタグラムをダウンロードして入れるんですよね。そりゃそうだ。だって発信するところなんかないんだのに、いきなりそこでツイッターじゃなくてインスタグラムを始めて、しかも写真付きで始めるから、それはみんなね、なるよねって、フォローするよねっていう。ただ、これ面白いことね、ジャスティン・ビーバーも頭いいですよね。ちゃんとね、その頃、やってた人がいるか分かんないけど、ジャスティン・ビーバーをね、インスタグラム社に連絡をして、 俺が1日最低でもワンポストするから1ヶ月1億円くれっていう、その代わりお前たちのアプリっていうのは確実に100万ダウンロードされるよ、僕のファンはたくさんいるからねっていう DM を本社に送るっていう、まあ頭いいなっていう、案件を自分で取りに行くってすごいなっていう、まあそういうことがね、裏話があったりとか、まあそういうのはなかなか、まあ今だったら YouTube とかに書かれるかもしれないんですけど、まあ当時はなかなか情報として入ってこなかったので、本で読んでましたっていう。でね、なんで僕がビジネス書を読むようになったかっていう話なんですけど、多分一番最初に読んだのはね、起業の天才、あ、でも一番最初じゃないのかな、本当にハマった、とにかく本を読むようになったっていうのは、起業の天才っていう本があって、起業っていうのはね、起業を起こすっていうね、起業家の起業ですね。うん、そう、誰の本かっていうと、江副浩正さんの本で、リクルートの創業者ですね。そうそう、江副浩正はどういうふうにしてリクルートを立ち上げたのかっていう。で、リクルートって一体何の会社なんだっていう。なんかよく言うじゃないですか、元リクって言って、リクルートを何年かやって、退職して独立する人ってとにかく頭がいいとか、リクルートでノウハウを手に入れて、退職して独立するのがあいつら強いよねとか、例えばキーエンスとかゴールドマンサックスって、キーエンスにいるから年収が高い、ゴールドマンサックスにいるから年収が高いとかじゃなくて、リクルートってなんかもう単純に大会系のスーパーマンたちの集まりみたいな会社だと思うんだけど、でリクルートって僕何の会社かあんま分かってなかったんですね。てっきり僕はリクルートって就職情報誌の会社だと思っていたので、でもあんま知らなかったけど、リクルートが出版していた当時ね、前世紀とか1990年代とか紙がめちゃくちゃ最盛期の時はリクルートが出してたので、スーモとかゼクシーとか、リクルートもそうだけど、うん、あとなんだ、あとカセンさんとかかなとか、中古のバイク雑誌とか、うん、これって何の雑誌ですかっていう話なの。ゼクシーとか、リクルート、住宅情報館、スーモとかって何の雑誌かって、なんでリクルートができたのかって、すごく戻ると、江副浩正が大学生の時まで遡って、当時の大学生の就職先の見つけ方っていうのがめちゃくちゃ難しくて、企業も、東大生とか慶応大学生をどうやったら、内定させることができるのかっていうことがなかったの。なぜなら、大学生が有名な企業というのはもちろん有名なトヨタであるとか、商事、三菱商事とか三井とか財閥系であるとか、もう当時大企業だったソニーとかね、うん、パナソニックとか松下電器かあたりはみんなやっぱり集まるけど、いわゆるこれから会社を大きくしたい中小企業で、もう今本当うちは年収あるのに知名度がないばっかりに優秀な人材が集まらないからどうしたらいいんだっていうことを、たまたまなんかキャンパスかなんかで聞いて、江副浩正って東大生だったかな、違うかな、もう東大のキャンパスでそれを知って、おお、そうか、企業は探している優秀な人材を、でも企業は東大に来たら優秀な人材がいるのはわかる、でも東大生は優秀な企業を探すことがとにかく困難だった。なぜなら上場している企業はもちろん分かるんだけども、上場していない企業がどう優秀かっていうのは当時調べようがなかったので、リクルートという雑誌は何をしたかというと、企業と優秀な生徒、まあ、優秀だけでもいいんですけど、をマッチングさせるっていう本なんですよね。そう、出会いたい人たちを出会わせる雑誌だったっていう。で、その住宅情報館スーモってなんで発刊したかっていうと、家は建てたいけどどこに行ったら家が買えるか、不動産屋さんに行かないと家が買えない、でも不動産屋さんが嘘ついたらわからない、値段が比べようがなくて、当時の不動産って結構いい値だったみたいで、運が良かったらいい土地が買えたとか、うん、そういう状態だったらしいのを、その、スーモ。昔の名前、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいましたけど、いわゆるスーモで、土地をバーッとファイリングして、発刊したら、あ、 私はここの地域に家を買いたい、土地を買いたいって人がその雑誌に殺到したっていう、めちゃくちゃ売れましたっていう、これも土地家を販売したい人と買いたい人をマッチングさせるっていう。だから本当にリクルートで何したかったら、買いたい人、売りたい人、欲しい人、もらって欲しい人をマッチングさせただけなんですね。それを一番最初じゃないんだろうけど大きく手広くやったのがリクルートだったっていうのも、まあ、それ本読んで、まあ、すごい面白くて、その江副浩正さんのアイデア感とか、うん、あとはねディズニーランドを日本に誘致した人の話とか、なんかそういうのがすごい有名な企業なんだけど、なんでここの企業何やってんのとか、財閥の本とかね結構好きなんですよ。うん、まあまあまあまあ、うん、それからね今のいわゆるメガ企業たちの本とかね、うん、読むのが好きになってたんですよね。TikTok とかユニクロとか、あ、ユニクロ面白かったですね。ユニクロの創業からどうやったら大きくなっていったかっていう、その自社でどんどん作っていって、どういう品質の管理をしたかとか、トヨタ式生産方法とかね、そういうのやっぱりね読むと面白いなって思います。うん、就活生がいっぱい読むんでしょうけど本当はね、うん、まあそれもね僕も読んで楽しいなと思ったっていう。要するに今やってることっていうのはやっぱり知識を蓄えてなんか理解ができるようになっちゃったっていう感じですかね。なんか昔テレビもこう演出の手前にあるものハリボテを見てすごい楽しいなと思ったけど、ハリボテの裏見て楽しくなっちゃった。有名企業がどういうふうにして大きくなったかを裏方を見るのが楽しくなっちゃったっていう、うん、だからねインスタグラムをやってるんですけど、まあ、それの使ってて楽しいって思うことはあんまりないんですよね。うん、でもなんかね裏側を見たくてニヤニヤしちゃうっていうところで僕は今漫画じゃ買うか本が好きだなっていう。漫画はやっぱり分かりやすく痛快なものが好きなので、また次もしねソロの回があったらおすすめの漫画についてね少し話そうかなと思います。あ、もうあっという間の時間だ、まあ、それではねエンディングに向かいたいと思います。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
3: はい、ということでね、なんだろうね、なんか2週連続1人っていうのもなんか寂しい。2週連続ですよね。うん、そうそうそうそう。なんか新鮮です。本当に。まあ、次はね、ちょっと社長とね、一緒になりたいなとは思うんですけど、ちょっとね、僕もなかなか忙しくてバタバタしてお会いする機会がなかったりとかね、してしまうので、難しい話なんですけれども、なんかエンタメ伝説っていうね、エンタメっていう言葉ってやっぱり面白くて、自由度があるなって思います。エンタメってね、言ったもん勝ちだなという部分と受け取ったもん勝ちだなというところもあったりします。だから僕はねさっき言ったリクルートの人と人とをつなげるっていうのももうエンタメだなとは思ってますし、僕はね先週オフ会やったっていうのもそこで結婚したねカップルがね20組近くいたんですよね。そうそうそう、今でもたまに会うとね、なんかカッキーさんのオフ会あれ行ってよかったですって言ってくれる人もいたりとかね、そういったねマッチングできたりするのはすごく楽しいなと思います。人と人とか、だからこう FM ギグで知り合った人たちとかとなんかねイベントしたり遊び行ってご挨拶させてもらうと、やっぱすごいねこういった出会いをさせてくれたのはすごいいい機会だなと思います。で小島社長と出会ったのもね、まあ、そのもちろん出会いがあったからラジオがあって、ラジオがあったから、局長とも、お話しするようになって、ね、オジスリーの方たちと、お話しするようになったりとか、オッチーとヨッシーさんとお話ししたりとか、まあ、そういうこともあったりとかね、やっぱ出会い、一期一会も面白いけど、出会いから膨らむその先のイベントっていうのを、企画立案して実行して、みんなでガハガハ笑うっていうのもしたいなと思ってます。あとね、最後にね、最後じゃないか、最後か。うん、三丁目の夜っていう、スーパーをやってるんですが、土日にね、少し僕がね、イベントを仕掛けたりしたいんでね、こう、イベントやりたい人っていうのがいたら、いろいろ相談に乗りたいんでね、うん、僕も声かけていきますけれども、うん、なんか、DJ 機材もね、この前つないでみて、そのカラオケしながら DJ して、スナックみたいに飲み放題して、美味しいお酒も飲んでっていうことをやりたいと思いますので、まだまだエンタメ伝説ということで、エンタメやっていきたいと思います。はい、それではまた来週です。バイバーイ。
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。 なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えねんけどな。
1: そうやな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります、
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで、多忙なんで
0: な、もうな、いろいろ追われてるしな、それぞれな、
1: そうそう、
0: 私も肩も行ってたしな、
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな、
1: 和歌山
0: 行ってたしね。そうそう、でね、ちょっとね、土曜日 のスケジュール的にね、ちょっと、うん、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たちフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのサンサンひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた、声か
0: けるもう朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない
0: です。おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとこう、あれしていいからな、ねりねりしていいからな、ねりねり、
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください、
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい
0: はい、その後9時半からなんとサンサンひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: お、
0: いいですね。もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来て、もっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるってそれ。5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: もうさ、月1しか会わへん時とか、
0: せやで、忙しいカップルなんて、うん、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから、
1: 会ってます、会ってます、
0: それで2週間に1回会ってますでしょ、
1: うん、
0: 会ってるって、
1: 会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: 頑張ってください。
0: 頑張って、ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい、
1: ハッピーハッピーで、
0: はい、時が経ったらまたね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい、
0: 会えます、会えます。
1: で
0: も月に2回会えてるだけでね、
1: いいです、
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが、どっかやと3分の1になったのは確かに辛い、
1: 辛いね、
0: 辛い、辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そう濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠れ、高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん、元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか、
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね、
1: すごいね。
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから祇園ミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんか、まあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも例えばガナリとか結構好きで、うん、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: ね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると 入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやみたいな。
1: わかる。それがあるよな。
0: そのノリ
1: よな。再現できへんねんあれ。

0: またしてね。
1: あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイラさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？ん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代で言うとポケモンめっちゃやってたから、
2: はいはいはい、
1: もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
2: 終わる。
1: なんかゲームってなくない？
2: はい、
1: まあ、クリアするまでとかあるけど。
2: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
1: る。やろう、わかる。そうやね、そうやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのある。好きやで、全然別に。
2: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
1: いや、いいよ、いいよね。
2: リズム天国
1: をめっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、うん、もう1時間もできんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった。
2: ね、
1: ポッポッポッで。
2: そうそう、リッチャーめっちゃうまいよ。
1: マジで。
2: あの、でも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんか、あれ、この中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながら、やっぱでもリズム単位は勝てないよね。
1: なんかゲームの、あれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、私結構ピッタンコやってさ。
2: リッチャもめっちゃうまい
1: ね。え、マジで、私来てる来てるとか言って、
2: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントするときに
1: 喋った無理、
2: あのリッチャなとか言いながらボンって当てて
1: さ、すごいな、
2: 0.00とか当てて、
1: そう
2: えぐってなって、
1: そう、
2: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
1: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい、あれは楽しい、みんなでやの楽しいなと思いましたね。
2: 名前呼ばれるし、名前変えてカナチャックって言われて、カナチャック
1: 可愛い。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
2: いける。
1: マジか、やりたいな。楽しいよね。リッチャーに負けるわ。
2: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
1: 可愛い、リッチャーにコテンパにされるわ。はいね、森ちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
2: おめでとう、
1: おめでとう、森ちゃん、おめでとう、森ちゃん、イエーイ、いいね、カルさん、モーリーちゃんおめでとう、ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね、モーリーちゃんおめでとう、おめでとうや、
2: 体に気をつけてな、
1: ね、スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ、あー、はいはいはい、そういうことね、ね、だから、あの音の、その、音、カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな、のアニメは、それ楽しそうですね、確かにね、それは面白そう。それでゲームって楽しいよね、
2: カードゲームも毎日
1: やってます、ね、いいな、私カードゲームも好きやね、結構
2: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、それがすごいみんな保育園で大人気 で欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、
1: どうなの？
2: だからね、具材カードとそのレシピカードがあって、
1: うん、はい、
2: そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、
1: うん、
2: で、そのそれ以外のやつをその真ん中に置いて、
1: うん、
2: でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ、
1: あー、なるほど、
2: で引いて、で揃った人が
1: 勝ち。あ、なんかカレーとかやったら、なんか人参と玉ねぎと、あの、あー、引いていくのね、
2: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマージャンやんって言ってるんだけど、
1: あー、はいはいはい、マージャン
2: みたいな、
1: スモみたいな感じ、
2: そうだからこう出るまでこう
1: ポンカンチみたいな感じ
2: 上がるまで、
1: へー、
2: 好きで、それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩ひたすら
1: 楽しそう、いいやん、いいな、それ楽しいわ、それは楽しく、それは楽しいですね、いいな、そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな、寂しいな、嬉しいわ、最近自分の歌の音源ばっかり

0: 聞いててつらーってなってきたからつらーって思ってもうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね、はい、
1: 今日はいいことね、今日は
0: どうですね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね、もうほんまにもうありがとうございます、もう癒しが必要やわ、なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いやまあ癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近、
1: 大切やし推し活も大事や、
0: 大切、
1: 今日からね、今日からさんのポーム、今日は行けないんですけど、ポケモンと J リーグがコラボしてるの
0: かわいいな、ポケモンは
1: ね、京都サンガはなんとゲンガーなのよ、
0: ゲンガ好き、
1: 私もゲンガ好きで、
0: ゲンガかわいい、
1: 今日行ったらゲンガのエコパックがもらえるんや
0: けど、うわいいな、欲しいな、わかるわ、なんか
1: ゲンガ欲しかった、
0: わかる、なんかピカチュウとコラボなんかの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォーム着てピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ言ってないけど、そうやね、ほんまそれ可愛いよな、ゲンガーいいな、そっか、はいね、いやそう、それも癒しですね、推し活も癒し、少女漫画は毎日読んでます、
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: ます、マジでまた教えてな、もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから、
1: もう突然送るからね、
0: いや嬉しい嬉しい、
1: 私広告とかで流れてくるやつ
0: を分かる、
1: あそういうの読む、見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ、ベタやけどなんかこう、もう何、この恋とかさ、シーヒンからさ、あのまあしたら問題ない
0: 確かに、
1: そう恋告
0: 白、恋するぐらいだったらいいよ別に、推し活みたいな感じだったらいいよ、
1: 推し活やったらいい、そうそうそう、ユリナにこれベタや展開で展開読めねんけどめっちゃおもろいねんって言いながら、
0: いやなんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん、もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな、でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ、そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね、毎日十数ページくらい読めんねんな、それだけそれだけ、
1: 待て待て
0: ね、えもうほんまに、はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ、9月1日にあるのよね、そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日、いいじゃないですかマージャンもね、なんか交流があるっていうのがねやっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろなんかもうね、マージャンもね、まあ掛け事みたいになったらちょっとね印象あれやけど、そんなんじゃなくて別に普通に大人の遊びって感じやもんな、
1: うん、
0: なうんうん、ね、そうね、だからいいなと思いますけどね、私もできたらいいなとは思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えながらいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね、どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど、はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、そうなんです、そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、あのワンマンライブね、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますので、よろしくお願いします、はいね、ほんまにほんまにそれ、ほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう、今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫、今日の夜さえ
1: もマスクして加湿してね、
0: そうそう、
1: 飴食べて、
0: そう、もう毎日蜂蜜食べてる、蜂蜜ちょなくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、
1: 蜂蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きな粉ヨーグルト、
0: なあ、いやめっちゃ美味しそう、バナナもいいよね、ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してる、
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しい、
0: 普通に好き、
1: 100% 飴とか売ってるやん、
0: あー分かる分かる、あーうん、それももうよう買ってた、蜂蜜美味しいわ、好きやわ、どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、
1: はい、
0: はい、ぜひ 皆様よろしくお願いします。お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席がリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、えなんでここなんとかなったらあれやし、もうやめようって言ってちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: はい
0: ね、
1: 最善で見たかった。
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします。まあ、もう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、じゃあでは夏の曲いきましょうか。
1: いきましょうか。今日はね、ピアノじゃなく歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: ね、はい、お願いします。はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイルさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよな、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、うん、わそういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね。キャー、映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんかそうそう、そういう風な意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近そう生々しい、そうあんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そうほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いたとき、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いやほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃその擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でもほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろんアイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おー、トランプとかかってるわけです ね、うまいこと言うでしょ。前もねここがねやっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、嬉しいです、ありがとうございます。今年はかっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます、頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます、頑張ります、もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そうなんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか感極まって、確かに泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もう別にそんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、でも私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分は思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、うん、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こうマックとかが開いて、うんうん、顔見えると、
0: わかる、グッとくるな、わかるわかる、それはそれはほんまにわかる思う、ほんまわかる思う。
1: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、うんうん、ガーって出て行った瞬間、うん、一番前においっ子とめっ子がこうチョンってい
0: たので、かわいい、
1: わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、うーやばいな、
1: まあね、あの2人 もう中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな。
1: そう、あれがもうね忘れられへん、
0: い やいいよね、
1: まあ、それも聞いてくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね、
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃわかる、なんかその話もしてて、なんかじゃそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ないあるよなって話してて、
1: ピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけど
0: 表情的には正直ちょっとぐらい涙が出ててもあの多分汗と分からへんね正直な話でも声がぶれんねんな、泣いちゃうとでなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります、
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひねあのお会いできる方皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします、ありがとうございます。そしてねあのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください、はい、8月の29日の土曜日でお時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね、
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました、
0: そうフィールソハッピーの新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
1: はい、ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。
1: 8月29日土曜日、こんにちは、ともえゆです。
2: こんにちは、かなえです。
3: はゆるです。
1: はい、ということで始まりました第32回のなゆたすラジオ夢声でございます。はい、
2: イエーイ。
1: はい、今回の回でですね、かなえさんがついに卒業と、
2: 最後です。
3: そっか、
1: ラスト、きっと噛まずに、そして素晴らしい面白いことを言って行ってくれるんだろうな。
2: すごい最後にプレッシャーとすごいプレッシャーを与えてきていただきました。
3: 集大成ってことです
2: ね。集大成ですね、確かにね。
1: ね、そりゃね、
2: 頑張んなきゃ。
1: きっとなんかいろいろ準備して、
3: うん、
1: ね、来てるんだろうなって思いますよね。
3: あらら、
2: すごいプレッシャー
1: ということでね、はい、この回もね、温かく聞いていただけたらと思います、
2: はい、
1: けれども、はい、あの突然ですが、
2: はい、
1: レオナさんの曲って聞いていると切なくて、うん、世界観にどっぷり引き込まれるのに、いざカラオケで歌おうとすると声が細すぎてカラオケの音に埋もれるとか、ささやきすぎて声にならないって悩んだことありませんか？
2: あります。
1: お
2: めちゃめちゃあります。いや、あのささやき声みたいな、
1: うん、
2: すごくこう儚い感じの
1: ね、繊細だよね。
2: はい、まあそんな感じで歌おうとするとやっぱ、うん、マイクに乗んなかったりとかしちゃって全然響かないなっていうのはありますね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね、うん、はい、結構このお悩みね、持ってる方多いんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、
2: うん、
1: そこで今日はレオナさんのアモーレを一曲丸ごと大解説し、大解剖していきたいと思います。ヒットのルーツからカラオケ攻略のテクニックまで語り尽くすスペシャルでお届けいたします。
2: おいいですね、
1: はい、
2: あのレオナさんの唯一無二の歌声の秘密もカラオケで綺麗に響かせるコツも知れるということで最高ですね、うん、
1: はい。ぜひね、この透明感ある歌声ですね、皆さん習得して帰ってください。この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく、音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽に、もっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
4: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
1: 改めまして、ともゆうです。
2: かなえです。
3: はゆるです。さあ、最初のコーナーはルーツ探訪イヤホン音楽大解剖室、ということで、
1: はい、
3: 話題のアーティストのヒットの背景と名曲のプロ目線の聞きどころを紐解いていくコーナーです。
1: はい、はい、ということで今回ピックアップするのはレオナさんのアモーレでございます。
2: レオナさんといえば、うん、絶望系アニソンシンガー というキャッチコピーでも有名ですが、彼女がここまで多くの人の心をつかむ理由ってどこにあるんでしょうか。
1: はい、そもそもねレオナさんはこの透明感のある歌声と繊細な感情表現で多くのファンを魅了しているシンガーさんでございます。
2: はい、
1: 2018年にテレビアニメ、ソードアートオンライン、オルタナティブガンゲイルオンライン、オンラインだらけだな、の劇中アーティスト、神崎エルザかなの歌唱を担当したことをきっかけに注目を集め、その後アーティストとして本格的にデビューいたしました。ということでね、劇中の歌唱を務めてらっしゃったんですね。はい、のがきっかけなんですけれども、
2: はいはい、
1: まあ、その他にも、まあ、ソードアートオンライン、アリシゼーションのエンディングテーマだったりとか、うん、数々のアニメ作品で主題歌を担当しております。作品の世界観に寄り添いながらも、レオナさんならではの儚さや力強さを感じられる歌声が魅力的となっております。
2: はい、
1: やっぱりこう決して強い、強くて大きな声でこう、うん、バーンって歌うタイプじゃないんですよね、
2: うん、
1: 彼女って、
2: うん、
1: こうほんとささやき声みたいな感じだったりとか、
2: うん、
1: 優しい歌声から、
2: はい、
1: こう一気に感情を解放するようなサビ、ほんと声の強弱が持ち味になっていて、
2: うん、
1: 聞く人をの心を掴んじゃう、
2: はい、
1: みたいなところが特徴なのではないでしょうか。
2: うん、
1: はい、ね、ですごい聞いてて歌詞一言一言がすごい聞こえてくるなと思うんですよね。
2: うんうん、
1: だからアニメの世界観がより伝わりやすいというか、うんうん、っていう感じかなと思います。
2: うん、
1: そう、
2: すごい一個一個、
1: うん、
2: 丁寧な
1: ね、丁寧ですよね、うん、
2: ありますし、
1: うん、
2: なんか自分じゃこんな声出せないんだろうなみたいな、
1: うんうんうんうん、
2: 本当にそれぐらい儚くてなんか異世界観がありますね。
1: なんかレオナさん自身もめっちゃ繊細な人なんだろうなって思えるぐらい、
2: うんうん、
1: そういうなんか一個パーツが崩れたら全部崩れちゃいそうな、
2: あー、うん、
1: 歌い方をされるなっていう風に思っております。
2: 確かに、
1: はい、そしてね、
2: うん
1: うん、このアモーレという曲なんですけれども、うんうん、もう本当にね、あの聞いてると技術がすごいなっていう風に思いまして、
2: はい、
1: はい、本当声量や声帯の強さじゃなくて感情を乗せるっていうのが技術が高くて、
2: うん、
1: 難しいところだなっていう風に思いますね。
2: うん、
1: うん、なんだろう、こう曲を歌うときに、
2: はい、
1: こういうちょっとハスキーボイスっていうんですかね、
2: うん、
1: うん、を出してあげるときって、こう口から息が漏れすぎてしまうと、
2: うん、
1: 今度太い母音になっちゃって、
2: うんうん。
1: 声の儚さっていうのが出なくなっちゃうんですよ。
2: はい、
1: うん、なんですけどちゃんと響くところに息が通っていて、
2: うん、
1: でなおかつ声帯を締めるわけでもなく高い声が出ている、
2: うんうん、
1: からのぶとくならない、
2: うん
1: うん、だから透き通る声のまま高いところも低いところも歌ってる、うん、で意外と低いところではちょっと力強く声を出してたりとか、
2: うんうんうん、
1: 使い分けてて、
2: うん、
1: そこがすごい感情を揺さぶられるなっていう声の出し方をしてるんですよね。
2: うんうん
1: うん、でよくあの小さい声を出すときに私言うんですけど、
2: はい、
1: あの声息を圧縮してくださいって言うんですよ。
2: 圧縮、
1: そうそうそう、腹式呼吸でいっぱい息は使いたい、
2: うんうん、
1: いっぱい息を使うことによって高い声って出せるんですよ。
2: はい、
1: なんだけどそのままなんだろう、蛇口から水出しっぱなしって状態ビシャーってなってると ただ放出されてるだけなんで、
2: うん、
1: なんかガサツな歌になっちゃうんですよね。
2: あ、
1: うん、ちゃんと狙いを定めて響かせてほしいので、
2: うんうんうん、
1: 息を圧縮して細く出すことによって息の量は変わらないじゃないですか、
3: うん、
1: 圧縮されてるから、
2: うんうんうん、
1: それで繊細な息の通った声になるっていうのをよく言ってます。それを実際にやってらっしゃる方だなっていうふうに思うので、
2: うん、
1: そのあたりのね部分を注目して聞いてみてはいかがでしょうか。はい、ということで皆さんも少し意識して聞いていただきましょう。レオナさんのアモーレです。

0: 聞いてみていかがでしたか？はい、レオナさんのアモーレお聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、いやめっちゃ繊細ですね。
1: めっちゃ繊細ですね、
0: うん、
1: 実際、
0: うん、
1: 一個質問なんですけど、
0: はい、
1: 出せるもんなんですか、誰でも。なんか元々の、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱ声質がだいぶ影響しちゃうように私は感じてしまうぐらい儚い声だなって、
0: うんうんうんうん、
1: なんか本当に唯一無二だなって思っちゃったんですけど、うん、誰でもなんかこういう声って出せるもんなんですか？
0: 出そうと思えば出せます。はい、
1: 道のりは長いけどみたいな。
0: 普段の喋り声にも結構影響されるところがございまして、
1: はあ、
0: まあ、普段どうやって声帯使ってるのってところです。うんうんうん、
2: 難しい、
0: うん、普段から結構大きい声出して喋れるよっていう人だと、うん、声帯がピチッと合っていて、こう力んでない、もしくはちょっと力んでいる状態っていうのをキープして喋ってるんですよ、
1: うん、
0: なので、うん、こういうハスキーな声、うん、ウィスパーな声を出すのってちょっと難しいんですよね、
1: うん、
0: なんでかっていうと歌の時に力んでしまうから。
1: うん、
0: うん
1: うん
0: うんこういう声出すのに向いてる人って普段は柔らかい喋り方していて、うん、声帯をあまり酷使してない、鍛えてない人の方が息が通り抜けやすいんですよ。
1: うんうん
2: うんうん、
0: ちょっとだけ息の通り道を開けて声帯喋ってるみたいな感じ、うん
1: あ
0: そうだから普段からいっぱい使っちゃう人だと、
1: うん、
0: その力を抜くのが難しいからちょっと時間かかるかなっていうところはあります、
1: うん、
0: そうあとはその力を入れることによって高い声を出してたりする人だと余計にあ高い声力抜いたら高い声出なくなっちゃったっていう場合があったりするんですよね。このウィスパーなまま高い声を出したいので、
1: うんうん、
0: しっかりハミングの練習してあげたりとか、
1: はい、
0: 鼻腔共鳴を使って高い声を出す、喉じゃなくて、
1: うんうん、
0: 喉を使わずに高い声を出す練習っていうのを技術鍛えてあげないと、
1: うんうん、
0: 喉の力を抜いて高い声を出すっていうのが難しくなっちゃう。
1: なるほど、
0: うん、ので、まあ、そこを鍛えてあげられれば、
1: うんうん、
0: みんな出せる声ではあるかなっていうふうに思います。
1: あそう、
0: ね
1: う
0: ん、まあ一個の技術って感じですね。
1: うん、ハユル君とかねなんか出せそうじゃないですか。
0: あ出せると思う、ね、
2: はいはいはい、自分も聞いてて今思いました多分絶対喋るとき全然こう声帯使ってないというか、
0: うんうんうん、
2: あんま緊張させてないと思うんです
0: よ、うん
1: うんうん、
2: なんで
0: だから力抜く方はやりやすい、
2: はい、
0: から、
2: はいはい、
0: だから力抜くっていう練習はしなくていいから、うん、高い声を出す練習の方をしてあげれば
2: なるほど
0: いいかな、
2: はいはいはい、
0: だから通り道がみんな違うって感じですね。
1: なるほど、
0: うん、でございます、
2: はい
0: はい、そのあたりの話もね次のコーナーで話せたらいいかなっていうふうに思います。番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのまゆたすラジオ夢声
1: ということで、続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケここだけどうにかしたい実践編。
2: やった
3: ー、やった
2: レオナさんの、
1: え、あ、ごめんごめんごめん、いや2人でやったーってくると思ってなくて、
2: うん、そうですよね、
1: 続けてください、すいません、
2: は
1: い、
2: レオナさんの凄さはしっかり理解できたんですけれども、はい、ともえ先生、
1: はい、
2: この曲をカラオケで歌おうとすると、うん、どうしても声が弱くなりすぎて、
1: そうだね、
2: うん、なんか演奏に負けちゃったりとかしませんか？
1: そうですね、うん、まあ、まずはね、マイクの使い方はマスターしてほしいかなっていうところが一個あります、う
2: ん、はい、
1: はい、
3: マイクの使い方です
1: 、うん、そうそうそう、どうしてもウィスパーボイス、こういう儚げな歌い方って、うん、マイク入りにくいんですよ、
2: うん、
1: そう、うん、どうしても入りにくいので、しっかりマイクをもう食べちゃうぐらい近づけてあげる、
2: うん
1: うん、としっかり声乗るようになります。
2: はい、
1: そう、意外と多いのが、マイク重いのでどんどんどんどん口から外れてっちゃう、
2: うん、
3: はい、
1: それで声入らなくなってるっていうことが多々あります、
2: うんうん
1: うん、あとは普通に単純に距離遠いとかね、
2: そうですね、
1: 拳1個分ぐらいしかマイクって拾ってくれないので、
2: うん、
1: そう、相当声量がバカでかい人以外は、
2: うん
1: う
2: ん、
1: もうマイク食べちゃうぐらい近くてもいいのではないでしょうか、
2: うん、なるほど、そんな近くていいんですね、
1: 近くていいです、
2: そうなんだ、
1: そう、ウィスパーだからブレスの、うん、機微みたいなのも載せたいですしね、
2: うん、確かに、
1: でしてあげるといいかなっていうのが1個目、
2: はい、
1: と、まあ、あとは、さっきもチロッと話しましたけど、うん、鼻腔共鳴ですね、うん、ハミングをうまく使ってあげることが大事になってきます、はい、
2: うんうんうん、
1: のウィスパーボイスっていうのは要は声帯から漏れ出た息が鳴ってる音なんですよ。
2: 声帯から漏れ出た息が鳴ってる音、
1: うん、そうそうそう、うん、
3: なんか俳句みたいになってましたけど、
2: うん、ちょっと理解がちょっと時間かかっちゃいましたね。
1: 漏れ出た息を聞くんだよう
2: んうん、うん、
1: とも、
3: はい、なってましたね今、うん、
2: 理解に時間がかかっちゃいましたね。
1: だから例えば、うん、どっからだっけ、サビここ、この明日君と生きれるならってあるじゃないですか、
2: はい、
1: ここのフレーズをじゃあめっちゃ喉強い人が歌ったら、
2: うん、
1: 明日君と生きれるならって単純に音程は高いですけど、
2: うん、
1: 息のこのなんか抜け感ないの分かります？ピチって声帯合ってるじゃないですか、
3: うん、
1: 明日君と生きれるならこの声、
2: うんうん、
1: でこれをウィスパーにすると、うん、明日君と生きれるならなんかシャーシャーなってるの分かります？
2: 分かります。
1: これが声帯から漏れ出る息の音です。
2: なるほど。
1: そう、これを鳴らすのがすごいエモく聞こえる人がウィスパーボイスなんですよ。そうだからもうすんごい単純にウィスパーボイスやりたいって人は、うん、息漏れしてればいいです。
2: 息漏れ
1: そう
3: 風船みたいな感じ、
2: ね、息漏れしてればウィスパーボイスっていうことです。
1: そうそうそうそう、でウィスパーに聞こえたでしょ。
2: 聞こえました。
1: うん、うん、明日君と生きれるなら、
2: めっちゃ息の音が、
1: 息の音する
2: でしょ。聞こえます聞こえます、うん、じゃあ結構なんか、
1: うん、
2: 儚い声だから、うん、息あんまいらないのかなって思っちゃいがちなんですけど、
1: うん、
2: 結構息使うってこと。
1: めっちゃ息使ってます。
2: そうなんだ。
1: 普通に歌うより息使います。
2: 漏れてますもんね。だ
1: そう、
3: なるほど、
1: 余計に息震わせてあげなきゃいけないんで、
2: うん、
1: 声帯を、
2: うん、
1: だからいっぱい使いますね。めっちゃ腹式使ってました今。
2: そうなんだ。
1: で気づきました？声量落ちてないの、
2: うんうん、落ちてないですね。
1: これはハミングの場所をしっかり使ってるからです。さっきハミングと鼻腔共鳴言い換えてるんですけど、
2: うん、
1: まあ、大体意味一緒です、はい、同じ場所だと思ってください、
2: うん、
1: ただ言いやすい方を使っているだけです、
2: うん、
1: そう、ちょっと混乱しちゃうんでね、そこ補足って感じなんですけど。
3: なるほど、
2: なるほど。
1: そうそうそう、 まあ、鼻に手を当ててもらって、うんうんうん、ってうなずいた時になる場所、
2: うんうん、
1: ここをずっと響かせます。ここが響いたまんま、明日君と生きれるなら、ずっとここを響かせたまま歌います。
2: 難しい。
1: 明日そう抜けちゃうでしょ。
2: 抜けちゃう。
1: そう、それ鼻に息通すのが足りないんですよ。
2: 明日
1: いかに普段声帯を締めて高い声出してるかっていうのがこれでわかるわけですね。
2: なるほど。
1: そう、喉を使ってると、うん、こう鼻を使ったハミングでの高い声が出せません。だから、
2: はい、
1: ミックスボイスわからないっていう人もこのハミングをしっかり使ってあげれると、
2: うん、
1: あの喉声使ってるとミックスボイスできないんで、
2: うん、はい、
1: ここもね気をつけてくれたらなと思うんですけど、
2: うん、
1: そうで喉声使ってるとウィスパーにならないって話はさっきしたじゃないですか。
2: はい、
1: だからあの繋がってるんですよ全部。
2: 繋がってるんだ。
3: 繋がりましたね。
1: そう、
2: なるほど。
1: だから今のハミングの場所にずっと入れっぱなしで、
2: うん、
1: すんごい鼻声で愛の言いの言えるな、母音なくして歌うんですね。
2: あ、
1: そうそうそう、
2: はい、
1: そうすると響きやすいから。でその次に息流してあげる、愛の言いの言えるな、で子音つけてあげる、明日君と生きれるなら。
2: すご
3: い、めちゃめちゃわかりやすいですね。
1: そうそうそう、やると形になってくるかなと思います。うん、
2: こんなこう一段階ずつ
1: とやると、
2: 練習してい
1: くと分かるかな。
2: へえ、
1: 技術の付け加え方ってそんな感じです。
2: 一段ずつ
1: これつけてこれつけてこれ弾いてみたいなことをしてます。
2: なるほど。
1: いろんな方のカバーをね曲歌ったりするんですけど、
2: うん、
1: その時にはちょっと似せたいなと思ったら今みたいな感じで付け加えたりして歌ってますね。
2: なるほど。
1: だから結構私声帯強い方だと思うんですけど、
2: はい、
1: ウィスパーできるでしょ。
3: はい、はい、
2: できますね。
1: うん、
2: でもこれあれですね、やっぱなんだろう、こう本見たりとか、
1: うん、
2: 動画見たりだけだとやっぱ自分の元々の喋ってる声がどっちなのかとかって自分じゃ判断つかない時もあるから、
1: 難しいと思います。やっ
2: ぱこうなんだろう、先生とかに ね見てもらった方が
1: いいと思います。
2: 元々の声も影響しちゃうってことですもんね。
1: そうです、そうです、うん、なので、
2: ね、
1: 自分の声帯って強い方ですか、うん、弱い方ですかみたいなね、
2: はい、
1: 質問でも OK でございます。ナエタスの体験レッスンに持ってきていただいて、ぜひねそのまま、じゃあもっと強い声出せるようにレッスンしていこうかとか、うん、逆にウィスパーの声出せるように特訓していこうかなんてねレッスン組んでいきますので、ぜひね恥ずかしがらずに、遊びに来ていただけたらいいなというふうに思います。皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
4: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
4: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
5: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ、夢声。
1: さて本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私ともえゆうの W をお聴きいただきながらお届けしております。はい、ということで32回終わってしまいました。
2: はい、
1: 第1回からね、
2: はい、
1: サブパーソナリティ 見習い、
2: うん、見習い、う
3: ん、サブ見習い、
2: サブ見習い、
1: 肩書き多いな
2: そうですね、
1: 笹本かなえさん、
2: はい、卒業、
1: 卒業おめでとうございます、
2: おめで、そうですね、まあおめでとうなのか、
1: はい、見習いを卒業できたのかは分かりませんが、
2: そうですね、どうなんだろうな、は
1: い、どうなんだろうな、みんなからの声が聞きたいですね、
2: そうですね、
1: はい、
2: すごい、もう32回も
1: そうです
2: ラジオしたんだっていう驚きです
1: けど、いっぱい喋りましたね、
2: うん、
1: 恋愛チェックやったりとか、
2: やったなんかいろいろやりましたね、
1: パンチくんの話したりとか
2: した、
1: うん、
2: なんか全然こうボイトレに関係ない話から、うんね、ボイトレの話まで、
1: ハエル君の研究室のね裏側ではね、うん、めっちゃゲラゲラ笑ってたりとか
2: , 笑ってましたね
1: そ何これ、
2: 大爆笑だった、
1: ファミチキ食べるって何って2人でめっちゃ笑ってた
2: 爆笑でしたね、もう分
3: からないですよもはや、
2: うん、
1: ね、もう副音声では語りきれないね、
2: うんうん、
1: ところまでいっぱい喋ってましたけれども、
2: ね、いや楽しかったです、うん、本当に、は
1: い、いやね、うん、絶対聞いてくださってる方でもね、うん、あのお名前を覚えてくれている視聴者さんも、うん、噛んだけどいると思いますのでね視聴者さん、はい、まあ、時々ね、うん、あのなんかどうでしょう、
2: 遠隔
1: 参加していただくなんてコーナーがあっても
2: そうですね、
1: いいんじゃないでしょうか、
2: ぜひ遠隔でゲストとして、
1: うん、
2: 出られたらすごいエモいなって、
1: エモさ感じちゃうんだ、
2: エモいなって思うから、
1: エモいに取りつかれてない
2: 最近でもエモいが多いじゃないですか、
1: エモい多いね、うん、
2: うん、まあ、なんでぜひね、はい、あの今後もゲストで出れたら嬉しいなって思います、
1: はい、
2: はい、
1: お互い頑張りましょう、
2: 頑張りましょう、
1: では締めをよろしくお願いします、
2: なゆたすラジオ夢声では皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけ悩み、音楽活動への疑問など、いろんなおはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階、なゆたす新宿西口校まで。メールの場合はなゆたす .radio@gmail.com よりお送りください。
1: それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと、
2: かなえと、
3: はゆるがお送りしました。
1: また来週、なゆたすラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
2: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。それはためらいの海で
1: 磨きながら歌ってる声、青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
2: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー斉田翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったらボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、そんなことがあるということで、はい、ミューに引き続き、2曲目は今夜はちょっと京都らしいね雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まれがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダね、あの犬神家の一族ね、そこ俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さつぎる

お、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうか、ね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてたとかですね。たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなと歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、ね、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ。

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんか入っておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするなんて、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ で、ちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次の

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

ですね、多分この曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高そのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっと気の強さな顔ですからね、その辺との兼ねですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てと抱えましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高って、ね、ドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ちゃんとミーハーでした。さあ次の曲が7

そうです、これがカップリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも1番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの C 調言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在各未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージック残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするの僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の、ね、後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: あれ、うん、だいぶですね。
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: で、まだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、ね。まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラー、中山美穂さんのキャッチミーでした、うん、はい、そして何位になったでしょうか。では柴田恭兵さんのランニングショット。
0: そう、ね、
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね当時以来聞いたもう一緒 ね、はい、はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、うん、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 光源氏で、うん、ガラスの10代。ああそれまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね、はいはい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあそれなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、まあ、でこれこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありました ね、
0: ね、うん、あれがデビュー曲で、はい、まあでもね割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、はい、ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、うん、年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら
1: 68.1万枚、はい、はい、
0: もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おー、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、そりゃモンスター、この当時で言うなら。
1: そうですね、どうもハマらなかったので ね、 ね、なんともって感じなんですけど。あ、そうですか、うん、はい、
0: さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 情報を聞いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、
0: う
1: ん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。
1: はい、
0: いいでしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、KC さんのこんなショーや。
0: ああ、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 橋田さん曲名はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、ね、そうランキングと言われて難しいね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思った

0: る人たち
1: でしたね。出てたばかりでしたね。はい、
0: はい、
1: OK ですか。
0: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
0: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは。
0: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは、
0: 3番目に売れたのが、うん、あ、1曲目。
1: 一番売れなかったのが
0: 2曲目。
1: あ、その理由は、
0: いや全部売れてるんです、
1: うん、
0: 全部売れてると思うんですが、
1: うん、
0: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
1: あ、なるほどね。
0: 3の方強いのでね、
1: うん、
0: うん、なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って、違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりね、もう16年やってるんですけど、いつまで経っても覚わらん
1: 何回も出てきますから
0: ね、覚わらんもんでね、いいですね、バカって新鮮でいつでも
1: そうね
0: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
1: うん、
0: 4番目に、一番売れて、でだから3曲目を2番目にして、
1: はい、
0: で1と2悩んだんですけど、
1: うん、
0: 1の人ってなんかやっぱり、うん、初動早いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、
1: うんうん、
0: なので結構そこは2番目の方よりも高い、
1: うん、
0: 感じなんじゃないかなと。
1: なるほど。
0: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこれちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
1: うん、
0: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
1: うん、
0: 一瞬だけね、
1: そう
0: ちょっとこう初動が遅かったじゃないかなという予想のもと、
1: うん、はい、
0: はい、今日は全部売れたと思うんですけどね、
1: うん、
0: そんな感じで予想してみました。
1: なるほど。
0: なので私は4312でございます、
1: はい、
0: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、イカコさんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、うん、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、
1: うん、
0: キャッチャーさんが3412、
1: うん、
0: エボシーワさんが1423、うん、ローゼンオーマさん、売れた順番ですか、さっぱりわかりませんって書いてますけどね
1: そこをね、そこをがひねり出すわけですよ、
0: はい、2413にしときますというふうにね書いてくださいました。
1: はい、
0: はい、そんなところです。
1: 早速、
0: はい、
1: 回答と解説に移っていきましょう、
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
0: アルフィ
1: ー、うん、
0: でタイトル分かんないですね。
1: ああそう、めっちゃ言
0: ってるやん今。サファイアアイズ。
1: おー、日本語で言うと、
0: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
1: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
0: サファイアの目
1: 目
0: サファイアの
1: 目はないやろな、まだ字数って字面的にも
0: サファ、
1: もっと詩的な表現があるでしょう。
0: 詩的な表現、
1: うん、
0: 詩的な表目を、
1: うん、そう、
0: 愛じゃなくて、合図じゃなくて、
1: それを日本語でね、
0: 日本語で、
1: もうちょっとなんかね、
0: 両目
1: 何それ
0: サファイアの両目、あ、瞳。
1: そうですよ、サファイアの瞳です。
0: なるほど。
1: まあ、聞き覚えはある。
0: ある。サファイアの瞳 ね。
1: そう。
0: はい、
1: まあ、アルフィーで、アルフィーの注目するポイントは何ですか？いつも言ってる。
0: コーラス。
1: いや、そうじゃなくてさ、そんなことは別に話題にしてない、このコーナーでは。
0: 注目、あ、だからそのバンドが好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
1: そこ、そういうことよりも、その、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか？
0: あのだから初動が早い。
1: そうね、
0: うん、
1: 売上がなんと、
0: はい、
1: 18.7万枚。
0: 18.7 万枚。
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは、
0: うん、
1: 1位です。
0: あ、ま、あ、そうか、
1: だから、まあ、この80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったら、まあ、大体1位ですよ。
0: あ、そうです、
1: ね、売上枚数に関係なくね。
0: あそうですね、で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね、
1: あそのあたりがね
0: なんかちょっと、まあ、そしたらあ途中でも歌入る前に、はいはい、あこれはアルフィーやってなりました。
1: うう、はい、うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何曲、
0: 安全地帯でジレッタイ、
1: はい、どうですか、よく知ってますか。
0: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
1: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、はい、そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてるわけですね。
0: なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
1: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときはめっちゃバラードと、
0: はいはいはい、
1: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
0: はい、
1: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
0: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
1: それをまあいち早く取り入れてて、うん、だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。あ
0: でもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、
1: うん、そうそう、で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じがしたわけですよ。
0: あそっか、
1: う
0: ん、
1: そうなんだね、もう今ならまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授クラブ
0: みたいな、ね、今となれば ね、
1: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じ
0: で、
1: エロエロいっちゃエロい、
0: はいはいはい、まあ、うん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
1: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、はい、売り上げがなんと 12.3 万枚、
0: 12.3 万枚、はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、あ、うん、
1: オリコンでは2位です、
0: はい、おお、それでも2位
1: 売れてる方ですよね、はい、だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
0: そうね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 一を取るかみたいな、
0: これときついをいつも間違う。
1: わかるわかる、まあ、同じ
0: でもサビ来たらじれったいやったともなるんですけどね。
1: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
0: これがですね、うん、誰かなんですよ。
1: ああ、そう、正確に言うこと
0: ね。だからそのグループなのか一、うん、人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、うん、
1: はい、ソロ名義です。
0: ソロ名義ですか、
1: はい、もうね、脱退した
0: あと
1: ですね。
0: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
1: 清
0: あ、これね、清隆さんで、
1: はい、
0: 曲か
1: タイトル出へんよな、
0: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、
1: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね。
0: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
1: 全然違うね、全然違うな。
0: 違うんですよね。
1: なんなら渡辺マリーナが歌いそうだもんな。
0: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でね。ちょっと分かんないですタイトル、
1: 水の中のアンサーってね、
0: 初めて聞けるかもしれない。そんなわけないよね。はい、はい、水の中のアンサー、
1: まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。あ、俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ。
0: そうやね、確かに、はい、確かに、はい
1: はい、曲としての印象はどうですか。
0: これあれですよね、大東ドリンクとかなんか CM ソングのイメージなので、ね、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
1: はい、僕はね、このコーナーで杉山京隆に関して口が酸っぱくなる
0: って言ってる。そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、はい、はい、
1: ソロになってからの方が強いです。
0: そうですね、
1: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
0: そうですね、だからなんとなくこう演奏を聞くとどっちか分かる感じはします。
1: ただこの曲に限ってはちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
0: あ、そうなんですね。
1: それまでは割とエレキギターが前面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると
0: なるほど、ね、
1: ちょっとね、
0: ちょっと
1: 思い出してきたっていう、
0: 清高思い出してくれたのねみたいな。
1: そうで、タイトルもそれ、もう水のアンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
0: なんかその頃作ったけどボツなったみたいな。
1: ということで売り上げが 15.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、そうか、 こっちの方が枚数売れてへんにや、ね、やっぱアルフィー強いな、
1: ね、あじゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: これは桑田バンドでジャスト、
1: これもソロ名義です。桑田佳祐ソロ名義、はい、まあね、そういうのですね。タイトルは悲しい気持ち、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 34.9万枚、
0: めっちゃ売れてる、 34.9 万枚、
1: はい、ベスト10では2位でした、
0: はい、
1: オリコンでは
0: おい、こい
1: 2位です。
0: わ 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう、いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね、
1: お、
0: たかしさんが一番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが、たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
1: はい、で、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、
0: はい、
1: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあ、どう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ の, あのカルロス・トスキバージョンになってからの、
0: う
1: ん、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。マキセリホ、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロストスコって書いて。誰やろう。誰かもわからないですね、
0: 聞き覚えもない。
1: でもマキセリホさんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村恵里子、
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、でもして
1: る
0: な。
1: 誰やろう。あわやほー言うていけるやん。
0: あげー
1: ちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム。
0: はい。
1: 18。
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。うん、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位。あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。うん、茶太郎さんが9位。うん、でこっちがちょっと待ってね。ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位。うん、本当ですか。
0: 作曲林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった、香港か、女の子ということでしたね。
1: はい
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚。
1: はい、
0: ベスト10では10位でした。
1: うん、あ、結構上や。
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です。
1: あ、すご。
0: 売れてたんですよ。そこそこは。
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよね。
0: さすがですね。はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって。すごい。
0: が、
1: ね、今日は高橋さんやったね。
0: じゃあまあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンドスリー、元届け者の最大賞期と
1: 太田美智子でした。This is just a dream.
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、ということでね、今週も始まりましたミラクルマジックウェイということでね、この番組の担当はオサムがお届けをいたします。今回もですね、この京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。さてね、今週、まあ、先週ですね、小学校の三大事件というのを、ね、お話ししましたけども、まあ、今週も小学校6年の時にね、まあ、何を自分が感じてたかとかですね、まあ、流行ってたかとか、まあ、自分がハマってたこととかもですね踏まえてちょっとシェアしていこうかなと思います。でなんでこんな話をするかというとですね、そんなもう過去のことどうでもええやんけとかね、もう過去は思い出したくないという人もいっぱいいると思います、ね。ただですね、私20分間ですね自己紹介しなきゃいけないというね、そんな状況が、ね、まあ、先週お聞きの方は分かると思うんですけども、自己紹介で20分はね、まあ、結構長いですよ、ね。もう最近名刺交換なんかでもそうやし、キャッチコピーを作ったり、本当に1分でね自分の魅力を引き出したような、ね、自己紹介をバーッと、ね、言えるようにしましょうとかね、そんなことを言われてる時代にですよ、長かったな、うん。だから結局持たないんでね、京都で生まれ育ってから始まりますやん、ね。そしたら当然、幼少期のことも言わなあかんしとかね、まあ、学校ですよね、小中高は言うてやっと10分ぐらいになったかなって感じなんでね、はい。まあ、それをですね今週もぜひねシェアしていきたいと思いますので、この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということで早速ですね、私の小学校6年の時の話ちょっとしようかなと思うんですけれども、まあ、先週ねお聞きの方はちょっと紹介しましたけども、まあ、小学校の三大事件ということでね、まず当時の国鉄を石を並べてレールの上にねで、まあ、止めたと、列車を翌日ね、廊下に立たされたと、でそのまま帰りゃいいのに3人でまたね、隣にお墓あるんですけど塀を乗り越えてそれもまた見つかっちゃったと、白衣の先生にということでねお話をしてきました。まあ本当にね悪いことしとったよなとまあ思いますけれども、あとはね給食私はもうあの牛乳嫌いパン嫌いということでね、食パン特にあの耳ダメなんですよね、本当苦しかったね、本当にまあ残していった。ただね転校2回してるんですけど1回目で、ね、まあねもうあのおかずをおかわりできるようになったんでね完食ってことになったと。で2つ目の学校転校して、その5年の時は分からなかった担任の先生が6年生になってですね、たまたまね、私がその当時小学校の近くに神社にね毎月行ってたっていう話をそこに日記に書いたんですよ。そしたら私その学校行ってましたんだね。でちょっと話してるとあの子かって言われてねそっからえらい可愛がってもらってね、もうあのうちの家にあるトースターを2台ねもうあの給食時間にね参上させて、まあ、美味しく食べていったというようなことでございますね。さてね今週なんですけど、この6年の時ねまず何が流行ってたかっていうのを思うかな。あの下敷きがね1999年ノストラダムスの大予言っていうのはですね当時流行ってました ねまだまだ先やって僕思ってましたよ。もうね遠に過ぎてますけれどもまだまだ先やと。でね下敷きにその確か1999年までのかなカレンダーがね全部こう印刷されてるやつの下敷き持っててまだまだ先やというイメージを持ってましたね。まあそういうことがあった時代、あと G メン75っていうね、ドラマあったんですけどこれも、結構流行ってましたね、うん、すごい、みんな見てはったと思いますね。当時はねテレビを見るっていうこと普通やったですからね、もう早いことね、何々が始まるからとかね、仮面ライダーとかウルトラマンとかウルトラセブンとかなんかそんなねいろいろやってた時でしたよ。ヒーローものがね多かったんですけど、それで、あと流行ってたことはですねロッキーかな、ロッキーで映画がね、あそれはまだ後か、それ中学入ってからか、うん、小学あんそうでもないかな、小学校6年とロッキーやね、あとジョーズね、恐怖で当時のね映画館でね3回見たんですよ。あの時小学校で映画を保護者なしに見に行くのあかんかったみたいなんですけどね、これも日記に書いて呼び出されて怒られましたけどね、マクドナルドもね、行ってアイススケートとかね、まだ書かんでもいいのにね、正直に書いたら呼び出しされて、あの小学生の6年生でも喫茶店みたいなああいうところは子供たちだけで行くのは禁止って言われましたもん、うん、で結局誰かがね僕が書いたんじゃないと思うんですけど誰か書き寄ったんですよね。それで呼び出し食らってそこ名前あるんじゃないですか、あの誰々君と誰々君と一緒に行ったって言ってそれでマクドナルドは行っちゃいけませんってことになりました。今じゃ考えられないでしょ、普通に行ってますよねみんなね、塾の帰りとか。当時ねあかんかったんですよ、なんか怒られましたよね、はい。まあ、っていうようなこともちょっとね体験してますし、あと高化学スモッグ注意報というのがよくありましたね。なんかね近所町内のなんかでサイレン鳴るんですよ。でねサイレン鳴ったら教室に入らなあかんですよ。だから例えばもう帰る時間になっててもその時間歩いたらダメってなってね、うん、それが終わるまで待機とかね、あと急に土砂降りが降ってきた、傘持ってない人いっぱいいるわけですよ。そうなるとまあ当時ねそんな折りたたみ傘っていうのはあったとは思うんですけどね、多分ねみんな持ってなかったと思うんですよね。で親が迎えに来るというような感じですよ、こうね。なんか小学校6年やったらもうそんなことなかったかな、うん、迎えに来るなんてそんなね皆さん忙しいのにね来ないですよね。なんかやっぱりここら辺はちょっと記憶が定かでないのかもしれないですよね。
で、あと私はですね、あの部活みたいなのもちょっとありましてね、クラブみたいな。で、視聴覚部っていうところに所属してたことがあります。映写機です。だから映写機の仕方を覚えね、あのこういうなんか8ミリみたいなやつか、あれをこうね、ガチャンって入れて、でスタートして機械をやるっていうやつね。で、なんかこう映写会とかね、そういう時にあの行って指導するという、6年生ね、大先輩ですから低学年の人にね、なんか挨拶した記憶がありましたね。なんか懐かしいですね。こういうことまではね、自己紹介では言ってないんですけどね、ちょっとまあ思い出していこうかなということで。あとはですね、小学校はですね、家から2キロ、2.23キロあったと思いますね。はい、だから20分以上、まあ、下手したら30分ぐらいかかるのかな。で、結構ね、あの遠いんですよ。まあ、近い人はね、羨ましいなと思ったけど、まあ、あんまり近すぎてもね、帰り、まっすぐ帰らないですからね、いろんなところを探検しながら帰るっていう楽しみはありましたよね。まあ、そういったことをやってたりとかですね。あとは、そうですね、何が流行ってたかな。あとですね、あ、そっか、遠足とかね、ありましたね。修学旅行って確かね、伊勢行きましたね。二見ヶ浦の近くのホテルに泊まったっていう記憶はありますね。今はですよ、神社あるんですよね。まあ、当時なかったですからね。もう本当にあのポツンってあるだけ、なんかそこになんかお店があるわけでもなく、ただ眺めるだけみたいなね。まあでも、あの時が楽しかったですよね。枕投げとか言ってね、それはちょっと覚えてるかな。うん。で、その時初めて赤福餅食べたと思うんですよね。で、結構ね、僕あんこもね、あの小豆がダメなんですよ。豆粒のこしあんはいけるのにね。で、そのこしあんやったんですよね、赤福餅が。だから、こんなん美味しいのあったんやみたいな感じでね、ちょっとお土産にちょっと多めに買って帰った記憶がありますよね。まあ今でもね、あのちゃんとあるじゃないですかすごいですよね、こう考えると。なんか小さい頃に食べたものが今でも売ってるっていうのは、なんか本当驚きですよね。こう進化していってるとはね、まあ、あの中身がちょっとは変わっていってるとは言われますけれども、それでもロングセラー商品って残っていくんやなと思いますよね。まあ、次から次と新しいものもいっぱいできてますけれども、うん、すごいね。私たちは小学校低学年で一番よく食べてたのがかっぱえびせんでしょ。あとは何やら、おにぎりせんべいもあったと思いますね。あとはそばボーロ、これね、よくね、お客さん来はったらなんか缶入りのやつが、これをもらったり、あとゴーフルね、いちごとバニラとチョコレートのクリームがちょっと薄く挟んであるやつね、あれも缶でねもらったりしたなと思いますよね。おいおい、小学校 1,2 年の話しててどないすんねんともうそこは終わったから。あとね、6年生はですね、まあ一応小学校の中で一番年配になるじゃないですか、年配ね。で、あと覚えてると言えば、もう、まあ自分はちょっとね、ああ、そうかそうか、空転、バク転。あ、そや。これがね、僕やったことなかったんですよ。バク転もちょっとできなかったかな。ただね、バク転はなんか練習して、まあでも中学になってからかな、それはね、バク転は。ただね、前をね、手をつかずにぐるんって回るやつ。あれ、わかります？空転って言うんですけどね。これをね、S 氏と、あと、K 氏がね、マット運動のこの、要するに体育の時間にですよ。なんか周りから、お、やってやって、みたいな。で、5年生になったらその人たちと出会ったって感じなので、あんまり親しいわけでもない。だから、親しい子たちはもう、こいつらができるって分かってるんでしょ？やってやって、言うてね、授業始まる前に、体育館集合してた時にですね、目の前で見たんですよ。前回り、手つかずに。足から足に着地、え、できるんってすげーと思いましたね。で、私結構ね、運動神経良かったんでね、いや、これってどうやってするんやろうっていう見よう見まねやったんですけど、外でね、なんか休み時間にまたやりだしてるんですよ、砂場のところで。そしたら、僕運動神経ええのみんな知ってるから、お前もできるのは当たり前やろみたいなこと言われて、よっしゃ行けって言うて
言われたから、あの時どういう風にして回ってたかっていうのをなんとなく観察してたんですよね。初ですよ、練習もしたことない。みんながねこうなんかこう手拍子するんですよ。あの時はね潜在能力っていうのが稼働するもんなんですよね。でいきなり思いっきり走ってもうどうにでもなれと思って身を見まねで両足でバーンと高く蹴ったんですよね。ぐるんって回ったらなんとね K 氏と S 氏はですねこうしゃがむ感じで足がつくんですけど、僕立ったまま立ったんですよ。くるって奇跡ですよいやすごかったですね。で今度人がいいところにねちょっとやってみたらもう胸思いっきり落ちましたね。もう苦しくなって失敗もしました。でそこからですね、まあ、マットの上でちょっと練習したりとかいろいろしていくうちに、まあ、普通にできるようになったけど、あの当時のようにね立ったまま着地はできないですね。やっぱりこうしゃがんで着地しかできないですけど、まあ、それができるようになったと。じゃあ今度バク転もできるんちゃうかということで、ねちょっとチャレンジしたり、バク宙もねちょっとチャレンジしたりいうのは、まあ中学になってからということでね、まあこういうふうに懐かしいことがねいろいろあります。あと友達でね面白いことがあったんやけど、休み時間にかくれんぼしてたんですよね。そしたら授業始まってもその子いないんですよどこにいたと思います当時携帯とかないですから確認しようがないじゃないですかね。2.5キロかな、あれは。彼の家は家に帰っとったんですよ、捕まるのが嫌やから面白い子でしたよね。今何してんじゃろうねまあそういうこともあったということですね。まあ後半もねまた続きお話ししたいと思います。

はい、ということでね、どうしようかな、ミラクルミュージックって言うてたと思うねんな、ちょっと曲かけてみましょうかね。まあ先ほどの話は変えて昭和のね曲をかけると思ったら大きな間違いでございます。私が勝手に聴きたい曲を選曲するコーナーでございます。今週ですね、あの当時のね米米クラブのねロマン飛行をちょっとねかけていきたいかなと思います。でこれもねなんかのね集まりの時かな、呼ばれてね、生で聞きましたけどね、本当にうまいですよね、あの人ね。まあこのコメコメクラブの時はですね、もうパフォーマンスとかなんかいろいろこう衣装とかあと設営とかにめっちゃお金かけてたってよく聞きましたけどね、実際にライブに見に行ったことなかったんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらと思います。コメコメクラブでロマン飛行。

0: はい、ということでね、後半もちょっと続いていきたいなと思うんですけれども、あと小学校6年では、殿様でデビューしたっていうのはね、前回もちょっとお話ししましたけれども、本当に小学校1年からずっとですね、通行人 A か B、C どっちかね、さらっと上出から下手に歩くだけとかね、なんかちょっと小道具があればそれを首にかけて歩くとかですね、あと学芸会なんかもね、本当にそういう跳躍しかできなかったし、あと演奏会みたいなのもあったと思うんですけどね、合唱コンクールみたいなのもあったと思うんですけど、あれもカスタネットでした。毎回ですねオルガンっていうのをねチャレンジすると思ったらですね、5人ぐらい先発されて僕手挙げたんですよね。だけどいきなり演奏しなさいですって、はぁ、でだって弾けないじゃないですか、教えてもらえると思ったから。それで結局あなたもカスタネットって言われてね、結局そこからもう音楽が嫌いになったっていうね、そんなこともありましたね。あとは予防接種もありました。あと保健室にね、本当にもうなんかしんどくなったりしたらたまに行ってたかなっていうね、なんかこう学校の授業をサボるっていうことは楽しいですよねサボってたわけじゃないんですけどね、違う感覚っていうのね、本当に当時はまだ経験ねあんまりないので、そういうのも楽しみにしてたかなと思いますし、あと実際にちょっと料理にねうまく進んだんですけど、よく考えたら小学校6年の時にですね、晩ご飯の時に料理天国という番組があったんですよ。ちょっとねぽっちゃりした西洋料理のね主任教授ですか、小川先生で、 MC がですね吉村麻里さんだったと思います、ね、でそれをよく見てましたね。料理天国龍子さんっていうのがやはったんかな、龍子さんかな、あどっちだったかちょっと忘れましたけどね、お相撲さんおられましてね、その方が小川先生の作った料理を食べて、なんかコメントするみたいな番組なんですけど、それをねご飯もその時間に合わせてもらって、でテレビ見ながら食べてましたね、うん、でそれがね結局最終的に自分がその道を進んでいったっていうことになったんやなと思いますね、うん、憧れの先生でしたしね。でやっぱりそこの学校に行くことになりましたからね、専門学校に、まあ、その時はあの方が結構ピークになってたと思うんですけど、コマーシャルもバンバンやってたんですよ、うん、もう専門学校行きたくなりますよ料理のねまあ今でさえねこう料理学校っていうのは普通に行くものですけど、当時はねやっぱりいい大学行っていいとこに就職するっていうパターンだったんで、もし仮に頭が悪ければ専門学校行くか手に職つけるかどっちかやねっていうことで専門学校行かされたって感じだから、二者択一ですよね。もうそれしかなかった、もう働きにくいのはほぼなかったですよね。どっか進んでほしいという親の気持ちあったと思うんですよね。で専門学校行ったっていうね、まあ、大反対食らいましたけどね。まあでも料理っていうのはね本当にもう盗むしかないんですよ、教えてなんてもらえないですからね。料理学校であえてね教えてもらえますけれども、で結局のところもう盗んで覚えるしかない。だからお客さんがまあねフランスパンでねソースはきれいにね食べるというマナーあるんですけど、やっぱり残す人もいるんですよ。それをいち早く舐めて味を覚えようと思ったらね、先輩がピューってね潜在が飛んでくるんですよ。怖いね。まあそれでも舐めましたけどね、もう。まあそういうこともあったし、あとお皿もねめっちゃ熱くね、直火でやったやつを早持ってけ言うてね、ジューですよ手ちょっと濡れてたら。でももう熱いから手離せられないですよ、やけどしたままですよ、お客さんのとこ持って行ったと。熱いはね、熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちにっていうことは分かるんですけど、やりすぎですよね本当になんかね何年か前ですよ、14、5年ぐらい前にはですね書類送検をやってるシェフいましたからね。でもそんなんしたら多分全部当時書類送検ですよ料理界ってね、まあ、特に和食なんかはねもう大変な思いされてるみたいですけどね、修行というね、ほんと暗くてね長いトンネルでしたね。まあこれも懐かしいことですけど、まあということでちょっと小学校に戻るんですけど、私ハマってたことが1個あります、言い忘れてました。何かというとね、表紙がちょっとわからないんです、カバーがなんかかかってて、でもうカバーもねボロボロになってぐらい何度も何度も読んでたものが、4次元の世界っていう本あったんですよ。 ちょっとね赤みがかった表紙やったと思うんですけどね、あの中身がね。で表紙カバーボロボロになってたんで、その赤いものを学校に持って行ってたんですね。どういうきっかけでそれになったかわからないですけど、結局誰かの生まれ変わりとか暗殺された話とか、あと、坂を登っていくような場所があるかとか、あるいはこの3次元じゃなくてね、この歪んでる次元とかね、あとまあ、タイムマシンみたいなもんですかね、あと即生まれ変わった人がいるとかね。ちょっと今普通ですよねこれね、あのスピリチュアル系って言われる人とかだったらまあ別に普通やとおっしゃられるんですけど、当時よこれがですね、もう不思議で仕方がなかったですね。でそれもほとんど本を何十回と読むわけなんで覚えてしまうわけですよ。そしたらもうみんなにシェアですよほんでこれはどうだった、いやこれはこうこうやねんとかね、まあいろいろとこう自慢しながら言ってたっていうことを思い出しました。はい、ということでね、皆さんも何かですね、ひょっとして、まあ60ぐらいを超えていかはるとですね、まあ、定年もね65になったとこもあるらしいですけども、やっぱり第二の人生ね、これから何かやっていかなあかんという人も多いと思います。で今はねオンラインビジネスっていうのがすごくね流行ってますよね。 AI とかいうのね、これを躍起になって覚えようというね、あるいはこれをね仕掛けている塾っていうのもいっぱいあるんですけど、まあ、でも何かしないとこのままね、あの定年迎えた人ってどうすんねんって話でみんな困ってはりますからね、ぜひちょっといち早くね準備に入られたらいいかなと思います。で私もね準備に入っていかないとねいけないんじゃないかなと思っております。
1: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、ということでね、もう本当に終わりの時間になってまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ねこういうアウトプットをねこう小さい頃、もし仮にですね今何をしていいかわからない方は、こういう小学校何をしたかったかなとか思い出してみるのも一つの手だと思います。まあ、参考程度にね聞いていただいて、もしあれやったらそこにひょっとしたら未来のヒントが隠されているかもしれません。はい、ということでね、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送はホリスティックメディカルホリスティックナーズのななみと
1: ゆうくんと
0: そして
2: ゲリーガガです。
0: 今月はゲリーガガさんに来ていただいてお話を聞いてきたんですけども、これで最終のコーナーになっております。
1: 早いですね。
0: あっという間でございます。本当にね、ぜひ検索してねゲリーガガさんを見ていただきたいんですけども、本当に見た目と中身とすごいギャップがすごくあって勉強させてもらってるって感じですよね、すごくね。
1: はい、思いがすごい。
0: あ、そう、うん、ね、っていうことで、ね、ぜひこちらをね聞いてくださっている方もすごく学びがあるかと思うんですけども、聞いてくれてる方にね、はい、なんかちょっとこれはちょっと伝えときたいみたいなのあったらお願いしたいのと、あとこれからしていきたいことなどありましたら、はい、聞いてくれてる人もね応援してくれたら嬉しいなと思うのでぜひお願いします。はい、
2: 聞いてくれてる方、応援してくれてる方、本当にいつもね伝えてるのもまず感謝ですね。自分のことを知っていただいて気にかけてくれてる、もうそれだけでねやっぱりね、興味を持ってくださってることでやっぱり自分の原動力にもなりますし、で皆様の応援のおかげでね、結局活動もできてます。でやっぱりねなんていうんですか、綺麗事じゃなくてやっぱり動かせるお金と影響力っていうのはやっぱ絶対についてくるものなんで、自分がその分ねまだまだ行動しないとやっぱ集まらないものですし、それを一人でではできないこともほとんどで、やっぱり一人の原動力っていうのは限られてまして、これからやりたいことにも通じるんですけども、やっぱり今一人で動けて、みんなに伝えれるっていうのは、2、3個の施設ぐらいになっちゃってて、でそれがこうもっと全国的にとか、世界に向けてとか、いろんなものを自分の足で運んで、自分の目で見てみんなに届けるっていうのが私の良さでもありますし、一番みんなにこう知ってもらいたいことをそのままこう伝えていける、みんなの代わりにやっていけるっていうのが私の特徴でもありますし、こう伝えたいことでもあるので、やっぱりそれに関しては今やってる TikTok を通じて、今まだ小さい媒体でやってる活動なんですけども、やっぱこう人とのつながり、ご縁でこうやってねこのラジオにも出させてもらってますし、みんなとも縁がつながってます。なのでやっぱりより多くの人にしてもらって、いろんないい共有をしていって、もっと大きいことをできるように、これからもっと施設さんとか回れるところを大きくしたり、イベント開催できたり、それこそなんかその教育に携われるような、じゃあ不登校の子とか、その信用をもうちょっと得てね、教育現場にも行けれるようなところまで発展したいと思ってるんですけど、まだまだやっぱりそれにはね、一般人のなんかお前が何言ってんねんみたいな感じのところなんでね、まだまだねやっていくことはね難しいんですけども、やっぱそれを叶えてくれるのもみんなの応援だと思ってます。はい、なんでみんながこう縁をつなげてくれて、いろんな人がつなげてくれて叶うこといっぱいありますし、こうやってできてるのも、ここまでできたのも、みんなのお力添えで成り立ってます。もう誰一人欠けてても多分ここまで私は来れてなかったですし、自分を見直すことも正直できてなかったと思いますし、でさっきも言ってたんですけども、こういうことを話すことによって自分の思い、そのこう中に秘めてたことを、そういうこともこう言語化できるようになってきてね、さらに自分のこともより分かってきて、知れた、どういうことを伝えていこうっていうこともこう話せるようになった、でこう自分にとって大事なこととか、こうやっていきたいことを信念であったりとか、そういうこととかもやっぱり話す機会をこうやって設けてくれてですね、自分のこうやりたいことについてこうやって考えれることが増えたっていうのはめちゃくちゃでかいことなんで、やっぱりそれはねこう聞いてくださってる皆さんの応援のおかげなので、 はい、これからもお力添えいただきたいと思ってます。でご縁を大事にこれからも頑張ってまいりますので、皆さんどうか応援の方よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。なんか今自分も小学校の時に、うん、
2: はい、
0: なんかいろんな人が来て1年に1回ぐらいかなんか話聞いたりしたのを覚えて、
2: うんうん、あ、そうですよね、講演会みたいな、
0: そうそうそうそう、ありました。
2: そうなんですよ。そういうのってなんかどっかでやっぱちょっと記憶として残ってたり、ね、するんで、なんかそういうねきっかけの場所でできたりとか、まあ、そんなねちょっと大々的なところにすぐには行けないかもしれないですけども、小さいところからでも始めれたら、そのちょっと傷ついてしまった子とか、あとはなんかこう心のメンタルケアの教室とかあったりする学校もあって、なんかそういうところで、でも別にこういう話をするとかじゃなくて、こうなんか楽しいきっかけのね遊びの場を設けれたりとか、なんかちょっとでも自分が楽しい思い出になるようなきっかけ、子どもたちがそういう風に思えるような環境を作りたいなっていうのは、まあね、第一としてありますし、でいろんな人とやっぱりつながっていきたいっていうのはあって、いろんな人のいろんなものを学ばせてもらって、やっぱりここにいてるので、それも背負っていろんなところに行きたいなっていうのがあって、まあ、そういう教育の場とかだけでなくとも、今とかやったらその SNS をわからないこうやっぱり年上の方が結構頼りに来てくださるんですね。で発信はしてみたいものの、伝えたいけどもやっぱやり方がわからない、今のねパソコンや携帯を使えないとかいうのもこう相談されたりして、本当にいい方でこうご商売されてたりとか、いいお店持っててもやっぱり今ってそういう作り物のね SNS でここの店は美味しいよとか、やっぱりそういうビジネスで SNS が広まってることも多くて、そういう本当にこう地域密着でずっと頑張ってらっしゃるお店とかの方のね、その SNS が広まってなかったりとかできなかったりして、そうなんですよね、してね、あげれることがこうできてないみたいなのをよく聞くんで、でそれでお願いできませんかみたいなことでね、頼られるんで、そういうところを自分自身がこう見て回ってできることをこう一緒にやったりとか、一緒に発信したりとか、そういうのも最近始めてるんで、
0: そうなんですね、
2: そうなんですよ。なのでなんかそういうきっかけにもなればなと思って、いいものをいいようにみんなで広めていこうやっていう、楽しく過ごすための考え方、やっぱなんかそのなんかいいもの、古き良きものとかもそうですけど、そういうのがこう埋もれてしまって、なんかいいものが届いてないっていう、この世の中にちょっともったいなさを感じててですね、発信をしながらやっぱそういうところに気づいてるんで、なんかこう違うものがこう発信力をつけてしまって、こう悪いことはすぐ広まるのに、こう本当に

0: 自分やったらこの店並ばへんけどなとか言うの、
1: うん、
0: わかります、なかなか信用できる
1: の。そうですよね、私もそっちなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うんうん、えこれ嘘やん、
0: そうそう、ビジネスやわまでいらんけどなとか言うねんな、そうそうそう、だからなんかほんまにこと言ってんねやなって思われるのね、はいはいはい、でもなんかやっぱり言って案件が来て、うん、これをなんか紹介したらいくらもらえるみたいなのがすごくいっぱいあるじゃないですか、そしたら本当のこと言えないもんね、やっぱりお仕事もらってから、
1: そうですそうです、そうです、
0: 女優さんもそうやもんね、そうです、シャンプーやらなんやらもね、うんうんうん、あんま好きじゃなくてもね、
1: そうです、ビジネスなんでねそうだから本当にこういいものがこう、うん、流行るんじゃなくて、うん、やっぱそのビジネスで動いてるんで、うん、まあ、そういうところを見極めなあかんっていうのもこの受け取る側もありますし、うん、でもこう本当にいいものやねんけどこう、うん、何もできてない方たちとか、うん、こう昔ながらのものとかこう廃れさせたくないなって思うとこに、うん、結構出向いていってるんで、うん、そういうのとかもこう自分が発信できたらいいなと思ってるんでね、はい、うん、なくならないように、うん、なんか本当に最近はねそういうなくなるお店とかも増えてきて、すごいもったいなく感じてしまってるんで、うん、そういうのはねちょっとでもなんか
0: 確かに新しい店がすごいいっぱいできて、うん、なんかなくなってる店も多いね、
2: 多い
0: よくね、うん、Google マップになんか印つける人なんですよ、
1: はいはい、はいはいはいはい、
0: なんかそう、もうなくなってるとか、
1: あ、そうですね、私もそうです、めっちゃつけてます。純喫茶めっちゃ調べてつけてていくんですよ。そう、もう今年で終わるとかいうおばちゃんもね、多くて、そうなんですよ。でもなんかその人の生きがいでやってきたすごい地元密着のみんなが通ってるお店とかやのに、やっぱなくなるのは寂しいなと思ってて、本当にそうです。ただなんかやっぱネット社会やからこう話題になるとこにみんな駆け込んで、でその後でも結局行ってないわけですよ。でみんな言うんですよね、なんか、まあ、配信とかもそうなんですけど、うん、結局なんかじゃあギリグが良かったのになとか、うん、お店もそうなんですよ、うん、なんかあそこのお店良かったのになとか、うん、言う人ほど通ってないんですよね、うん、やっぱり、そう、なんか言うけど言ったけど結局こうそういう人たちがいっぱいいるから結局ほんまに必要とされてないってなっちゃって辞める人が多いのをめちゃくちゃ見てきてるんで、だからいいと思ったからこそ、うん、行ってほしいし通ってほしいな、何でもと思ってて、やっぱり結局続けることが大事というか、それでやっぱね人って成り立ってると思うんで、何にしてもやっぱそういう共通なところは結局続けることとか自分自身でこう変わることとか、もう何に対しても同じようなことをこう伝えることは一緒やなと思ってて、なんかそこまでこう一つ一つを逆に考えれるように寄り添っていきたいなと思ってて、なかなかその知り合ってすぐねそこまで話してくれないかもしれないですけど、でもいろんなところに行っていろんな人の話を聞いて、そこから学びを得てこうやって見えへんかとか、いろんな提案をできるとは自分は思ってて、この今の現状やからこそ、まあ、ネットで何でも伝えれる時代やからこそ、なんか伝えて変わることもあるかもしれないですし、いろんな人のいろんな可能性を見つけていきたいなと思ってるんですよね。
0: もうなんかネットもまあまあバンされたりするじゃないですか、
1: うん、そうですよね、そうなんですよ ねめっちゃなってます
0: 私、ですよね、はい、私ね人のシェアしただけでね、シャドーバン、バンとかされててね、
1: はいはいはい、
0: 自分が変えたんじゃないんですよ、はい、でも知ってほしいなっていうのをシェアしただけになってて、
1: そうなんです、
0: ね、でまあそういうことしてたんで最終ねなんか警告みたいな来ますよね。
1: そうですそうです。
0: そうでなんか来たなと思ってて、まあそれも何回か来てんなと思ってもでもなんかそんな変なこと言ってないのになって思うんやけど、結局永遠撮った YouTube の動画がもう全部もう復活することなくのともありますし、ほんで陰謀論者になったんですよ私。
1: え、そうなんですか、うん、
0: 陰謀論者リストに、ね、医療従事者の名前載ってたんですよ、はい、だからそんなに私配信、そんなにもしてないのに載っててね、で私名前の人も知ってる人まあまあ名前載っててね、だからその陰謀

0: 論って言って片付けてしまうんじゃなくて、うん、やっぱりその中に本当の、うんうんうん、ね、あの一般では言えないような内容とかもあるじゃないですか、うんうん、そこをちゃんとなんかそういうとこもちょっと興味持ってね、ゆうくんとこに ね、一生懸命頑張ってるからあの、ね、知ってほしいなって思うけど、でも私もこの年になってね、やっとなんかそういうこと、うん、ちょっとだけ政治のこととかもちょっとだけね、うん、やっとね、あの本当に、うん、言ったらね、投票も行かへんかったりした、うん、若い頃、うん、まあ記念に最初一発目って記念みたいなぐらいの人だったからね、うんうんうん、
1: 多いですからね、みんなもそれぐらいでやってます
0: から、やっとなんかちょっとね、
1: うん、でもなんかそういう風なきっかけに多分ね、なるじゃないですか、やっぱ発信するからこそ、うんうん、でその中でやっぱもうフェイクが多すぎるじゃないですか、もうね、何でもかんでもやっぱもう本当に嘘も多いですし、うん、そうやってなんか裏でこうそういう風にビジネスでつながってる団体とかもめちゃくちゃあるんで、そこでやっぱりどう自分がこうどういう、うん、あの知識をつけて、うん、こういろんな情報の中から自分がどう答えを選んでいくか、うんうん、そこが重要やと思ってるんで、うん、まあ、いろんなこうことを語る人いると思うんですけども、うん、どうやって自分がこう自分の中で調べていくか、うんうん、それも大事やと思ってますね。やっぱり自分が動かなかったら結局答え出ないと思うんですよ、うん、だからそういうところもね、やっぱり自分に関わってることなんで、うん、みんながそういう風に調べれるきっかけになると思うんでね、うん、その発信してる人多分たくさんいらっしゃると思うんで、ね、みんなちょっとね、
0: どこの情報を取るかでね、
1: そうです、そうです、ね、本当に、
0: ね、またしばらく経ったら情報全然違う方に変わってたりとかもね、うん、医療現場もあるんですよ、うんうん、今までの清潔なケアはこういう手順ですってなってたのが、うんうん、もうね、次の年には違うのになってたりとか、やっぱりどんどん研究とかも進んでいくし、そういうのもあるから
1: ね、
0: 前調べたことが変わってることもあるっていうのもちょっと、
1: いや本当そうですよ、
0: ね、最新のね、どんどん変わっていくから、でも何がほんまか分かれへんけど、
1: ね、いや本当そうですよね、だからもう情報もすごい、情報型でいっぱいありますし、うんうん、そうやって変化もものすごいと思うん で、うんうん、でそういう風に AI とかも入ってきたらもうね、うん、どれがほんまか分かんなくなってくるので、うん、ついていくのも多分みんな必死ぐらいじゃないですか、うんうん、やからこそ自分でこう調べる、自分でこう、あの動いてやるってことは一番大事だと思ってて、
0: うん、そんな中ね、私あのチャット GPT が出てね、はい、最初はまあ言うたらなんやねんっていうぐらいの答えしか返ってこなかったのが、最近ね、はい、ほーっと思う、あの、うん、返ってくるからね、はい、あの頼りすぎてね、はい、ちょっと自分で考えるっていうのをね、ちょっと放棄しだしてるとかあるなって今ちょっと気づきました
1: 全部詮索してくれますからね
0: なんかそういうの、なんか便利になるものと、うん、便利になって得れるものと失うもののバランスみたいなのは自分の中でちゃんと持っとかんとあかんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、まあ、それはなんかうまいこと利用する、ね、一つのツールとして、
0: ね、上手にね、うんうんうん、
1: 利用しないとっていう感じですよね、うんうん、それはもうあの一番便利やと思うんで、うん、もう導き出すにはそれも使いながら、うんね、かといってこう自分の目で見るとか、うん、自分で行動するとか自分で調べるっていうのも必要ですし、うん、その中で何を見出していくかなんでね、うん、いろんなものを使いながら、うん、いろんなツールを使いながら、あのなんていうんですか、導き出すっていうのが大事だと思いますね、うん、やっぱりね、
0: ユリーさんもユウくんもやけど、うん、あの自分と全然真逆のものを全然否定しないじゃないですか、うん、2人ともね、うん、そこがすごい吸収率が高い、うん、なんか秘訣なんやろなって私、うん、今ずっとお話聞いててね、うん、思ったの、うん、なんかほら自分が全然関係ない、もう言ったら全然違うところの話を否定する人だってるじゃん、うん、受け入れない、
1: うん、あそうです
0: 、ね、でもそれを2人とも全然しなくて、そういうのもある、あるよねってちゃんと思えてるところが本当すごい成長がすごいあれなのと思って、
1: うん、そうですね、うんうん、それも含めなんでね、本当人っていろいろです、いろんな考え方、うん、自分が正しいとは思ってなくて、うん、どう取るかと思ってるんで、うん、でもそれさえも自分自身じゃないですか、うん、で結局なんかこう自分が正しいって思って 多分話してる人って多分見れてなくて、うん、いろんな人を見ているからこそ多分その結論に至って、うん、でだからこそこういうまた違う対立した考えの人もいるからこそ多分私たちもこの結論に至ってるし、だからこう逆に否定するものなんかないんですよね、うんうん、その人はその人の理論があって、うん、いろんな考え方がある上で成り立ってるんで、うんうん、逆に否定することは何もないくて、うんうん、それこそ自分のそれを見つけ出すためにみんないろいろ試行錯誤して動くべきだよっていうのが私が逆に導いた答えなんで、うんうん、本当ね、そうやと思います、うん、逆にこう否定してしまうと逆にその見てるものが小さくなって、うんうん、何も受け入れなくなると思うんですよね、
2: 確かに言ってる相手がその言ってることがその自分の思いなのか考えなのか、うんうん、そのなんだろう常識的なところに触れてることなのか、うんうん、なんかいろんな種類があってそれも結局相手が自分がどう思って言ってるかを分かってない時があるんですよ、うんうん、だからその相手がこの自分が言ってることを例えば結果的になんかいろいろ言ってるけど結局話聞いて欲しかっただけだったりとか、
1: うんうん、 そうですね、
2: そこに落ち着くとなんかその否定をするんじゃなくてとりあえず聞いて欲しいから話聞いてあげるとかするとやっぱり相手も信頼してもらえたりもするし、うんうん、だからそういう相手が何を思ってるのかっていうのをなんかこう感じながら聞いてたりすると否定することは何もなくて、
1: うんうんうん
2: うん、だからそうですよね、そう、大事だし、あとなんか情報の選択も結構今大変って言ってたじゃないですか、うんうんうん、なんでフェイクが多いって、はい、それも結局なんか情報のその出しているその発信者側の意図を汲み取るのが大変で、
1: うん、そうですね、
2: だからなんかその相手の意図をいかにその汲み取れるかはいろんな話を聞いて取捨選択しないと、うん、結局その発信者の意図って汲み取れないから、うん、なんか結局今の言ってるそのなんだろう国の言ってることが正しいのかとか、うん、その人が思っなんだろうこの情報が本当に正しいのかっていうのはその発信者の意図を見て、あ、この人ちょっとその商品を売りたいだけだなとか、うん、本当はこの人は思いを伝えてるんだなとかそういうのをずっとこういろんな話を聞いてるとだんだんだんだんその取捨選択がこう力がついてくるっていうか、うん、うん、そういうの大事だなって、
0: ね、うん、ギリさんはちなみに、はい、発信はすごくされてると思うんですけど、はい、これまあまあ見てるよっていうのとかあるんですか、
1: はい、私もうまんべんなく逆にその偏見なくまんべんなく全部見るんで、うん、なんか固執してないですね、逆にこの人のこれが好きとか、うん、この人のこの思想がいいとか、うん、そのなくって、うん、全部から取り入れるようにしてますね、うん、その中で、まあ、さっき言ったみたいにその意図が絶対にあるんで、うん、あ、これ再生回数伸ばすためにこんなの作ってるんやとか、うん、なんかそういうだから浅はかなものと深いものを見分ける力っていうのをやっぱつけたいんで、うん、自分が発信してるからこそ多分そこに敏感なん で、うん、でそういうのも含めて全部いろんな人のいろんな話をこうまんべんなく見るようにはしてます。それがこうちょっと炎上系やったり、うん、初めはこう炎上系に見えるんですけど、うん、先にそのなんですか、知名度とか影響力って言ってたと思うんですけど、その影響力をつけるために悪いことするんですよね、うん、悪いこととかこう人が、うん、に批判されるようなことをして炎上系でこう上がって知名度をつける、うん、でもそこまでしないともう気づいてもらえないぐらいの、うん、世界になっちゃったというか、うん、ネットで埋もれすぎる、情報がありすぎて埋もれすぎるんで、うん、多分そういうことをされたりとかするんですよね、うん、でこう話題になったりニュースになれば自分の存在気づいてもらえてそこから見てもらえるっていうのもあるんで、やっぱりその一概には言えないというか、それが悪いとかではなくその後の傾向を見たりとか、何が本質的に伝えたかったのかとか、この人はこういうことをやるためにこれを仕組んでるのかとか、そういう面でも見るようにはなりましたね。
0: 探偵みたいです
1: ね。いや本当にね、本当にでもなんか裏の裏までこう考えていかないと、やっぱ結構それぐらい難しいものに多分今なってきてるんですよ。だからこう全部鵜呑みにしないで、こうどう情報を取っていくかっていうところは、まあ今の子供たちにもそれを伝えたいですね。やっぱりその あのムービーとかやったらね、うん、今動画とかで上がっちゃってるんで、うん、それをあの本物やと思ってしまって、うん、同じようなことをしたりとか、うん、これが流行ってるから自分もこうしようとかいう、ね、概念に陥っちゃったりとか、うん、まあ、大人もそうなんですけど、やっぱそういうのでちょっとあのフェイクに騙されたりして自分の思いが違うところに行ったりとか、うん、ブレたりしてこう失敗したりとかしちゃう人もね、やっぱ見てきてるんで、うん、やっぱその自分を見つめ直すためにいろんな情報を得てるっていう、まずそこをこうぶれないであのやっていってほしいなっていうのはあります。
0: 私ね、今のでもね、子供の時にね、うん、お友達がね花のコルンルンの変身のなんか買ってもらってね、おもちゃの、はいはい、でね、これほんまにね変身できるんやでって友達が言ったのよ、うん、でえってそんなわけないやんって言ったけど、うん、うん、ほんまやよって言ってな、うん、で心が綺麗な子がちゃんと見えるんやよって言ったし、全然見えへんくって、うん、すごい傷ついた信用して子供ってでも信用するよね。
1: そうですよね、言われたままやっぱり純粋やから。そうなんですよ、
0: めっちゃショックやって、
1: うん、確かに確かに、
0: いや思い
1: そうですなんかそうなまま痛い、本当は本当はね、本当はそんなまま痛いし、なんかあの伝えたいことはこうやのに、多分いろんなこと伝えたいこととかってすごくストレートで純粋なものなんですよ、うん、結局あのその人間関係とかも、うん、多分もっとシンプルなことやのに、うん、やっぱこの世の中やからこそごちゃごちゃになってしまってる、うん、いろんなそういうあのビジネスやったり、うん、フェイクやったり、人の陰謀やったり、うん、執念やったり、うん、いろんなもので結局こうあの複雑に見えてるだけで、うん、結局多分大事なもんってシンプルなんですよ、
0: うんうんうん、
1: ただただだから、なんかその子供ながらの気持ちは忘れないでほしいっていう反面、うん、やっぱそういうのにも騙されないためにも自分で動かなあかんっていう、うん、自分で調べて自分で行動しなあかんっていう面にもつながってると思うんで、うんうん、そのなんか根本的な意図とか意味とか、うん、自分がそうどうしたいかっていうところにこうやっぱ焦点を当てて、ね、考えていってほしいですけどね。
0: なんかそういう学校増えてきますよね、シュタイナーっていう人 の、うんうん、あの思想を取り入れた学校とか、はい、森の学校とか、はいはいはい、自然なとこ行って学ぼうとか ね、うんうん、なんかそういうのもちょっとずつやっぱり増えてきて、うんうん、一方的に教わるだけの教育じゃないところに、はい、あのやっぱり価値を置く、うんうん、あの親御さんたちもちょっとずつ増えてきてるなっていうのも感じますね。
1: その都会の子供たちと関わる時と、うん、やっぱじゃあこの間鳥取とか行った時に、うん、やっぱその土地が全然違うじゃないですか、うん、でやっぱ田舎って広いんで、うん、もう家とかだけでもね、うん、もうみんな泥んこになって、うん、ね、遊べてこう走り回る、なんかそれさえやっぱこの都会の子たちはできなくて、うん、ボールがこう飛ばないようにちっちゃく遊んでたりとか、うん、その変な人にこう声かけられないように、うん、私が行ってこうなんかシール遊びとかしてても、うん、やっぱり私は変質者扱いになってしまう世の中で、うん、やっぱこういう活動してますとか声配信してますって言っても、うん、いやあの関わらないでくださいっていう親御さんもちろんいらっしゃいますしね、うん、だからそういうところがやっぱ難しい問題にもなってるなっていうのがあって、うん、なんか子供がのびのび生き出てこう、ね、感じる感受性があるような生き方をできるっていうのはなんかだんだん逆に難しくなってきてるなっていうのもあるんで、
0: そんな中ワクワクの枠外しをしてくれるお話を ね、たくさん配信しています、はいはい、あのぜひあのゲリーガガさん の、 あのインスタ、YouTube、TikTok ね、はい、TikTok がメインっていうことなので、うん、あのぜひ検索して見てみてくださいね、はい、ということで今月はあの本当にね4回にわたりお話ありがとうございました。ぜひまた何かございましたらいつでもご連絡いただいて、また出ていただけたら嬉しいです。はい、ということでこちらの放送はホリスティックナースナナミンと
2: ゆうくんと
0: そして
1: ゲリーガガでした。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね。今、周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えば、ガムテープ。これ、まあちょっと伸ばし棒あるから、若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ。これって母音は、あ、う、え、う、ね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う。まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい。これでじゃあ、ガムテープ。これの芯を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してる、ね。いや、バイ、背景、背で、背、背センス、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね、長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ、簡単に覚えられやすい、プラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていく、プラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていうときにね、やった、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。たまろう、スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜、なんかダラダラしゃぶりのような、言語だろ。 Yeah Yeah, down

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの履いている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ、これ。結構ラッパー、これ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや、俺はあれ興味ないわっていう人、まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、ね、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなに、ラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど。で、まあ曲もね、やっぱさることながら、今回 SOS がね、注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビート、ね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなと思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ、改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのに、ちょっとパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃ、もう曲作ろうかって。じゃあ、まず、トラック作りからやーってなってね、もうかなり、四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱ、それでできた曲ってね、その、フリータイプで出す、著作権無料のやつで、ラップ乗せて、やった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね。もうそれはそれで嬉しいんですけれど。まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね。今やってるんですけれど。で、そういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って。すんごいなんか、一個も無駄な音がないなーって思ってね。めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

ス村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストもね、福田梨沙さんをお呼びしてるんですけれども、皆さんね、もうそろそろ夏休み終わっちゃいますね。私たちはね、大人ってあんまり夏休みないですけれども、夏休みっていうね、夏休みらしい休みっていうのがね、私は365日あんまないですけれども、本当にね、この夏しかできないことってすごいね、大好きなことが多いんですよね。海行ったりとか、あと先日はね、竹の流しそうめんを田んぼの方でねしました。私北区のね、大郷の方にでいつも田んぼとか畑とかね、行かせていただいて里山ねさせてもらってるんですけれども、息子と、あと息子のお友達とですね、竹の流しそうめんさせてもらって、本当にね、竹をこう組み合わせて、この水を流し、ね、半分に割って水を流して、そこにそうめんを流すって、誰が考えたのか分かんないですけど、めちゃくちゃね、風流だし、自然もね、すごくこう、感じられるし、やっぱりこの家にもあるんですよ、モーター式のね、すごいこう、トルネードみたいな、遊園地みたいな、流しそうめんあるんですけど、全然ね、自然と一緒にする、美味しさってね全然違うんですけれども、あとはね、息子がちっちゃい時はドラム缶のプールとかもしてました。あと軽トラにビニールシート貼って、そこにまた水入れて軽トラプールって言ってね、やって、そこに男の子たちはカエル入れたりとかですね、いろいろお花入れたりとかね、いろいろ遊んでましたけれども、なんか本当にこの夏ならでは の遊び方とかってあるんですけれども、皆さんもね、なんかその体験、自然体験を田舎でしたいときは、よかったら私にリクエストくださいね。サマースクールとかもオルタナティブスクールの方でねしていたりとかもするので、そのご紹介とかもできますので、そういったね、自然の中の活動したい方ね、ぜひお伝えください。また10月には稲刈りを企画しておりますので、10月ね、またよかったら稲刈り手釜で買って天日干しして、もしかしたらハロウィンのねこともするかもしれません。そういった自然活動ね、ご興味ある方はまた私にお問い合わせください。それでは今週もよろしくお願いします。

0: ばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストは先週に引き続き福田梨沙さん、梨沙ちゃんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: あの、梨沙ちゃんはずっとね、生まれも育ちも大阪っていうことで、すごい都会な感じがすごいするんですけど、私ね、あの田んぼとか畑とか、うん、あのそういう自然活動だったりとか、はい、まあ、アロマもそうですけど、うん、そういうの大好きなんですけど、梨沙ちゃんはどうですか？あんまり、
1: 私、うん、実は小学校、うん、2年生、うん、から3年生4年生の間の、うん、まあ、ちょっと間飛び飛びになるんですけど、うん、トータル1年間、うん、あの両親の愛媛県の島で生活していました、
0: うんうん、え、そうなの？はい、あの愛媛県の島？
1: はい、そうです。
0: そうなんや。
1: 片島と大井島で、うん、
0: めっちゃいい。私島大好きで、
1: ね、本当すごい経験でした。
0: あ、本当、はい。なんかその時は どんな感じですか？なんかその、うん、遊び方とかもすごい変わってくるよ ね、 ね、
1: まだ全然違いました、
0: うん、はい、ちゃんと記憶があるんや、まあ、3年4年やったらあるか。
1: そうですね、私今ですこそ記憶力ないですけど、本当、うん、幼少期から何だったら生まれた時、うん、瞬間ぐらいから記憶力いいんです。
0: いや、いいと思う、はい、めっちゃいろいろ覚えてるからこそ、はい、ね、いろんな経験とか、まあ、多くの人を、ね、こう癒すってことできると思うんですけど、うんうん、
1: すごくあの島の学校には遊具がなくて、
0: うんうん、あ、本当、はい、
1: それがカルチャーショックでしたね、うん、子供ながらに。
0: あ、じゃあもう本当に自然のもので遊ぶしか、はい、鬼ごっことか
1: 運動場、
0: 運動場使って
1: 以上
0: みたいな体使うみたいな、
1: はい、だったりとか、でもなぜかわからないんですけど、うん、島の小学校は違う意味で栄えていて、うん、オープンスペース、オープンスクール、うん、なんていうんですかね、あの壁がない、
0: あ、
1: 教室が
0: フリー で壁がない教室
1: なかったんです、はい、なくて、でもうパソコンがもう導入されてました。
0: え、
1: 大阪よりも先に。
0: 早いね、
1: はい、
0: あ、じゃあそうやってコミュニケーションとかスキルが、
1: は
0: い、このあたり、
1: ね、
0: それはじゃあ縦割りっていうか、
1: はい、
0: 1年生も6年生も同じ教室で勉強するとかですか？
1: ね、うん、一応なんていうかな、壁一枚の壁で、うん、なんていうかな、うん、区切られてはいるんですけど、うん、廊下、扉がないって感じ、
0: うん、へー、わかります、わかるわかる、あの、うん、仕切りだけみたいな、
1: はい、
0: へえ、すごいね。
1: なのでみんなが歩いているのが全然見えちゃう。
0: なんなら今ね、そういうのすごいこう、あの、どんどんこう、はい、増えてきてるから、フリースクールとか私学とかね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなんです
0: ね、うん、すごいね。
1: もうすごい自然の中で育ってるので、虫も大丈夫だし、
0: すごいすごい、
1: もう自然大好きですね、
0: うん、はい、なんかあゆこちゃんとね、はい、私とのあのイベントでプレゼントしたアロマも毎日使ってくれてるっていうことで、うん、ありがとうございます。なんかでもその、自然ってなんか本当に人間も自然の中の一部なので、はい、自然と触れ合ってる期間が少ないと病んじゃったりするんですよ。なんかでもちっちゃい時にその経験をちゃんと体感してるから、うん、それはちゃんとね、この身に染みてるんですよね。
1: うん、そうですね、ありがたいことに、本当恵まれてるなって思います。
0: あ、じゃあそれでまたこっちの大阪にまた帰ってきて、
1: はい、そうです、はい、
0: そこからはずっと大阪ですか？
1: そうですね、
0: うんうんうん、はい、うん、いや、すごいですね。なんか今ね、結構その、ま、先週話してくれたみたいに、はい、あのいろんな瞑想のことだったりとかで、うん、はい、東京行ったりとか、はい、なんかそれこそね、そのあの出版記念公演とかね、行かれてたりとかも、 あれも東京だったりとか
1: で、そうですね、
0: うん、こう移動もね、すごい多くなってきてるとは思うんですけれども、はい、そうです、はい、なんかその中で、うん、まあ、このあの子育てしながらね、はい、そうやってこういろんなことをされてるわけなんですが、はい、うん、なんかこの3ヶ月以内に叶えたい夢と、
1: はい、
0: あとこ の人生の夢っていう大きな夢と、はい、ちょっと夢を叶えるみのりハウスなので、
1: はい、
0: お聞きしたいなと思うんですが、まずじゃあその3ヶ月以内に叶えたいこととか、
1: はい、
0: なんかこういうことしたいなっていうことあったら教えてください。
1: う
0: ん、
1: そうですね、私はもう今もうシングルで4人の子供を持つので、うん、やっぱり経済的な自立を目指してますので、うん、まあ、ちょっと自分自身のビジネスを展開、
0: うん、
1: 指導していけたらなっていうふうに思っています。なのでまあ3ヶ月以内にはそれをもう、動かせれる段階に は入れるように、
0: うんうんうんうん、
1: はい、今学んでいる途中です。
0: すごいね、なんかそれもし言えそうだったらどんな感じのこととかでもいいですし、はい、まだもうちょっと寝、はい、ってからお話ししたいっていうのであれば全然寝ってからでもいいんですけど、
1: は
0: い、うん、
1: まず、うん、もう今目の前目前であるのは、ファッション関係になります、
0: うんうん、
1: ファッションを、コーディネートさせていただいて、うん、でその人方の、まあ人生のこう扉が開く瞬間に立ち会えたらいいななんて思いながら、うんうんうん、なんか自信を持って、うんうん、なんか新しい自分に出会う機会を提供させていただけたらいいなと思っています、うんうんうんうん、はい、
0: なんかその、 ファッションっていうのは、はい、なんかこうちっちゃい時から好きだったんですか？
1: いいえ、全く、うん、
0: ちょっとめっちゃおしゃれやもんね、いつもね。
1: いや、もうちょっとそんな風に自分のことを、はい、分かってなかったので、なんか今学んでるところの、講師の方だったり仲間の方から、うん、ちょっとファッションの道がいいんじゃないかっていう風に、うん、
0: 言ってもらった、
1: 見出していただけたので、なんかこう今はこうやっぱり

0: つ目、
1: うん、
0: これで
1: いいですね、
0: はい、
1: いいですね。そう、なんか月星座もね、はい、リサちゃんの場合は獅子座なので、うん、めっちゃファッションとか自分の表現、
0: はい、
1: なんかファッションもそうなんだけど、はい、まあ、心とかもそうなんだけど、うん、自分の表現方法をこう豊かにしていくっていうのも持ってて、うん、それをすると自分も嬉しいし、はい、感情が癒されるんですよ。なので多分そのファッションとか、うん、まあ、外見からでも、はい、その方にぴったりのものが、はい、その方がまとった時にパッてこうエネルギーとかオーラとかなんか、まあ、その表情とか変わるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その自己表現がこの一致したっていうところに、うん、が見たくて、はい、そのファッションするのかなってちょっと、
0: そう、
1: うんうん、思いました。素敵やね、
0: 楽
1: しみ。そう、なんかね、これからそうやって挑戦されていくので、はい、またりさちゃんのまた新しくね、はい、アカウントとか出たらまた教えてください、うん、はい、
0: ぜひともよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。で、あとね、今度は人生の夢、はい、ということなんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかまあ大きく見て、うん、まあ、夢っていうか、うん、こんな世界になったらいいなとかでもいいし、はい、うんうん、なんかこういうのを大切にしていきたいなとかっていうのがあったら教えてもらってもいいですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、うんうん、夢、うん、まあ、夢というかこう生きるビジョンを持ちなさいっていう風に、うん、おっしゃってくださる方がいて、うんうんうん、ですごくそう、ずっと考えてるではないんですけども、うん、なんかその自分がこう落ち着いた状態で、
1: うん
0: うんうん、なんかいい状態の時にこう湧き上がるものっていうことを、うん、している時に、うん、もう何度こう考えるじゃないな、なんかこう何度思っても同じ答えに最終行き着くのが、うん、なんかこのこの全てのこの地球上での全てのこうなんていうかな、感情こう、まあ、喜怒哀楽全部ですよね、うん、全部をこう味わって味わい切った上でこうこの地球上を楽しみきること、
1: うん、
0: なんかこう人々のこのなんていうかな、苦しみの期間を最短にすること、
1: うんうんうん、
0: それが夢というかビジョンというか、
1: わー、すごいね、はい、レジリエンスを上げていくっていうね、うん、なんか心理学用語で、はい、レジリエンスって復活力みたいなね、回復力なんですけど、なんか傷つくのが悪いわけじゃなくて、本当にネガティブな感情っていうのはその人の才能だったりとか、すごくね、大事なところ、大事に接にしているところを教えてくれているものだから、それをなくすんじゃなくて、そこをこう大事にね、こう癒していく、傷とかブロックとかね、こうやって癒していくっていうところなんですけど、そのなんていうか、悩んでる期間が短くなればなるほどいいじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 次の傷にもいけるし、
0: そう
1: そう、でもそれをね、上げていくっていうのを、うんうん、はい、なんかそのビジョンで掲げてるのってめっちゃ私と一緒なんですけど、うん、もう本当に、ね、だからこそアロマも使うし心理学も使うし、うんうん、いろいろね、いろんな先生に習った中で、うん、巡礼もしたりとかもそうだし、うん、なんかそのアイテムっていうかツールが多ければ多いほど、うん、それが合う人がに会えるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、こっちのことは合わなくてもこっちのことは合うみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういうのが、ね、引き出しが多いっていうか、うん、はあ、その自分にもその相手にもなんかこう差し出せるもの、うん、選択肢が多かったら、うん、それこそ回復力も上がりやすくなるので、うん、はい、ね、すごいね、若いの
0: たくさんね、
1: うん、
0: 武器というか手段を持つ、
1: うんうんうん、
0: 持って行き着くところはもうそのためになるので、
1: うんうんうん、
0: やっぱりなんていうかな、こう苦しんだまま、苦しみっていうのはもう人それぞれなので、
1: うんうんうん、
0: 何がどう苦しいっていうのはあれなんですけど、うんうん、なんかやっぱそれをこう抱えたまま亡くなっていく人たちが多いのではないかなっていうふうに思うので、
1: そういうのが、そういう世界があるって知らないと、
0: そうですね、
1: もうお酒がね、それこそ真っ暗っていうか、うん、見えないもんね、そのビジョンがね、なんかそれがうまくいってるビジョンが見えないからね、うん、なんかそうなっちゃうんだよね、うん、だからそれをまずそういう世界があるんだよっていうところとかもそうだと思うんですけど、うんうんうん、はい、アリサちゃんの場合、その自分の傷も癒して人の傷も癒すっていう、はい、この議論っていうところがあるんですけど、はい、このスコープで言うとそこはおしゃべりなんですよ。

0: だからネガティブな感情というか自分が苦手って思ってるところが最大の才能なんやけど、はい、それ苦手って思ってる場も思うほど、
1: はい、
0: だからすごいめっちゃラジオめっちゃ良かったです。しかもこの雑談みたいなおしゃべりがよくって、うんうんね、何か講義とかじゃなくて、うんうん、あのリサちゃんの場合ね、はい、そうそうそう、
1: いやでも本当お声いただいた時に、うん、もうすごくあの引き上げてくださる方だなって本当思ってあのなんていうかな、そういった声とか、うん、なんかそういうのも、うん、なんていうかな、もう本当みのりさんには本当に感謝してます。
0: いやもうこちらこそこちらこそです、うん、本当にこちらこそですね。えなんかその一人一人のあとなんかリリスって言ってね、
1: はい、
0: そのあの自分でも気づいていないけど、
1: はい、
0: 自分の魅力みたいなところもその双子座でおしゃべりと、あとフットワークの軽さなんですよ。
1: あ、
0: そう、
1: それは大丈夫
0: です。だからもうバッチリもうやってると思って
1: 、
0: それができればできるほど、
1: うん、
0: もう自分の傷も癒えるし人の傷も癒すし、
1: うん、
0: 同時にしていくし、
1: うんうん
0: うん、もうそのパンドラの箱開けたみたいに、
1: はい、
0: 勝手にこう光がバーってなって、うん、あのそれにこういろんな人がたくさん来るっていうところなんですよね。あとはなんか全部ゲーム感覚で遊ぶっていう
1: のも、あ、そうですね、
0: うん、あのそれも入ってます、はい、その双子座に。そうあれね、リサちゃんはあの4月生まれ。
1: そうです、
0: うん、だからあの、はい、大体6月生まれの人たちが、
1: はい、
0: あの双子座さんなので、
1: はい、
0: 双子座さんの知り合いとか、はいはい、あと双子座が何か、まあ、
1: 母ですね。
0: あ、本当、
1: 母と娘。そうですね、
0: 本当、うん、うちはうちの母とうちの旦那さんが、
1: うん、めっちゃあれでしたもんね。
0: そうやった。なんか誕生日がね、何あれ誰と誰やった、お母さんが
1: 母と娘が6月4日なんです。
0: そうや、
1: 誰と一緒でした
0: っけ。ね、私6月4日はすごい大事にしてる、
1: もう亡くなった
0: 人。3月14日私誕生日、
1: 父が3月14日です。
0: リサちゃんのお父さんと私が同じ誕生日で、うん、私の旦那とあゆこちゃんが同じ誕生日、6月14日、6月14日で、
1: うんうん、
0: そう、なんかうちの母は6月1日で、
1: ああ1日息子です。
0: あそうやそうや、すごいね、そこや、うん、そこや、
1: ね、
0: であと6月5日がうちの妹、うん、だから4日やからね、1日違いで、あとはあの西村校長先生って言ってもうあの亡くなっちゃったけど、
1: あ
0: のそのね清美、修復師か、
1: うん、
0: 人間国宝だったりとかの先生もね、私が巡礼してるきっかけなんですけど、その先生も6月4日、
1: ね、
0: 校長先生の誕生日で、すごいね、そうそう、そこにギュッてなってるので、はい、それはリサちゃんが引き寄せてる、そこのところ、自分が、
1: うん、
0: 才能があるからね、
1: うん、
0: そうそう、
1: いいですね。でもなんかちょうど昨日、
0: うん、
1: ジャストでなんか娘に、
0: うん、
1: 今後一緒に仕事できるような気がするってママって言って話したんですよ、娘に。
0: すご
1: い、なんかね、なんとなくね、
0: ちょっ
1: と
0: そん
1: な感じで、私がファッションっていうかこういう、うん、なんていうかな、センス、
0: うんうん、
1: センスを褒められることがなんかちょっとわからないですけど、よく、うん、ありがたいことにあるので、うん、もうそれはもう母から来てるので、だからすごい、もうこの数日母に、まあいろいろありますけど、
0: うん、
1: と娘なんでね、
0: うん、
1: なんですけども、すっごいもうお母さんありがとうって思ってました
0: 。お前ね、そうそう、それはもうすごい、本当になんていうかな、この才能って本当にね、
1: うん、
0: 代々受け継いできたものとかっていうのもあるし、あとその才能を使うことってご先祖様供養にめっちゃなるので、めっちゃご先祖様からの応援が入るんですよ。そしたら今度ね、娘さんとかそっちの方にもその先の世代の人たちの癒しっていうか、いいスタートが切れるので、すごいね、リサちゃんね、本当
1: ありがたい、
0: 素晴らしいです。面白い。そっか、じゃあリサちゃん、
1: はい、
0: 今回も
1: 一
0: 曲いいですか。
1: はい、はい、今日は平井大さんのスロー&イージーです。
0: はい、
1: はい。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。この、 曲をね選んでくださった理由っていうか、おすすめのところを教えてもらってもいいですか。
1: はい、私平井大さんが大好きで、うん、ファンクラブにも入ってて、うん、一人でライブに行くぐらい、うんうん、大好きなんですよ。なのでいつかまた、うん、何照明始めてんねんって感じなんですけど、うんうん、またね、誰かと一緒にライブ行けたらいいなって。
0: いいねいいね。
1: ちっちゃ い, い, いです、ね、それもある夢ですね。
0: めっちゃいいですね。平井大さんってどこ出身なんやろ。
1: 出身どこなんですか ね, ね。
0: なんかそのライブに行くのは
1: でも東京
0: いつも東京？
1: あ、ライブに行くのは大阪も来るし、なんかこの前はあそこどこでしたっけ、もう出てこない、海で、海でもライブしてました。
0: 海、
1: うん、湘南、ね、和歌山
0: やった。和歌山、和歌
1: 山、去年行って今年はちょっと諦めたんですけど。
0: そうなんや。
1: どこやったっけ、
0: なんかフェスとかじゃなくて、
1: フェスみたいな
0: やつ、
1: すっごいいいです感じで。
0: 東京出身でした
1: ね、やっぱそうですよね。
0: これなサーフィン、サーフミュージック
1: ね、
0: 海がめっちゃ似合う。
1: ハワイにいらっしゃったから。
0: あ、そうなんや。海好きですか。
1: 海大好きで、山より海派ですね。
0: あ、うん、ね、島にもいたしね。
1: そうですね、でも山も、うん、うん、そうそう、島いました。
0: いいですね。そう、なんかね、リサちゃん海に合いますよ。木星って言って、うん、自分がこうやるとすごくこう、はい、人生の才能がすごい大きく拡大していくっていうのが、雪だるま式にこう拡大していくっていうのが魚座なので、うんうん、海と、うん、海とか水があるところはパワースポットなんですよ。疲れたらそういうところに行ったり、水、まあ綺麗な水飲むとか、そう、なんか液体っていうのがすごくこうパワーチャージしてくれるもので、才能と、
1: はい、
0: まあ、幸運を拡大してくれるっていうもの、
1: うん、
0: あとはスピリチュアルとか、まあ、神社とかお寺とかそういうところもすごくいいですし、
1: うんうん、
0: なんかヒーラーですね、これ持ってる人。
1: へ
0: ー、癒し。
1: そうなんですね。
0: なんかね、こう結構スピリチュアルな感性とかも持ってると思うので、
1: うんうん、実はそうだったんです ね,
0: そうやと思います、はい、占い師とかもいいからね、これね。
1: なんかすごいよく言われてきたんで、ずっと占い師の方に占い師ですかって聞かれることがよくあって、いや違います、全くあれなんですけど、
0: はい、まあ、なんかね、こうそれこそツールとしてワンクッションで持ってるといいかもしれない。なんかその確信みたいな感じで、うん、お互いにこう視覚で、
1: はい、
0: こうなんか、なんていうかな、こう確かめ合えたりとかするから、
1: はいはいはい、
0: うんうん、いいと思います。
1: はい、
0: 何かね、うん、ありがとうございます、うん、ということで、そろそろね終わりに近づいてきたんですけれども、はい、何かこう皆さんにお伝えしたいこととか、
1: はい、
0: あとはなんかこう、こうなったらいいなとかでもいいし、こういうのね、うん、人生の夢教えてくださいっていうのとかも、
1: はい、
0: アンケートね答えていただいてますけれども、
1: はいはい、
0: うん、そんなこととかでもいいですので、
1: はい、
0: ぜひ、うん、お話ししてください、
1: うん、ね。なんだろう、なんでしょう、うーん、
0: あ、はい、夢を叶えるためにしていることですね。
1: 夢を叶えるためにしている、
0: うん、
1: あ、夢を叶えるためにしていることは、そうですね、
0: うん、
1: やっぱり日々自身との、うーん、まあ苦しみだったりとか、
0: うんうんうん、
1: なんか目の前に起きている現象に対しての、
0: うんうん、
1: 向き合うことから逃げない、
0: うんうんうん、
1: なんか今日もそうですし、本当、うん、なんかずっとここ、なんか最近自分がこう今ここに立ってるっていうこと自体が、
0: うんうん、
1: 本当になんか不思議だし、もうありがたいし、うん、本当自分一人じゃない、やっぱいろんな人たちの支えがあって常に立っているので、
0: うん、
1: なんかそういったことを、うん、なんか日々の生活の中で見落としやすかったりね、忘れがちだったりするんですけど、うん、なんか常にもうそれは 忘れないっていうか、うん、もう忘れれない、
0: うんうんうん、
1: なのでいつも本当にありがとうって思うし、ありがとうって思う人が本当数えきれないぐらいなんかたくさんいたんだなっていうことに気づかせてもらった、
0: うん
1: うん、もらってきた人生だったので、
0: うんうんうんうん、
1: はい、本当に生まれてきてよかったなって思います。
0: いや、はい、すごいね、うん、なんか本当にそれはもう昔から思ってる感じ。
1: あのね、なんで私は生まれてきたんだろうっていうのが、うん、本当物心ついた時からの悩みというか、
0: 悩みというか、まあまあ、
1: なんていうかな、
0: うわさ持ってるからねそういうの考えるよね。
1: そう、ずっとスタートがなんかそこだった気がするので、うん、なんでこれお茶碗っていうのみたいな感覚、そういうのを持ちながら生きてきたんですけど、
0: ね、死生観みたいなね、
1: うん、
0: だから藤井風好きな人ね、そういう人多いかもしれないですけど、
1: ね、でもね、好きになったのも本当ここ最近なので、
0: 本当に
1: あのパッてこう開くまでがね、うん、時間いろんなそれぞれにとってのこうプロセスがあると思うんですけど、うん、なんかもう開ければもう早いなっていうか、パッとこう本当にパッと瞬間的にこう景色が変わっていくことを体感させてもらったので、うん、はい、あのそういった方を一人でも多く、
0: うん、増やしていきたいですね、
1: はい、
0: はい、はい、ありがとうございます。じゃあのそこにね響いた方、またぜひね私にもメッセージください。今回のゲストは先週に引き続き福田梨沙さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えんねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラー、ちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります、
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで、多忙なんで、
0: な、もうな、いろいろ追われてるしな、
1: 追われてます、
0: それぞれな、私も肩も行ってたしな、
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな、
1: 和歌山
0: 行ってたしね。そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たち、フィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録を、このサンサンひまわりラジオ土曜日の前には、2本、いつも撮ってるんですけど、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん。
1: もう、何急遽ジングル撮ったりしてた、声かけ
0: てるよ。朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、画像動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ。もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとこうあれしてからな、ねりねりねりしてから、ねりねり、
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: 来週、
0: ね、からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい、
0: はい、その後9時半からなんとサンサンひまわりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: いいですね。もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ。5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: 付き合ってもさ、月1しか会わへんときとか。
0: そやで、忙しいカップルなんて、うん、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで。会っていたけど、事情があって、月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから。
1: 会ってます、会ってます。
0: それで2週間に1回会ってますでしょ。
1: うん、
0: 会ってるって。
1: 会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: 頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい。
1: ハッピーハッピーで。
0: はい。時が経ったら、またね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい。
0: 会えます。
1: 会えます
0: 。でも月に2回会えてるだけでね。
1: いいです。
0: いいよ。ベル、わかる。5、6回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い。
1: 辛いね。
0: 辛い。辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです。
0: 内容濃くしていこう。
1: そうそうそう、濃くすればいいさ。
0: ね、はい。さあ、スカイトさん、超お眠れ。高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、
1: ぬー、
0: モーリーちゃん、元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか。
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね。
1: すごいね。
0: どんだけなんみたいな。もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだからギオンミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんかまあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも例えばガナリとか結構好きで、うん、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: ね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると 入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやみたいな。
1: わかる。それあるよな。そのさ、再現できへんねんあれ。
0: そう言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、
1: で
0: EA さんだって乗るやん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわそれなんか掃除もあります。なんか上向くぴったり合ってる。
0: なるあるやん、なるあるやんな。
1: めっちゃいいってめっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、ということでね、
1: 常に全力投球でございます
0: ね。でもそれが生演奏のいいところだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカコ姉さんとかアーカイブで見る、あそかそか、ありがとう。好きな人の話聞きたかったわ。またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイルさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代で言うとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい、
0: もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せやねん、せやねん。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国を
0: めっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、もう1時間もできんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった。
1: ね、
0: ポッポッポッ
1: で。そう、リッチャーめっちゃうまいよ。
0: マジで。
1: あの、でも私が意外と下手 で、家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんか、あれ、この中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながら。やっぱでもリズム単位は勝てないよね。
0: なんかゲームの、あのケーキを、何10秒間かなんかでやるみたいな、は
1: い
0: はい、私結構ぴったんこやってさ、
1: リッチャもめっちゃうまい
0: ね。え、マジで、私来てる来てるとか言って、
1: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントしてるときに
0: 喋った無理、
1: あのリッチャなとか言いながらポンって当てて
0: るんですか。すごいな。
1: 0.00 とか当てて、
0: そう
1: えぐってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい。いや、あれは楽しい。みんなであの楽しいなと思いましたね。
1: 名前呼ばれるし、名前変えてカナチャックって言われて、カナチャック
0: 可愛い。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいけるマジか。やりたいな。楽しいよね。リッチャーに負けるわ。
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: 可愛い。リッチャーにコテンパにされるわ。はいね、森ちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう。
0: おめでとう、森ちゃん。おめでとう、森ちゃん。イエーイ。いいね。ヒカルさん、モーリーちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。森ちゃんおめでとう。おめでとうや。
1: 体に気つけてな。
0: ね。スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あ、はいはいはい。そういうことね。だからあの音のその音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメバー、それ楽しそうですね。確かにね。それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やって
0: ます。いいなー、私カードゲームも好きやね。結構
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、それがすごいみんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、いっちゃって とバイバイ。
0: どうなのどうなの。
1: なんかね、具材カードとそのレシピカードがあって、うん、はい、そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: でそのそれ以外のやつをこの真ん中に置いて、
0: うん、
1: でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ。
0: ああ、なるほど。
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったらなんか人参と玉ねぎと、あの、あー、引いていくのね。
1: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマージャンやんって言ってるけど、
0: あーはいはいはいはい、相撲みたいな感じ。
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポンカンチみたいな感じ、
1: 上がるまで。
0: へー、
1: 好きで。それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら。
0: 楽しそう、いいやん、いいな、それ楽しいわ、それは楽しい、くそれは楽しいですね、いいな。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな寂しいな、嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね。はい、そうね、リッチャーにもいつも牛して癒してもらってますね。もうほんまにもうありがとうございます。もう癒しが必要やわ。なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近。
1: 大切
0: お、
1: 今日は行けないんですけど、ポケモンと J リーグがコラボしてるの
0: かわいいな、ポケモンは。
1: で、京都サンガはなんとゲンガーなのよ。
0: ゲンガー好き、
1: 私もゲンガー好きで、
0: ゲンガーかわいい。
1: 今日行ったらゲンガーのエコパックがもらえるんや
0: けど、わ、いいな、欲しいな。わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる。なんかピカチュウとコラボ、なんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッピッピッピッ、めっちゃ可愛いとか思って、そうそう、ユニフォームとかもそれこそあって、うわ欲しいみたいな。コラボの日とかあって行ってないけど、そうやね、ほんまそれ可愛いよな。限界
1: い
0: いいな。そうか、はい、ね、いや、そう、それも癒しですね。推し活も癒し。少女漫画は毎日読んでます。
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: ます。マジで、うん、また教えてな。もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから。
1: もうあの突然送るからね。
0: いや嬉しい嬉しい。
1: 私広告とかで流れてくるやつ
0: を分かる。
1: あ、そういうの読む。見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ。ベタやけどなんかこう、もう何、この恋とかさ、新品からさ
0: 確かに、いや恋するぐらいだったらいいよ別に。推し活みたいな感じだったらいいよ。
1: 推し活やったらいいよ。これベタい展開で、展開読めねえけどめっちゃおもろいねんって言いながら。
0: いや、なんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん。もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな。でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ。
1: そう
0: そうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね。毎日十数ページくらい読めんねんな。それだけ、それだけ。そうそうそうそうそう、ね、ほんまに。はい、スカイルさん、マージャン、マージャンもやるんだ。9月1日にあるのよね。そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日。いいじゃないですか、マージャンもね。なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ。なんかもうね、マージャンもね、まあ掛け事みたいになったらちょっとね印象あれやけど、そんなんじゃなくて別に普通に大人の遊びって感じやもんな。
1: う
0: ん、まあ、うんうん、ね、そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、
1: はいはいはい、
0: 携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えながらいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね。どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど。はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、 そうなんです。そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。はいね、ほんまにほんまにそれほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう。今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫。今日の夜さえ
1: マスクして加湿してね、
0: そうそうそう、そうもう毎日蜂蜜食べてる。蜂蜜超なくなりそう。超大丈夫。もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり。
1: 蜂蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きなこヨーグルト。
0: なあ。いやめっちゃ美味しそう。
1: バナナ蜂蜜。
0: バナナもいいよね。ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してる。
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しい。
0: 普通に好き。
1: 100% 飴とか売ってる
0: やつ。ああ、わかるわかる。ああ、うん、それももうよう買ってた。ね、蜂蜜おいしいわ、好きやわ。どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、え、なんでここなんとかなったらあれやし、もうもうやめようって言って、ちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 確かにね、はい、早めに並んでください。
0: はいね、
1: 最前で見たかったら惜しかった。
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします、はい、まあ、もう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、では夏の曲いきましょうか。
1: いきましょうか。今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、はい、生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: どこどんどんどんどんどん。ありがとうございます。スカイルさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね。70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね。68かな今ね。可愛いね。で時々裏表反対なんね。可愛いよな。可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん。さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんもお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、うん、わそういうの欲しかったわ。ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね。ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね。キャー。映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんかそうそう、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近。そう、生々しい、そうあんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そうほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いた時、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている。ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ。ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです。ありがとうございます。いやほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃ、その擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でもほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて恐れながら、ゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。にオリジナル曲はもちろん、アイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おお、トランプとかかってるわけですね。うまいこと言うでしょ。前もね、ここがねやっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございますね、嬉しいです。ありがとうございます。今年は、かっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードもみー祭り楽しみにしてます。頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます。頑張ります。もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そうなんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確かないたとことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうね別にそんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、でも私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分は思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、はい、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、顔見えると
0: 分かる、グッとくるね、分かる分かる、それはそれはほんまに分かる思う、ほんま分かる思う。
1: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、ガーって出て行った瞬間、一番前に甥っ子とめっ子がこうチョンって
0: 言
1: った
0: の、
1: かわいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、うーやばいな、
1: あの二人ももう中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな。
1: そう、あれがもうね忘れられへん、私の中で。
0: いやいいよね、
1: まあ、おそらく来てくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね。
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし。
0: じゃあわかる。なんかその話もしてて、そのなんかじゃあそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ない？あるよなって話してて。
1: ピアノやからバレへん。
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね。
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけど
0: 表情的には正直ちょっとぐらい涙が出ててもあの多分焦っと分からへんねん正直な話。でも声がぶれんねんな、泣いちゃうと。でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります。
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひねあのお会いできる方皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてねあのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください。8月の29日の土曜日でお時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね。
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました。
0: そうフィールソハッピーの、ね、新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、はい、ということで、
1: ぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。はい、
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、おはようございます。8月29日、そろそろ夏休みも終わりの、土曜日ですけれども、今日も最終週、なんかちょっともったいないぐらいのお話なんですけど、楽しみに進めてまいりたいと思います。ひまわりです。
1: おはようございます。今月本当楽しすぎて、最終週というのが名残惜しいですけれどもね、はい、本当にためになる話、面白い話、今週もいろいろな話を聞けると思います。ロディです。

0: い、おはようございます。8月最終週ですね。なんか昔も8月も終わりって、夏休み終わりって感じするけど、夏が全然終わらない感じしますけれども、はい、今週もまた最終ちょっと素敵なお話をお伺いしたいなと思います。
1: そうやね、あとまだ2ヶ月は暑いやろね、うん、本当にもう最近10月ぐらいまで暑いやん。
0: 山口シェフの話も2ヶ月は聞けそうですけどね。
1: いや、もうレギュラーになっていただけると僕は思ってるんです。はい、ではですね、うん、まずはまたご紹介から始めますけど、うん、今回、北野ホテルさんがですね、兵庫ブランド肉の共演お肉汁&厳選オードブルっていうのを販売されるんですね、うん、これがもうすでに、予約がスタートされてまして、まあ、限定数もあるのでぜひ皆さんに注目してほしいので、これについてちょっと教えていただいてよろしいですか。
2: うん、はい、ですね、8月の1日から予約がスタート、うん、もうオンラインで、はい、ホームページから入っていただきましたら、オンラインストアに、うん、おせち販売スタート、予約がスタートしております。9月末までは特にお得な割引価格でですね、ご予約できるような形になっておりますので、
0: はい
2: はい、皆様ぜひお正月彩るおせち、ご用意いただければなと考えておりますので、
0: お肉汁ですよね、
2: はい、
1: ちょっと どういう風なのが中入ってるかっていうのをちょっとシェフからご説明
0: いただきましょう。
3: はい、そうですね、うちのホテルでは大正15年創業 の神戸牛の、名産神戸牛という朝日屋さん、
1: あ
3: るんですね、新田さんのところ、うん、で、まあ、ここに神戸牛 100% のローストビーフ、これ 150g なんですけども、うん、お願いして、うん、神戸ビーフって恐ろしい値段になってます
1: からね、うん、本当に、
3: はい、うん、あとは、まあ、朝日屋さんで作った神戸ビーフの 100% のコンビーフ、これで僕ね、これ大好き、
1: そんなんあるんですね、
0: 食べてみたい、これ、
1: はい、食べてみたい、ね、
3: あともソーセージとか、うん、ハンバーグとかね、うん、あとはその神戸ポーク、うん、これ焼き豚にしたり、
1: はい、うん、
3: あと丹波地鶏、うん、
0: はい、
3: これコンフィにしたり、うん、あと丹波で作ってるちょっとのこだわり抜いてる牧場のご主人やね、彼がチーズを作ってるんですよ。
0: チーズ、
3: 僕 の師匠の娘さんが来て、このチーズ美味しいな、うん、フランスのチーズを持って食べてて、うん、丹波のチーズ聞いてびっくりしてましたよね。なんというレベルやみたいな、はい、あとはもうスモークサーモンって言いますか、
0: うん、
3: これ神戸のスマウラのサーモン、
0: 今有名ですよね、
3: はい、
0: はい、
3: あとは、まあ、レモンケーキも入ってますし、
1: うん、デザートまで
0: めっちゃお得じゃないですか。
3: はい、これ大丈夫な？
0: 大丈夫な？
1: 大丈夫なんでしょうか。もうでも発表しちゃいましたから。
0: 発表しましたよね。
1: お値段言っちゃってよろしいですか？
0: 早割りもあるという。
2: はい、今は早割り中です。
0: そうですね。
2: はい、
1: 早割りもありますよということで、はい、もう早く皆さん予約しないと売り切れますよ。これは12月30日の日に、冷蔵の、クール便でお届けするということですね。はい、華やかにね、本当に、
0: うん、
1: なんかこう兵庫県を感じられて。あと先週の話で兵庫県とか神戸が改めて素晴らしいところに僕たちは住んでるんだなっていうのを、ね、
0: なんかそれがこう一つの
1: 本当に
0: 表情にまとまったような、
1: うん、兵庫県だけでこんな素晴らしいものが作れるっていうのね、面白いですね。
0: なんか珍しいところです ね
1: 本当に美味しそう、
0: うん、
1: コンビーフすごい気になります。
0: 気になりますね、はい、これ売りますか単体で
1: ではちょっと質問タイムいいですかね。
0: どうぞ、
1: はいはい、先週いくつか行った中でやっぱり聞きたいのは、シェフ、料理の世界に飛び込もうと思っている若者たちに何かこうかけてあげる言葉とかありますか。
3: そうですね、若い時ってなかなか自分の何年か先って想像つかないから、
0: うん、
3: やっぱり新しくいろんな、まあ、料理に限らずその業界に入ってね、まあ、こんなはずじゃなかったとかね、
0: うん、
3: こんな状態がいつまでも続くのかって思ってしまいがちなんですけど、苦しいこととか辛いことってずっと続かないですよね、
0: うん、
3: で目標を持ってするとそこに行くまでのステップだと思うと乗り越えたりとかできるんでね、
0: うん、
3: だからもう諦めずにね、もう諦めずっていうのはその続けることを諦めずに、もう自分がもう 選んだ道やからもう諦めてもうて他のことは、ね、諦めずに諦める
0: なるほどなるほど、はい、
1: なるほど
3: そう
0: 選んじゃった自分の責任と
3: そうそうそう、うん、でもその先にも明るい未来があるっていうふうに思って、まあ、頑張ってもらいたいなっていうふうに思いますね。
1: ずっと4週にわたってお話をお伺いしてて僕はモブシェフはどこの業界何の仕事をされてもきっと成功される方なんやなっていうのを改めて思ったんですね、うん、でやっぱり生まれ変わってももう一回料理の世界半世紀経験されましたけどもう一度やっぱり生まれ変わっても料理の世界に飛び込みますか。
3: あの生まれ変わる時には多分忘れてるんでしょ、
1: はいね、そうです、
3: まあ、それやったら やります、
1: ね、やります
0: え覚えてたら
3: やりません
1: フランス、イタリア、日本、中国どこに生まれたいですか。
3: やっぱり日本がいいですね。日本がいい、はい、日本で生まれてね、うん、この本当に自然豊かな日本っていうのは、うん、世界でも生まれなんですね、うんまあ、その代わりやっぱりこう災害がある国ですからね、うん、やっぱりこう昔からこう罰が当たりませんようにって、うん、手を合わせるしかなかって、うんまあ、そこからこう、うん、八百万の神みたいなね、うん、全てのものに神様が宿っているっていう、うん、そういう精神も育まれて、うん、だからまあ物事と表裏で、まあ、先ほどねお話しあったように若い時の苦しさっていうのは、うん、コンと変わると、うん、喜びとか幸せに変わってくるっていう、うん、だからもういいことの裏には悪いことあるし悪いことの裏にはいいことあるしっていう、うんまあ、それが人生なんでね、うんはい、セラビっていう、
1: あなるほど、はい、あの店名にもね
0: 持ってき
1: ます、はい、ついてますけど
0: 存在理由ですからね、
1: はい、そうですねいや本当あれですね、固い話、ためになる話、うん、でテレビで見るシェフはすごい面白い
0: シェフ、おためのね、
1: ね本当に7人の仮面を七色のうち半分ぐらいはちょっと見せてもらったかな、うん、まだ全部は見切れてないかと思いますけど今後もまたぜひあの、うん、来てください、
3: ぜひぜひ
1: もっと話聞きたいです、はいはい、本当にあの今収録してる場所がね、うん、北のホテルさんと本当斜め向かいなので、うん、立地的にも近いし、ね、まだまだ聞きたい話がいっぱい。高橋さんどうでしたですか、ラジオ今月のラジオいろいろ話していただいて。
2: いや本当に楽しかったです。
0: 本当ですか。
2: はい、あの生でってことでちょっとドキドキしながら、はい、緊張してここにあの、はい、座っているんですけども、お話している中では、うん、こう私もですねあの皆様の話をこう、うん、視聴者の気持ちで聞きながら参加させていただきました、うんはい、ありがとうございます、
1: ねまあ、あのこれを聞いたお客さんが北のホテルご飯のためにこう宿泊行こうったら、うんあのね、あのフロアにですね背が高くてシュッと黒のジャケットを着た美人な方がいらっしゃったら田川さんなので一言かけていただいてね、
0: 本当ですよね、
2: はい、お待ちしております。
1: はい、じゃあ恒例の今月を振り返ってエルビスさんどうでしたですか8月この収録ちょっと
4: どうもありがとうございます、はい、いや本当にねあの僕22年前にね実は勉強のために泊まりに来たんですよ、
1: はい、あえ何の勉強のために
4: あのそれこそホスタリティっていうか、あの接遇ですよね、はい、ちょっとあの、はい、その時サービス業やってたので、あ
1: なるほど、
4: あの会社で枕貸してお金を出していただいて、うん、でやっぱりその当時からもやっぱりその北のホテルっていうのはすごく接遇がいいよっていうのを聞いてたので、うん、まあ勉強のためにちょっとね、うん、泊まらさせていただいて、うん、すごくあの学びをね、うん、させていただいてたんですね。でその頃はもう本当にからもあの世界一の朝食って、はい、それもなんかすごいドキドキしながら、うん、で食べさせていただいて美味しかったなー言って向かいのねお店行って、うん、あの卵割るやつを買ったんですよね今あんまり使ってないですけどもまたあの思い出して

0: と思うんですよね。でそれをしっかりと数字に落とし込まれてるからこそ説得力がすごいなって、うん、だからこういうトップの人にね学ぶその、なんていうのお弟子さんというんですかね、わあ幸せやなって本当に感じますね。
1: はい、迷惑やめてますけど、
0: ね、いや多分それも表裏一体でそのうち
2: なるほどそこも、
0: うん、ですね。でやっぱりそのね、海外に出られたっていうことは、うん、やっぱり日本のね良さっていうのをう、ね、良さというかやっぱ比べてし比べなくてもやっぱ比べてしまう、うん、だからいいところも悪いところもあって、うん、きっとそうやと思うんですけども、それで帰ってきた時にやっぱり日本ってすごいよねって、うん、で僕も最近日本ってすごいなっていうのがやっと分かってきて、うん、本当に日本って異常なんですよ、うん、世界から比べたら異様異常、うんうんうん、だけどこのアイデンティティをやっぱり次の世代にね、うん、あのつなげていかないといけないっていうのは、うん、僕もあの一つの使命やなと思ってますので、うん、やっぱりその山口シェフのですね、うん、その次の世代にっていう、うん、そして日本の良さをやっぱり皆さんに知らしめて、うん、そして、世界にね発信していく、その一なんていうんですかね、それを担ってらっしゃるやっぱ北のホテルやなというふうに僕は思いますので、うん、またねこのランチ家族で行きます予約させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 3割増しで
3: 増しない
0: あの請求は FD ボイスに増します。
2: あれ誰だまあ本当そうですね、あの改めて、神戸愛とかを感じましたし、まあ、あのすごいコンセプトを持ってやられているので、それのお手伝いもね、FD も引き続きいろんな媒体を使ってメディア使って、一緒にいろんなことをさせていただければなというふうに
3: 今ね、お弟子さんにっていう話もあったけど、うん、お子さん世代、ね、にもぜひなんか知ってもらいたいなというような、うん、もう絶対山口シェフのキャラってお子さんにも受けそうな、そうね、なんかすごい親しみやすい感じだなと思ってるので、もったいないなと思いました。
2: あと僕はあの美味しい病院食も期待してますけど
3: 本当ですね
2: 将来向けて
3: そうですね、確かにね。
2: いや、シェフ本当はあの4週も5週目ですけど、今月ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 改めてあのいかがでしたですか。
1: はい、あの本当にねあの楽しい時間を過ごさせていただいて、まあラジオならではのやっぱり僕自身もいろんなこうお伝えしたいこともたくさんあるんですけど、なかなかそういう機会もあまりないんでね、こういうふうにラジオの中でこうお話しさせていただけたということは、ものすごい僕にとってもものすごい有意義だったですね。ありがとうございます。
2: やはりあのもう本当に超有名な方なので、僕らもこう出演をお願いするときに、まあ、まさかちょっとねあの敷居が高いと言いますか、ハードルが高いと言いますか、はい、高橋さんに、まあね、シェフも来ていただいたら大丈夫だと思いますよって軽く
3: その場であスケジュール空いてますねっていいんですか
2: 本当に来てくれるのかなみたいな、ね、
3: そう
2: 本当に
3: もうなんかメリットって近いだけでしたからね、本当にそれ以上に売りがなくてどうしようと思いながら
2: いやでもこんなに気さくな ね、
3: 本当にこんなたくさん試食もご用意いただいて、ちょっとね
2: 良かったですね、うん、本当に
3: いやちょっと1回ではもったいないな。
2: いやいやもうあの定期的に
3: 季節変わりましたんで、はいはい、
2: なんなら番組名変わってるかもしれない本当に山口博士ボイスかな、ね、
1: ネタ切れますから
3: いやまだまだなんかネタねあるそうな感じしました。もう一個ぐらい聞きたいことあるんじゃないですか。
2: もう一個ぐらい、あのじゃあちょっとベタな話で、うん、あの生涯最後の晩餐何かありますか。これは食べたいなっていう、
1: これね、
2: う
1: ん、あの結構多い質問ですよね。
2: あ、そうですか、う
1: ん、結構いろいろ聞かれるんですけど、
2: う
1: ん、だから聞かれるたんびに思い起こすのが違ってね、
3: うんうん、
1: やっぱりね今はあの炊きたての白いご飯のおにぎり、
3: いや
2: もうやっぱ原点に帰るんです
3: ね。
1: ですかね。
2: なんかそれはもう塩結びですよ。中おにぎりなんか具入れますか。
1: やっぱりねあの明石浦の海苔を、
3: うーんいいです、美味しいですよね。
2: なんかここも兵庫五国を感じましたけど
3: お米は丹波さんですか。
1: 丹波さんで
2: よくあの炊きたての白いご飯に合わせるの一品だけ何とかってよくね酔っ払った時よくやるんですけど、うん、僕はまあちなみに明太子なんですけど本当にすごいな。あのでも塩美味しかったね。
3: 美味しいね、
2: うん、ね、奇跡、まあ、本当奇跡の塩、
3: うん、
2: これって奇跡の塩っていうネーミングワードは誰が考えたんですか。

0: シェフですか。
1: そうですね、はい、やっぱりあのいろんな人と知り合っていろんなことがあって出来上がった塩なんですよね、うん、なんか塩を作ろうと思ったんじゃなくて、うん、なんか食に行き着いてるんですね、うん、だからまあそういう意味でこう出会い、奇跡の出会いっていう、うん、要するにこの塩が奇跡ということもあるんですけどね、うん、でもやっぱりそういう人と人との出会い、うん、そういう中から生まれたものなんで、うん、はい、そういうふうなネーミングつけました。
0: 先ほどもね、その、 あの淡路 の、 あの海とか明石とか、またいろんなその場所によって海水の濃度といいますか、うん、成分も違うという話も合間に聞かせていただいて、すごいとこまで研究されてるんだなと思って、
2: そんなこんな近距離で違うもんなんですね、言ってもね、変な話、地球内日本の規模で考えたらほんの数ミリぐらいでもそんな濃度変わったりするんで、
1: ね、全く違うんですね。あの今はね、なんかあの救命部位みたいな体験してますけどね。
2: いや、そんなこと、
0: いや、お痩せになられてます
1: 昔はね、あの、はい、サーファーやったやつ、
2: そうなんですか。
1: そうなんです、でやっぱりね、あの海に行くと全部海の味ちゃいますもんね。
0: ああ、確かにそうですね、
1: はい、全部違います
0: ね。日本海と瀬戸内海も違いますしね、
1: 違いますしね、全然違いますね。だからなんかお魚の質も違いますしね、うんうんうん、全部違いますね。だからそれが面白い、うんうんうん、だからその違うことが個性なんでね、うんうんうん、だから自分は他と違うということをね、うん、なんかこう悩むって日本人多いかもわからないけれど、はい、違うことが当たり前なんで、だから僕らも素材なんか個性悪が強いとかね、出てくるけど、その方が面白いですね、うん、それを理解してこう料理していくと、その全く違うものが出来上がってくる。だからあの違いっていうのがね、ものすごい重要だって思います。
0: まだまだこれから先も何年もご活躍されると思うんですけど、自分の人生とか料理とかホテルとか、どんな未来を描かれてます？こうなりたいなとか、こんなことしたいなとか、何かありますか？
1: それ難しいですね。あのほんまに一番したいのはもうゆっくりしたいね。
0: まだもうちょっと頑張っていただかないと。
2: まだまだもったいないので、
0: 大勢の人の生活も肩に乗ってるわけですし、
1: まあまあ、はい、本当にそれがあるんでね、はいはい、あのいろいろとやっぱりあのやっぱり、ね、若い時に比べるとどうですかね、やっぱり感性みたいなのは落ちていってるんですかね。でもその部分あの経験があるんで、 そうですね、その見極めることはできるのかな、うんうん、だから若い人たちがこう見つけてきたものやとか、うん、発明したものを今までの経験の中であの確率の高い成功に導くことはできるのかなっていうふうに思ってるんで、だからまあネクストジェネレーションに対してやっぱりそういうふうな、うん、あのおじいちゃんもいらんでみたいな、あ、僕はあの孫6年おるんですけど、
0: ね、6人あのすごい、
1: あのおじいちゃんとかは言わしない、
0: 言わしない、
2: はい、なんて言ってるんですか、
1: あのボスっていう、
0: ボス、おーおーおー、やつかありますね。
2: 職場でも言われてるじゃないです
0: か。お孫さんが昨日うちのボスとなって、ボスって誰のことみたいな。何歳、一応上は何歳ですか。
1: もう小学校2年生ですかね、6人おるんですけど名前を覚えてない。
2: 怒られますよ、こんなところでそれ言ったら。
1: 本当にもう、なんかね、ちょっとあの、申し訳ないな。
0: いや、かわいいですね、でもね、孫はね。
2: 6人のおじいちゃんには見えないよ。
0: 見えない、見えない。今日もね、ハットかぶって登場されて、ね、
2: そうなんですよ、
0: ダンディーな感じで。
1: まあ、これもね、あの実はまあキャラクターコントロールしていたりとか、うんうん、で僕もかぶってる帽子って、これ全部マキシンさん。
2: はいはいはいはい。
1: はい、トアロードの、はいはい、あのまあ、女性専用の帽子作られているところが、ね、はい、男性の帽子も作られる職人さん入ったんでね。はいはい、で、まあ、僕外国行くこともたくさんあるんで、うんうん、外国人から見ると日本人全部多分同じ顔に見えるやろから、うんうん、ちょっと個性的にね。うんうんうん、あの山口通りやろって誰って、あのいつも帽子かぶってる、 あいつなみたいなね。そういうふうに印象をつけるっていうことも大切なんで、はい、まあ、そういうふうなキャラクターコントロールでやってて、はい、本当はもう帽子もかぶりたくないし、うん、なんかいつもジャラジャラしたもんつけてるんですけど、これもキャラクターコントロール
2: で、ね、あ、そうなんですね、
1: はい、一遍ね、フランスのそういうホテルレストランの協会の中の会合で、うん、講習会があってね、うん、自分の話するっていうところがあってね、うん、僕は実はこういう全部つけるのが嫌なんですって言ったら、前におったフランス人全員が、えぇ、ー、 嘘つけ、いや言われてね、いやいやほんま、もう時計も嫌やなんよってみたいな。
2: そうなんですか。
1: ちょっとキャラクターコントロールしてるんですよ、本当に。
0: マキシンさんといえばね、あの中居君の帽子もね、例えば作られたりして、ね、してましたよね。
1: もう、まあ、万博なんかでもあれ、うん、されてますよ、うん、もう本当に歴史のあると思うんですよ ね、 ね。
0: この前お伺いした時もちょうどマキシンさんのトークショーでしたですかね、何かこうご用意されてるところでやられてましたですね。
1: そうです ね、 あのチェリスト の、はい、あの ランナさん、うん、でマキシンさん、うん、コラボレーション、うん、ホテルで、はい、みんなあの
0: おしゃれな空間ですね、
1: 楽しまれて、なんか本当小部らしい、ね、時間やったって皆さんおっしゃられてましたね。
0: 本当にゆったりした時間が流れてるのがこうね、想像つきますけども、
1: ね、まあ、このトワロードっていうのがあのホテルの前、ここのスタジオの前がトワロードですけど、はいはい、まあ、歴史ある道ですよね、うん、まあ、ハイカラな、
0: そうですね、
1: はい、だから昔からその外国人と一緒に生活してきたこの神戸、うん、まあ、長崎とか横浜はその外国人住んでたところは別に置かれてたけども、はい、この神戸は一緒に住んでた。だから昔から の、 その西洋文化っていうのがありましたから、うん、僕神戸北のホテル、この神戸で再会した時に難しいでっていうふうなことも言われたんです、うん、あの山手幹線って大きな川で、うん、神戸の人それから上に上がってこないよみたいな、うん、いろんなこと言われたんですけども、うん、でもそのやっぱり本物を知ってる人たちなので、本物を出すと認めてもらえるっていう土地柄でもあったんですね。だからそれは本当にものすごく僕にとっては良かったですし、まあ、兵庫県の県庁所在地、だから兵庫を代表している町ですよね。だから食材の宝庫、まあ、そこで料理作る。お客様たちがフードマイレージかけてないもの、地産地消みたいなことを考えられる。そうするともうすぐそばにあるわけですね、うん、いろんな食材が、うん、もう海の幸から山の幸から、うん、野菜から、うん、でそれをフランス料理のテクニックで料理をする、うん、実は日本料理のテクニックで日本の食材を世界に発信するよりも、うん、フランス料理のテクニックで発信した方が世界中の人食べれるんですよ。
2: あ、そういうのは
1: あのフード調味料使ってないですね、はいはい、フランス料理っていうのは熱の化学反応で調味料を作っちゃうんですよ、ね、
2: はいはいはい、
1: だから醤油のようなもの、味噌のようなものを全部鍋の中で作っちゃうんですよ、ね、
2: はいはいはい、
1: だから他人の家の匂いがしないんです。だから世界中の人が食べれるんです。
0: なるほど。
1: だから宮中晩餐会で正式なディナーっていうのはフランス料理、フランス料理が日本よりも文化が進んでるからではないんです、
2: ないんですね。
1: そういう料理を作るテクニックはそういうものであるから、
2: だ
1: から、そうなんですよ。だから日本の食材を世界にアピールするっていうのは、はい、フランスの料理の技術がものすごくあのいいんですね。でこの間の万博の時に、はい、あの外国からフランスからインドネシアから、うん、もうアメリカからはちょっと怪我されてこれなかったんですけど、うん、でその前は、香港とかいろんなところから世界中の人来て、うん、神戸とか兵庫の食材を皆さんに見てもらって、うん、で帰ってもらう時に、うんうんうん、彼ら何を言うかというとね、感動した、もう素晴らしい、
2: うんうんうん、
1: 感動した。例えば魚も使ってる、でも日本の魚の鮮度保持の技術ってすごい、うんうん、神戸牛って知ってるよって、うんうん、でも神戸牛でこうやったものやったんやなっていう、うん、そういうふうなこともおっしゃっててね。だから実は僕はあの YouTube で3本神戸牛とは魚を締めるとは、鰹節とは何かっていうのを出してるんで、うん、まあ、ぜひちょっと、はい、この番組のホームページにそれ載せていただいて、
0: ぜひ
1: 皆さんちょっと検索していただいたら、はいはい、あのそういったこともちょっと知っていただけるかなと思うんでね、うん、なんか素晴らしいところだと思いますね、神戸は。
0: いやでも本当なんか改めてこう神戸好きになったし、うん、これ改めて ね、
2: なんかね、
0: 日本に生まれて神戸に育って、うん、それのなんかね、誇りを持てましたですね。いい8月の放送でしたね。
2: 神戸の人って本当神戸好きですよね。
1: そうです
2: ね。なんか神戸の人は本当神戸好きで出ないんですよね。なんか結構、うん、閉鎖的って言い方もするけど、うん、やっぱり出ない、
1: うんうん。本当の良さっていうのは逆に東京とかの人から教えてもらうんですよね。
2: あ、なるほどね。
0: 中にいると気づかないのかもしれないですね。
1: やっぱり外国の人とか、 外からの人に神戸の良さを教えてもらうことの方がひょっとしたら多いか、
2: うんうん、そうそう余談ですけど、うちも娘が東京にいるんですけど、スイーツは絶対神戸のが美味しいって、あ、はい、あの東京は試食して当たり外れをよく考えてからお土産にしないとまあまあ、うん、これいまいちみたいなのが結構パッケージが良かったりして良さげに見えて、味いまいちやなって言われるけど、神戸はもうほんまにどこを取っても外れがないから、はい、ね、生き残れないですよね、神戸で本当外れのスイーツ出すと、
1: はい、お酒好きの方にとっても、
0: はいね、そうですね、
1: 神戸はね、
0: はい、いいと思います
1: 他にないお酒がたくさん
0: ある。ありますね。また教えていただこう、その辺も。シェフの方はぜひまた一緒に食べたんで。ほろ酔いでまた。
1: 酔っ払いながら。
0: お願いします。いや、ね、はい、いやなんかもうこれで終わり、5週も終わったの。ね、あっという間の5週やった ね。本当に。
2: なんか早かったな。ね、
0: あと冗談抜きでぜひまた2回目3回目も、本当にお願いでき
2: る、は
0: い、
2: あのゲストは大歓迎なんで、はい、2回目3回目の方もいらっしゃるんで、はい、もう大丈夫です、はい、うちは。
0: またあのホテルもね、いつも季節ごとにいろんな、うん、ね、催し物もされると思うので、そこも、ね、
2: このスイーツブッフェの豪華さはちょっと
0: ほんまです、
2: ちょっと捨てがたい、
0: はい、皆さん、桃とシャインマスカット行ってくださいね、
2: ね、本当に、あの、うん、世界一の朝食だけじゃないっていうね、なんかあの
0: あんまり長いしたらダメよっていうい
1: や時間制限ない
0: ないからね、
1: 長いしていただいて、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 奥の方にはあのガストロノミーもあります
0: ね、はい、ガストロノミー、
1: フレンチレストランもありますんでね、
0: もしあのね、シェフが館内歩いてる姿を見つけられたラッキーな日だということですね、
2: お声かけさせていただいてもいいということですよね、すごいね、なんかこんなフランクな
0: そうですね、いや本当今日は楽しかったですね、
2: はい、楽しませていただいて、はい、なんかね、うん、
0: ただこれであの FDA ウェブとかでもどんどん紹介もさせていただいて、うん、はい、今後ともあのお付き合いの方よろしく、
2: はい、
0: お願いいたします。ありがとうございました。は
1: い、名残惜しいですけれども
0: 。本当ですね。
2: 本当ですか、はい、嬉しい。
0: いや、8月5週にわたって、はい、神戸北のホテル山内総支配人総料理長と宇田川さんのお話を伺いました。
2: はい、
0: 皆さんアーカイブでも絶対聞いてほしいし、
2: ね、
0: 何度でもあのためになる話を聞いてください。じゃあ、来月も FD ボイスよろしくお願いいたします。ロディでした。
2: 今日は珍しく、1ヶ月飲まないロディさんと一緒に番組作らせていただきました。また来月も楽しみにしてください。ひまわりでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスク、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなこんながあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にね、そう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ、飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質ね、ちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まあ、ねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さん今でもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次はなんだ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキヨね、あるいは青のバシズバダンね、あの、犬神家の一族ね、そうか、俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、八甲田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋かおりがいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋かおりのデビュー曲でした。さあ次は

おお、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な良さは全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めたとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、優子ね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどねその話題に初恋が売れる頃に、このね優子とか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこの曲をねカバーしてた思い出があります。村下幸三、優子でした。さあ次なんだ

田樹もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の企画は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です、これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者は木森先生なんですよね。だからまあ、あの本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、あのこの辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、あの、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

0: どうどうどう。
1: どうやった？どうやった？
0: よかった。
2: 意外といけた。
0: いけない。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッデイ3社であの見失ったけど、なんとか持ち出しました。まあ
1: まあまあ、はい。またね、時々は忘れたところにあった思い出するといいんじゃない？
2: そうね。うん、
0: であのミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがあります、ね。これを聞いたなんてっけ、聞いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに。シャイラさんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。で今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップモミユリナ開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位モミユリナときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったモミユリナさんのときめきドリームパレットが今週はね

ックスランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここあのときめきドリームパレット強いのでね、あの上がったり下がったりはしながら、あの割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位山下圭司セールオンマイシンデレラ、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位モミユリナ夢を見るかもしれない、15位モミユリナいつかギャッツビー、14位モミユリナガーディアンエンジェル、13位モミユリナ帰り道は星空、12位モミユリナ青い風と白い空、そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がねあの5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこうあの特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聴いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まああの美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上ゲクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新、いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第21回目の放送でですね、放送される今日は8月29日。8月29日といえば8月28日の次の日、当たり前ですけども、私の誕生日の次の日ですね。そして収録している今日は7月25日。今日は東京ではジャガー横田さんのファンミーティング、大阪では天神祭りが行われますね。今週は一人語りでですね、していきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

では、トークに入りますけども、収録している今日は7月下旬、だいぶ暑くなってきたんですけど、どうですか？放送されてる8月下旬はもっと暑くなってますでしょうか？で、まあ、しばらく一人語りをしてなかったんですけども、最近オフィスをですね、まあ、新しく契約しまして、難波の方にね、新しく、できたオフィスがあるんで、まだほとんど人が入ってないところなんで、静かなんですね。まあ、ちょっと今のオフィスがね、まあ、音の問題とか匂いの問題とかあるんで、ちょっと、まあ、環境を変えてみてですね、るんですけども、まあ、ちょっとまだどうなるかわからないのでね、新しく入ってきたりするとどうなるかわからないということで、今のオフィスも一応まだ残してはいるので、ダブルオフィスみたいな感じに、なってきてますけどもね。で、まあ、最近見に行ったプロレスの話をしてなかったんですけども、6月14日大阪城ホールの新日本プロレスドミニオンですね、これはですね、見に行かなかったんですけどね、例年はこの6月の大阪城大会っていうのは見に行くんですけども、今年はハンセンが来たということでね、東京に行っておりましたんで、この 6.14 大阪城ドミニオンは見に行ってなかったんですけども、配信で見ましたので、これはまあ、新日本プロレスの上半期の総決算と言われる、ね、ビッグマッチですので、1試合ずつ見ていきますけども、第1試合はニュージャパンワールド認定 TB 選手権ということで、幸之助竹下対真田ということでしたけども、これは竹下がレイジングファイヤーでフォール勝ちということでございました。第1試合からタイトルマッチですね。で、第2試合はノー DQ マッチでエルファンタズモ対ジェイクリー。これはですね、ジェイクリーが最後はフロントネックロックでレフリーストップ勝ちということでございました。次に第3試合はスペシャルタッグマッチということで、上村優也太一組対ザックセイバージュニア大岩良平組、TMDK ですね。これはですね、太一が極性十字固めで、大岩にフォール勝ちということでございました。次に第4試合はスペシャルシングルマッチとして、エルデスペラード対ミスティコ。ミスティコはメキシコの CMLL の選手ですね。この2人はですね、5.4 福岡で、IWGP、ジュニアタッグ、ロビーイーグルス藤田康生組から、ワンチャンスで、王座ダッシュに成功しまして、その試合後にですね、デスペラードがミスティコンにシングル戦を要求して、カリスママスクマン同士による注目の一騎打ちが実現、したわけですけども、この試合はデスペラードがヌメロドスで、勝ちということでございました。次に第5試合はネバー無差別級選手権、これは成田蓮対ウルフアロンですね。この2人はですね、2月の大阪で、戦いまして、その時はウルフアロンがチャンピオンだったんですけども、まあ、ハウス・オブ・トーチャーの介入によってですね、わずか2分8秒でウルフ・アロンが負けてベルト取られてしまったということで、その雪辱戦、ということになりましたけどもね。この試合はですね、6月14日当日の夜にテレビ中継されまして、東京で見てたんですけども、テレビ番組の見出しにですね、逆襲のウルフとありま
ましてこう書いてあるとウルフが勝つのが見え見えなんじゃないかと思うんですけども、まあその通りですね、ウルフが勝ちましてですね、まあいつものようにハウスオブトーチャーの面々が乱入してくるんですけども、パワースラム、裏投げ、そしてアングルスラム、と畳みかけまして、フォール勝ちして、王座奪還に成功しましたということでございました。次に第6試合は IWGP タッグ選手権、ノックアウトブラザーズ、ユートアイス&オスカー、対、ユナイテッドエンパイアのヘナレ、グレートオーカン組、これはまあね、ノックアウトブラザーズの、まあ、今の勢い力からしてノックアウトブラザーズが、勝つんかなと思ってたら、エンパイアの方が勝ちましたね。これは、合体技ですか、グレートボムで、ヘナレがユートアイスに勝ちということで、IWGP タッグを奪取したということでございました。次に第7試合は IWGP グローバルヘビー級選手権、でですね、これは3ウェイマッチでしたね。チャンピオンがアンドラデ・エル・イドロ、チャレンジャーが海野翔太とドリラ・モロニーと2人いるということで、この試合は海野がアンドラデをセカンドチャプターでフォールしまして、チャンピオンになりました。これ海野シングル初体感ですよね。まあ海野ってね、今までなんか大事なところタイトルマッチ、とかでは勝てなくて、なかなか結果が出なかったんですけども、ようやく報われたかなという感じはしましたね。ところが試合後に、ゲイブが乱入してですね、で次の 7.6 後楽園、で、初防衛戦じゃない、2回目ですかね、アメリカで1回防衛して、2回目の防衛戦で、ゲイブに取られてしまったということでしたね。せっかくシングル初体感したのにね、という感じですね。そして次にセミファイナル第8試合は今年のベストオブザスーパージュニア33で優勝しましたヨウが、同期の IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦したと。これはまあこれもね、ハウスオブトーチャーがいつものようにこうショーが介入したり、してきたんですが、要はね、まあ、最近いろんなレスラーの技の真似をしてましてですね、棚橋博士ばりのテキサスクローバーホールドを出したりですね、で同期が鉄パイプで攻撃しようとするんですが、これを放送席にいた棚橋社長が食い止めたり、しましてですね、で最後はダイレクトドライブ、変形のダイレクトドライブからの成長のダイレクトドライブで、フォール勝ちをしまして、ヨウが新チャンピオン。これもシングル初体感ですよね。キャリア14年目にして初めての、体感で、これもヨウが報われた瞬間でしたよね。で、試合後にはショウと藤田恒成はと、さらにフランシスコ・アキラが登場して、挑戦を表明したと。で、この4人が同時に試合をして勝ち残った1人がこのベルトをかけて試合をするというヨウゲームというのを宣言しましたということでございました。そしてメインイベント第9試合は IWGP ヘビー級選手権、クラム・ニューマン対辻陽太ですね。これは 4.4 両国でね、クラムが辻から取りましたのでね、リターンマッチみたいな、感じになりましたけども、これはですね、これも
テレビ中継で、ね、当日にやってたんですけども、最後はですね、ジーンブラスターにひねりを加えた変形のジーンブラスター、この後でファイヤーブラスターと名付けられましたけども、その技でフォール勝ちしまして、IWGP ヘビーを奪還しましたということで、メインの後は辻がマイクを握りましてですね、この新日本プロレスが迎える新時代を背負う覚悟、できてるに決まってんだろうと。で、もう新、新世代じゃない、もう新世代じゃない、俺たちが現世代だと。新日本プロレス覚悟はいいかと叫んで大会を締めくくりましたと、いうことでございましたですね。で、まあ、前にね、G1 の予想をしたんですけれども、現時点での星取り表を見ますとですね、A ブロック、これ大混戦ですね。竹下と後藤とボルチンとジェイクリーと岩戸が2勝4点で並んでるという状態で、B ブロックはですね、海野がね、開幕戦1試合やっただけで、その後の新党になりましてですね、残りの G1 公式戦全部欠場ということになりましてね、残念ですね。で、このブロックはですね、6点の選手が4人、ドリラ・モロニーとカラム・ニューマンとゲイブ・キッドとヘナレ、この4人が6点、3勝で6点で首位に並んでるという状態であります。そしてスターダムのね、5スターグランプリの予想を申しましたけども、前ちょっと駆け足でね、ほとんどできなかったんですけれども、現在の星取り表を見ると、レッドスターズ A ではクララ・サヤカと稲葉智香とが2勝、4点で並んでるということで、レッドスターズ B の方は4点が1人、飯田沙耶ですね、これが2勝で4点でトップということで、ブルースターズ A の方は、4点取ってる選手がルアカ、今のところルアカが2勝4点となってますね。私が優勝候補に挙げて言った林下宇多美選手はまだ1試合ですかね、1試合して引き分けなのでまだ1点ですけれども、これから上がってくるかなと思います。で、ブルースターズ B の方がですね、4点の選手が3人、ハナンと小熊と、渡辺桃、これが2勝4点で、並んでおりますということですね。まあ、こんなとこですかね。というところで前半のお話はここまでとして、今週の一曲に行きたいと思います。今週の一曲は菊池桃子さんのボーイのテーマをお聴きいただきたいと思います。

0: 新、いつも心に投稿を。はい、ボーイのテーマ聞いていただきました。では後半はですね、久しぶりに猪木さんの歴史の話の続きですけども、まあ、猪木あり特集をやってね、1976年のアントニオ猪木というお話をしてましたけども、76年の最後にですね、12月にパキスタン遠征をしましてですね、12月12日、パキスタンのカラチのナショナルスタジアムにですね、5万人の観衆を集めて、アントニオ猪木対アクラム・ペールワンという試合が組まれました。これは、まあ、アクラム・ペールワンはレスラーなのでね、一種格闘技戦ではないんですけども、この試合もねちょっと凄惨な試合になりまして、アクラムの方がね、まあ、シュートを仕掛けてきたというか、そういう、まあ、険悪な状態になりまして、まあ、韓国でのパク・ソンナン戦と同じようにですね、まあ、猪木さんが目に指を入れたりとかして、最後はダブルリストロックを決めまして、まあ、アクラムが、まあ、アクラム・ペールワンって、まあ、パキスタンの国民的英雄ですんでね、なかなかギブアップはしないということで、我慢し続けたために肩が脱臼してしまったということで、猪木さんの勝ちになったということでございました。で、それが1976年で、次に1977年のアントニオ猪木ということで、77年になるとですね、スタン・ハンセンが新日本マットに登場することになります。まあ、1.7 でですねシングル初対戦をしまして、この時からですねハンセンは、シン・アンドレと並ぶ三大外国人エースに、なりましたね。ハンセンとは先月会ってきましたけどね、もう76歳ですね。まあ、天竜さんとトークショーでもない、まあ、まあ、イベントやりましてね、スタンまた5年後に会おうということでしたけどもね、5年後まで、長生きしてほしいと思いますけどもね、5年と言わずね、まあ、また来年もやる来てほしいですけどもね。でこの年はですね、他に、マスクドスーパースターも新日本マットに初登場します。このマスクドスーパースターってね、流星仮面ですよね。この選手私なかなか好きな選手でですね、体格大きいんですけども結構器用な、レスリングをしましてですね、なんか職人技みたいな感じで、まあ、安心して見ていられるレスラーというかね、まあ、で、まあ、猪木さんとも対戦しましてですね、まあ、3本勝負のうちの1本なんですけども、ジャンピングネックブリーカードロップで猪木さんにフォール勝ちをしております。それから、アンドレザ・ジャイアントとも NWF 世界ヘビー級選手権を行いまして、アンドレとのタイトルマッチはこの時が最後ということになりましたね。で、この年の目玉はなんといっても異種格闘技戦のモンスターマン戦でありまして、全米プロ空手ヘビー級王者のザ・モンスターマンエベレット・エディですね。この選手はアリの用心棒をやっていた選手で、この時から異種格闘技戦がシリーズ化するんですね。これは何でかっていうと、まあ、アリ戦で背負った借金を返すためなんですけども、 このモンスターマン戦というのがめちゃくちゃ評価が高い試合でですね、猪木さんの異種格闘技戦の中ではベストバウトと言われている試合でですね、この時は猪木さんは立って戦ったんですけどもね、アリ戦では寝ながら蹴るという戦い方でしたけども、この時は立って戦いまして、このモンスターマンという選手はね、空手なんですけど足がすごい伸びてくるんですよね。結構離れてる距離からでもキックが届くんですよね。で、猪木さんもだいぶ苦戦したんですけども、最後は、猪木さんがパワーボムみたいな技からの最後はとどめのギロチンドロップで、勝ちました。勝ちましたというか、まあ、KO ですよね。10カウントフォールはないので、このパワーボムという技は全日本でテリー・ゴディが使い出してからそう呼ばれるようになったんですけども、この時の猪木さんのこれが原型だったんじゃないかなと思いますね。というところでもう少し時間がありますかね。で、まあ、7月7日にですね、タイガーマスクの引退試合がありまして、タイガーマスクって4代目ね、正体はわからないんですけども、タイガーマスクとしてデビューした時からマスクかぶってたので、まあ、名前、ね、本名言われても知らないと思うんですけども、タイガーマスクとしてデビューして、タイガーマスクとして引退した初めてのタイガーマスクということでですね、セレモニーには初代タイガーマスクのね、佐山悟さんも来ましてですね、佐山さん最近は車椅子になってたと思うんですけど、この時は、歩いて、来られましてですね、でその最後に4代目タイガーマスクが佐山先生最後のお願いを聞いてくださいということで、私とロックアップをしてくださいと。ロックアップって、まあ、首4つですね、プロレスの試合の最初にやる動きですけど、それをしてくださいって言って、その時に佐山さんが懐かしのタイガーステップを踏むんですね。体悪かったはずなのにタイガーステップが見られて、感動でしたね。というところでそろそろ時間でしょうかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: 新いつも心に闘魂を。

はい、ということで新いつも心に闘魂号21回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけども、9月19日は松田聖子コンサート、9月22日は菊池桃子ファンミーティング、23日はアンリコンサート、25日はスターダムのサイン会、26日がサリーイズムということで、9月はシルバーウィークというよりもゴールデンウィークを通り越してダイヤモンドウィーク、プラチナウィークですな、これ。ということで最後の締めは猪木さんの123ダーでいきたいと思います。ではご唱和願います。1、2、3

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年8月29日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。さあ、先週はビリーさんのね当番でございました。和風ですがね、本日は私アサヤンの当番でございます。ということで早速ビリーさんね入っていただきましょう。ビリーさん、おはようございます。
1: おはようございます。先週当番のビリーでござい
0: ました。いやー、なんか楽しかったですね。
1: あ、そうですか、ありがとうございます。
0: いや、いつも楽しいんですよ、はい、楽しいんですけど、なんやろ、その528、
1: はい、ね、覚えてください。
0: もうキーワードですね、これね、はいはいはい。なので今日僕はそこをねあんまり意識せずに持ってきたんで、
1: ああでも全部当てはまってると思いますよ、
0: ね、
1: はい、
0: なんかそんな気がしてきましたね。うん、皆さんもちょっとそこをちょっと意識しつつ聞いてもらってね。
1: そういいと思いますよね。
0: うん、僕はあの4曲準備しました、はい、で全部ね長い、結構長いんです。
1: 長いですよね。
0: 1曲でもこれも長いな、
1: 長い、
0: そこそこも、うん、はい、なのでまあちゃっちゃとかけつつ、
1: はい、
0: 皆さんにはね、528を意識してもらいつつ、流していって聞いてもらえたらいいかなとは思うんですけど、なんかそんなね黄金比があったのかっていうね。いやでもなんかやっぱり物事にはあるんですね、
1: だと思うんですよね、うん、
0: その写真もね、うん、やっぱりそういうあれがあるんですよ。こういう風に、
1: あ、こういう構成があるんですね、やっぱり、
0: はいはい、撮ればあのいいよっていうね。で例えば横位置と縦位置っていうのも違って、横位置っていうのは安定感があって、はい、でただ逆につまんない、縦の方がなんかこう動きがね感じられるとか、で横にしてもこう三角と丸とかをこう画像の中に入れていって、でそこに物をこう付け加えてね、配置をすれば黄金比っていうのがあるとかね、あるんですけど、やっぱ音楽にもあるんだ、喋りにもあるんだっていうのが先週ですっごいなんか腑に落ちたというかね。いや面白いなと思ったんで、なんか今後音楽しゃべりラジオテレビ見てて、やっぱりこれちょっと意識しながらね見る聞くと面白いなと思いましたね。だからこう今日聞いてる皆さん早速ね今日ここで意識しながら聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思う。
1: どんな曲が楽しみにしておりますんで、
0: ちょっとビリーさんもコメントいただきながら進めてい
1: ただきたいと思います。
0: 30分お付き合いください。

0: はい、ということで、まあ、早速行きたいんですけど、
1: はい、
0: まあ、やっぱり僕はあの高校時代ロックがね、ハードロックが好きだったんで、
1: はい、でね、僕はハードロックでしたもんね。
0: ね、はい、でハードロックといえばやっぱり先行してたゼッペリンなんでしょうけど、はい、僕はあの後から出てきたね、はいはい、パープルの方が好きで、リッチ・ブラックもあのギターと、で特にボーカルってなるとギランなんですね。で、あの会長音
1: とね、はい、ね、
0: ギランのあの声が好きで、あの勤務してすぐの時にね、はい、勤務先の忘年会があったんです。
1: う
0: ん、でカラオケなんですよ、大体二次会ってね。はいはい、でお前もなんか歌えってボスに言われて、でチャイルドインタイムを。
1: あ、歌
0: ったらお前何十歌歌うねんって逆に叱られたこと
1: へえ、
0: そういう思い出があるんですが、はいはい、今日はあのチャイルドインタイムではなく、はい、やっぱりこう王道でね、
1: あ、もう、はい、ほとんどしてますよね、これ
0: ね。でこれが好きで僕はギターを買いましたんで、
1: はいはい、
0: まずこれを流したいと思います。はい、イアン・ギランですね、はい、スモーク・オン・ザ・ウォーター、はい、

0: イアン・ギランでスモーク・オン・ザ・ウォーターでした、
1: はい、
0: どうでしょう。
1: やっぱりねすごいんですよ、で気がついてらっしゃると思います、このこれリミックスかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: イアン・ギランってね、この僕も知らなかったんですけど、はい、今大体のミュージシャンって、
0: はい、
1: 歌録音するときってリバーブってかけるんですよ、
0: はいはい、
1: 僕たちエコー、
0: はい、
1: 彼使わないんですよ。
0: あ
1: それに有名だったんで、
0: はい、
1: やっぱすごい上手いなと思いますよね。リバーブなしで生声だけでやるという
0: 彼はね、
1: はい、
0: やっぱり、うん、パープルの中ではね、
1: うん、
0: なんか逆にこうリッチーに嫉妬されちゃったっていう、ね、
1: そうですね、
0: うん、残念なところが、
1: ね、そうですね、
0: そうなんです、さすがです。
1: いい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、さあ次です、
1: はい、
0: やっぱりこうね、ロックといえば、
1: はい、
0: クイーンです。
1: そうですよね、
0: でフレディね、
1: はい、

0: たけちゃんのこうイベントの話だったりとか、はい、今の生活の話とか最後何気に1時間ぐらい聞いて、その話、車の中で話聞いて、
1: はい、
0: なんかね、それもすごい良くて、なんつうんだろうな、最後そう、文化祭が終わった後に一番仲のいい友達と帰りながら思い出話するみたいな、
1: あ、
0: 心地よさがあって、はいはいはいはい、なんかね、本当にそれで終電で帰ったんだけど、もうなんか、すごい大満足な一日だった、
1: 泊まりはしなかったんですね、もうその日中に帰って、まあ、でもそういう時間割で行けるっていうのもいいですよね。
0: 確かに。
1: そか、昼間すもんね、イベント自体が。
0: イベント自体は、
1: なんか11時スタート、11時スタート。
0: あ、そう、イベント。ただその、高崎から吾妻橋が遠いからさ、
1: はいはいはいはい、
0: 富士集合にはなるんだけど、はい、そこから2時間ぐらいかけて、現地まで行って、うんうんうん、で夜までずっと仕事、イベントで打ち上げやって、で終電がね、高崎から俺中目黒じゃん、
1: はい、
0: 22時53分だったんよ。
1: はいはいはい、はい。
0: そんな遅くまであるんだって思って。
1: ああ、なるほど。
0: うん、高崎からまさか、ま
1: あ、割とだからアクセスいいんですよ
0: ね
1: 高崎は。
0: そうそうそう、うん、アクセスめちゃくちゃいいと思って、
1: うんうん、特にその都心に住んでるから、
0: おっちは。あ、そうそうそう、
1: 今ね、うん、余計に、
0: ね、いやでも、
1: まあ、埼玉にいた時の方が近かったんじゃないですか、そういう意味では。
0: あ、でも終電は一緒かな、結局その新幹線の終電は一緒だから。
1: そういうことか、そういうことか、うん、へえ。いや、いいな。だからその、うん、去年も行けてないですし、今年も行けてないですし、
0: うん、あ、まあ、そうだよね、
1: 同じ日取りになるんだったら来年も行けないんで。
0: 確かにね、
1: そう、完全に裏かぶりしてます、ね、家のお盆の法要が。
0: そうだよね、
1: そう。
0: あ、でもちょっと俺喋りすぎちゃった。
1: いやいや、全然いい
0: です。ヨッシーどうだったの、8月は。
1: あ、今年はその、1、2、3は鹿児島だったんですよ、
0: うん、あれ、そうなの。
1: 2日に、うん、日置建設夏祭りっていうイベントを、その大の字さんがちゃんとゲストで、なんていうんですかね、呼ばれて行ってる、その本当鹿児島の日置市ってところが本当に町を挙げて、市長さんとかもう衆議院議員とかも参戦して、やってる祭りがあるんですよ。久保工務店さんっていう会社がも
0: う
1: 中心になってやってるんですけど、あの、子供たちにそういう重機とか建設現場のこう、いろいろ機会あるじゃないですか、
0: 喋、はいはい、
1: るか、喋るかとかね、うん、ああいうやつをこう体験させるみたいな。
0: で
1: その中に出店とかもあるし、
0: う
1: ん、なんかあの消防の方とかもいらっしゃって、消防の火消す体験とかできたりとかするし、その中で、いろんなエアギターのパフォーマンスがあったりとか、その DJ のパフォーマンスがあったりとかっていうコンテンツの設計になってるんですよね、
0: うん、
1: でそこの、MC に呼んでもらって、それもだから大野さんのおかげなんですけど、で僕と、僕らのイベントにもよく出てもらって、米サンタっていう広島の農家をやりながら DJ やってる
0: 子がい
1: る
0: んですけど、米サンタ君、
1: そう、彼と、森さんですね。
0: はい、ハンバーグ行ったんだ。
1: と3人で、
0: はいはい、いいやん、いいやん。おもろい3人だね。そうなんか
1: 体験タイムみたいなのがあるんですよ。でその時はこうちょっと中継みたいなことして、
0: あ、はいはいはいはい、
1: ここはどんな重機を。
0: でも、その3人のなんか、あ、いや、どういう感じだったの ?3 人。
1: いや、ちゃんとできた？まあ、しっかり台本も作って、やっぱそういう、うん、もう企業さんの案件なんで、うん、ちゃんと練習とかして臨んだんですけど、うん、まあ、途中ちゃんと、うん、大谷さんとか、うん、大内さんとかにアドバイスをいただきながら、
0: う
1: ん、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、もっとこうした方がいいとか、そう、うん、だから、まあ、ちょっとやらせてもらって、めちゃくちゃいい経験
0: でした。めちゃいい勉強になるね、はい、
1: ただ、そのタイミングで、ね、本当にあの熊本の震災もあったんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、
0: そうか。
1: そっから僕九州のその佐賀の実家に帰る予定だったんですけど、陸路がないんですよ、だからわざわざ飛行機で福岡空港まで行って
0: 向かうみたいな。あ、そうなんだ。あれ、地震ってどれぐらいの規模だったの？
1: いや、やばかった。だって、震度7とかが最大震度だったんで、
0: そんな言ってたんだ。
1: でも高速もバコンって割れちゃって、上下に、そうです。だから陸路がなくなって、そしたらその森さんとか大内さんとかって福岡から入ったんですけど、うん、宮崎県の方を通ってきたんで、なんかぐるっと迂回してきて
0: る
1: んですよ。
0: あ、なるほどね。
1: そういう方法でしか行きようがなかったんですよ。
0: はあはあはあ、
1: そう、そういうのもあってちょっと大変なんですよ。でそこから4日からは、そのさっきも言った17まではもうずっとちょっと実家の方で、で今年がだから僕が去年ちょっと兄が亡くなって、で実家の寺を継ぐということをモントさんたちにも宣言してから初めてのお盆の機会やったんで、お盆ってまあそのモントさんのお家を回ってお参りしに回っていくんですよね。
0: へえ。
1: その各お寺 その仏壇にちゃんとこうお参りをしていくっていうのがあるんですけど、それをちゃんと親父が今住職やってるんで、

0: 頼んで、うん、俺の担当もつけてくれと、
1: はいはいはいはい、
0: でこのやっぱ初動が大事やから、うん、やっぱそういうところに顔出してくるのも大事やなと思って担当つけてもらって、うん、でそこのお参りをしていったっていうのは、
1: ね、個人宅を回っていくの。
0: そうです、個人宅です。
1: そんな風習があるんだ。
0: あ、そうです、普通仏教はそれですね。
1: でも関東圏、うん、俺でも聞いたことないな、初めてだな。それ
0: 家に仏壇あります。
1: 家に仏壇はあって、お盆になると、
0: はい
1: はい、あの菩提寺っていうのかな、
0: はいはいはい、
1: 本家 の, そのお寺に行って、
0: はいはいはい、
1: 親族みんなでこうそこの住職にその法事をしてもらうみたいなのはやってたけど、来てもらうっていうことはないな。
0: 本家のお寺に行くってこと
1: ですか。行
0: く、ああ、はいはいはい、
1: それが普通だと思ってたけど。
0: あ、なるほどなるほど。
1: そうっすね、回ってったんだ。
0: そうそうそう、だからそう、宗派にも違いがあるかもしれないですね。
1: そうかもね、
0: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: じゃあ、
0: あとは、うん、そのエリアによっても結構そういう文化が違うっていうのは
1: そうだよ、ね、き
0: っとね、あるっすね。僕 の, その次男が広島にいるんですけど、うん、広島もあんまり回らないって言ってたんで、まあ、回るところもあるけど、うん、そういうのはやっぱこう初盆とか、うん、なんかそういうちょっとこうそういう特別な法要ことがある時だけでみたいな。基本的には要はお寺に来てもらって、
1: そうだよね、
0: みたいな。
1: じゃあ、あの、今朝とかを聞いて。
0: あ、そうです。うん、そういう、うん、外に出てくときは、うん、不法に和げさって言って、うん、ちょっと言ったら簡易的なバージョンなんですよね。
1: はいはいはいはい、いるいるいる。
0: 外に出るとき
1: は。はいはいはいはい。
0: で、16日のその言ってる寺でやる法要は、うん、あのちゃんともう本当に、あの、敷絵って言ってるか、ちゃんとも
1: う
0: 着物というか衣を着て、
1: うん、
0: で、五条和げさ、あ、はいはい、五条けさって言って。
1: あ、
0: 来て、
1: 四角いやつ来て、
0: はいはいはい、そうそう
1: そう、それやったんだ。
0: そうそうそう、それやってます、ね、だから毎年その法要だけは僕ずっと出続けてたんですけど、
1: まあ、でしたよね、
0: 実家帰って、うん、だからこうやってお盆参りをちゃんとしに行くっていう、盆業するっていうのが、うん、まあ、今回初ですね。
1: 初めての仕事みたいな感じかさ。
0: まあそうですね、
1: 法事としては。
0: はい、
1: あ、どうだった。
0: いや、だから本当に結果的に本当やってよかったなと思ってて、やっぱその、うん、かなりやっぱ門徒さんたちも不安やったんですよ。
1: あー、どうなん
0: だ、うちの寺どうなるんやろみたいな。兄貴おらんくなって、親父もう83で、だいぶやばくてどうしようみたいな。
1: はいはいはい、はい、
0: でなんか息子は東京におるし、その上はあの、ね、広島に嫁いどるし、なんか積んでねみたいな、
1: うん、
0: 空気があったんですけど、いや、それはもう僕はちゃんと継ぎますんでっていう話をして、
1: うん、
0: でそれがちゃんとまああのいろいろこう発信をしたことによって伝わって、
1: うん、
0: 言ってるんで、うん、まあ、本当安心しましたっていう声をまあ直接いただいたりとか、
1: とそれじゃあやってよかった
0: ね。本当に良かったです、良かった
1: です。あれでも一人で行ったの、それは
0: 一人で
1: 待ってたんだ。
0: そうです、だから担当割り振って、
1: ああ、
0: そうです、そうです、
1: 分かれて行った
0: か。そうです、そうです、そうです。
1: 何件ぐらい行ったんです
0: か。僕は、30件強ぐらいですかね。
1: 結構行ったね。
0: 35件ぐらい
1: あ、そうなんだ。
0: でも親父がまだもう全然僕の倍以上やってるんで、
1: あ、だから結構時間がかかったってこと、何日も。
0: あ、そうです、そうです、何日も。
1: そういうことなん
0: だ。でエリアごとにそのこの日に回りますんでっていうのをお知らせをずっとしてるわけです、事前に。
1: はいはいはいはい、
0: 何日はこのエリアに行くんでみたいな。
1: あ、
0: でそこ回しまってみたいな。
1: 南進さんちは行かなかったの。
0: は、
1: 南進さんち。
0: 南進さんちはだから、あ、南進さんですね、この間ゲスト出ていただいた。
1: そうそう、南部さん。
0: 南進さんは、うん、あの門徒じゃないんで。
1: あ、違うんだ、
0: はい、
1: あ、そうかそうか。
0: でもなんか浄土真宗って言ってましたよね。
1: 言ってたね。
0: だから、うん、そうです、そうです、僕らの、まあ、いわゆる祖内っていうか同じエリアのお寺のどこかにあのかかってるんだと思います、かかり寺は。
1: なるほどね、
0: はい、
1: で、それを14から、まあ、10、あ、こっから4から15まではそれが。で、16が、
0: あ、まあ、厳密に言うと、うん、7から、僕は13まででしたね。
1: あ、13までで一軒家回ってって、ってい、はい、14からがこう大きな。
0: その16日の準備をしたりとか、
1: あ、そうか、
0: はい、親父のちょっとフォローしたりとかで、4日に入ったの、うん、4日の夕方に、
1: うん、
0: あの発注っていうと、いわゆるお坊さんたちだけで、
1: うん、
0: その今年の初盆だと、そのお寺の初盆を、
1: うんうんうん、
0: の初盆法要をするんですよ、
1: そういう
0: の
1: が
0: あって、これはあの地元の僕のエリアのちょっと風習なんですけど、
1: うん、それどこにお参り行くの。
0: そうそう、あ、それはですね、まあ、うん、今回参加時あったんですけど、うん、あの初盆のお寺が、うん、要はどなたかが亡くなられてるというお寺が参加時あったんです。僕らグループ16カ所あるんですけど、16あるんですけど、参加時あったんで、その中の一つのお寺に集まって、
1: あ、
0: そうそうそうそう、そういうのをやりました。
1: なんかそのお坊さんが一番こう仕事、まあ、 仕事してる感がさ、わかんないからさ。
0: はいはいはいはい。
1: そのあれだよね、仕事するタイミング時期だもんね。
0: まあそうです、まあ、一般的に分かりやすい、
1: 分かりやすい、
0: ね、活動としては確かにそうかもしれない。
1: でも終わって、でもその後とかどうなの？そのお寺の仕事自体は一旦じゃあ夏終わったからもう、
0: あ、いやいや、まあ、だから常にその命日だったりとかっていうのは、うん、まあ本当にバラバラじゃないですか、うん、本当さんそれぞれ、うん、なのでまあその度にやっぱりそういう、うん、あのそのお宅に訪問して、うん、法要やったりとか、お勤めをしたりとかいうのはあるし、例えば9月とかだとお彼岸の法要とかあるんで、その時とかはまた僕帰ってとかやるんですけど、それやっぱ定期イベントはありますし、そのモントさんの事情に合わせたものはずっと常々あるんですよ。
1: なるほどね。
0: それをだから今は親父が一人暮らしなんで、親父が基本的にはやってるんですよ。やっぱお盆とかになると今みたいな行事がバッと、うん、あの大きい、まあちょっとなんですか、ボリューム、業務ボリュームが大きいものがゴンってくるんで、
1: はいはいはいはい、
0: そこはちょっと一緒にやっていこうみたいなのをやってるっていう感じです。
1: あ、でもすごいね、いよいよ本格的にお坊さんになってきてるね。
0: そうですね。まあ本当
1: すご
0: その通りで、なんか今回本当お盆やって、それを自分も思いましたね、
1: 実感した、
0: はい、
1: あ、
0: でもこれちゃんとやっぱりもっと 早めにっていうか、ちゃんとどっぷり足突っ込まないと、うん、そういう意味でやっぱモントさんたちの期待にも応えられないし、
1: うんうん、
0: やっぱこの間にもちょっとモント離れみたいな瞬間にも立ち会ったんですよ。
1: あ、
0: もう骨と引きますみたいな、
1: モ
0: ントもやめますみたいな人もお尋ねして来られたんで、なんかそういうのにも合うと、これなんかちゃんとやっぱりもっとガツッとやらんとダメかなっていう、うん、
1: なるほどね。
0: 既存のお客さんが離れていく瞬間を目の当たりにしたんで。
1: でもそれなんで離れちゃうんです
0: か？まあだから、まあ、それは多分いろんな背景あると思うんですよね。
1: あ、もう
0: なんとなくこう行き届いてないっていうか、関係性が希薄になってるというか。
1: あ、そっちなんだ、はい、もうなんかその面倒でもあるじゃん、その。
0: いや、でもどっかのお寺には多分かかるんで、その人も。
1: あ、そうなんだ、はい、そういう感じなんだ、
0: はい、あ、その浄土真宗をやめますみたいな話じゃないですか。
1: ではないんだ、
0: はい、うちから引きますってことなんで。
1: へえ、
0: はい、まあ宗派外もあるでしょうけどね、パターンによってはあると思うんですけど。
1: いや、でも結構さ、ほら永代供養で マンションみたいなのにこう入れちゃったりとかさ、はいはいはい、それこそ海に参拝する人も増えてきたりとかさ、
0: はいはいはいはい、
1: 結構多様化もしてる。
0: まあまあそうですね、そういうのも背景としてあると思うんですけど、まあ、田舎なんていうのはそこまではないですけど、うん、なんかやっぱありますよね。
1: なるほどね。でもなんか自覚芽生えそうだね。
0: そうですね、本当にそういう機会もあるし、ちょっといい時間ですね。曲いきますか。
1: 僕行こう。
0: はい、じゃあ今日はオッチが選んでいただいた、
1: そう、
0: はい、
1: 今回吾妻教で見た、はい、あ、曲見たっていうか聞いた曲の中で一番こう気に入った曲で、うんうんうん、C&K のドラマです。

0: オッチーと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
1: いいですね、シアンドゲー、まあいいね、群馬を代表する、
0: はい、最高です、
1: ね、方です、まあ、この8月のちょっとここまでの振り返りというところでした
0: けど、まあ、でも結構濃かったね、ま
1: あ、はい、濃かったです、お互いなんか久しぶりに話せてよかったです、ね、
0: 確かに。
1: なので私もちょっと改めて心機一転、家のこともしっかりやっていこうと思ってますし、
0: ね、ロッシーのは結構人生にも関わってるから
1: な、
0: は
1: い、いや、そうですね、まあ、いろんなところ、ちょっと自分の仕事も DJ もちょっと頑張っていきたいと思いますので、ね、このラジオも含めてまた聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ今週はこのあたりで、
0: うん、
1: はい、また来週も聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: さよなら。
2: さよなら。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

ーい、こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリース、メリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。サロンドフェイとペットメディセリストの岸上真紀子です。暑い日が続いてますけれども、皆さんいかがお過ごしですか？私はこの暑い中でもですね、ちょっといろいろとセミナーとか研修が重なってまして、私が教える場合もあるんですけど、逆に私も学びに行かなきゃいけないっていうことがたびたび予定が重なってまして、本当暑い中大変なんですけど、それでも、結構ね、いろんなところに学びに出かけていっています。で、今日はそんな中で、先日ちょっと勉強させていただいた大阪市の阿倍野区で、再生医療専門でやってらっしゃる岸上先生と同じ名字なんですけど、親戚でも何でもなくって、すっごく有名な岸上動物病院の岸上先生の、骨折のセミナーを受けてきて、今小型犬さんの骨折っていうのが実は関東の方で社会問題になって炎上したりとかしているっていうことで、急遽こういうセミナーが開かれたんですけれども、そのセミナーのお話で、皆さんにちょっとシェアできるかなと思ったことをお話ししたいなと思いますので、お楽しみにしてください。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェローレズ FM ギーク Someday you'll understand that Now he's looking at your kid
0: はい、そういうわけでですね、ご存知の方も結構たくさんいらっしゃると思います。岸上先生すごく有名ですし、本当にもうね、なかなか直接診察していただくっていうことは難しくなってきてる先生なので、お話もね、聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。ただね、全然知らないっていう方もすごく多いし、私が普段ね、メディセルの施術をしている中で、小型犬さん、特にプードルさんとかチワワさん、ヨーキーさんなんかで、膝蓋骨亜脱臼、パテラっていうお膝の病気で手術したんだけど、あんまりいい感じじゃなくてとか、手術はしたんだけど足をびっこ引いていてとか、そういうね、手術したのに外れやすいとか、そういうお悩みで、施術に来られる方ってすごくたくさんいて、で、大体お話伺ってると、結構皆さん割合的に手術をされてるっていう方がすごく多い。で、岸上先生ってパテラを手術をしないで治す、例外的に手術する場合は終わりなんですけれども、手術をしないでパテラを治していくっていう治療法を、日本でお一人だけ開発されて、で、今はね、それをお伝えされているという、普通に獣医さんに行くと、ちょっと眉を潜められるのかもしれませんけれども、ただいろんな選択肢っていうのは皆さん飼い主さん持ってた方がいいと思いますので、私たちはね、ケアをするものとして、手術をしない方法もあるのかっていうことを学ばなきゃいけないということで、学ばせて、セミナーなんかをね、してくださるので、セミナーを聞きに行ったりとかしてるんですけれども、まずね、骨折の前に皆さんによくおありの、パテラ、ほとんどの小型犬さんでパテラじゃない子って日本でいないんですよね。パテラっていうのはお膝のお皿が外れる病気、遺伝、プードルちゃんなんかの場合は遺伝がすごく多いんですけど、そういうね、足の細い小型犬さんで、前十字靭帯、お膝の、お皿を押さえている靭帯のちょっと緩い子に起こりやすい、障害とは言えない、病気っちゃ病気、でもそういう症状なんでのことをパテラっていうふうに言うんですけど、よくね、ワンちゃんがなんか立ち上がるときとかに準備運動みたいに後ろ足をニューって伸ばしている様子とかを見かけることがあれば、その子はほぼほぼそうだと思います。私は獣医師じゃないので、そういうこと診断とか、それに診断につながるようなことは言っちゃいけないので、 確定ではここでも明言はできませんけど、もしねそういう足を伸ばしているよっていうことがあって、お医者さんでまだパテラの診断を受けてない方は、ぜひ一度ねお近くのかかりつけの獣医さんでパテラの診断見てくださいっていうふうに言っていっていただいて、まずね現状を把握する、うちの子の状態がどうなのかをね知っておかれるといいんじゃないかな。まあレントゲン取って触診でほぼほぼ獣医さん診断つきますので、そこで診断してもらってから、まだ軽度の場合だったらお膝の周りに筋肉つけましょうとか、リハビリとかね、体を柔らかくしてリハビリをすることで、手術のところまで行かない、進めない状態でずっと 走ったり歩いたりすることとかも全然可能なので、そういう行動がもしご自身のワンちゃんに見られて、まだお医者さんに行ったことがないよっていう方は、一度ねぜひ行かれるといいんじゃないかなと思うんですけど、行かれて結構それが外れるのが頻繁になってくるとね、自分で入れれてるうちはいいんですけど、もう外れっぱなしになってる子っていうのも実はいます。もう歩いてると膝がガクガクグラグラしちゃってて大丈夫かなっていう歩き方をしてる。で外れっぱなしになりすぎると靭帯がちょっと伸びきってしまって、まあ切れてしまうリスクも出てくるので、じゃあ手術をしましょうかということになるんですけれども、なかなかこの手術がね難しいというか、そのずれてる、膝蓋骨というそのお膝とお膝をつなぐ蝶椎蓋みたいな骨をボルトで骨に留めていくので、外れなくはなるんだけど動かなくなるんですよね、足自体が。で大体パテラの手術をした後は1ヶ月以上のゲージレストって言って、ゲージに入れて出しちゃいけない、もうトイレとかもゲージの中のトイレでさせて、ご飯も中で食べさせて、そのゲージから出しちゃいけないんですね、安静にしなくちゃいけない。でこれがなかなかちょっと厄介で、ワンちゃん小型犬で1ヶ月ゲージレストさせると筋肉って何にもなくなっちゃうから、次歩けなくなっちゃう、歩く筋肉、立ち上がる筋肉がなくなっちゃうんですよね。でもちろんその手術をしたところは必ず切開をしているので傷になってますから、傷っていうのはくっつくときに必ず筋膜が癒着してきます。で筋膜が癒着してしまうと皮膚が動かないのでお膝が伸びなくなってしまう。お膝が伸びなくなるともちろん立ち上がれないし走れないし歩けないし、まあ、そこにプラスして1ヶ月のゲージレストで筋力全部落ちちゃうので、なかなかねパテラの手術をした後いい状態に戻せない子っていうのも私たちのところに本当にたくさん来るんですね。でそういう子たちをどういうふうにどうにかして歩けるように立ち上がれるようにっていうのは私たちは一生懸命考えて、一生懸命いろんな方法からアプローチするんですけれども、これはねパテラもそうだけど骨折っていうのも同じなんですね。骨折した場合、小型犬さんの場合は特に足にプレートを入れたりボルトで留めてったりします。でそういうふうにやっぱり金属を入れることで、どうしてもその動かせないとか筋膜が癒着してしまうとか、で足の細い犬種の子だと入れたビスがそのうち飛び出してきちゃう、皮膚から皮膚から飛び出なくてもボルトの形でも完全に浮いてるのが見えてきたりとか、プレートが中で折れたりとか、そういうトラブルっていうのが実は結構頻繁に起こるんですね。でそういう風になったらもう本当に再手術をするしかないんですけれども、そういう骨折が起こった時に体の骨っていうのは実はどうなってるのか、パテラをビスで留めた場合も一緒です。骨折でプレートを当てた場合とか、もちろんそのプレートって当てるだけじゃダメで、当てたものを全部ビスでこう留めていくんですけど、そういうものを留めた時に実は骨ってどうなってるのっていうお話のセミナーを受けに行ってきました。結構ねって思うかもしれないんですけど、骨折でプレートを当てた場合、そのプレートを当てた骨っていうのはより弱くなってしまう。それはもう岸上先生の症例をたくさん出していただいて、私たちもレントゲンの図っていうのをたくさん見せていただいて、本当にってこんなに骨が薄くなってるとか、本当びっくりするような衝撃的な画像をたくさん見せていただいたんですけれども、よく人間の子供の時にね、やんちゃな子が足なんか飛んだり跳ねたりして骨折った。でも一回骨折ると結構太くなるんだよっていうのを聞いたことないですか？例えばお魚、焼き魚食べてたり煮魚食べてて、こう身をほぐしてた時に 肋骨のところの骨がぷくって膨らんでるやつとかあったりすると思うんですよね。それって骨折したのが再融合っていうんですけど、くっついてちゃんと丈夫になった時って、その骨折したところの周りには再生組織っていうのがどんどん発達するから、折れた時よりも太くなる、強くなるので、そうなると二度と骨折はしないんです。でそれはワンちゃん猫ちゃんとか私たち人間の骨でも実は一緒で、骨折した時にその中にプレート入れたりボルト入れたりしないで、人間だったら添え切れ直していくと思うんですけど、そういうふうにすると、骨折した断面からいろいろそういう再生するような物質がちゃんと出て、でその難しく言うと骨芽細胞っていうのができるんですけど、その細胞がねどんどんどんどん増殖して折れたところをきれいにくるっと巻くんですよね。でそれがピチッとくっついて、断面がきれいにくっつくかどうかと言われればそれはちょっと微妙です。ちょっとずれてくっつくかもしれないけれども、その周りにすごく分厚いその骨芽細胞が巻いてくると、その骨っていうのはすごく丈夫になるんですよね。そしたらその場所に関しては二度と骨折しないんだけど、特に小型犬さんの場合だとやっぱりすぐにプレート入れたりとかビスで止めたりとかしていくような手術っていうのがね、やっぱりどうしても行われがちです。でそういう手術を行って、実際その足を開いて、中をきれいに生殖で洗ってプレートを添えてビスを止めて傷を閉じてっていう風にして、そういう治療を一般的にみんなしてもらうんですけれども、そうすると傷を開けてしまうことで、その骨芽細胞っていうのは全部流れてしまうんですね。生殖で洗い流しちゃうので、で血が出るとそこに血腫っていう塊ができるんですけど、この血腫こそ細胞を新しく産むための母体なので、それを流しちゃうとできない。だからプレート入れた骨折の手術をした子は骨をもう一回再生させるっていう細胞が出てこないので、言ったらそのまま骨が成長しないままプレートで止めてる状態でずっといくっていうことになります。でだんだんちょっとその骨に対しても、骨ってやっぱり血液からいろんな栄養をもらって骨っていうのも強くなっていくので、成長していく、骨も生きてるから成長するんですけど、そういうのができなくなってくるとだんだん痩せ細ってきちゃうんですよね。そうするといいと思ったサイズで止めたプレートのビスは緩んでくるし、もちろん筋肉がもっと落ちてきたらビスが皮膚から飛び出してしまうということも起こってくる。そうなってくると本当にそれがね、当たって痛くて本当にかわいそうな泣き声出す子たち、ちっちゃいヨーキーさんなんか、本当にヨーキーさんってすごく骨折が多くってすごく多いんですよね。でそういう状態で私たちのところに来ていただいても、私たちはその痛みを取ってあげることはできないんですよね。本当にもうそこはお薬で痛み止めでなんとかごまかしていくしかないし、でもちろんね体のその開けたところっていうのは必ず筋膜が癒着しているので動かしにくい、そこを動かせるようにしてあげることは私たちも可能なんだけれども、意外と逆にね、動かせちゃうと今度飛び跳ねちゃう。特に小型犬さんたちは動かせるようになるとソファーにぴょんぴょんって飛んだりとかぴょんって飛び降りたりとかが普通にできちゃうので、そうするとまたそこで新たな骨折が起きたりとか、新たにね痛みが発生したりなんていうことが起こったりするんですけれども、なかなかね痛しかゆしではあるんですが、なんかそういうふうに骨折した時に結構ねすぐにもちろんね骨折したらすぐに病院には行かなくちゃいけないんだけど、病院に行かれた時にすぐに手術を言われた時は一旦ちょっとね立ち止まって考えてみられて、どれが一番いい選択なのかなっていうのを考えてからね、その子にとってベストな選択の、骨折の治療というのを選んで、一番体に浸潤の少ない方法を選んでくださいっていうふうに、岸上先生もおっしゃってたので、それをね、そういうのってどういうのがあるのっていうのは、もう骨折する前の日頃いろんな方からケアを、情報収集をしておく、飼い主さんが誰かに聞かないとそれは分かんないことなので、いろんなね、ケアを担当してくださる方たちにそういうお話を振ってみて、いろんなことがこういう時はこうしようっていうふうに考えておいていただけたらいいかなと思います。後半では、もう少しね骨折のお話、続けていこうかなと思いますので、お楽しみにしてください。それでは今週のリクエスト曲は、山下達郎の、さよなら夏の日です。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、今日はねこのまま骨折のお話も少しだけ続けさせてください。超小型犬さんが骨折する、主な原因っていうのがね何なのかっていうのを、ちょっとお伝えしておくと、体の割に、骨が細いんです。本当に細いんです。私うちの子がね 3.5 キロのトイプードルで亡くなった時に仮装して骨が出てきたのを見た時に、本当にね足の骨が竹串ぐらいの太さしかなかったんです。割り箸ぐらいあるのかなと思ったけど、全然思い違いで、もう足の指の骨なんてもう針ぐらい、お裁縫する時の針ぐらいの太さしかない、結構衝撃を受けたのを覚えているんですけど、それぐらいね見た目の可愛らしさとぬいぐるみぐらいのね大きさっていうのとは裏腹で、すごく骨が細いんですね。なので簡単に折れてしまいやすい、ね、あとは、どうしても前足に体重がかかっちゃう、ソファーから飛び降りたりとかね、階段ピョンって飛び降りるだけでものすごく前足に負担がかかってます。でワンちゃん結構ね骨折前足が多いです。やっぱりどうしてもそこで疲労骨折を起こしちゃうので、できればねお家の中でよく言われてると思うんですけど、今一度ねソファーからの飛び降りはさせないとか、お散歩でもね段差の階段とかピョンピョンピョンって飛ばせてる方いらっしゃいますけど、本当にすぐ折れちゃいますので、気をつけていただけたらなというふうに思います。例えばソファーからワンちゃん、小型犬さんがねソファーからピョンって飛び降りるのは、私たち人間にしたら冷蔵庫の上から飛び降りるのと同じぐらいの衝撃がかかるっていうふうに岸上先生はおっしゃってました。皆さん冷蔵庫の上から飛べますかっていうふうにおっしゃってたんですけど、いやそれ飛ばれへんなっていうふうにみんなね思いました。はい、それぐらいワンちゃんにとって飛び降りるっていうことは骨折のリスクがすごく上がることなので、皆さんお気をつけください。もしも骨折しちゃった時で、ワンちゃんは飛び降りの骨折と、もう一つ多いのがお散歩中に自転車に足の指を引かれるっていうのなんですね。でこの場合は意外と後ろ足の指が多いらしいです。なんで前足は多分ね怖いからさって避けるんだと思うんですけど、後ろ足がついていけなくて、で後ろ足を自転車のタイヤで引かれちゃう、もう粉砕骨折しちゃうそうです。そういう場合は、まあ、確かにうちもよくありました。歩道を犬を歩かせてお散歩していると、歩道に自転車がガーって走ってきて、で自転車の方って本当気にしないの でちょうどね小型犬って言ったらサドルが下がってくるちょうど位置が顔になるんですよね。もう何回も頭ガンってやられそうになったし、もうそのうち怖くて普通の道は歩かせられなくなりました。抱っこして歩いて、公園とかね、うちは近くに大きな川があるので川沿いなんかに行って初めて床に下ろすっていうようなことをねして、なるべく自転車と接触しないようにしてたので、小型犬さんのね骨折の1位はソファ、2位は自転車、それだけね覚えていただけたらなというふうに思います。でもし骨折した時にはじゃあどうするか。ワンちゃん骨折した時はまずギャンって泣きます。もう痛くて痛くて泣き叫ぶんですね。で飼い主さんちょっと動揺しちゃうんですけど、その時に動揺はしないで、そう言っても無理なんですけど、動揺しないで、その場でね抱き上げちゃダメです。どうしたの大丈夫って言って抱き上げちゃうと、ワンちゃん痛みでパニックなのと、触られることでもっと痛いので噛みます。噛まれて今度飼い主さんが怪我しちゃったりしますので、抱っこはしない。しばらくね 2,3 分痛がってかわいそうだけどちょっと傍観してあげてください。あまりにも痛くて動くと痛いということをすぐ覚えます。で動いたら痛いんだって思ったらまず動かなくなってちょっとおとなしくなりますので、そうなったらお座布団とかクッションとかそういうもので、こう抱え込むように、それに包んであげるようにふわっと抱っこしてあげてください。でそのままタクシーに乗るなり車に乗るで、かかりつけのお医者さんに連れて行っていただいて、で、なるべくダメージが小さい治療をお願いしますっていうふうにおっしゃってください。で、治療の方法として一つはコルセットで肩、ギブスですね、コルセットをして動かなくするっていう固定の、治療だから切開しない切らない でもう一つでプレートを入れるっていうことを提案されると思います。でどちらか選べるのであれば、先ほどからお話ししたように切開しない方が治癒は早いっていうふうに言われてます。コルセットとプレートだともう全然あの治癒率っていうものが違うそうです。でアメリカなんかだとあのコルセットって使わないでほとんどがプレート手術になっちゃうそうなんですけど、あのアメリカのワンちゃんとかだとやっぱりそのプレートが入っていることでのトラブルっていうのも実は結構よく起こるんだっていうことを、あの岸上先生もセミナーの中ですごくおっしゃってました。でまあ、どういう仕組みで骨折が治っていくのかとか、じゃあどうしたら手術しないで治せるのかっていうお話になってくると、もうそこはね岸上先生の幹細胞治療のお話になってくるので、まあ、私がここでお話しできることではありませんから、ちょっとそこは控えさせていただきますけれども、ただあのプレート手術じゃない方法でも骨折を治す方法があるんだなっていうことを、ね、これお聞きの方あの一つね知っておいていただくだけで治療の選択肢っていうのが増えると思うので、あのぜひね一つの情報として知っていてください。でどうして手術しない方がいいのか、切開しない方がいいのか、今はもう人の医学でも当たり前のように言われているそうです。まずね、切開したら血が溜まります。その血の塊を血腫って呼ぶんですけど、血腫の中には血小板がすごくたくさん入っていて、この血小板っていうのが体を治癒させていくための元になるんですけど、切ってしまうと、それはやっぱりそれが流れてしまったりとか、手術するときはねその術野をあのきれいにするために流しちゃうので、治す元がなくなっちゃう。人の医療でも今は血腫は触ってはいけない、動かしてもいけない、見てもいけない、まあ、見ちゃいけないってことは切っちゃいけないってことなんですけど、なんかもうそれが人の医療の方ではそれが当たり前になってきてるそうです。ただどうしてもね動物さんの医療に関してはもう少しあのスピードが遅いので、あのまだねそのすぐに手術するっていうことが選択肢に上がってきているそうなんですけれども、まあ、これもねだんだん年数が経っていって時間が経っていけば、人の治療の方があのもちろん動物さんの治療の方に入ってきますので、そういうふうにあの一般的な動物の骨折治療っていうのがそういうふうに変わっていってくれるといいなというふうには思います。ただ今ねもうあのプレートが入ってたりとかで、それで全然トラブル、あの足のトラブルがあって、結構辛い思いをしているっていうような子をね一緒に暮らしていらっしゃる飼い主さんがいらっしゃったら、一度まあねご相談されてもいいのかな。結構全国から皆さん飛行機や、あの新幹線乗って来られているそうなので、あのそういう選択肢もあるよと、まあ、ご自身でね皆さんホームページなどで調べていただけたらいいかなと思います。まあ、骨折だけじゃなくって、今はいろんな病気がワンちゃんにあって、で結構ねあのいろんなところから本当にそれに必要なあの人のところへ、まあ、治療に行ったりケアに行ったりということが当たり前になってきているんですけれども、あの各有私もですね実はこの秋から韓国ソウルでの施術が始まります。で、まあ、ちょっと打ち合わせやなんかで今韓国に飛んだりとかしてるんですけれども、なかなかね韓国っていうのは、ワンちゃんのそういうケアとかの部分っていうのはまだ今まであまりなかった中で、まあ、メディセルがね韓国に渡って、そういう、今日本にねわざわざ受けに来てる子とかがいるんですけど、やっぱりそういう子たちもずっと飛行機に乗れるわけではないので、まあ、ああいうねあの、まあ、例えば韓国でも、そういう体のケアが必要な子たちっていうのがいるのであれば、まあ、呼ばれるのであれば行きますということで、まあ、オファーがあったので行くんですけれども、あのそういうふうにねもう必要なところのに必要なケアを飼い主さんが選んで受けに行く時代にはなってきているので、うちの近所にはないからいいわとか、もううちは田舎だからそういうのはないわっていうのではなく、岸上先生がおっしゃるには地方の先生ほど新しいことに対して柔軟だ、大阪とか東京とか名古屋だとあの先生のお話とか全然聞いてくれる人いないそうなので、あの意外とね地方にいらっしゃる方の方が最新の治療に出会えるチャンスだったりしますので、あのご自身のワンちゃんにとって一番ベストなものは何かっていうのを探す努力をね諦めないでいただけたら、まあ、今はいろんなところへ私たちが出向くこともあるし、皆さんが先生のところ行かれることもある、もちろん私のところに来ることもあるし、あのそれが普通の時代になってますのでね、みんなそういうのを自由に選べる世の中がこのもっともっと発展していけばいいかなというふうに思っています。
0: Willola's FM Geek Someday you'll understand that. Now, now. He's looking at your kid.
1: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。時々ね、こういうふうにセミナーで得てきた情報を皆さんにシェアできる、そういう機会も取っていきたいなというふうに思っているので、意外とね、聞いてるといい情報が転がってるかもしれません。はい、ぜひまたね、お楽しみにしていただけたらと思います。明日からの1週間が皆さんと皆さんのペットにとって健やかで穏やかな1週間になりますように。サロンドフェイト、また来週この時間にお会いしましょう。そろそろサロンドフェイト閉店です。ありがとうございました。 In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happyDon't worry, be happy now. Don't worry. ただただ内もりせずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあ、うちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな。みんなは
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん
1: ね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね、変な生活ですよ、
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、
1: うん、
0: そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、こう
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、防災の日です、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: これ
1: 数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: あのね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの、京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらい。あと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、あとはずっとゲームしてました、家で。
1: いやいや、それが一番ですよ。もうね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう。
0: そう、みんなで
1: 中小なるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: あ、いいな、楽しそう。
0: 楽しかったです。というわけで今日はもうよろしくお願いします。バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、
1: いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった、はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、ま
1: あ、生まれは昭和やねんけどな、
0: 生まれは昭和やねんけどまあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: 今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね、
1: いいですね、平成の曲いいよね、
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な昭和平成令和であるよね、
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もねちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこうあの曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、あのマリーゴールドとかもこれこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからないもん、テレビで見てても
0: ね、
1: ああみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、まあ、
0: バウンディ、
1: わからんわ、そうそうそうそうそうそう、
0: でうちのねあの旦那さんはあれなんですよ、あのミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲を示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: おこれ今流行ってんのとか言って、
0: あただあの、ね、あのりっちゃんがうちの、ね、娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: ほい
0: ほ
1: い、
0: メツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい、
0: ね、あの青い 塩崎くんやだけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい待ってる、はい、早い、
0: めっちゃ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あのねあとねそうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ねあの有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよって感じで、
1: すごいすごい、
0: 大喜びでしたね、まあ、そんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい、
0: そうですね、はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はまあこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あー平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あー夏休み、はい、まあ、私たちねこのパーム等によるともうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけどまあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: ダ
0: ー、そっちやね、まあ、でもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み見出してる曲だと思います、
1: いい、
0: 第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわこれ、青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね、最近でもまた 出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間
1: だった、上海ハニーもありましたね、踊ったわ、あの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: 流行った流行った、
1: 結構あれミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたね、ハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいや楽しそういいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてる、じゃなんかそう祇園のミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、うん、お客さんがマジであー夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わる人いいんやつ、その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時、 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方にかさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれ60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです。
0: あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね、
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて。
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: 名曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: ああ
1: 、夏って言ったらそれ真夏の感じも
0: や
1: けど。
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言ってい
1: い曲やもん ね、
0: ね。そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねえな。
0: そうもうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら、
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか、剛速球でみたいな。剛速球
1: って
0: か
1: すごい。2人乗りやったらどうガンガン行くような。
0: そうそう、ゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。で、
1: いいね、
0: うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいやん、勝手
0: になってくるんで。そうそうそう、ゆず、
1: ね、やらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: こんなのやったら絶対今日終わりやそれやん。絶対思っちゃうそれやん。違うけど、
0: ちゃうねんけどな。またね、もうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そうやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: ね、平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: さあ、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーッて入れ
0: るやつ。そうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです、
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 有名なソングですね、
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます、お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

0: はい、
1: 本日のハモっちゃおは、真夏の夜の 夢
0: いいですね、
1: はい、松戸恵美さんでございます。
2: いいやった
1: ね、
0: これなんだ言ってないの。
1: ほんまにさっきのね、まあ、先に言っとくと、さっきのあのベスト5は、
0: はい、
1: かなちゃんチャッピー調べでございます
0: ので、かなちゃんよりのチャッピーやったわけ
1: だ。かなチャッピーなんで、
0: かなチャッピー
1: かなチャッピー調べなんで、
0: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもしれ
1: ない。変わるかもしれんね。
0: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ、
1: う
0: ん、
1: そうやね。
0: ねえ、
1: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
0: ねえ、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
1: ね
0: え、
1: と思います。
0: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
1: 変わると思うで。
0: マジか。
1: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
0: ああ、そうか、そうかもしれないな。
1: そうそうそう
0: そう、そうなんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
1: ねえ、
0: なんか友達のチャッピーがなんか、うちのチャッピーアホでとか言い出して、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何、画像で来るらしい。何それ。
1: そ
0: んなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか、今まで。
1: あ、
0: すごいなと思って。
1: へえ、
0: 私もないな、チャッピーもいるんと思って。
1: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
0: どんな曲かな、
1: お楽しみに。今日は告知はないですか。
0: はい、そうですね、告知は今日は、
1: はい、
0: ないですね。
1: 情けですね。
0: ないですね。
1: はい、
0: ないですね。
1: はい、というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけあの涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう2日前ぐらいかな、もうやっぱり暑く戻ってきてしまってね、あの SOS 今普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、あの今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、1週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、あの和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた暑いなってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね過ごしていますか。 SOS がね、ちょっと今これ撮り終わったらね、またあの移動しなきゃいけないんですけれど、

0: まあ、今が深夜の2時で、で、次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ、今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあ、ラジオやってるんですけれど、なんて言うんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日に、お茶とか緑茶とかで、米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの歯入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。うわ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思います。ね、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうかまあ今日行って、で、もう月曜日までちょっとね、予定、東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構今日やって思ってね、もう今日中にしてなーって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね、やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしてもその携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないから、つけたまんまで終わった後に、あ、そういやこんなんやってたなみたいな、あ、これカレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなーって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななーって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えときたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと置いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
1: はい、そしくありがとうございます。
2: ありがとうございます。ね、本当にさ忙しそうで
1: ね
2: 何、まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
2: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
2: 本当に本当にシャルロッテの新曲もね、なかなか出ないんですけど
1: ね、
2: ね、まあ、
1: 来たるべき時に
2: 本当に本当に体だけを壊さんようにね、気をつけてくださいね、ソス君ね。もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
3: 怒る怒る、私も出てくるで。
2: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
1: そうやな、
2: 私はねちょっとね、どうも豆じゃないので、ライバーとかもできひんし、配信とかが無理なんで、もうこのね週に1回のこのラジオで
3: この週に1回のラジオもすぐ来るような
2: 一瞬ですね。
3: もうってなるもん、
2: うんうんうん、
3: すごい。もうほんまに、
2: まあ、でもこの時に、ね、私は、ね、あのミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね。それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない。
3: いいよ、もうそれが大切ですよ。
2: いやでもね、音楽したいですよね。いろいろとねやりたいことはあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください。
3: そうですね、仕事はください。
2: 切実なあれなんですけど、仕事はください
3: 。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください。
2: はい、 BGM も作りますんで、ジングルも、あのね、だからこの番組の BGM は全部ね、パームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
3: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね。
2: はい、あのこのバックトゥーザ平成も、前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
3: ね、
2: なんかでもね、これちょっといろいろ編集とかしてて、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
3: はい、
2: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って
3: で、こう言ってたら増えるしな。
2: うん、そうです、そうです。言霊っていうものがあります
3: ので、ね、ほんまにほんまに
2: 本当に思います。はい、
3: うん、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいな。もっと欲しいわ。
2: ね、
3: もっと欲しい、もっと欲しい。
2: そうそう、もうピアノもね、私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、うん、
3: いいですね、
2: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で、あ、私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもね、なんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます。
3: はい、
2: 前ほどねやっぱりこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとか、その動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
3: はい、
2: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ、そうや、かなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
3: ね、シャルローテではね、歌って踊ってくれてるからね、
2: うん、そうそうそうそう。で、曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、
3: うんうん、
2: もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼち、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
3: 物価は高騰しますね。
2: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
3: 何を買うにもね、
2: そう、
3: 何をするにも高いですから
2: ね。そうですよ、だからね、頑張ってね、働かないと。
3: そうですね、
2: はい、お母さん子供育てていかないといけません、ね、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございません。はい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 相手は人生はミラーボールかなと、
3: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: ではまた来週。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートでございます。はい、私怪談ユニット何かの西尾光平と、
1: はい、私はサクリファイス岡本と申します。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: ね、今日は8月29日、
1: はい、
0: まあ日が変わって30ですけどね。
1: 30ですね。
0: これいつも伝え方がね、はい、どういう、まあ、土曜日の真夜中って言ってるんで
1: 難しいですよね。そう、いつも
0: でもたまに言われるんですよ。いやもう明けて日曜日やん、
1: ややこしいですよね。
0: 特にうちの娘とかねそんなんばっかり突っ込んでくるんですよ。
1: あ、むずいっすね。
0: 岡本さんどう伝えてますか？
1: どこですか、はい、いや僕はもう土曜日 の、うん、あの夜中の12時ですって言ってるんで、日曜日の朝12時ですみたいな言い方はしてないです、
0: ね、ああそうか。それでね、ちゃんとまあ伝わったらいいんですけどね。
1: そうですね。
0: まあ基本的にこの話どっちでもいいか、
1: はい、どうでもいいかな。
0: はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、まあ、いつもね皆さんにもお伝えしている通り、うん、我々これ収録でね、はい、ラジオ進めていってるわけで。
1: そうですよ、
0: はいはい、でまあ、8月29日分になるんですけどね、実際これ、はい、まあ、盆明けですね。
1: 盆明けです。
0: 今盆明けて、
1: はい、
0: ね、でも盆のこの週10日からの週は結構激動でしたよね、
1: うん、めちゃくちゃ忙しかった。いろんなことありましたよ
0: ね。え、
1: 西尾さん、
0: まず、はい、あれですよ、最強戦。
1: 最強戦ありました ね
0: 前ね、あのまだ、ね、オンライン審査前やったんで、あの2人とも勝った体で喋ってましたけど
1: あの衣装さんのね、はい、お話の予祝してましたけど、ね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
1: あの前の収録が8月2日やったんですよ、
0: はい、あ、そうですね。
1: そっからドーンって今19日まで来てるんで。
0: そうですね、いろいろ濃かったね、はい、この2週間
1: この2週間めっちゃ濃かった。
0: はい、まず、はい、階段最強戦
1: ありました。
0: はい、2人とも
1: 敗退と。
0: はい、敗退。
1: はい、メンソーレ言
0: ってね。メンソーレでしたけど、まあ、いやいや、笑うしかないけどね。いや、
1: 本当にね。
0: いや、でもね、正直悔しい部分はあったんですけども、
1: はい、
0: どうでした岡本さん的には。
1: うん、まあそうですね、僕は、まあ、最強戦、うん、今回はオンライン予選というところで、はい、1日目の15ブロック、はい、ラストですね、
0: はい、
1: 雪村さんという、うん、怪談師の方と、
0: はい、
1: 怪談恐れ知らず、うんうんうんうん、毛利隆さんと。
0: あ、もう最強の敵ですね、はい、強敵
1: ですよ、
0: はいはいはい、
1: だって去年が、準決勝、
0: うん、
1: 準優勝
0: そうそうそう、森さん
1: ね、今回は、うん、あの去年優勝された吉田桃々さん、うん、出てませんから。
0: そうそう、
1: まあ去年がどうとは関係ないかもしれませんけど、うん、まあ、簡単に言うと今年の優勝候補ですからね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: そう
1: そう、それとね、それ言うたらあかんけど、
0: いや、
1: は
0: い、
1: そんな方と
0: でもね激突しました。大接戦でしたよね。
1: まあと言っていただけるのはありがたい。
0: いやもう、まあ、それはもう相方の僕が一番分かってます。会心の一撃でしたよ、あの5分間会談は。
1: はい、ね、まあ、もうね、本当に嬉しくてそれ言っていただけるのが。
0: いや、もうほんまに、はい、何やろう、まあ岡本さんってもともと準備きちんとこう練習とね、準備、
1: はい、大変しました。
0: めっちゃしてくる方じゃないですか、
1: うんうん、
0: だからやっぱそれがまあ如実に現れた5分間やったし、
1: うん、
0: でやっぱりあの結局最後あの話の終盤でね、
1: はい、
0: 出てくるあのガチャッとこう扉開けたらあの壁にかかってる掛け軸が
1: ないないそれは浴衣姿の女あれチェックインした時こんな絵じゃなかったんですよねその時は単なる水墨画の掛け軸だったんです。い
0: や、なんかもう記憶がタイムリープしてますよ。
1: タイムリープしたから部屋が真っ赤だったや。
0: いや、あれ
1: の話は
0: あん時の岡本さんの声真っ赤だったでちょっと間を置いてからゾーン行くんですよ、ね、後半のクライマックス、
1: ね、
0: サイレンのね。いや、でもあの話、
1: うん、
0: 何やろ、僕もともとね、まあ、何遍も聞かせてもらってる話なんですけど、
1: はい、
0: やっぱ5分間にギュッと編集し直して言ったら、まあ、あの濃度が上がるじゃないですか。
1: 濃度上がりましたね。
0: 怖さの濃度もそうやし、
1: はいはい、
0: あのクライマックスまでのスピード感も上がるし、
1: はい、
0: あれはかなり、
1: はい、
0: かなり詰めたでしょ。
1: そうですね、だいぶ詰めまして、
0: うんうん、
1: まあ、僕の持ってる話の中でも、うんうん、あのインパクトのある話を持ってきたんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、なんかそのね、伝承系であったりとか、うんうんうん、まあ、いろんな意味でこういろんな怪談師の話ってこう深い話があったり、
0: うんうんうん、
1: しっとり怖い話があったりとかあると思うんですけど、まあ、インパクト重視で勝負したところはちょっとあって、うん、で、まあ、あのやりきったなとは思ってます、うんうん、あのいわゆるそのスタジオの準備のところから、 ね、あの僕と西尾さんでね、うん、あの同じスタジオをお借りしてやらせていただいたじゃないですか、あの辺ぐらいからですね、うん、やり残したこと基本的にはないかなとは、うん、だからまあ気持ちいい負けでしたね。
0: いや、
1: 個人的には本当気持ちいい負けでした、
0: まあまあ、いやー、まあ、言ってほしかったですけどね、はい、毛利さんに勝って、うん、
1: いやー、でもやっぱりあの後の毛利さんの話僕何回も聞いてるんですけど、うん、きっちり整理されてて、
0: あのね、何やろ、あこまで言ったらね、安定感、
1: 安定感えぐい、ほんまにえぐかった、
0: 見られない、うん、どこ切り取ってもおっていうね、
1: そう、
0: まあ、あれはやっぱり、まあ、経験値の差ですかね、
1: そうです
0: ね、こればっかりは、
1: いや本当に、
0: うん、
1: あとあの、審査員の松村さんの、
0: はいはい、
1: まあ、レビューも聞いたんですけど、うんうんうん、やっぱ聞いててもね、あの納得できること多かったですね。
0: あ、ほんまですか、
1: はい、やっぱ毛利さんの話っていうのはこう手を引いて連れて行ってる感じなんですよ、
0: うんうんうん、
1: で僕と違った圧なんですよね、与えてる感じ、
0: まあ、これも難しいですよね。あのだから松村さんでしたっけ、あのロン毛のね、はい、メガネの渋いおっちゃん、
1: そうですそうです、
0: ね、
1: あの浅野敦子を AI で女性に変えたらあんな顔、はい、あ、浅野敦子を浅野敦子を AI で男性に変えたらあの人の顔になるって僕は思ってる、
0: トゥギーの人ねなんでと思ってね、僕トゥギーって全然ギャップ、ギャップがすごかった、
1: ね、ギャップが良かったです、ね、はい、
0: いやでもね、まあ、うんうん、まあ、だからそのレビューも、あ、確かにおっしゃってる、松村さんおっしゃってることも僕もね、納得はあったんですけど、まあ、はっきり言ってやっぱり好み、
1: まあそこはね、審査員さんも人間ですから、うん、やっぱ色濃
0: くそれはあると思いますよ、
1: うん、もう仕方がないこと
0: です。逆に井山さんの票を取ってましたもんね。
1: いやもう、まあね、スリラーナイトでもトップを張ってる、うん、まあ、井山さんのね、うん、
0: さん、はい、
1: 票をいただけたっていうのは、うん、ちょっと嬉しいですけどね、
0: ね、
1: 会談師の票は嬉しかったです。
0: いやまあそんなね、まあ15日戦争ちゃうわ、最強戦、
1: 最強戦、はい、
0: から始まり、
1: うん、
0: あれですよ、次は呪怨霊、
1: ね、
0: 呪霊園、うん、ね、
1: なんか映画と混ざっとったね、なんか映画のタイトルと
0: 叙々苑でいいか
1: 違う、焼肉屋やから
0: あのイベントすごく楽しかったですね、
1: はい、あれは良かったです
0: ね、もう買いすぎやっていうぐらいの暗幕を用意してくれてよかった
1: もうね、暗幕が半分以上余ったというか、ね、
0: はい、今ちゃんとうちの倉庫でね、眠ってますけど、
1: あれね、あの、はい、その2m40の四角い箱を作ったんですよ、
0: う
1: ん、パーテーションで、それに、まあ、暗幕をかけて一つの小屋を作ろうという
0: 形
1: で、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、で、まあ、僕のオフィスで最初やったんですよ、
0: うんうんうん、
1: ほんなら暗幕1枚やったら蛍光灯の光が突き抜けてくる、
0: あ、はいはい、言ってましたね、
1: そう、だから暗くなれへんから没入感がないですよ、うん、というから、じゃあこれもう2倍張りやー言って、うんうんうん、予算倍かけてですね、うん、暗幕買ったんですよ
0: もう金に物言わして、
1: 金に物言わしてほんなら当日受領園当たり前なんですけどそのステージが暗かったんですよ。
0: 暗いですよね。そうなのよ。
1: 誰が蛍光灯高校させてイベントすんねん。
0: そりゃそうやね。そもそもそういう趣旨のイベントや
1: から、
0: ね。
1: ホラーイベントや。
0: うん、それは暗なるわ。
1: もうね、それね、もうね、それが想像できない自分の、
0: はいはいはいはい、
1: この、あの、IQ の低さ。
0: いやいや、それはちゃいますよ。
1: ホラーやなと思って。
0: まあ、我々ほら、もうほとんど初経験、初体験ばっかりじゃないですか。
1: もうそうです。
0: あんな、だって今で言うのはイベント、アマゾンのイベントやってきましたけど、
1: やってきました、
0: あんな自分らで、あっこまで設営したの初めてじゃない
1: ですか。初めてですね。
0: だからまあ、それは分からない。未知数ですよ。
1: いや、未知数
0: です、ね。IQ が低いとかちゃいますよ。
1: イメージできてない自分が、ちょっと腹立ちましたもんね。
0: いやでもあの当日のね、
1: はい、
0: まあ、あの集客というか、
1: はい、
0: 僕正直ね、まあ5組ぐらい来てくれたらええかなって思ってたんです
1: けど、僕も思ってました、むしろ1組おるかなっていう、ちょっとなんか
0: あれ結局20組ぐらい
1: 20以上の方が
0: そうです、ね、
1: いらっしゃって、
0: うん、
1: あれね僕見てたんですけど、うん、もうほもう他、ま、町が出てしまって見過ごしてる人もいました、
0: ね、
1: だからあのほら映画上映してる時ってやりづらかったじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: あれほんまになかったら、うん、もっと来てる
0: ですよね、
1: はい、
0: もうでもあの後半なんか映画気にせずやってましたけどね主催者の人に怒られるんちゃうか
1: そうそう、ね、申し訳ないなと思
0: って、ね、であれまたリピートでね、
1: そうリピートで聞いてくれる人
0: も
1: いた
0: んですよ、面白かったんでもう一回来ましたって、まあ、ね、そうそうそう、岡本さんと僕2人でねぐるぐるやってたん で、
1: はい、
0: そうんで、あれも功を奏したんでしょ
1: う、ね、やっぱりそうだと思います、
0: ね、あとアプスー修正さんに会えたっていう、
1: そう
0: 憧れ、僕ほんまに数少ない憧れの怪談師さん、
1: あの後すぐ、うん、僕はあの次の日ぐらいですかね、うん、あの YouTube で見ました、大子は聞いていきました、
0: すごいでしょ、
1: やっぱ雰囲気ある、
0: 雰囲気オーラやばいでしょ、
1: オーラやばい、そんな方と、うん、あの怪談密室、
0: ね、
1: あの狭い空間の中で、うん、僕怪談聞かせてもらいました、
0: でしょう、やらない長いなぁ思って、
1: 僕怪談聞かせてもらったんですよ、
0: ね、何チャチャしてんねん、
1: お金払おうかな思いました、
0: いやもうお金 もね課金してもいいぐらいの、
1: もうすぐに
0: 価値はありますよ、
1: いただいたあの、フライヤー、
0: はいはい、
1: QR 読み込んでインスタグラムから僕ダイレクトメール送りました。
0: うん、ああもちろんもちろん僕もねちゃんとご挨拶で。
1: ちょっと またねとかいう感じで、うん、なんかこう絡みあったらいいですね。
0: 修正さん。ただあの人怖いことに我々より年下なんです
1: よ。え？
0: そうなんですよ。たまたまなんですけど。
1: ガチ。
0: あだから僕と同いか僕の一個下ぐらいなんですよ。おそらくそうなん。あの僕のたまたま仲のいい、うん、あの仕事仲間の
1: マジで
0: の友達同級生がいての弟さんが修正さんなんですよ。うん、
1: あ、そう言ってありましたね。
0: そう。
1: え、雰囲気160歳ですよ。
0: まあ千人ね、千、うん、人中のいやほんまにほんまに、うん。
1: 雰囲気160歳。
0: そうなんですよ。
1: 年下なんや。
0: そうなんです。あららいやーっていうね。
1: 知らんかった。
0: 叙々苑がありまして。
1: うん。叙々苑な。叙々苑は焼肉な。
0: でね、そこからもね、うん、わーっといろいろあったんですけど、
1: まああれですよ、何かに沖縄ですよ
0: 13からね。
1: はい、
0: いやー今回もね楽しかったですね。いや
1: 楽しかったです。
0: サーティーズバー、
1: サーティーズルーム、うん、はい、ね、あの30代の方が楽しめるバーということで、
0: ね、
1: やっぱモダンですね雰囲気が。
0: いやここはもうめちゃくちゃいいですよ。
1: すごい
0: 雰囲気があった。今回もね満員御礼で、はい、たくさんの方、うん、来てくださって、
1: あのリピートの方もいらっしゃる中で、うん、前回来られへんかっていう買ったっていう方もいらっしゃって、
0: だから前回キャンセル待ちやった方を優先でなんか読んだっていうね、
1: そう
0: 入れさせていただいてましたしね。
1: はい、でまあ木曜日開催やったじゃないですか、
0: うんうん、
1: やっぱ木曜日やったから行かれへんっていう方も多かったみたいで。
0: そうなんですか。
1: はい、だからまあ次回もしまたやる時があったら、はいはい、おそらく金曜日とか、
0: はいはいはい、
1: もう少し入るタイミングでやっていただけるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: は
1: い、
0: ただ来年夏また行かしてもらえるとは思うんですけど、
1: うん、
0: お盆は外そう。
1: あまりにもハイシーズンすぎて、
0: ハイシーズンすぎて飛行機代とかがね
1: マイナスや、
0: 鼻血出そうになりました。
1: 高かったな確かに。
0: いや全然チャンスね、平日っていうかね、
1: うん、まあそれあんまり分からんと8月延長とかって適当に予定組みましたよねマジで。あれ
0: いやまあでもね、まあ、結果楽しかったし、いい経験にもなりましたしね。
1: いや楽しかったです、
0: ね、いや本当に本当に、
1: うん
0: うん、ねえ、いや激動のこのね8月の2週目か、
1: いろんなことありすぎましたね。
0: ありましたね。ねえ、
1: いやだから僕はもうね、そろそろ後輩かなあかんタイミング来ましたけど、
0: まだ行きませんよ。
1: はい、いや僕はやっぱ西尾さんの怪談最強戦の感想とか聞きたいんで、
0: はい、
1: 次僕のターンじゃないですか、次週。
0: あ、次週ですか。
1: はい、次週のところで僕ちゃんと深掘りしますよ。
0: あ、次週僕ね、ちょっと欠席
1: なんで。なんでやここおるやん。今日日本撮りや。
0: あ、そっか。そうですね。
1: はい、次だから僕がね、
0: はい、
1: 逆に。
0: ああ、そうですね。
1: 階段最強
0: 戦から。こじられるんですね。
1: はい。
0: わかりました。それは全然大丈夫です、
1: ね。
0: ね、ちなみに今日はどういった系の階段を。
1: あ、ね、うん、今日たまたま収録日が、ね、今日19日、
0: はいはい、
1: っていうことですけれども、うんうん、今日の夜 X やるじゃないですか、スペースで。いやいや、あんたもやるの。
0: やりますね。
1: あのほら、9月13日のイベントに先駆けて、真夜中のホームルーム、
0: うんうんうん、
1: その X のスペースで話そうと思っている学校の会談を、う
0: ん、あの
1: はい、
0: え
1: しかもですね、うん、新作初出しです。
0: え、脚本のじゃなくて、
1: あ、それはもう当日じゃないですか、
0: うんうん、
1: なので、今日真夜中のホームルームでやる話っていうのは、うんうん、それとは違った学校の会談を話すわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でそれ今日話そうと思ってるやつを、まあちょっとここで話そうかな、まあ、聞く人はね、その X のスペースよりも後になりますけど、
0: なるほど、
1: まあまあええんかなと思って、ま、練習がてら
0: 楽しみに。じゃあ後半に行きましょう。
1: はい、お願いします。
2: 真夜中のささやき。
0: はい、はい、というわけでですね、はい、後半パリッと階段の方を
1: そうですね、
0: お願いしたいんですけども、はい、学校の階段。
1: 学校の階段です。
0: はい、
1: ちょっとね、こう長いかもしれないです。ちょっと頑張って喋りますけど。
0: 2時間ぐらい
1: 長すぎる。なんとか収まればなと
0: 思いますけど。はいはい、大丈夫です。
1: はい、ね、この話は、今20代半ばのですね、うん、男性、僕の会社のメンバーです。
0: うん、
1: はい、で入社した時から、僕、階段やってんねんって話したら、僕も階段好きなんですよっていうことで、うん、意外とね、2、3個提供してくれたんですよ。
0: お
1: でそのうちの一つ提供された話があって、うん、これ結構前に聞いてたんですね、
0: はいはい、
1: でも今日ほら X のスペースで階段やるから、うん、学校の階段やるからって言って、うん、今日ですよ、今日の午前中、はい、今日の午前中もう一回聞いたんですよ、
0: うん、
1: もう一回教えてちゃんと、でそれを今日初出しでお話しするという形なんですけど、はいはい、これね もう今でもあるんで、ちょっとめちゃめちゃ伏せますね、はいはい、あの日本のとある地域のとある中学校、うんうん、今から10年前の話になるんですけども、うんその学校ね、木造校舎があって廊下がすごく長いんですよね、うんはい、でその校舎の中にもトイレがあるんですけど、たまたまこの仮に福山くんとしますけど、うん、福山くんが、入ってたその教室からはそのトイレ遠すぎるんですよ、うん、どこにトイレがあるかっていうと運動場に公衆トイレみたいなのがあって、うん、そこのトイレに行く方が近いんですよね。だから何かトイレってなったらその運動場にあるトイレ使ったんですよ、うんまあ、公衆トイレみたいな感じです、うんまあ、言うと、うん、で、結構この学校不思議なルールがあって、うん、授業中にトイレ行きたいって言ったら学校の先生が同伴じゃないといけないんですよ、うん、でなんか妙な決まりやなって思ってたんですけど、当時在籍中の、あの在校中の時はあまり気にも留めてなかったらしいんですよ、うん、である日なんですけど、先生大掃除をお願いされて、うん、でそれが職員室のすぐ近くにある教室で、先生しか出入りしてはいけないという教室があったらしいんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそこは資料室みたいになってて、いろんな古いアルバムとか、まあ、記録であったりとかファイルとかがいっぱいある場所なんですね。でそこにその福山くんの、教室にいる女の子と2人で大掃除をお願いされて行ったんですよ、うん、ですごい埃やなって言ってこう掃除してたらしいんですよ、ね、で福山くんも適当なんでパッパって言って、うん、じゃあ帰ろうかって言ったらあかんって言ってお願いされてんねんか、うん、ちゃんと掃除しようって律儀な女の子やって、うん、あのただただ床を履くだけじゃなくて拭き掃除を始めたりとかしちゃって、うん、である棚をでガッて移動させたんですよ、うん、ほんなら移動させたと同時に上に何か置いてあったんでしょうね、うん、それがスライドして棚の下にパサッと落ちたんですよ、うん、で何これってなって2人でそれ見たら封筒やったらしいんですよ、うん、抹茶色の封筒、うん、めちゃくちゃ古い封筒やって見た瞬間に分かったらしいんですよ、それ出してきて何やろうなと思って中開けてみたら中に髪の毛入ってたんですよ、
0: 束で
1: 束で
0: 束で
1: 束で15センチぐらい束で、うん、何これって思った、もう一枚女の子の写真出てきたって言うんですよ、うん、これも自分と同い年ぐらいの女の子の証明写真なんですって、うん、で何これって思ったんですけど、なんか見たあかん気がしたらしいですよ、うん、ほんまに、うん、だから一旦それを直して、うん、どうするって言って元あった場所に戻したらしいですよ、うん、でこれはもう2人だけの秘密にしよう、先生にも言わんとこ、そうなって棚を元の位置に戻して掃除を終えたんですよ、うん、で帰ってきたんですね、うん、その3日後ぐらいなんですけど、授業終わった後女の子がトイレ行くって言って、うん、で10分のその休憩の間に行くトイレってどこかって運動場のトイレなんですよ、うんうんうん、行って帰ってきてもう授業始まるぞっていう時にむっちゃ機嫌そうな顔してるから、うん、福山君が何かあったんって聞いたら、あのなトイレに髪の毛が落ちてたって言い始めたんですよ、うん、で、はでもそれぐらいあるんじゃん、うん、いや、とんでもない量って言うんですよね。それを旗で聞いてた先生が、うん、何言ってんねんって言って見に行こうってなったんですよ、うんうんうん、ほんで一旦授業が止まって、はい、そこにいる生徒さん何名かで行ったらしいんですよ、うん、興味ある人で、うん、行ったらそのトイレのほんまに女子トイレあるじゃないですか、うん、の個室に髪の毛がバサッと落ちてたんですよ、うん、で先生がこれここで誰か髪の毛切ったんちゃうかって、うん、こんなところでって言って、うん、で他の生徒も誰かにいたずらやろうってみんなひそひそ話してたんですよ、うんうんうん、でもその時女の子がいやって言って、うん、違う増えてますって要は休憩の時に見た髪の毛の量から尋常なく増えてたらしいんですよ、
0: うん、10分前より増えてるって、ね、
1: そうで先生がはって言った後に髪の毛見て女の子の顔見てまた髪の毛見て次福山君の顔パッて見たらしいんですよ、うん、福山君その時なんで俺見られてるんやろと思ったらしいんですよ。でその日授業終わって、うん、帰ろうかなと思ったら福山ちょっと残れって先生に言われて、うん、職員室行ったんですよ、うん、先生がバーって資料片付けながらお前俺に何か言わなあかんことないか、うん、って言われたらしいんですよ。一瞬封筒のこと頭によぎったらしいんですけど、うん、言わんとこうと思って、うん、いや何もないですけどって言ったら、うん、そっか分かった帰ってええぞって帰ってきて、うん、次の日からなんですけど女の子学校来なくなったんですよ。で何やろって思うじゃないですか、うん、だから学校終わった後女の子の家にこっそり、ね、訪ねたらしいんですよ、うん、ほんなら玄関先出てきてくれてすごいね浮かない顔してるんですよ、うん、なんかあったんって言ったら別にって言ったお前さ先生に呼び出された、うん、なんか聞かれへんかったかって言ったら、うん、まあ え、福山はなんて答えたの？いや、俺知らんって言った。そうなんや、お前はって言ったら、別にって言って、会話終わったんですよ、うん、で、1週間ぐらい学校来なかったんですって、うん、だから、あ、この子、風邪でもひいてんのかなと思ったら、ある日のホームルーム、先生が、あ、何々な、家庭の事情で転校したからだって言われて、転校したらしいんですよ。ほんで、あの、その次の日ぐらいですかね、うん、福山とその女の子が掃除してた部屋あるでしょ、うん、あれ、見たことない錠前ついてて、立ち入り禁止になったんですよ、あまりにも気になったから、うん、先生のところに尋ねて行って、先生って、あの部屋、なんで施錠されてるんですか、うん、この間前、僕掃除したばっかりじゃないですか、うん、って言ったら、危ないからやって言われて、うん、え、危ないって、でも単なる資料室ですよ、ね、うんうんうん、って言ったら、古いからなって言って会話終わったんですよ。
0: なんか、
1: ほんで、いやいや、あの先生ねって、あのトイレの件とかあったじゃないですか、うん、あのトイレ何かあったんですか、いや別に何もないよ、うん、で、あの女の子はようかな、家庭の事情やって、そんな感じで終わったんですよ、会話、
0: うんうんうん、
1: だから、その資料室から出てきたあの髪の毛の束、うん、自分が見てるあの女の子の写真、そこから出てきたあのトイレでの髪の毛の回、
0: うん、
1: で、女の子が来なくなった、うん、先生の何も分からん、うん、俺は何も知らんっていうようなあの態度、うん、で、何だったんでしょうねって僕言われたから聞いたんですよ。え、そのトイレって今でもあんのって言ったら、ありますよって言って、今でもあんねやって、今でもあれなんて、トイレ行くって言ったら先生同伴なんですよ。同伴ですって、どういうことやろそれって。ほんで、その教室はって言ったら、いや、あの教室が今どうなってるか僕分からないです、
0: うん、
1: 今分かんないですって。女の子はって聞いたら、転校したっきりどうなったか僕は知らないですよ、ただ会ってないですって、うん、そんな話です。
0: へえ、まあまあ、いわゆるそのオチっていうかね、はないんやけど、うん、謎が多いという
1: か、めちゃめちゃ謎多いっすよ、マジで。これ、
0: いや、だからもともとその、うん、トイレで何かあったのか、それともその掃除してた資料室の上の封筒の中の髪の毛、その女の子の写真、
1: うん、
0: なんやろうね、
1: わけわかんない。で、僕はあの女の子は先生に、うん、言ったんちゃうかなと思うんですよ、自分が見たものを、
0: うん、
1: 考察ですよ。
0: でも、
1: 福山は言わんかったんですよ。
0: で、あれか、まあ、もしかしたらその女の子を守るために、まあ、転校させた的な、
1: なのか、
0: ここにいたらもう良くないことがお前には起こるぞと、
1: なのか、
0: なのか。
1: ただその、トイレで何があったかっていうのは分からない
0: ん
1: ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で、在校中の時はほんまに気づかんかったらしいんですけど、うん、帰って、ある程度その社会人になってから気づいたらしいんですよね、
0: うん、
1: そのトイレに中学生になるものがいちいち学校休憩中にトイレ行きたいって言った時に、うん、先生が同伴するのなんでかっていうのは今でも分からないらしいですよ。決まりやからっていうらしいです。
0: まあ、トイレで何かあったんや。でもなんかで言うたら、そのトイレをもう立ち入り禁止にした方が、うん、でもその資料室ね、束があった、封筒があったところを南京錠かけて立ち入り禁止にしたんでしょ、
1: うん、そう。
0: 何やろな、そこのつながりって何やろ
1: ね。めちゃくちゃわけわかんないですね。だから何か何もないって言うけど、
0: うん、
1: なんかあるやん。
0: いや、あるでしょうね、その先生の態度見てもね、
1: はい、
0: まあまあ、ベタに言ったら、まあ、昔このその学校にいた女の子が、あ、何かの事情で亡くなった、トイレで亡くなってしまった、
1: うん
0: うん、でもその髪の毛の束とか何やろ、
1: ありえないでしょ、
0: うん、
1: で、触ったらしいんですよ、その封筒から出てきた時に、
0: うんうん、
1: 何これって触ったら、うん、その触った感触も、うん、もうなんていうんですかね、おもちゃとは思えんかったって言ってました。
0: あ、もうほんま
1: の尋問、本物の尋問やって、その感じたって言うんですよ。で、写真は学生証とかじゃないんですよ、
0: うん、
1: なんかね、まあ、写真なんですけど、うん、それもめっちゃ古びた、
0: うん、
1: 白黒じゃなかったって言ってました。
0: あ、一応カラー
1: とか、カラーの自分と同い年やけども、まあ、前の子やってなったら年上ですよね。
0: でもだから、そもそもこの話って、うん、その20代ですよね、聞かせてくれた。
1: そうそう、だから、ね、そう、 結構新しい話
0: です。新しい話です、
1: ね、10年前の話なんで、あそう今から。
0: そっちの場所どこなんですか。
1: ちょっとだから地域まで言ってしまったら、うん、もう分かる人は分かると思います、そのトイレの。
0: 結構そんなディープなねこと分かるでしょうね、うん、
1: そう。だから僕も地域も学校名も聞いてますけど、うんうんうん、これ言ったら分かるんちゃうかなと思ったんで言わなかったです、うん、
0: はあ。どこやろ、まあ、どこやろはまあいいにしても、何やろうねそれ。
1: なんかその運動場にトイレがあるって珍しくないですか。
0: 珍しい。
1: でもその時点であそこやんってなると思うんです
0: よ。まあ田舎の方かな、
1: 田舎の方ではありますけど、
0: ね、イメージがね。その学校で何かのきっかけで亡くなってしまった女の子を、まあ、弔うためなのか何するためなのか、その髪の毛と写真を封筒にたまたま直した資料室に、でもそれが数年ぶりにこう掃除してたらバサッてこう発見されて、その髪の毛を触ってしまったがゆえに、その女の子が亡くなってしまったと考えられる、その校庭のトイレ、公衆便所みたいなトイレでの会議が始まった、うん、で先生はその過去を全て知ってるから、あのいち早くこう
1: 対処した、
0: ね、で女の子を転校させた、逃がした、うん、的なもんかな。いや深いですね、
1: これ深いです、
0: はい。
1: まあ、学校の会談です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 真夜中のささやき。
0: はい、はい、というわけで今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、なんか30分が早いですね。
1: 早かったですね。
0: なんかディープな話すると早く感じますよね。
1: 確かに、まあ、考察がはかどるとね、うんうんうん、時間の流れがちょっと
0: 決まっちゃう。さっきの話面白いな。
1: 面白いですこれ。
0: まあでもそれを解き明かさない方が怪談って面白いんでしょうね。
1: そうこれね、先進んだらあかん気が
0: する。ね、ね、
1: なんか想像で終わってる方がいい、
0: ね、それがちょうどいいぐらいかなと思います、うん、はい、ね、ではでは、告知等ございましたら、
1: 今日がですね、はい、29でしょ。
0: 29、はい、
1: うん、ということなので、はい、まあ、告知したいところでいきますとですね、
0: はい、
1: 一つは、ね、9月のですね、10日
0: はい、
1: はい、愛媛県で会談
0: 会、うん、ああ愛媛行きますね、
1: はい、あのこれも新聞で出ますよ。新聞で、はい、出るんですけど、子どもたちに対してですね、うんうんうん、ちょっとやらせて、まあ、あんま怖すぎるのやめた方がいいですか、ね、
0: いやもうだから学校の会談会今日みたいな、
1: あそれがいいですね、
0: 今日のもちょっと
1: 難しい、
0: 小学生
1: 小学生
0: ちょっとまあ難しいのとちょっと怖いんちゃうかな、
1: ちょっと難しい、
0: まあまあ、
1: もうちょっと分かりやすいのがいいな、
0: うん、もうちょっと紐解く感じ、
1: ね、あとはもうあれですよ、9月13日の足の中学校、ね、
0: 一大イベント、
1: はい、もうこれ聞いてる人、ね、ぜひとも、ね、皆さんに来ていただきたいです
0: 本当に、
1: はい、
0: ね、もう150人想定がねもう今380人ぐらい予約入ってるんでね
1: 入ってない、
0: あ嘘つきました、はい、ね、でもぜひね本当に肝入りのイベントなんでね、
1: はい、
0: 来ていただければと、
1: 来ていただけたらと思います、
0: 思います、うん、といったところでね、はい、今後もね我々、
1: はい、
0: 階段に爆進していきたいと思いますんで、最強戦は負けたけど、これからも
1: 来週僕聞くから
0: 、何かをお願いします
1: お願いします
0: くそはい、ではおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームドンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えんねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラー、ちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんでな、
0: もういろいろ追われてるしな、それぞれな、私も肩も行ってたしな、和歌山行ってたしな、そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たち、フィールソーハッピーのね、はい、収録をこのさんさんひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた、声か
0: けてるもう朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、ガード動画とかもね、ありがとうございます。もう
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルもね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね。なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそうそ
1: う。あれしてからな。ねりねりしてから、ねりねり。
0: そうやね。うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半。うん、そしてね、FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい、
0: はい、その後9時半からなんとさんさんひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もペン聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: いいですね。もうじゃ金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月 5,6 回会っていたけど、5,6 回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう 5,6 回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ 5,6 回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: でもさ、月1しか会わへん時とか、
0: そうやで、忙しいカップルなんて、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから、
1: 会ってます、会ってます、
0: それで2週間に1回会ってますでしょ。
1: うん、
0: 会ってるって、
1: 会ってます、会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい、
1: ハッピーハッピーで、
0: はい、時が経ったらまたね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい、
0: 会えます。
1: ます
0: でも月に2回会えてるだけでね、
1: いいです、
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い、
1: 辛いね、
0: 辛い、辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そう、濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイドさん、超お眠れ、高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん、元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか、
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね、
1: すごいね、
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだからギオンミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんかまあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも例えばガナリとか結構好きで、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: ね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね、
0: 結局喉 ってくると入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやんみたいな。
1: わかる。そういうのあるよな。でもさ、再現できへんねんあれ。
0: そうそうそうそう、言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、
1: で
0: いい演奏だと乗るやん、うん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわそれなんか演奏時もあります。なんか上向きぴったり合ってる。
0: あるあるやんな、あるあるやんな。
1: めっちゃいいってめっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、ということでね、
1: 常に全力投球でございます
0: ね。でもそれが生演奏のいいとこだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカコ姉さんとかアーカイブで見る。あ、そうかそうか、ありがとう。好きな人の話聞きたかったわ。またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイロさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代でいうとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい
0: はい、もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せやねせやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、やってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのはある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国を
0: めっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、うん、もう1時間もできんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった。
1: ね、
0: ポッポッポッって。
1: もうりっちゃんめっちゃうまいよ。
0: マジで。
1: あの、でも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんか、あれ、こん中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながら。やっぱでもリズム単位では勝てないよね。
0: なんかゲームのゲー、あ、な、あの、あれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、はいはい、私結構ピッタンこうやってさ、
1: リッチャもめっちゃうまい。
0: え、マジで、私来てる来てるとか言って、
1: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントしてる時に
0: 喋った無理、
1: あのリッチャなとか言いながらボンって当ててるん
0: ですか。すごいな、
1: 0.00 とか当てて、
0: そう
1: えぐーってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい。あれは楽しい。みんなであの楽しいなと思いましたね。
1: 名前呼ばれるし、私も名前変えてカナチャックって言われて、カナチャック
0: かわいい。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
1: いける。
0: マジか、やりたいな。楽しいよね。りっちゃんに負けるわ。
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい、りっちゃんにコテンパにされるわ。はいね、もりちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう。
0: おめでとう、もりちゃん。おめでとう、もりちゃん。イエーイ、いいね。カードさん、もりちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。もりちゃんおめでとう。おめでとうや。
1: 体に気をつけてな。
0: ね。スカードさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あ、はいはいはい、そういうことね。ね、だから、あの音の、その音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメ版、それ楽しそうですね。確かにね。それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やってます。
0: いいなぁ、私カードゲーム好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、それがすごいみんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、ちゃんと
0: どうなのどうなの。
1: なんかね、具材カードと、うん、そのレシピカードがあって、はい、そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: でそのそれ以外のやつをその真ん中に置いて、うん、でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ、こう、
0: あー、なるほど、
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったらなんか人参と玉ねぎと、あの、あー、引いていくのね。
1: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマ
0: ージ
1: ャンやんって言ってるけど、
0: あー、はいはいはいはい、相撲みたいな感じ。
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポロカンチみたいな感じ、
1: 上がるまで。
0: へー、
1: 好きで。それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら、
0: 楽しそう、いいやん、いいな、それ楽しいわ、それは楽しい、くそれは楽しいですね、いいな。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな寂しいな、嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね。はい、
1: 今日はいいことね、今日は友達の
0: 家でね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね、もうほんまにもうありがとうございます。もう癒しが必要やわ。なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近。
1: 大切、
0: お、
1: ポケモンと J リーグがコラボしてるのよ。
0: かわいいな、ポケモンは。
1: ね、京都サンガはなんとゲンガーなのよ。
0: ゲンガー好き。
1: 私もゲンガー好きで。
0: ゲンガーかわいい。
1: 行ったらゲンガーのエコタップがもらえるんや。
0: わ、いいな、欲しいな。わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる。なんかピカチュウとコラボ、なんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォーム着てピッピッピッ、めっちゃかわいいとか思って、そうそう、ユニフォームとかもそれこそあって、うわ欲しいみたいな。コラボの日とかあって、行ってないけど、そうやね、ほんまそれかわいいよな。ゲンガーいいいな。そうか、はい、ね、いや、そう、それも癒しですね、推し活も癒し。少女漫画は毎日読んでます。
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: ます。マジで、ちょ、また教えてな。もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから。
1: もうあの突然送るからね。
0: いや、嬉しい嬉しい。
1: 私広告とかで流れてくるやつ
0: 分かる。
1: あ、そういうの読む。でもこれなんかベタやけどおもろいわ。ベタやけど、なんかこの何、この恋とかさ、シーヒンからね、
0: まあ
1: したら問題ない。
0: 確かに。恋するぐらいだったらいいよ別に。推し活みたいな感じだったらいいよ。
1: 推し活やったらいい。そうそうそう。ユリナ、これベタい展開で展開読めねえけどめっちゃおもろいねん
0: って言いながら。じゃ、なんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん。もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな。でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しい。ほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ。そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね。毎日十数ページくらい読めんねんな。それだけ、それだけ。そうそうそうそうそう、ね、ほんまに。はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ。9月1日にあるのよね。そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日。いいじゃないですか、マージャンもね。なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ。なんかもうね、マージャンもね、まあ掛け事みたいになったらちょっとね、印象あれやけど、そんなんじゃなくて別に普通に大人の遊びって感じやもんな。
1: うん、
0: なあ、うんうん、ね、そうね、なんかいいなと思いますけどね。私もできたらいいなとは思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取

0: だけが怖くて、そうそうそう、それだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう。今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ。明日やったらギリ大丈夫。今日の夜さえ
1: マスクして加湿してね。
0: そうそう、そう、もう毎日蜂蜜食べてる。蜂蜜超なくなりそう。将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり。蜂
1: 蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きなこヨーグルト。
0: なあ、いやめっちゃ美味しそう。バナナもいいよね。ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してる。
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しい。
0: 普通に好き。
1: 100% 飴とか売ってるやん。
0: ああ、わかるわかる。ああ、うん、それももうよう買ってた。ね、蜂蜜おいしいわ、好きやわ。どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、え、なんでここなんとかなったらあれやし、もうもうやめようって言って、ちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 確かにね、はい、早めに並んでください。
0: はいね、
1: 最前で見たかったら惜しかった。
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします。まあもう映画館みたいな感じなので、もう客席はね、よろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、では夏の曲いきましょうか。
1: いきましょうか。今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイラさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよな、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、わそういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね、キャー。映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということ、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いたとき、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんかそうそう、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近そう生々しい、そうあんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そうほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いたとき、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです。ありがとうございます。いやほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃその擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる。そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな。でもほんまそのまんまやなって言われる。ね、はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろんアイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おトランプとかかってるわけですね、うまいこと言うでしょ、前もねここがねやっぱ違いますね、腕がね、ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか、いやいや、もうもっとください。ありがとうございます、ありがとうございますね、嬉しいです、ありがとうございます。今年はかっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます、頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます、頑張ります、もういろいろドキドキやって、
1: とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そうなんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確かに泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうもうそんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、で私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分は思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、うん、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、
0: うんうん、
1: 顔見えると
0: わかる、グッとくるの、わかるわかる、それはそれはほんまにわかる思う、ほんまわかる思う。
1: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
0: うんうん、
1: ガーって出ていった瞬間、うん、一番前に甥っ子と姪っ子がこうチョンって
0: 言った
1: の、かわいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、うやばいな、
1: まあね、あの2人 も中学生と高校生なんですけど、
0: やばいな、
1: そう、あれがもうね忘れられへん、
0: いやいいよね、
1: まあ、おそらく聞いてくださった皆さんもね
0: 本当そういうことだよね、
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃあわかる、なんかその話もしてて、そなんかじゃあそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりと歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ないあるよなって話してて、で
1: もピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: まあ、私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけど
0: 表情的には正直ちょっとぐらい涙が出ててもあの多分焦っと分からへんね正直な話、でも声がぶれんねんな泣いちゃうと、でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります、
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひねあのお会いできる方皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そしてねあのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください。8月の29日の土曜日でお時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね、
1: ちょっといろいろすることが増えました、
0: そうフィールソハッピーの、ね、新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
1: はい、ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今日も始まりました、根室グラジオ。いや今日8月29日なんですよね。皆さんもう夏が終わっちゃいますよあっという間に8月の下旬に近づき、もう終わろうとしていて、なんかね、わかんない、本州のね方ってもしかすると9月もまだ夏だよっていうイメージなのかもしれないんですけど、もう生まれも育ちも北海道の私としてはもう夏、まあ、お盆を過ぎたらもうな夏が終わったなという気持ちにはなってたんですけど、昔は。最近はねお盆を過ぎても暑いことが多いので、やっぱり8月中は夏だなと思って過ごしつつ、9月に入ってもね暑い日はありつつも、なんかどうしてもやっぱ9月って聞くと秋っていうイメージで、あーなんかね私秋だとねさつまいもとかそういうかぼちゃとか大好きな食べ物がたくさんあるんですけど、なんかだんだん寒くなるなとか、あー衣替えしなきゃななんて思うので、8月のね末に近づくと、あー今年の夏も終わったななんて思ってしまいますね。でもなんか今年は7月とかなんか結構涼しい日が多かったのではないかなと思っていて、いやいいんですけどね、すっごい過ごしやすくて、なんか SNS 見てたらね、今日の北海道はとか今日の札幌はもう20度ですとかやってたら、本州のね方々はこちらは大阪37度とかSNS 上でコメントのですね、やり取りが発生してるのを見てるのがとても楽しかったですね。まあね、同じ日本とはいえこんなに気温が違うのかと思いつつ、今年のね札幌は過ごしやすかったなと思いますね。なんか夏だって感じる期間がだんだん短くなってきたなと思うんですけど、でもね学生の時とかってこんな感じだったと思うんですよ。なんか30度いったらもうすごい今日は夏日で暑いねみたいな、なのでこうね暑いのにが夏がだんだんなんか普通になってっちゃってたのかなっていうのがありましたね。なんでねもう来週から9月ですので秋も楽しみたいなと思うんですが、8月29日、今日はですね、まあ、8月最後の週の根室グラジオということで、FM ギグのねパーソナリティさん皆さん統一で毎月月末にあるキーワードがありまして、それをもとにですね、まあ、パーソナリティさんがお話しするんですが、この8月の最終放送キーワードは反省っていうことで、今ちょうど聞いて、この始まる数分の間にですね、私の最近の反省ってなんだろうなと思ったんですよね。でふと思ったのが、道を歩いてる時にですね、私スマートフォンってスマホだけじゃなくてカバーに紐がついてて、常に肩からかけられる状態でスマートフォンを持ち歩いてるんですね。なのであんまりカバンに入れたりとかしないんですよ。まあ、そうというのもスマートフォンがどこに行ったか分かんなくなるのを防ぐためにですね、常に移動中は肩からかけるというのをしていまして、で外を夜歩いてたんですよ、一人で家に帰ろうと思って。でやっぱりね歩きスマホって危ないじゃないですか。なんでね普段ねやらないにはするんですけど、ちょうどその時にですね電話が鳴りまして、歩いてる最中に、でなんか電話が鳴ったなと思って、こう肩にかけてるスマートフォンの画面を見たんですよ。誰だろうと思ってパッと見た一瞬でですね、歩道を歩いてるんですよ。私は歩道を歩いてたらですね、なんか縁石みたいのがちょっとした段差です。本当に5センチぐらいの段差なんですけど、その段差に気づかなくてですね、思いっきり転んだというのがありましたね。しかもなんか絵に描いて、おっとっとってつまずいたぐらいじゃなくて、本当に絵に描いたようにズサーって転んでですね、痛い思いをして、なんかやっぱ歩きながらスマートフォン見るときはやっぱ立ち止まって 見なくて一瞬でもですね立ち止まって見なくてはというね反省をしたのを思い出しましたね。一瞬パって誰だろうって見るだけだからと思って普通にね周りに人もいなかったので歩いて見たばっかりにですね、そんな小さな段差にもつまずいて転ぶようになってしまったのかという自分にも少し悲しくなり、でピタッとしたズボンを履いていたのでもう膝小僧ものすごくすりむいた感はあったんですけど、これは血が出ているのか何なんだろうかと悲しみながら家までちょっと足を引きずりながら帰りましたね。あれは痛かったな。でね、あの 手のひらももちろんついたわけですよ、ズサーって。でなんか肘とかは大丈夫だったんですけど、まあ、手のひらは、まあ、皮は剥けなかったけどちょっと赤くなって帰ってるね、赤くなっていて、で家に帰ってですね、まあ、左膝がものすごく痛かったから恐る恐るですねズボンを脱いでみたらですね、まあ、血は大量には出てなかったけどやっぱりちょっとすりむいていて膝小僧を負傷しておりましたね。で、まあ、今はねもうだいぶちょっと何日かもう日にちが経っているので、まあ、まだちょっと青タンが残ってるっていう状態なんですけど、なんか久しぶりにねこれは転ぶというやつだっていう、なんかつまずいても持ち直してることが多くて、そんなにねなんかすってんころりんみたいに転ぶことってなかったんですけど久しぶりに転びましたね。でも膝はすりむくしだんだん治ってきたら真っ青になってって、だんだん縁がなんか、ね、残ってったり今度は黄色っぽくなってったり、まあ、治ってる証拠なんですけれども、そんなことがあってですね膝を負傷したっていうことがあり反省しましたね。歩いてる時のねスマホながらスマホなんて言うんですか、歩きスマホか、歩きスマホはね本当に危ないので皆さんお気をつけください。私の方にねみたいにね一瞬ねパッと誰だろうって着信の画面を見るだけでもね皆さん危ないのでお気をつけいただけたらと思いますね。それが私の最近思った反省でしたね。いやあんなに大胆に転んだの久しぶりだなと思いましたね。よくお子さんがね走ってステーンって転ぶ時あるじゃないですか、あれぐらいでしたね。別に走ってたわけじゃないのにそれなりの勢いを持って転んでしまいました。痛かった。でもね周りは誰もいなかったんでね、まあ、恥ずかしい思いはせず自分が痛い思いして終わって、まあ、車とかもいなかったんでねまあ、転んだだけで終わったんですけれども危なかったなと思いましたね。エソーマンさんって最近転んだことあります？
1: そんな思いっきり転んだって記憶はないかな。
0: ないですか、
1: うん、冬場ちょっとね、はい、そのツルツル路面とかで
0: 氷危ないですよね。
1: それちょっとこけたみたいなのはあったけども、はい、
0: ここを苦情しました。だいぶ治ってきましたけど、
1: いや結構な痛々しい。
0: いや痛かったですね。
1: いや痛いですね。
0: いやなんかズボン破けなくてよかったと思って、自然にできるダメージジーンズを作ってしまうとこでした。
1: よく人前で転ぶと、
0: はい、
1: パッと立ち上がって何事もなかったように顔して痛くないですよっていう顔して歩き出すっていうパターンはありますけども、
0: ありますよね。
1: その時どうだったんですか、のんちゃんは。
0: あ、周りは人がいなかったので思いっきり痛い顔をしました。なんなら痛いって言ったかもしれません。
1: いや本当そのぐらい言った方がねちょっと痛み和らぐような気しますよね。
0: 周りに人がいたら多分、まあ、カバンを肩にも担いでたので、
1: はい、
0: まあ、それをスッと拾って、ね、それこそ何事もない顔で歩いてったかもしれないですね。いやあれ恥ずかしいですよね。
1: 恥ずかしい、
0: うん、なんか私もなんか転んだ人を見ると別になんかあ恥ずかしい人だなとは絶対思わないんですけど、でもなんか自分が転んだ時ってあなんか恥ずかしいなって気持ちになっちゃいますよね。
1: なんでしょうねあれね。
0: なんかねこっち側の転んでない人としては大丈夫かなみたいな、結構大きく転んだなと思うと思うんですけど、 なんか転んだ本人はだいぶ恥ずかしい気持ちをするという
1: ね、その場から逃げ出す
0: みたいな、そう早く逃げ出したいみたいな、ね、それだったらなんかお友達と一緒に転んだ方時にね転んだ方がまだいいかもしれない、
1: う
0: ん、
1: あ確かに確かに、
0: あ大丈夫みたいな、うんうん、あ転んじゃったみたいな感じで、うんうんうん、なるのでいいかなと思ったんですけど、あの根室って結構坂が多いんですよ。でなんかあの港の方ってやっぱりちょっとさあの下がってるんですよね。だからなんか帰り道は結構上り坂を登ることが多くて、なんか坂を下ってる時ってちょっと勢いつくじゃないですか、
1: はい、
0: 歩いてる時に。なんかそういう時に転んだらもっと負傷が激しいんだろうなって思いますね。なんか私が転んだのはまあちょっとだけ上り坂というか、そうちょっと傾斜があったんですけど、下りではなく上りに向かってってこの負傷具合なので、でもこう下り坂、根室の下り坂を勢い任せて歩いている、いやそんなにねものすごいスピードではないですけれども、もう転んだったら大変なことになるなと思いましたので、根室の皆さんね、本当にあの車移動の方が多いと思うんですけれども、徒歩で移動する際は本当にあの段差とか気をつけたいなと思いますね。あと特になんかあのいやその時はスニーカーを履いてたのでそれを言ってしまえば元も子もないんですけれども、やっぱヒールとかね、ちょっとヒールの高いサンダルとかを履くとよりちょっとねガタガタってなってるところは危ないなと思いますので、8月のね最終放送キーワードが反省ということで、最近をあった私の反省はそれかなと思いましたね。でもあのこの反省の場合は即時に痛い思いをしてるから結構体験型の反省ポイントというか、あなんかあこれそういえば後からやってあやっちゃったなっていう反省よりはもう逆にことが起きてるっていうね。やっぱなんか大体身をもってやってしまったこととか、もうダイレクトに痛い思いをしたら結構あの反省具合はあの如実に現れると思っていて、あのこれは私はもう身をもって体験した反省ポイントですね。皆さんもなんかそういうことがあったらぜひ教えていただきたいなと思いますね。そんな私の反省ポイントからの、 あの膝構造を振りあのすりむいてですね、まあ、夏ってちょっとね、お洋服も薄着になるじゃないですか、冬に比べてね。だからやっぱスカートを履く時もあって、まあ、膝のちょっと下ぐらいに怪我をしたんですけど、私ね、まあ、最近スカートは結構長めのロングタイプのものを履くようになってきたので見えなかったですし、ちょうどですねあの先日札幌の方であのファッションショーに出演しまして、その時もですねあの、まあ、お衣装を自分で選んだ自分自身の衣装1着と、まあ、ご用意いただく1着があって、いやもう幸いにもですねその自分で選んでたお洋服もご用意いただいてたお洋服も両方、まあ、くるぶしぐらいのロング丈のものだったのでよかったんですけど、これね自分が選んでた衣装とかねもう用意いただいた衣装が例えば膝丈までのスカートですってなったら、あのステージに出た時にお洋服とかよりも何よりあの人膝小僧すりむいてるよとかあの人膝に青タンができてるよみたいな話になってしまうところで、もう全然衣装の良さを伝えられないっていうことになってしまうところでしたので良かったなと思っていますね。でなんか そのファッションショーに出たのがやっぱ日本のいいなと思ったところだったんですけど、まあ、あの1着自分で用意したのは、まあ、エシカルファッションショーということで、まあ、新しいお洋服とかお衣装を用意するのではなくて、まあ、SDGs も兼ねてですね物を大切にとか思い出の品をですねあのステージで着てみようというようなコンセプトのショーの部門だったので、そういったこう自分の思い出のお洋服を皆さん着られていたんですよね。で、まあ、私もですね以前あの購入した思い出のワンピースを着て出演したんですよ。で、まあ、キッズからティーンから大人の方までみんな出演していて、それこそですね、まあ、お母さんが着ていたお洋服をリメイクしてお子さんが着て出演するとかっていうのが結構あったりですとか、 あとは親子で出演されてる方は同じお色のお洋服で合わせてリンクコーデしてたりとか、皆さん結構思い出の品をですね、うまくリメイクされていたりとかして着ていましたね。なんかそういうこうね、親から子へっていうこうつながっていくのもいいなと思いましたし、そのもう一つお衣装を用意いただいていたお衣装が着物ドレスのお衣装だったんですよね。でそれがまたなんか私ね、着物とかね、着なくなった着物をリメイクしてドレスにしましたっていうのを拝見したことがあって、それもわーすごいなと思ったんですけど、それって、切ったり縫ったりしつつこう本当に裁縫を加えてリメイクしてる着物ドレスもあるの知ってたんですけど、その今回の着物ドレスは切らない着物ドレスなので、着付けの方法だけでですね、普段着ている振袖とかお着物をドレスのように着ましょうというので、モデルを務めさせていただいたんですよね。で私もね、着物は自分で着たりとか、おばあちゃんからいただいたりお母さんからいただいたりとかあって、着物はね自分で着るんですよ。で、そんなにねものすごく綺麗に着付けられるわけではないんですけれども、なんとなく着付けれてるねっていうぐらいには自分で着付けをしてお出かけとか何かあった時に着てたりしてたんですよね。でもその着物ドレスって着たことがなかったんですよ。なんでどういう着付け方法をしたら普段の着物がドレスっぽくなるんだろうっていうのがよく分からなくて、なんか和と洋の融合みたいな感じだったんですね。で着せ方もいろいろあったんですけれども、私のこうやっぱ写真を先に送ってですね、この人にはこういう着物でこういう着付けをしようっていうのがこう先に設定されていて、私は白地にお花が入っていて、振袖をですね、で裾のあたりが赤のお色が入っているものだったんですけど、パニエって言ってですね、女の子がとかドレスを着るときにですね、ちょっとワイヤーが入っていてちょっと裾が広がるようにするパニエっていうのがあるんですけど、それを履いてですね、その上から着物を着付けるんですけど、着物の背の部分が前に来るように着付けて、なんで袖が後ろの方に行くんですよ。その袖をこう紐で結んで、その紐をですね、なんか腕に巻きつけてですね、襟のように仕立てるという、もう私も構造はどうなってるかわからないんですけど、気づいたら襟ができているというすごい本当にドレスのように仕立てていただきましてね、すごいびっくりしましたね。で私はちょっと本当ふわっと広がるようなドレスタイプに着付けていただいて、他の方はタイトな着付けをしていただいたり、で帯もしっかり締めてですね、帯にもこうレースのリボンをつけたりとか、その帯締めとか帯揚げもカラフルなものを使って、やっぱりそこは着物のいいところが使われていて、でも結構クールな感じで肩を半分で出してアシンメトリーにしたりとか、私はどっちかというと割と可愛いデザインだったんですけれども、それを着てですね、ちょっとファッションショーということでステージに立たせていただきました。なんかね、初めて見る方も多いんじゃないかなと思うんですけど、それこそね、例えば私もね、おばあちゃんからいただいた、もうね亡くなっちゃったんですけど、おばあちゃんからもらった着物があったりとか、あこれねどうやって普段着ようかなとか思うんですけど、そういった着物とか振袖もね、やっぱり成人の時着て、じゃあ購入したとすると、お子さんにね次着てもらうとかも、何かねその時代に合わせたリメイクしたいなとかもあると思いますし、せっかく買った振袖をじゃあなかなかね着る機会ないわってなった時に、それをこう着物ドレスとして着たりお写真に残したりっていうのもすごいなんかいい思い出というか、そのお洋服がこうねずっとこう 何クローゼットにとかタンスにねしまったままっていうよりはいろんな方法で着れるのってすごい素敵だなと思いましたね。でなんかねやっぱりね衣装によってねちょっと所作が変わるというか、着物ってね特に男性の方はねもしかしたらあまりピンとこないかもしれないんですけど、女性の着物の着付けはですねいっぱい紐をですねギュギュって締めてタオルも巻きいろんなものを着て、あ結構暑いんですよね、お腹のね帯の部分とかは結構ギューってなって暑いですし、何よりね自分で着付け誰かに着せてもらえるのが一番いいんですけど、もう自分で着付けした時はですね帯をやるのがもう大変で、私はよくなんかもう腕が後ろまで回らなくて腕がつりそうになったことが何回もありましたね。しかもねそう結構一生懸命着付けをしますので、もうその時点で汗だくですよでもねやっぱね例えば、着物を着たら、着物ドレスじゃなくて普通の着物を着付けしたらやっぱり歩き方もいつもの歩幅じゃなくなったりとか、着崩れないように綺麗に所作をね変えてみたりとかね、それこそ夏だとね浴衣着たりとかあると思うんですけど、なんか着てるものが変わるとやっぱりなんか気持ちも変わるなと思いましたね。特にね私根室では琴平神社の例大祭のね生放送とか出たり、お祭りが結構あるので根室では浴衣を着たりするんですけど、なんかやっぱ確かに着付けするのって大変なんで30分ぐらいかかるからやっぱちょっとそれなりに大変だったりするんですけど、なんか着たらやっぱり夏だなって感じするし、涼しい、そうですね浴衣は結構涼しく着れるかもしれないですね。あとやっぱりねせっかく夏だし着る機会ないなと思っちゃうともったいないので、こういったねお祭りとか花火大会とかそういった時に着物もね夏用の着物とかもあるんですけど浴衣を着れるといいなと思いますね。それこそねやっぱり海外の方とか日本の着物とか振袖浴衣っていうのがなんか多分こう各国の民族衣装があるかようにこう日本の文化だなって感じていただけることあると思うので、根室でもね海外の方が着物とか着付けたりして港の方で写真撮ったりとか、根室は自然が多いのでねそういった自然をバックにとかそういうなんかお写真撮れるのも楽しそうだなと思いましたね。あとね着物を着るとやっぱ帯がギュッと締められてるのでめちゃくちゃ姿勢が良くなりますね、その日いる間で。帯が崩れちゃうから椅子に座る時も背もたれに椅子をグッとつけるっていうよりは、ちょっと前に座って、帯が崩れないように座ったりするので、なんか所作とか座り方とかそういったところもなんか美しくなるので、昔のね明治昭和あたりは多分女性の皆さんとか、男性もね着物をメインで着てたのかなと思いますので、きっとね昔の方は所作も綺麗だったんだろうなと思いますね。でもそう考えたら、いやわかんない、その時代ってあんまり通勤っていう概念はもしかしたらないのかもしれないけど、お仕事に行く時も今だったらねもう前日とか、その日に服を決めたってお洋服ってそんなにね時間かかって着るものないからパッパッパッと着替えて終わりかもしれないけど、お着物で移動したりとかお仕事に行く、時間をと思ったら結構ね出発までの時間がプラス30分見積もらなければとかあるので、いや、ね、昔の人って言ったら失礼な話かもしれないですけど、なんか時代は変わるといろんなことが変わるんですね。なんかそのね時代の時の話とかなんか残ってるものがあったりすると聞けたり見れたりすると印象が変わりそうですよね。そう、そんなことがあって、そういったね衣装の膝小僧からの衣装がロングで見えなくてよかったっていうのがあったんですけど、最近そういった新しいものとか日本の文化に 触れたのは楽しかったなと思いましたね。やっぱね、なんか、なんだ、世界はあまりね、私もすごい詳しいわけじゃないけど、日本って日本の良さがめちゃくちゃあるんだなと思いましたね。なんでね、皆さんももし日本のこういうところが好きだよとか、で例えば着物ドレス着たことあるよとか、こう着てみたいなっていうのでもいいので、ぜひですねメッセージをいただけたら嬉しいなと思っています。さあ、あっという間にね、もう30分が経とうとしておるんですけれども、今日もなんかあっという間に話して、やっぱり私はいつもというか毎月思うんですけど、最終放送キーダワードは先に話さないと、多分毎月ほぼ話せず終わっちゃうんだろうなと思って、ここ何ヶ月かは多分私は最初にキーワードをお話ししてるんじゃないかなと思いましたね。でもね、本当にね、転んだりすると危ないですし、北海道東北とか、雪の降る地域の人たちはね、本当に冬危ないですよね。もうこれは皆さん大きくうなずいてるんじゃないかと想像しておりますが、ね、私はね毎年一回も転ばないっていう目標を立てるんですけど、どうにもこうにも絶対転ぶんですよ。もうそこは反省が足りないのかもしれないですね。もっとゆっくり歩くとか、だいたいねちょっと急いで早歩きしちゃうんですよ。そういう時に油断をして転ぶことが多いんですよね。まあ突然のね、なんか突発的なアクシデントとかもあるんですけど、気をつけるに越したことはないと思いますので、皆さんお気をつけて歩いてください。なんか秋口ぐらいとかもね、ウォーキングとかも気持ちよさそうですよね。なんかね、根室の方はね、あんまりね普段歩かないって皆さんおっしゃるんですよ。車がメインで、ちょっとコンビニ行くのも車だよっていう話を聞くんですけど、なんせ私はね車のね免許はあるんですが、車のペーパードライバーですので、歩くの大好き。1日ね30分ぐらいは、片道30分は全然歩けますので、往復ね1時間ぐらいは毎日歩いてんじゃないかなと思うので、気をつけていきたいと思います。では皆様からの番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM キーク北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名、ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。またインスタグラム X ともに投稿を行っています。アカウント名はネムロアンダーバーネムログ、ネムがひらがなでログがカタカナです。ぜひ検索してフォローをお待ちしております。いや、8月も終わっちゃいますが、皆様今月も楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。9月からねちょっと少しは暑い日が続いてくれると嬉しいなと思っているんですが、9月もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方も、はい、YouTube のファントンカルチャーも、はい、順調に立ち上がっておりますが、
1: はい、
0: はい、メロファンは21時から23時までの生放送、うん、YouTube のファントンチャンネルは21時から22時までの生放送と、はい、いうことでございますが、
1: はい、はい、
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあいろんなね、自然の猛威っていうのはね、
1: うん、
0: 逆らえるものではなくてっていうことをよく言いますけども、はい、うんうんうん、それはポッコンポッコン台風で来てくるしね、
1: ポッコンポッコン、
0: 今、
1: はい、
0: うん、18号っていうね、
1: うん、
0: その勢力の強さもまああれこれテレビでやってましたけども、
1: はいはいはい、
0: ちょっと涼しくなったかなと思ったら、そんなわけにはそれは、うん、あのいかんよっていう形でね、
1: うん、
0: もうまた夏に戻ってくると、
1: はいはい、
0: 名古屋も今日もう37度ちょい切れですよ。
1: ちょい切れ、
0: 本当に
1: 原子も逆切れみたいな、
0: 本当にもうさみたいなさまあまあね、それは仕方がないんですけど、はい、
1: うん、
0: まあ暑いなと思いながら、
1: はいはい、
0: で夕方の6時半ごろから30分、うん、ダダブリ、
1: ダダブリ、先ほどね、
0: ゲリラですよ。
1: もういきなりゲリラ豪雨でね、すごかったですね。
0: うん、うん、まあそれは各地でね大変なことになってて、はい、
1: うんうんうん、
0: 少し前に千葉の方、そして昨日、はい、昨日でね、
1: うん、
0: また関東圏、
1: うんうんうん、
0: でまあ、今回は、まあ、西日本の方とかね、北陸の方もそうですけどね、
1: うん
0: うん、まあ、同じような地域で結構降ったりするんで、はい、まあいくらねこう注意してても、一気に降られたらそれはなかなかね、
1: はい、
0: うん、アスファルトの上をこう水が流れちゃっても結局溜まっていくっていうね、まあだから、まあ、出かけないっていうかね、
1: 出かけない、
0: はい、そういう時はもうね、出かけないとか、うん、こうあれこれとね、
1: まあまあ確かにね、
0: うん、気をつけていかなきゃいけないなというふうには思いますけどもね、はいはいはい、
1: ね、
0: うん、まあそんな、お盆明けにね、そんなことがまあ起きてくる、うん、まあお盆の最中から結構そうでしたけども、
1: はいはい、はい、
0: うん、まあ豪雨雷雨、うん、雷で豪雨台風、うん、地震、
1: うん、
0: 盆明け
1: なんか最近ほんとね、うん、次々と大きな被害がこうね、
0: はい、
1: ニュースで流れてくるからちょっとドキドキしちゃいますよね。
0: まあね、ちょっと怖いなとは思いますよね、うんうん、だから地震なんかもね、うん、関東圏でも昨日も、まあ、まあ夜中ですよね、
1: うんうんうん、
0: ありましたけども、うん、本当にね、どれだけこう自分たちで備えをしていても、
1: うん、
0: そのタイミングで合わせて何かをしてくれることではないのでね、
1: まあまあ本当にね、こればっかりはね、
0: 人間が合わせるしかないんでね、うん、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、はいはい、
1: うんうん
0: うん、まあね、ラジオ放送がもうね、ラジオ体操か、うん、もう終わりの頃だね子供たちはっていうような昔の話でそんなことやってる人いないっしょって子供たち言いますからね
1: 最近ね、ラジオ体操もなくなりましたよね、
0: う
1: ん、夏休みの間のね、こう朝公園に行ってね、みんなハンコをもらって、
0: はいはいはいはい、
1: 最後の日はなんかね頑張ったでしょうみたいな、何かねもらえたりとかね、
0: もうね、だいたいそれをねやってくれる人たちももう少なくなってきてるし、
1: まあ確かにね、
0: 子供たちももう朝から暑いしとかね、いろんなことがあって、まあ、夏の課題なんかもメールで送られてくるとかね、
1: うんうん、
0: 昔とはいろんな状況が変わってきましたよ。
1: あ、そうですね、あ、
0: まあ、そんなね、いろいろと時代が変わっていく中にいかに私たちはついていくかというですねそんなことを思いながら今日も放送を続けてまいりますので、皆さん最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: はい、ということでね、ちょっと CM の構成なんかもね、はい、今週から変わっておりますが、うん、あ、変わってるといえば、はい、今日は何が変わっているかというと、うん、SNS の告知でも上げてまいりましたが、はい、前半と後半で一部コーナーが入れ替わりますよと、
1: はい、
0: はい、いうことで、まあ、以前もちょっとイレギュラーがありましたけども、うんうん、まあ、ダンハマさんのコーナーがちょっと今回は後半の方に、
1: はい、後半の方
0: お引越し、
1: お引越し
0: 0120 で、ダーマさんの、うん、席が空いたところに、
1: はいはい、席が空いたなんかトレードね、
0: 助手席
1: 助手席いいのかそんなこと言って、
0: なことは容易わよ、はい、そこと、うん、まあ、今週のアニマルトピックスの高木みよりさんとね、
1: はい
0: はい、ちょっと入れ替わっていただくという形になりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: まあ、いつものね、ダーマさんの、うん、お話のお時間に、うん、高木みよりさんに、今来ていただくという形になりますが、
1: はい、
0: みよりさんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、まあ、そんなこんなでですね、うん、天候が不順だとかいろんなことがある中で、
1: うんうんうん、
0: まあ、いい話題もあるわけですよ。
1: お、
0: 国民的に、
1: お、
0: 陸と竜ですよ。
1: あ、そういうことね、
0: はいはい、
1: まあね、幸せなニュースはね、嬉しいですよ、ね、
0: もうあれよね、街中で、うん、りくりゅうさんが婚約発表されました、どう思われますか、いや、もうだってとっくに、いや遅いぐらいじゃないですかっていう人結構
1: まあね、
0: 驚きもしにゃいしにゃいって感じのね、
1: 逆にね、いつ発表するのじゃないんだけど、うん、まあ、あれだけ2人のね、仲の良さを見せつけられた後でね、うん、
0: はいはい、
1: 逆に結婚しませんってなった方がちょっとびっくりします、
0: ね、あら、もう喧嘩ばかりしたらもうそんな大変なことですよ
1: そうだね、うん、
0: まあ、でもね、ほっこりとした気持ちにさせていただいてね、
1: はい、
0: りくりゅうりくりゅうっていうね、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとね、うん、人気者の映画のタイトルみたいな、リフル
1: でもね、2人の活躍のおかげでね、はい、アイスダンスのペア競技がね、はい、ちょっと盛り上がってるっていうね、
0: はいはい、三浦璃来さんと、
1: はい、
0: なんとか隆一さん、川村隆一さんじゃない、
1: 川村
0: 隆一さんじゃないよそれは捕まった鳥やね、うかいのうーみたいな感じになる、
1: うわ、ううってやつですよ、
0: 肩までせんでもそんなとこまでもせんでもええけども、
1: はい、
0: まあね、楽しいお話っていうか、うん、嬉しいお話でね、
1: はい、
0: またいろんなその何アイスショーとかそんなこともね、うんうん、企画もされてて、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、今後もだからそういう指導者としてもそうですけども、うん、まあ、いろんなプロデュースとかね、
1: はいはい、
0: そういったこともされていくっていうね、うんうんうんうん、日本にとっては新たにそういうことが始まっていくんじゃないかっていう、
1: うん、そうね、
0: うん、りくりゅうさん、三浦璃来さんの方から、
1: うん、
0: 龍一さんの方に、
1: うん、
0: 何
1: 龍一さん、三浦璃来って
0: 三浦璃来さんじゃない、そうです
1: よ、あ、うん、ウニクさん
0: で、リュウ、
1: 木原、
0: あ、木原さんね木原龍一さんです、
1: 木原龍一さん、うん、いいよ、まあいいよ、
0: うん、リュウちゃんの方から、うん、組んでみたいって言って、うん、もうその時に龍一さんはもう引退するっていうのを決めてたけども、うんうんうん、ってことで、うん、それで、初めて二人で臨んだ大会であなた、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 優勝ですよ
1: ね、すごい
0: すごいよあ、参加したのはあの二人しかいなかったっ
1: いやいやいや、そんなことないでしょ、
0: いや本当に、
1: あ、マジ、
0: 最初の時は、
1: あ、最初の頃はね、
0: うん、まあ、そこから力をつけられてね、
1: うん、なかなかこうペアってね本当に、うん、何、日本はシングルはすごい割とね強いで、はいはい、男子も女子も強いけど、うん、ペアっていうペアダンスっていうところに関してはまだまだね未開だったからね、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、だからその意思の疎通とかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのも大事なわけで、
1: はいはいはい、
0: そんな中であなたね、
1: うん、
0: 変なこと言うんだよね、
1: うん、
0: セミダブルって言うんだよね、
1: 何が、
0: いやいや、我々の中での会話が成り立たなかったことでさ、
1: うん、
0: 今日さ、
1: うん
0: うん、ね、
1: うん、
0: 俺隅田川って聞こえたのよ、え、隅田川って言った、あなたとしては何を伝えたかったんですか、
1: え、セミダブル、
0: セミダブルが隅田川に聞こえるんですよ、
1: もうね、いいよ別に、それぐらいしか聞いてないということで、
0: いや、韻の踏み方が結構似てないですかね
1: いや、そうだけど、あなただいたい聞き間違いは多いんですよ、
0: あ、まあね、
1: 本当に
0: その方が人生楽しいじゃないですかね
1: ちゃんと物事を正確に把握しようっていうそういうね、
0: はい、
1: 思いがなければ
0: いやいや、ありますけども、 まあその中でちょっと今日は軽い筋肉痛で、
1: うん、
0: まあ昨日レトソンライブ配信をね、うん、させていただきましたけども、お越しいただいた皆様ありがとうございました、うん、コメントの方もありがとうございました、はい、まあ夏の歌という形で何ですか？
1: あの過去のあなたのね、ケイシの聞き間違い語録っていうのがちょっとありましてね、
0: はい、もういいやそれ後で今はちょっとあの前半はちょっと詰めていかなきゃいけないんですから。
1: まあね。
0: いやまあその、
1: ね、後ほど、
0: はい、リハーサルとね、うん、リハーサルで1時間ちょいで、また本番で1時間っていうね、うん、まあ要は立ちっぱでないですか。でまあ、うん、リハーサル入る前に私は柔軟体操とかね、
1: うんうんうんうん、
0: また必ず していくので、そうじゃないと喉 の開きが違うので、
1: うん、
0: もちろんそれをするわけですけども、うん、まあ運転していって、
1: うん、
0: まあその場をやって帰ってきて、また運転して帰ってくるわけですけども、
1: うんうんうん
0: うん、まあちょっと軽い筋肉痛、
1: うん
0: うん、で前はその ESP でライブやってる時は、うん、ワンマンやってる時はだいたい2時間から2時間半は歌いっぱいじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でリハはリハでまあ1時間半ぐらいはやってるわけで、
1: うんうん
0: うんうん、それで思った時になん、まあ、なあと思いながらさ、うん、でも昨日声の伸びは良かったと思うんですけども、うん、理由はちゃんとあるわけですよ。
1: お、
0: あの去年の今時期に肋骨折ったじゃないですか、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: バラバラバラ、
1: うん、
0: でもうしばらく動けないっていうか、うんうんうん、動いてはいたけども大変な状態で日常生活を送るの大変だったじゃない、
1: うん、
0: はいはい、腹筋とか筋トレとかさ、
1: うん、
0: そんなのずっとやってきたのに、うん、ピタリとできなくなった。
1: あ、まあね、
0: でその後も、うん、もう3ヶ月経ったからいいかと思ってやったら大変
1: そう、それはね、
0: もう痛みが復活
1: まあ
0: 私は復活しないでもで、まあまあ、とりあえず半年ぐらいはかかるよっていうのは聞いてたので、うん、半年ぐらいね様子を見たけど、うん、
1: はい、
0: 冬になったら冬になったでさ、うん、この気温が低いだとか気圧配置が悪いってなって痛いんだよ、うん、でなんかするとその後痛いってなるの。
1: なるのね、はい、
0: あ、もう9ヶ月目、
1: はい、
0: ああ、もうそろそろ生まれる頃かなと思うんじゃないですかやっぱダメね
1: それでもダメというね、
0: はい、だから梅雨の時期とかもやっぱりなんかジメジメって、ね、うん、まあ、もうこうなったらもう1年間は我慢しようと思って、
1: あ、はいはい、いいじゃないですか、
0: うん、やったんですよ、
1: うん、
0: でその間にやっぱりね、うん、筋力多少落ちますから、
1: うんうん
0: うん、体重も落ちましたけどね、
1: はい、
0: もう この8月から また復活して、
1: うん、
0: 前の方のほどこうちょっとね詰めてはやらないようにしてますけど、
1: はい、
0: まあ、そうするといいね、うん、何だろう、丹田のあたりも鍛えられて、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: 歌う姿勢がちゃんとできてくるし、
1: うん、
0: 立ってるということは、うん、お腹に何ですか、力が入る、腹筋が入るということは、
1: うん、
0: 自然とその持ち上げられてくるので筋肉が、
1: うん、
0: そうすると背中の方の背筋もついてくるわけですよ。そういう形でね、なんかとってもいい形が整ってきて、やっぱり準備大切よねっていうことを思った。
1: まあね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: はい、
1: そういう意味では、はい、ちょっとアイロンぐらいかけたらどうなの。
0: いや、これはこのアロハはこういうアロハ、
1: こういうもんだけどさ、うん、もうちょっとなんかシャキッとしてまあ画面にはそんなに映らないから全然いいんですけど、2種類あって、うん、
0: これはテレンと切るやつ、
1: まあ、テレンなんだけど、うん、いいよ、みんなには気づいてないから、ちょっと直に見るとひどいことになりますけど、いやいや、
0: いや、そんな匂いせんで、
1: 匂いはしないよ
0: まあいいよまあということで ね、
1: はい、
0: 無事にレッツソンライブ配信の方も、
1: はい、
0: 行ってきました、
1: うん、
0: 皆さんにもねお世話になりました、ありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました、ということでございます、ね、
0: はい、というところで、
1: はい、
0: はい、コメントの方もたくさんいただいておりますので、うん、ご紹介していきましょう、
1: はい、はい、ではコメントの方ね、 YouTube の方ね、まずこちらね、はい、ご紹介したいと思います、うん、はい、第1号はね、ラッキーちゃんですね、はい、こんばんはということでね、はい、はい、ね、地震ね夜中にあったからね、ラッキーちゃんとこね大変でしたね、うん、たまたま子さんの方もね、
0: そうね、
1: うん、大丈夫だったんでしょうかね皆様、はい、そして、プライズさんです、おばん、はい、おばんまっちょりということでね、福島郡山市に行ってきましたってね、郡山市25度で涼しく、大垣戻ったらめっちゃ暑かったって感じですっていうので ね、まあ、ね、ね、昼間名古屋、あ、じゃあ名古屋か雷大丈夫でしたかっていう風で、
0: 昼間は全く
1: 別にね、名古屋、うん、なかったですね、こっち
0: はね、夕方に30分だけですね、
1: うんうんうん、はい、ね、時代が変わったってスーパーのねセルフレジ増えました、あれにね、はい、手間取る私ということで、プライズさんね、若いのにダメじゃないですか、
0: ね、

0: ですね、楽しい時間ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてゆかりんさんです、はい、皆さんこんばんはんこーってね、
1: こんばんはん、
0: レトさんライブお疲れ様でした、
1: ありがとうございます、
0: 素敵な時間でしたっていただきまして、ありがとうございます、嬉しいです。はい、そしてダハマさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、みどりさん、時間変更すみません、うん、今夜もよろしくお願いしますというふうに、ね、いただいておりますね、
1: この鉄製さが、
0: はい、そしてみどりさんがね、ダハマさん、うん、カメヘンデーっていうことで、
1: カメヘンデー噛まないってことですか
0: 噛まないから大丈夫だよということでね、ラッキーちゃんは今朝方の地震でイライラしてますというふうにいただいてます。
1: はい、
0: はい、そしてこちゃさんです、うん、慣れないパンプス履いての練習で足がパンパンですっていう、ね、これもよろしくお願いします。
1: 来週はね、うん、なんだっけ、なんとかラン
0: ランウェイね、
1: ランウェイ ね、
0: うん、
1: はい、ね、登場されますからね、あるイベントの方で、
0: そうそう、大変ですね、
1: はい、業務連絡もありがとうございます、うん、ちょっとねまだ開けてませんけども、はい、ありがとうございます。
0: はい、そして、ね、こっちゃさんもね、ただいまダイエット中なので飲んでませんという、ね、
1: あかんよそれ
0: 余計体壊す、
1: でもそうね、ランウェイやるから ね、
0: うん、ね、うん、そうそうそうね、はい、そして小春さん来ていただきました、
1: こんばんは、
0: 昨夜もお疲れ様でしたというふうにね、
1: 昨日
0: もね YouTube ありがとうございました配信ね、はい、
1: あ、はい、あ、こちゃさん火曜日また、うん、ミッドFMさんよろしくお願いします、
0: はい、こちらもよろしくお願いします。はい、はい、高木みたいな後のお楽しみ語録って
1: わ
0: ね、でもケイシーさんの声量声域素晴らしいですっていうふうにね、みどりさんお褒めをいただきましたよ。
1: よかった、ケイシーさんの声量声域って言ったらどうしよう
0: 素晴らしいと言われたそれも怖いみたいなね。はい、そしてイクルンさんです、
1: はい、
0: 皆さんこんばんはってね、う
1: ん、
0: 週末十数年ぶりに職場の同期と飲み会しました、
1: うん、あ、いいね、
0: あ、全然変わってないねと言われほっとしましたっていうふうでね、これもよろしくお願いします。
1: あ、いいです ね、
0: いつまでもねお綺麗でね、はい、いいじゃないですか、
1: うん、はい、楽しい時間を ね、まあ、蘇りますよね、またね、
0: うん、はい、はい、そして、はい、そうですね、はい、火曜日よろしくお願いしますということなので、はい、
1: はい、
0: 大丈夫、よろしく、こちらこそよろしくというところでございます。
1: はい、
0: はい、以上ですかね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、
1: まあだから次回のね、
0: うん、
1: ライブ配信、
0: はい、
1: レトソンライブ配信は9月の26日第4土曜日になるわけですけども、
0: うんうんうん、
1: 9月の26日ってなんぼほど涼しなっとのやろみたいなね、
0: うん、どんな感じかね、
1: ね、
0: ね、
1: だからもう今回は本当に夏の終わり的な、うん、セットリストをガッと並べていって、
0: うんうんうんうん、
1: うんって感じでしたけども、うん、それもう一回やらなかんのみたいな、ね、
0: もう一回
1: 去年だったら絶対そうよね、うん、
0: 確かに、うん、ね、うん、
1: まあ、でもそのセレクト曲を選んでる時もね、うんうんうん、やっぱこう楽しいし、
0: うん
1: うん、あれこれそのお経を準備したりね、譜面を準備したりとかっていうのも、
0: はいはいはい、
1: うん、それもやっぱりやってて季節感を自分で楽しんでるなっていうね、
0: うん、
1: まあ、音源編集したりもそうですけども、はいは
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、この時期ならこんな感じかなみたいなね、
1: そうそうそうそ
0: う、
1: まあ、そういう楽しみ方っていうのがまたねできるもんなんだなっていうことはね、
0: うん、
1: まあ、私たちにとって私にとってはそれ仕事なのでもちろん、
0: はいはいはい、
1: だから仕事を楽しめるっていうことは非常に大事なことだなっていうこともね思います。それはやっぱり届けたいっていう思いがね、
0: はい、
1: 先に届けたいっていう思いと、
0: うん、
1: それをお聞きいただけるね皆さんがいらっしゃるからっていうことでね、
0: うん、はい、
1: はい、おそらく本当にそこにね、
0: うん、
1: 自分の意識がこう募るわけですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 募る思いってねよく学生の頃って言ったもんですけどねうん、あれ間違えたやつけど、積もるの雪か積もる、まあ、
0: ここにも聞き間違い人がいたっていうことですね
1: 私の前の日は周りはそんな感じですよみんな大概そんな
0: ルイは友を呼ぶってやつですか、
1: あルイ友って言いまし
0: たね、ルイ友ですかね、
1: ママ友のね同じジャンルの中ですよね、あれ
0: ママ友は
1: カテゴリー的にちょっと違う、ま、ルイ友
0: は ルイ友ですけどね、
1: うん、
0: あ、A ちゃんも来てくださいましたよ、
1: はい、
0: 昨夜はホットペッパー3000クーポン使って近所のイタリアで生パスタいただきました
1: いいです ね、
0: 生はいいわよ、うん、ということで、はい、ありがとうございます、はい、
1: でも今その冷凍食品なんかもすごく、うん、
0: はいはい、
1: ね、良くなってきてて、うん、その有名店との監修のもとね、うん、発売されるっていうのもあったりして、う
0: ん、はいはい、
1: いやーだからその冷凍食品を買い込んでる人たちいっぱいいらっしゃってね、
0: うんうんうん、
1: それはもうお子さんがいらっしゃるとか仕事の都合でっていう、はいはい、

0: 方々がすごい助かってるわけで、
1: うんうんうんう
0: ん、そんな中で停電だとかさ、
1: あまあね、
0: 地震だとかってね、うん、断水とかってなったら、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう、ね、あっても食べられないっていう、
1: うん、
0: だからそういうことを思うとね、うん、本当にあの非常食だとかそういうものの準備、うんうんうんうん、本当に昔からある乾パンとかね、
1: うん、
0: ああいうものだとか今はまあ簡単に食べれるそういうものがあるでしょうから、
1: はいはいはい、
0: そういうものをやっぱりもう一度調べ直していくことが大事かなと。
1: あそうね、うん、もう電気水が使えないとさ本当に何にもできないもんね。
0: だからもう本当に、
1: うん
0: ね、冷やして飲めるからさ、
1: うん、
0: あのビールだってさ、
1: はいはいはいはい、
0: ハイボールだって炭酸とかいろんなもの冷えてるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いいわけじゃない。
1: そう、ね、
0: だから普段あの日本酒とかね、
1: うん、
0: あのあるいはワインなんかも、
1: うん、
0: 常温で飲む方に対してはいいんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: そうなったら大変だなと思って。
1: 生ぬるいビールはいかがですか。
0: 以前だから海に行って、
1: うん
0: まあ、夜明け前から海に入ってサーフィンするわけじゃないですか、はい
1: うんうんうん、
0: で昼前にもまた入って、
1: うん、
0: でお昼の時に、
1: うん
0: ちょっと友達とプシュッとちっこいの一本でやるんですけど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 車の中に買ったのを入れといたんですけど、
1: うん、
0: 冷やしてなかったんです
1: よ。
0: あの缶のついたビールっていうの
1: ね。缶のついたビール。
0: なかなかパンチありますよ。
1: ホットビールってやつですか。
0: プシューって言ってね、プシューって言って、うん、そんなにブワーッと出てこないけど、うん
1: はい、
0: それを飲む勇気ったら。
1: 飲む勇気。
0: うん。
1: やっぱ変な感じですか。
0: それはおかしいでしょうね。
1: おかしいでしょう、ね、
0: だけど意識の中では、うん、あ美味しいと思って飲むから、
1: うん、
0: でまあご飯食べてその1本でね、
1: うん、
0: でまあお昼寝するわけですよ、
1: はいはい、
0: で今度夕方から日が沈むまで入るんですけど、ね
1: はいはい
0: うん、やっぱり次回からは冷やした方がいいかなとは思いますけどね。
1: もうそれしかないからしょうがなく飲むけどもっていうとこだね、
0: うん、そういうことそういうこと、
1: ね、開けちゃったからには飲むしかないしみたいな。
0: 一瞬迷うんだよ、
1: うん、
0: どうするこれと思ってで友達の分もさあったから、うん、どうするこれ別にええんちゃうとか言ってさ
1: 飲みたい気持ちの方が勝っちゃうんだよね。
0: 勝っちゃう
1: 勝っちゃうのね。
0: ね、人間っていうのはなんて欲がね強いもんだろうというね思ったりしましたけどね。
1: もうね、安の定ってやつだね。
0: あ、そうそう、愛知県には安城ってとこありまして、安城市とか、
1: はい、
0: そこがまあ、ね、平塚だとかね、
1: はい、
0: あとどこだったかな、平塚と、どこだったかな、七夕有名だの
1: 仙台、
0: 平塚仙台で安城か、
1: うんうん、
0: 安城のその平松違うわ七夕
1: 七夕祭り、
0: う
1: ん、
0: もう、うん、有名だって言ってね、
1: はいはい、
0: 言ってましたけどね。
1: 何
0: ですか、
1: どっから安城の話になった。
0: だから安の城でしょ。
1: 安の城からそこまで来た。
0: そういうことですよ。
1: もうね、もうちょっと安城のもうちょっと特産的なものを言うかと思いきや、
0: ね、
1: うん、
0: マキタ電機大きな工場がありますよ。
1: あるけど、
0: はい、
1: それ安城にはは
0: い、
1: こうあるじゃないですか。
0: あ、ちょっと言ったら海ですけどね。
1: 海だけど
0: 西尾っていうね。
1: それは西尾でしょ、
0: はい、
1: 安城にこうあるじゃないですか、 なんか
0: 国道23号線
1: もう安城の人聞いたら怒るよ本当にも。まあいいんですけど、
0: はい、
1: ね、
0: いやうん、あれよ、ブドウだとかね、
1: そうそう、
0: あの梨だとかね、
1: まあ、ほんなら日本のデンマークって言われてる、ね、
0: そうそうそうそうそう、
1: すごく気候も温暖で平地も平地
0: そう
1: ね、
0: だからあれなんですよ、うん、日本のデンマークっていうだけあって、
1: うん、
0: みんなバッグとかああいうのに、
1: うん、
0: マークついてる。安城
1: そりゃついとるわ。
0: ついてないと思うけどそこは違うと思いますけど、いや本当にのどかなとこですけど ね大きな企業もあって ね、
1: うんうんうんうん、
0: とても素敵なとこだと私は何回もね行ってますからね。
1: 私も月一は行きますよ、
0: うん、
1: さんかさん
0: ね、山崎パンは安城じゃない。
1: あるあるある。
0: ある？
1: うん、山崎パンのだからね、コンビニ、山崎のコンビニがね、デリがね、いっぱいあるの。
0: ああ、そっか、山崎、ああ、そっかそっか、
1: うん。
0: 安城が山崎で、で、フジパンが、西区の方だよ、名古屋の。
1: ああ、
0: ね、まあ、いろんなところに工場ありますけどね。
1: そうそう。だから、そのコンビニなのに出来たてパンが並んでるっていう。
0: ああ、
1: 安城のね。ね。なかなかいいですよ。
0: まあ、コンビニ的に、やっぱ使いやすいのは北海道ですよね。セコマですよね。
1: ああ。
0: セコマのもう料理とかは、やっぱいいもんね。 美味しいし。
1: うーん、
0: なんだなんだ。
1: だって話飛びすぎ。もういいけどさ、
0: はい、
1: ね、ララポートもあるよって安城さんね、
0: そうですね、
1: ラッキーちゃんね、はい、教えていただき、ね、たまたま子さんがね YouTube の方来ていただきました、はい、ありがとうございます。はい、イクルンさんもね、西区のフジパン工場周りはパンの香りがします
0: っていう、う
1: ん、
0: そうそう
1: そうね、そうなん、うん、確かに確かに、うんうんうん、
0: まあね、うん、そういうこうなんか地域ならではのね、
1: うんうんうんうん、
0: 情緒のあるもの、その香りがあるとかね、
1: うん
0: うん、そういうのがなんか好きだなと思ってね、
1: そうそう、意外と地味だけど安城のデンパークってさ、うん、あの意外とあのいろんなイベントやってて面白いんだよ。
0: へえ、うん、あんまりねそこまでは知らなかったです。電波があるのは知ってましたけどね、
1: うんうんうん、
0: まあまあ皆さんのね、
1: はい、
0: お住みの地域もその個性がある、うん、そこがねまた自分のふるさと、
1: うん
0: うん、いいんじゃないかなと思います、うん、
1: はい、
0: では、
1: うん、
0: ここからは今回は、いつものダーマさんのお手紙万歳のコーナーは後半に変わりましたので、
1: はい
0: はい、前半は、
1: うん、
0: 通常の後半に、お住みの、
1: なんじゃそれ
0: 高木みどりさんの今週のアニマルトピックスというコーナーに進んでいこうと思いますが、
1: はい、
0: ああ、ね、演奏したこと、
1: 小春さんね、うん、電波区で演奏したことがありますよっていうことでね、
0: ハンドベルね、
1: ハンドベルのね、
0: うん、
1: 素敵だね、もう本当に
0: 演奏、本当素敵な演奏ですからね、
1: ね、
0: では
1: 楽しみです。
0: はい、はい、ここからは、うん、高木みどりさんの方につないでまいりましょう。
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、今週のアニマルトピックス、今日はこちらのね、1丁目、2番地の方からお届けしていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。じゃあカメラの方を切り替えてまいりまして、はい、カメラの確認ができましたら音声の方をつないでいきますんで、少しお待ちくださいませ。
0: 待ちくださいませ。
1: はい、ね、もうグリーンバックが毎回出るっていいですね。ね、うん、
0: まあいいんだか悪いんだか、もうちょっとね、こう
1: どうしてもね、HDMI 系はね。はい、ということで、つながりました。はい、高木みのりさん、こんばんは。
2: はい、皆さん、ケイシンさん、マサさん、こんばんは。
1: こんばんは。お世話になってます。
0: お世話になります。はい。
2: はい。
1: 昨日もね、お世話になりました。ありがとうございました。
2: 楽しかったです。すごいいい時間を過ごさせていただいて、
1: ありがとうございます。
2: なんか入り方がわからなくなってうろうろして
1: た。なんとなくそういうことは話をしてましたね。
0: そうそう、あれそっちで見てるとか思いながらおかしいなと思いながら、そうそうそう、
1: いやいや
0: いやいや、
2: そうです、見れてよかったです。無事に、
0: はい、ね、TikTok でもすごいね、番組のこととか宣伝していただいて、ね、
1: そうなんですよね、本当ありがたいですね。
0: でケイシの歌もね、非常にこうね、サザンの替え歌が素晴らしいということです
2: 。替え歌、替え歌、カバー曲を替え歌だね。あの、私五六もあのできない。
0: じゃあそのうちミドリン五六で、
2: はい、本当に失礼いたしました。
0: いえいえ、とんでもない。もうそのおかげでもう次の日はバンバンに声が出てましたから。ありがとうございます。
2: はい、今日はね、はい、あのちょっとシリアスなお話の部分もあるんですけれども、
0: はい、
2: あの、ま、配信者ちゃんがね、ご飯をね食べれなくなったら、
1: はい、
2: あの、皆さんどうしますかっていうお話をね、ちょっと私の体験のもとね、お話しさせていただきたいと思ってます。
1: はい、お願いいたします。
2: で、私 TikTok で、あの朝ね、花ちゃんのお散歩、配信を、あの、させていただいて、家に帰った後、雑談の時間を設けてるんですね。
1: はい、
2: で、その時に何気に、まあ、あの、高齢系の子がね、旅立つはもう旅立つんだなって分かった時に、何も食べなくなったら、やっぱり一番心配で、あの、何でも好きなものを食べさせてあげたくなるよねっていう会話をね、まあ、したんですよ。それで、例えばクリームパンとかシュークリームとかね、あの、食べさせてあげてもいいんじゃないかと思うのよっていう話をしてたら、まあ、私のワン友の花子さんという方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、私のハンドルネームは、まあ、リン太郎なんですけどね、
1: はい、
2: まあ、あのリン太郎いつからね安楽死肯定派になったんやと。で、え、安楽死肯定派じゃない、私は反対派よって、なんでそんな分かってることを言うのって言ったら、動物が好きなものを食べさせてね、その子が好きなものを食べさせてあげるっていうのは賛成やと。だけどシュークリームやクリームパンっていうのは動物にとっては害になる食べ物。だから肝臓に負担がかかり、あの、もう、あのね、亡くなりかけてる子の体にかえって負担をかけて死を早ませてしまうと。だから安楽死にね、つながるんだよっていう考え方をね、私本当にこの年になって、あの、教えられた瞬間だったんですよ。
1: なるほどね。
2: なるほどなって、か、安易にね、あの、まあ、うちに来る子たちっていうのは保護犬ばかりなので、食に飢えた子で、その食べないっていう子はいなかったので、たまたま、そういうものを与えたことはない経験なかったんですけれども、でもそれをこう冷静に考えたら、ああそうだよなって、やっぱりその子が好きなものをさつまいもとか食べていいものね、の中で、動物に与えていいものの中で考えてお口に、あの、持っていてあげるっていうこと、それがね、あの、私普段食べないものを食べさせてあげるのがね、その子の幸せ、体力にもなるしっていうふうに、まあ安易に思ってたんですけれども、目から鱗でしたね、その言葉で。 はい、でそれをね、まあ、ちょっとあのいつもの茂雄先生がそれに近いことを書いておられるのでちょっと読ませていただきますね、はい、はい、動物が、ご飯を食べなくなったらという題材で、うん、僕ら飼い主は動物が喜んで食べてくれると嬉しい、うん、おやつをあげるとメタボになるから、おやつをあげるのを控えなくちゃいけないのに喜んで食べてくれる姿を見るとついついおやつをあげてしまう、笑い。動物が食べなくなると僕ら飼い主はものすごく心配になるし辛い。なんとか食べてほしいと食事を変えてみたり、ウェットフードにしてみたり、あのカリカリじゃなくてこうウェットのね缶詰なんかのね、ああいうフードにしてみたり、チュールをあげたり、肉や魚、うどん、パン、お菓子をあげてみたり、いろんなおやつを使ってみたりしていろいろやってみる、今言ったようなことですよね、はい、いろんな種類の食事を買っていっぱいになる、あれを食べたからと思って次の日にあげたら食べず、食べたと思ったのもつかの間で同じものは二度と食べなかったりする、もうどうしたらいいかわからんよね、動物が食べないってほんましんどい、動物としては食べない理由があるんだけど、僕ら飼い主としては食べなければ死に直結するし体力も弱っていくし、ものすごく不安になる、動物が食べてくれた時の喜びは半端ないよね、すげえ嬉しいし安心する、そのぐらい僕ら飼い主にとって動物が食べることの安心感と動物が食べないことの不安感は雲泥の差になる、終末期になって枯れるように旅立たせるためには僕ら飼い主はこの動物が食べないことを受け入れて無理に食べさせたり飲ませたりしないようにしていく、これはなかなか難しいよね、ほんまに食べさせなくていいのか何も飲ませなくていいのか、食べさせたら元気になるかもしれんし飲ませた方が苦しくないかもしれんって思う、終末期に動物が食べないことを受け入れるのはほんま難しい、それでも動物のためにそれができるかどうか、その不安よりも動物を穏やかに旅立たせてあげたいという思いが上回ることができたら動物が食べないことも飲まないことも受け入れることができる、めちゃめちゃ勇気がいるし簡単じゃないよねっていう、まあ、先生のね言葉でまとめてくれて、今日のね私のお話がもう全くその通りのことをね、まあ、書いてくださってるんですけれども、なんかね改めてね勉強になった瞬間だったのでね、動物をね、その枯れていくように、旅立たせるため の、その覚悟の中には、こういった覚悟も必要なんだっていうことをね、再認識、長くね動物か、ね、家族として迎えてきた私ですけれども、再認識、いい勉強をさせてもらったなと思って、大きな一言でしたね。はい、これは皆さんね、まあそれね、何が正しいとかね間違ってるとかじゃないんですけれどもね、皆さんどう思われるかなと思ってね、今日はちょっとこの題材をねお話しさせていただきました。
1: まあ、皆さん悩まれるでしょうしね、思いがあってこそっていうところですけどね、なかなか、現実的なことをこうお聞きするとね、身につまされるようなね、
0: でも本当にね、どれが正解ってないから、本当にね、やっぱりその子とその飼い主さんとの気持ちの中でのね、だからそのどっちがいいも悪いもないけど、できればね本当に安らかに静かに息を、ね、引き取るっていう形がやっぱりね、少しでもこう苦しまないように穏やかに、言ってもらえることが一番かなとはやっぱ思いますよね。
2: そうなんですよね、なんか枯れるようにっていう、この志原先生のね、前増していただいたと思うんですけれども、動物はもう私たちが 構しんどいんじゃないかとか、うん、いろいろ人間がね、うん、人間の立場から見て思ってしまう、うん、だけど動物の立場からしたら、うん、もう食べる体力も、うん、もう果ててるので、うん、無理に食べることが逆にしんどい、うん、内臓にも負担がかかる、うん、お水飲むのも負担がかかる、うん、だからもうあの静かにその子の、うんうん、安らかにっていうのは、うん、そこをいじらないことを、うん、ただただもう見守るしかできない、うんうん、見守る覚悟っていう、うん、それを大事に、うん、あのしていきたいなっていうふうに思いますね、うんうんうん、
1: まあねやっぱり大事なところはその命の尊厳ですからね、うん、そういうふうに思った時に、うんはいふとそこの部分を、うんうん、こう気づく思い出すっていうことはね今後またワンちゃん、ね、猫ちゃんねいろんな動物さんと関われる方々もそうでしょうし、うんまあ、うちのさくらは亡くなる1時間まで普通にバクバク食べてましたし、うん、まあ、うん、もう本当にねバタンとなって、うん、部屋の中でこう息がだんだんちょっと荒くなってくるような時も、うん、あ最後の水を飲ませてあげようと思いながら、うん、そのシリンジでね、うんうん、水あげてましたけど、はい、それ美味しそうにやっぱり飲むんですよね、うん、だそういうタイプの子もいるし、うん、本当に受け付けなくちゃうね、
2: 受け付けない、受け付けなくなると、うん、もう飼い主さんにとっては食べない、うん、あの子育ても同じだと思うんです、うん、食べてくれないっていうのはね、うん、一番こう親や飼い主さんにとってね、うん、あの不安なことですよね、でね、動物がやっぱり病気だとか、うん、あのまた人間とね違って言葉を喋れない動物、うん、ね、なんか余計にね食べさせてなんとか体力つけさせてあげたいって思っちゃう、うんね、どうしてもそこがね、うん、あるんですけれどもね、それが本当にあのまあ例えばあの花ちゃんだったらキュウリが好きだから、うん、あのキュウリね、食べさせてあげるとか、うん、そういうものはね全然構わないんですよ、
0: うんうん、本当ですよ、
2: ね、だけど無理に、ね、あの人間が食べるものをね、うん、あのあげてしまうっていうことは負担であるって、逆に負担であるっていうことをね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、まあ普段からその子が、はい、あの本当に好きで食べてるものを用意してあげて、まあ、食べなくなったらそこは見取ってあげるっていうね、うん、そういうのが大事かなっていうには思いますよね、はいうんうんはい、いやこれまた深いお話をね、はい、コメントの方もいただきますね、
0: 本当 ね、はいなかなか深い話でねってダハムさんもね、はい、そして猫ビロイ、猫ビエさんもね来ていただきましたけどね、こんばんは、ね、イカリさんもね枯れるようになくなっていくのが理想ですよねっていう風でね、本当に本当に、
1: まあ、一つね、うん、だからそういう勇気も持って、うん動物を迎えるっていうところがね、大切だなっていう風にあの、ね、改めてね学びをさせていただきました、
0: はいはい、新次郎さんからもね、はい、犬は人間と違って糖分、はい、脂肪分の多いものネギ、ブドウ、チョコレート、うん、アルコールなどは命に関わる場合があるそうですね、うん、ってね、うん、昔製薬会社にいた時に栄養学を学びましたっていうので ね、 なるほどね、なるほどなるほど、
1: まあね、一つのね、うん、こういう情報をまたあの発信していただいたことによってね、うん、皆さんもあの、はい、ちょっと自分で考える、ね、立ち止まってみるっていうそういった瞬間も持てるようになると思いますんでね、素敵なお話いただきました、
2: ね、
1: うん、ありがとうございます、はい、まあね、いつも TikTok の方はねお散歩ライブの方もされてますし、まあ、月曜日はライブキッチンの方もね、されておりまして、ダーハマイーツ作りもされてますんで、
0: はい、またちょっと進化してましたよねこうね、後の動画が非常にね、分かりやすくされてて、ね、
1: 活用させていただいておりますけどね、
0: こちらもね使わせていただいております、
1: は
0: い、
1: またぜひね明日の
2: この、明日ね、ライブキッチンなんですけど、はい、カモ肉がね、以前住んでたとこはね、阪急百貨店があったので、はいはい、すぐに別に普通にカモ肉手に入ってたんですけど、うんうんうん、この近隣のライフとかのね、のスーパーでカモ肉ね、置いてないんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: うん、それでメニューをカモ肉の赤ワイン煮をやめて、うん、まあ夏場だったので、以前、ダーハマさんのね、メニューから、ゴーヤ、シーフードとゴーヤのマヨ炒めっていうのを、させていただこうと思いますので、はい、ちょうどね、ゴーヤって夏の時期にね、苦売りでね、いいかなと思ったので、それを明日ライブキッチンで、作らせていただきます。
1: はい、
2: よかった皆さんね。
1: はい、 まあ、9時過ぎぐらいからね、うん、ライブキッチンされておりますんで ね、
2: はい、
1: はい、TikTok でりんたろーさんの方ぜひ ね検索していただきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: バクバク食べてますけど、
2: ね、バクバクです。
0: もうちゃんバクバク、すごい勢いですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: では失礼いたします。
1: 失礼いたします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: さあ、ここからは馬祭さんの和感リーディングの時間でございます。では早速和感の方にカメラを切り替えていきましょうかね。
2: はい、はい、
1: 確認は取れてますかね、
2: うん、はい、大丈夫です。
1: 今グリーンバック状態ですね、うん、はい、はい、言ったようですね、は
2: い、今週の和感ということでね、はい、はい、8月24日明日からですねの1週間ですが、はい、ですね、和感ね、いつも言ってると1から260というふうでね、その宝があるんですけども、それが、今週ね250、月曜日が258、259、260ということでね、260日目を迎える。そうするとどうなるかというと、また1に戻るっていうふうになっていくので、今週はね、振り返りと新たな挑戦の始まりということでね、集大成260日ね、年が260から8月27日の年が1までね、その変化の年や週っていう風にはなっていきます。ですので去年のね12月10日から年が1が始まってまして、そのがねちょうど260日目を今週迎えますよという風でね、はい、もうぐるっと一回り運気が回りましたよっていう風になります。今までのこうね頑張ってきたことをちょっと振り返りつつ、また新たな挑戦をしてみるのにとってもいい年じゃ、週じゃないんでしょうかという風になっていきます。はい、そんな中のね、今週のラッキーデーということで、やはり年が1、ね、波1っていうね、もう一番一番の日、ね、8月27日が木曜日始まりの260番の一番始まりの日になっていきます。ですのでね、非常に何もかもが、ね、始まる新しいこととかね、そういった風なのね、いいと思います。はい、この同じね、エネルギーを持っているのが、筑紫哲也さん。ね、北斗晶さん、松田優作さん、谷原章介さんっていうね、本当にね、表裏がなくって常に自分の心にも周りにも嘘がないっていうね、そういった方たちが多いと思います。そして目的、決断力ね、カリスマリーダーなんていう風にもね、この波位置を持ってる人はそうやって言われますけども、この8月27日はそういう日です。春の竜ということでね、本当に直感力も冴えますし、全身のエネルギーっていう風ですので、ぜひねこの日は進んで与えて、自分は周りからのものはね心から受け止める、そんな一日にしてみてください。ですので今週はもう本当にね、今までのね去年からのねこう半年間1年間っていうところのね、なんか自分の集大成だと思って、今までどうだったかなっていう振り返り、そしてきちんとこれからどんな風にやっていこうかなっていうね、そんなね、新しくまたやるのもよしね、挑戦をするのもよしですし、今までやってきたこともさらに前進するためにどうしたらいいんだろうっていうのをね考えるような、そんな1週間にしてみてはいかがでしょうかっていうことになります。はい、今週の和感はこんな感じです。ぜひね8月27日、常にね一番始まりの位置ですのでね、ぜひね、中太郎さんが来ていた、茶太郎さんか、8月27日は中学校の時交通事故になった日、毎年ではないんです、このね261の日っていうのがね、今年の、8月27日が1ですよということなので、この日がね交通事故になった日が、違う運気だったんじゃないんでしょうかということでございます。
1: は
2: い、
1: 参考にしてください、はい、27日は木曜日という形になりますので、はい、ご参考になってくださってください、
2: はい、
1: ではここからは、いつものカードリーディングのコーナーですが、
2: はい、
1: はい、打ち込みますね、
2: はい、ね、ABC で今週ね、本当始まりとね集大成の週ですからね、皆さんのこの1週間ね、どんなことにね、どんなエネルギーが流れているのか、皆さんへの1週間占いです。
1: はい、1週間占い、選択肢は ABC という形です。
2: はい、
1: はい、ぜひ皆さんね、はい、選んでみていただきたいと思いますが、うん、はい、ちょっとね YouTube の方は若干配信の方がレイテンシーがね、
2: はい、
1: 遅れてます、レイテンシーが遅れが出てますんでね、
2: はい、
1: はい、少しこちらも余裕を持って皆さんの、はい、はい、 セレクトを見ていきたいと思いますが、
2: はい、
1: はい、今のところまだ YouTube の方は上がってきましたね。たまたま子さんが、うん、はい、
2: C ですね、 C です
1: からね、他の方よろしかったら上げてみていただければと思いますが、
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、とりあえず行きますか。
1: 行きますかね、はい、じゃあ、うん、YouTube の方は A はいらっしゃらない感じなので、
2: 緑さんが A ですね。
1: YouTube
2: じゃないですよ。あ、ごめんなさい、 YouTube 失礼しました、
1: はい、メロンファンの方ですが、はい、高木みどりさんが A ですね、うん、はい、
2: はい、A を選んでくださった方へのメッセージです。失敗すること、あ、茶太郎様 A ですね、ありがとうございます。はい、失敗することはあっても挑戦しないことこそが一番の失敗です、うん、失うものなんて何もありません。ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、うん、やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
1: ああ、いいですね、
2: 私たちはいつもあなたの味方です、というふうでね、うん、いいじゃないですか、非常に ね、
1: 頑張っていきましょうという形ですね、
2: は
1: い、
2: 常にね、前向きに挑戦するみどりさんですから ね、
1: 本当に前進あるのみですね、
2: はい、やってね、はい、やらずに後悔よりずっといい、そういうとこですね、
1: そういうことですね、
2: はい、はい、では B、
1: B の方ですね、うん、B、YouTube の方はいらっしゃらない感じですね、
2: はい、
1: メロファンの方は、うん、みかこちゃん、いくるんさん、小春さんですね、
2: う
1: ん、
2: はい、B を選んでくださったのは、はい、大切なのは一貫性、それのない相手に何度も許すたびにまた傷ついてしまいます。あなたはもっと大切にされていい人です、
1: はい、
2: っていうことで、
1: うん、
2: はい、
1: もっと大切されていい、
2: ね、うん、なのでね、一貫性のない相手をね、はい、許したりとかさ、うん、なんていうの、付き合うっていうことはね、しんどいよっていうとこですね、
1: うん、
2: だからもうそういったものはもう気にしない、もうね、自分を大事に、はい、まずはね、もっと自分を大事にしてくださいっていう感じですね、
1: なるほどね、
2: うん、
1: はい、
2: はい、
1: では、うん、C ですが、
2: はい、
1: YouTube の方は、うん、たまたま子さんと新次郎さんですね、
2: はい、
1: そしてメロファンの方はラッキーちゃん、ダーマさん、うん、ゆかりんさん、こちゃさん、えいちゃん、多いね、
2: はい、
1: C が、
2: C を選んでくださった方へのメッセージ、はい、旅の途中で迷いや孤独、怒りや不安を感じることもあるでしょう、うん、でもそれは変化のサインであり一時的な感情です。あなたは今より強く美しい自分へと変わっていく途中にいます。うん、不要なものは手放して成長を続けていきましょうっていう、
1: ね、伸びしろありますせ、
2: 伸びしろありますせって感じです。
1: なるほど
2: ね、はい、ね、みどりさんもね、ありがとう、うん、いけいけどんどんですねって、そうです、そうですね、もうね、はい、やっていきましょう、楽しいこといっぱいやってください、
1: はい、
2: はい、小春さんもね、思いやってる相手が多すぎて、ね、うん、ね、一貫性のない相手を何度も許してしまうと、うん、優しいからね、どうしてもね、うん、そういうことはありますけども、もう気にしなくていいですっていう風で、はい、
1: はい、新次郎さんが、うん、ああ、第一規模の不動産会社に
2: 面接に行きます、対面面接ですね、はい、西澤さんのスタジオまで一息です、ね、ああ、なるほど、採用されるように、あ、祈っておきます、
1: はい、はい、祈っております、
2: ぜひぜひね、はい、ね、こちゃさんもどんどん新たなことに挑戦だ、
1: いいですね、
2: ラッキーちゃん、うん、方向音痴ですって、なんでしょうねゆかにさんもね、不要なものだらけだったので頑張って手放しますっていうことで、
1: そうですね、
2: 大事ですね、ぜひぜひね、大事にしてみてください、
1: はい、
2: はい、
1: そんな形で、うん、じゃあコメントの方は、
2: はい、そうですね、茶太郎さんがね、今日イベントでガラガラくじやったら特賞でした、おお、ちょっと使えのもないものだったのでもったいないけど他のものをもらいました、でももうそれもいいことですよ ね、無理にね、
1: そうそう、
2: 自分がね、使わないものを無理に持ってね、大事に思っていくよりも手放すことによってね、
1: はい、
2: うん、よりね、いいと思います、
1: はい、
2: はい、うん、
1: ということで、
2: はい、
1: 和感とリーディングのコーナーはこの辺りでという形で、うん、
2: はい、
1: じゃあこの後は前半の1回締めですね、
2: はい、
1: ということで中締めということで、
2: はい、
1: 私ケイシの生歌動画コーナーという形ですね、うん、
2: はい、
1: 今週の後半はまた、今週はオリジナル曲でね、
2: うん、
1: 先ほどの高木みどりさんのお話もちょっとね、つながっていくような感じですけども、
2: はい、
1: 生歌は最終コーナーで歌ってまいりますので、
2: はい、
1: とりあえず前半の締めの部分、中締めですね、この後よろしくお付き合いください、
2: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは前半戦の締めのとこですね、はい、一旦ここで1時間を経過していくような時間になりますので、うん、はい、FM ギグの放送帯ですね、お聞きの方はまた来週お会いしましょうという形で、はい、YouTube の方もよろしければぜひメロファンの方にご移動なさっていただけていただきたいと、
1: はい
0: はい、集団移動していただければ嬉しいでございますがということで、今週は、まあ、以前もねリクエストをいただいた曲でということで、うん、私も初挑戦の曲ではありましたけども、う
1: ん、はい、
0: カメラの方切り替えていきますね、まず、はい、はい、まあやっぱりいろいろねリクエストに関していただきますと、うん、こちらとしてもまあ勉強になりますし、うんうん、そういうのはありがたいなということでね、
1: レパートリーが広がりますからね、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ歌ってなんぼですからね私たちは
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: ね、はい、
0: ね、でもあの歌ってる時の姿と、うん、あの喋ってる時のがだいぶ違うらしいですどっちも私ですけどね
1: まあでもそんなもんじゃないですか、
0: はい、
1: 皆さんね結構ね、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: こちらも YouTube の方も画面切り替わったらじゃあスタートしていく感じでいいですかね、
1: うん、はい、はい、もうこっちはいいですよ、
0: はい、ですか、
1: うん、はい、
0: じゃあ今週は、うん、こちらの映像をご覧になって、うん、最後ですね皆さんとお別れしたいと思います、はい、また来週ですね、うん、お会いしたいと思います。この後メロファンでお付き合いよろしくお願いいたします。ほいじゃあねバイバイ。

祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは、8月29日土曜日、今週もお送りいたします、未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております、レッドこと赤澤レッド弘明でございますね。8月の末ですね。なんと8月の末は語呂合わせで焼肉の日みたいですね。はい、早速今日は何の日ということなんですけれども、はい、焼肉の日。皆さん焼肉好きですよね。あんまり焼肉嫌いなんだよねとかっていうような人はあんまり聞いたことないです。なんかね、脂っこくてね、なかなかこうね、量が進まなくなったとかね、僕の同級生とかみんな言ってますね。さすがにね、やっぱりなんか昔はもう無限に食べてましたね。なんかご飯もね、3倍ぐらい食べて、肉もね、1人で7人前、8人前とか食べてたんですけど、やっぱりなかなかね、続かなくなってきたし、それこそカルビとかよりね、なんかハラミの方がいいとかね、赤身の方がいいとか、そんなような年齢に私もなっちゃったんですけども、でも焼肉の日ということで、もう完全に語呂合わせですよね。829、焼肉の日ということですね。まあ、焼肉文化の普及と消費拡大を、目的に制定されたということですね。はい、やっぱりなんか夏バテね、私あんまりしないんですけど、夏バテにはやっぱりね、しっかりこうエネルギー源をね、肉を食べなさいというような話もありますしね、まあ、焼肉を食べて元気を取り戻そうという願いも込められているということですね。で、焼肉はなんでスタミナ食と言われるのということですね。焼肉に使われる牛肉や豚肉には体作りや、疲労回復に役立つ栄養素が、豊富ですね。まあ、タンパク質、鉄分、ビタミン B 群、亜鉛。そう、亜鉛はね、取った方が絶対いいですよ。はい、私もね、あえて亜鉛を取るようにして、なぜかというと体の中で生成されなかったんですよね。亜鉛を取ると本当に疲れ回復するというかね、やっぱり疲労回復っていうところにも本当に今前述したようにやっぱりつながるので、皆さん亜鉛はね、やっぱり何らかの形で取った方が絶対いいですね。あとタンパク質もそうですし、まあね、タンパク質とか取りすぎってあんまり良くないとかね、まあ、鉄分はね、取りすぎると逆にちょっと疲れやすくなったりとか、まあ、いろいろ話は聞きますけれども、まあ、程よくね、やっぱりバランスよく取っていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、で、焼肉はやっぱりね、みんなでつつくね、こう焼いて、焼き役っていうのがね、いたりするじゃないですか。ね、僕なんても完全に焼き役ですよ。みんながつついて、やっぱりみんなでね、焼肉を食べましょうっていうことがね、やっぱり人をつなぐ食事というになりますよね。お鍋もそうだし、やっぱりみんなでつつくご飯って美味しいですよね。で、焼肉は一人一人に料理が提供されるのではなくて、ね、焼肉ドンとね、カルビ3人前とかね、みんなで同じ網を囲みながら焼いて食べる食事ですよね。食事と会話が生まれると、おい、焼けたから食べなさいとかね、何それ美味しいとかね、そんなような会話がね、何気なくこう飛び交うというところでコミュニケーション取りやすいってありますよね。例えばね、家族もそうだし、友達もそうだし、まあ、仕事の仲間とかもそうだし、まあ、恋人とか奥さんとかね、いろいろな環境で、まあ、食べるのがすごくね、楽しいですよね。ジンギスカンとかもね、好きですよね。やっぱり焼肉だけじゃなくて、最近はなんかジンギスカン、ラムとかやっぱり本当に焼肉とかよりね、まあ、好きになっちゃったなというふうに思うところと、個人的な好みだったらやっぱり島町とかね、脂っこいけどそんなに量いかないけど美味しいですよね。はい、まあ、私といえば福祉ということで、福祉につながる視点としては、まあ、福祉もやっぱりね、一人で成り立たない、みんなチームで動いていかなきゃなんないよっていうところが、やっぱり焼肉にね、こじつけですけれども、ちょっとつながるところもあるのかな。やっぱりね、利用者さん一人を守るためには、やっぱり介護職も看護師さんも、まあ、リハビリとかね、ケアマネさんとか、まあ、いろんな方がね、携わってやっぱりこう一つの支援っていう風になるっていう風になった時に、やっぱりいろんな方たちと焼肉をつむね、つくことによってね、やっぱりコミュニケーション生まれるし、やっぱり信頼感というのもね、やっぱりつながるということもあるのかなと思いますよね。はい、まあ、そんなところで焼肉の日でしたね。皆さん今年ね、焼肉たくさん食べてくださいね。私も焼肉この間すごく美味しいところにね、行って、麻布の美味しいとこ食べに行って、すごく美味しかったので、また行こうかなというふうに思うんですけれども、なかなかね、価格も上がってきてからね、庶民のね、食べ物と言えなくなってきてるんですけどね、皆さんぜひね、大切な方とか仲間とかでね、焼肉とか行った方がいいんじゃないでしょうかねというふうに思います。はい、では、今日のゲストですね、はい、倫理つながりでお呼びしました、フラッグ株式会社の岡本拓也さん、よろしくお願いします。
1: 岡本です、よろしくお願いいたします。
0: はい、ようこそ FM 岐阜へ。
1: はい、大変緊張しております。
0: はい、 前からね声かけさせていただいたのやっとタイミングが合いましたよね。
1: はい、本当にありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、フラッグ株式会社という会社を経営しておりまして、事業内容はウェブの制作や映像制作ということをやっております。
0: はい、はい、ありがとうございます。ウェブの制作と、もう一個なんて言った
1: ？映像ですね。
0: 映像だ、
1: はい、
0: 映像ってあれですか、なんかこう例えばホームページに載せる画像映像とか、まあ、YouTube 的な感じですか？
1: そうですね、最近、まあ、いろんな映像、それこそなんかスポーツチームのプロモーション映像なんかも最近作らせていただいたりしたんですけど、最近やっぱ多いのがですね、はい、採用に関わるそういうコンテンツを作る動画も、
0: あ、なんかこの間 Facebook に上げてたやつですか？
1: ええ、あ、もう Facebook もそうですね、上げてますね、でやっぱり採用求人っていうところに課題を抱えてる会社が多いので、でそういったところでやっぱりですね、その求職者の方も、どんな会社かわからないと、その会社で働きたいってやっぱ思わないわけですね。なのでしっかりその僕はその会社の顔が見える情報発信をしっかりして、
0: う、そうですよね、はい、大事ですよね
1: というところをちょっとご提供させていただいているということをやってます、はい、
0: やっぱりなんか経営者見なさいよ。私はコンサルやってて、それこそまあ、求職この間何かのきっかけで、まあ、お仕事につながらなかったんですけど、まあ、求職者、
1: はい、
0: いや赤澤さんちょっと仕事を、私が在宅なのか施設なのか何が合うかわからないから、はい、相談乗っていただきたいという方がいて、
1: あ、はい、
0: まあ、無料でっていうね、はい、やらしいけど、まあ、ちょっとお茶をおごっていただいて、はい、ちょっと相談乗った時に、はい、なんかその、まあ、在宅ってこういうもんだよ、施設ってこういうもんだよっていうお話をしたんですけど、はい、でもなんかそうじゃなくてって話、でも経営者の方がどういうようなマインドで仕事されていて、はい、どういうような社風なのかっていうことを知ることが大切ですよって言ったら、基本給がこれくらいで手取りがこれくらいでって言うんだけど、はい、やっぱりそこでその人には、まあ、お金を取るか、
1: はい、
0: で働きやすさを取るか、まあ、経営者のマインドがこう綴るものがあるところの会社で働くのかっていうところが、はい、まあ、重要なんじゃないか、お金よりねっていう話をしたら、はい、なるほどですねっていう話して、うん、なんかちょっとあんまりお給料高くないところに就職を決まったらしくてですね、
1: はい、
0: うん、でもなんか経営者の考え方の考え方がすごく通じるものがあったらしくて、今喜んで働いてるので、はい、今言われますねやっぱりね、
1: うん、いや一番大事だと思いますけどね、うん、やっぱりもちろん条件も大事なんですけど、うん、生活するお金っていうところ大事なんですけど、やっぱりそれだけで選ぶとですね、うんうん、まあ、もちろんもっといい条件のところがあれば、 そうですね、そちらはやっぱりこう興味が出てきますし、
0: そうですよね、
1: うん、あとやっぱりそのなんて言うんでしょう、その会社の価値観とか、
0: はい、
1: 雰囲気とか
0: に
1: 自分が合ってる、働きやすいっていうのが長く働くものだと思うので、やっぱりそういうところをしっかり、
0: そうです
1: ね、企業側もそういうのをしっかりこう、うちはこういう会社ですよっていう見せてですね、僕がよくお客さんにお話しする例え話がですね、
0: はいはいはい、
1: まあ、二次会なんかでこう、うん、スナックどこ行くってなった時に、入ったことない店、
0: うんうんうんうん、
1: ね、中入ってどんな店、どんなママがいるか分からないお店にいきなりガチャって行かないじゃないですか、
0: うん、確かに確かに、
1: うん、でやっぱり中でどんなお店で何人ぐらい入れて、うん、ママお店の雰囲気はこんな感じでってやっぱり分かってるところに人が集まるので、
0: そうですよね、
1: しっかり情報発信していきましょうって、じゃないとやっぱりそういう入りたいと思われない、
0: うん
1: うん、
0: そうです
1: ね、そんなお話をよくしますね。
0: そのためのまあ動画ですよね。
1: そうです
0: ね、経営者の方がまあ自分のマインドとか会社の社風とか喋って、
1: はい、
0: まあ、それでそれこそ、まあ、あ、こんな社長の下で働きたいとかね、はい、それすごくずっと喋ってて、その、まあ、この間久しぶりに求人出したんですよ。
1: あ、はい、
0: もう何年ぶりだろうっていうぐらい求人出して、
1: はい、
0: ずっと一人一人の担当さんが、まあ、某求人雑誌の担当さんが、まあ、昔から知っていて、赤澤さんキャンペーンがあるんだと、いやいいよ、いや俺も欲しいからさみたいな、
1: はい、
0: ヘルパーさん欲しいから今回出すけどさ、でもさヘルパー出しても来ないぜみたいな話をしてた、はい、いや赤澤さんなんとか協力してくれないか、分かったよ、もう来なかったら飯おごれよみたいな話で、はい、まあ、出したわけですよ、はい、そしたらどういったような求人出したいっていうふうに言われた時に、お金の面とかはあっさり書けと、
1: はい、
0: 社長ってこんな人って書けと、
1: はい、
0: ね、団体やってたりとか、
1: はい、
0: ラジオのパーソナリティやったりとか、
1: はい、
0: ハードロックバンドのギタリストやってたりとか、
1: はい、
0: そんなこと書いてくれって、はい、言ったんですよ。そしたら、まあ、マッチングしないから採用はしなかったんですけど、
1: はい、
0: 2人ぐらいからなんかこう応募が来て、
1: はい、
0: まあ、面接でマッチングしなかったり1人は遅刻したりして、
1: はい、
0: まあ、ヘルパーやる上でもう遅刻ありえないだろうみたいな話なので、うん、はい、まあ、はっきり言って不採用したんですけど、じゃあなんかそのどういったところにって言ったら、他のところは 数字ばっかり書いててお給料書いてる。お給料のことは御社さんは、まあ、書いてはいるけれども、まあ、社長がこんなことやって結構なんか楽しく働けそうだなと思った、
1: はい、
0: まあ、いいか悪いか抜きにしてやっぱりそういったような求人の出し方がこれからは必要なんじゃないかなと思うんですけど、御社さんどう思いますか。
1: いやもう全くその通りだと思いますね。もう本当やっぱり人間味っていうところ、うん、僕も必ずそういうウェブサイトとか映像を作るときに代表者のメッセージっていうのをインタビュー映像というのを必ず撮るんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: で、ある社長は、うん、いや俺ちょっと顔出ししたくないな、話するの苦手だなって言って、
0: なんで？
1: いやで今言う方もいるんですよ。だからちょっと、ね、人事部のちょっと部長にやらせるわみたいなこと言うんですけど、会社ってやっぱ代表者を見ればなんとなくその会社の雰囲気とか考え方って分かるので、
0: そうですよね、
1: もう社長がやっぱりそこはしっかりメッセージを伝えなきゃいけないっていうところ、それをしないで人来ない人来ないって、それは贅沢な話というか、
0: もっともですね。
1: いやリーダーはやっぱり大事ですよね、うん、しっかりリーダーが伝えるっていうところ、
0: そうそうそう、今うちで働いてるこの、まあ、管理者、ね、あの男性なんですけど、
1: はい、
0: は僕の共通の、まあ、知り合い共通の知り合いのがあったんですけど、まあ、そいつを採用するのに3回ぐらい酒を飲んでですね、で、はい、まあ、赤澤さんと一緒に働きたいみたいな、
1: はい、
0: だからその時にお金の話は一切しなかったです、
1: うん、
0: はい、で今働いてるその、まあ、うちの管理職の部下女性 30歳の女性がいるんですけど、
1: はい、
0: その人はなんとフェイスブックから僕を見つけてこの社長のところで働きたいというふうに来てくれてすごく嬉しくて、決め手はって言ったらなんかバンドやってたりなんかラジオのパーソナリティやってたりなんか団体やってたりそういったような多方面でご活躍されてるところ見るとやっぱりなんか見てる視点が違うのかなというふうに思いまして、うんうんうん、みたいな話、はい、ちょっと嬉しかったですね、だからやっぱりこれからの求人ってそういうような出し方じゃなきゃいけないのかなっていうところがあるので、はい、やっぱり本当動画を作ってやっぱりこうお仕事されてる
1: 小川
0: さんの素晴らしいな
1: という
0: ふうにはずっと思ってたんですよね。
1: ありがとうございます。
0: そうちょっとこれ聞いてみたかったんです。
1: ありがとうございます。やっぱり動画っていうのは情報量が多いですね。
0: はいはいはい、そうです
1: よね。人柄、こんな社長だよって伝えるのに、よくホームページとか写真ポンと貼ってあって文章ありますけど、まあ、それだとちょっとね、分かりにくいというか、
0: そうですよ
1: ね、映像ってもその人が喋ってるそのままこうやって目で、目の前で喋ってるのを見てるような情報量の多さなので、やっぱり伝えるところはやっぱ動画っていうのは強いと思いますね。
0: 強いですよね、はい、であとは、もう一個の事業内容で、
1: はい、そうですね、まあ、映像とそのウェブサイト、
0: そうですよね、それはまあやっぱりこうニコイチでタッグ持ちだ、
1: そうですね、
0: 販売する、
1: 基本的にはそのウェブサイトの中に動画も入れましょうっていう、
0: なるほどですね。ウェブサイトの内容もちょっと気になるんですけど、はい、どんなようなこうなんだろう、こうシチュエーションでこう作成されてっていう
1: ところ、そうですね、はい、基本的には、まあ、ウェブサイトちょっと2種類あってですね、
0: はいはいはい、
1: その会社の俗に言うそのコーポレートサイト、はい、会社のホームページですね、
0: うん、
1: まあ、この辺はもう会社によって全く違うので、
0: はいはい、
1: お客様がこう細かくヒアリングをして、で、それを伝えるんだったらこういう表現にしましょうみたいなところでデザインを作って構成を考えてたりするんですけど、
0: はいはいはい、
1: それともう一つがその採用サイト、先ほど言ってたようなその求人の部分ですね、
0: はい、
1: で採用、求職者が知りたい情報だけをまとめたページを作る。
0: ああ大事ですねそれね、カテゴリーに分けて出すっていうのは意外とこう重要ですよね。
1: そうですね、結構よくあるんですけど、ホームページで採用情報っていうところをクリックしたら、
0: はいはい、
1: 募集要項だけ文字でずらーっと、
0: あ、分かる、
1: 書いてる会社が結構多いんですよね。
0: あれ見たくなくなりますよね。
1: うん、まあインディードとかその辺で見れば分かりますし、
0: そうです
1: よね、それよりもまあ、先ほど言ってたようなその顔を出すというか、中が顔が見える情報っていうのを作りましょうということ で、
0: そうですよ、ね、
1: はい、本当に募集要項は最後にちらっと載せるぐらいで、さっきレッドさんが言ってたようにですね、人柄とか会社の価値観とかそういったところにスポット当てた情報のページを作る、
0: いいですよね、
1: はい、
0: それはまあ作って、その権利ごとを渡すってことですよね。
1: まあ、そうですね、
0: ですよね、
1: インターネット上に公開をして、
0: それ普通に、はい、例えばその人が SNS で、まあ、使ったりだとかっていうこともできる媒体として販売するという、
1: もちろんです、
0: そうですよね、
1: SNS とかでどんどん URL つけて、でそのサイトからも申し込みができるようになっているので、
0: はいはいはい、
1: もう本当に採用だけに特化したページっていう感じですね。
0: いいですよね、
1: はい、だここが、まあ、今はちょっとやっぱり一件一件お話聞いて作るって、
0: はいはい、
1: まあ、時間もちょっと費用も かかってしまうので、うん、もう少し僕はなんかたくさんの会社さんにその情報発信をしてほしいと思っているので、うん、ある程度パッケージ化をしてですね、
0: なるほどな

0: まったばっかりじゃないですか、もう26年前になると、はいはい、まあ、僕はそれこそ介護保険が始まって1年目ぐらいの時に入ったんですけど、まあ、とんでもないぐらい、今だから言えるんですけど、はい、とんでもないぐらい給料安いんですよね。だからもう、だから初任給手取り一桁みたいなもうザラで、はい、で今ってやっぱりどこの企業の社長さんも頑張ってらっしゃって、はい、お給料でどんどん上がってきて、やっぱり本当に単位数とかそういったようなね、それこそまあ、報酬っていうんですか、
1: はい、
0: 上がらないのにしっかりお給料を上げる、まあ、経営者が本当どれだけも本当に頑張ってるのかっていうことがあるんですけど、まあなんせそういった時代なんで、僕は一番最初30歳の頃この仕事始めた時に、1軒働いて1軒2軒3軒4軒5軒目が今の自分の会社なんですよ、
1: はい、
0: 全部キャリアアップでお金を、はい、給料もらう上げるためにキャリアアップの手順があったんですよね、
1: はい、
0: 全部、
1: はい、
0: まあそれはもう何だろう、こう嫌になって辞めたとかっていうところじゃないので、まあ自分としてはいい転職だったのかなと思うんですけど、はい、全部お給料、まあ全部交渉しましたよ、
1: はいはい、
0: 社長さんに、
1: は
0: い、いやこんだけのことを私しますので、はい、こんだけ給料くださいって言って、はい、どんどんどんどん、まあ、まあどんどんというか、まあ4件ぐらい転職をしたんですけど、はい、今の方たちって、まあ、いいか悪いか抜きにしてあんまりそのあたりの、まあ、貪欲さ、お給料をたくさん欲しいとかっていうのが、
1: はい、
0: ちょっとなんかやっぱそう低くて、
1: はい、
0: 低くてっていう言い方おかしいけど、まあ、ちょっと我々の世代よりはちょっと弱いところがあって、
1: はい、
0: まあ、それは仕方ないんですけど、やっぱりなんかそのこういう社長の下で働きたいとかっていう人って今の時代本当増えてきたんですよね、
1: はい、うん、はい、
0: そうだからなんかその求人出したところでどうせ来ないけど、だったら SNS でちょっと前、ま、極力なるべく自分の考えとか発信してとか、はい、逆に求人につながるのかなっていうふうに思ってて、
1: いやもう間違いないと思います ね、
0: うん、ね、そうですよね、
1: 本当に。あとその入ってその情報発信をしないで採用してしまうと、
0: うんうん、
1: もちろん入ってから分かることがすごい多い、
0: うんうん、
1: まあ、よくあるその思ってたのとちょっと違いましたっていう、入って 2,3 ヶ月で辞めちゃうみたいなミスマッチも防げると思いますね、
0: うんうんうん、
1: しっかり情報発信見てもらってから、
0: うんうん、
1: 入ってもらうっていうのは
0: そうですよね、
1: その辺も防げると思いますね。
0: なるほど。クライアントさんって大体どういった層というか、はい、まあ、大きい会社さんから、
1: はい、
0: まあ、中小零細からっていうところですか、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、本当に全国に営業所があるような会社さんも、
0: うん、
1: 1000人以上いるような会社さんのその辺の情報発信もさせていただいたり、
0: うん、
1: で規模、まあ、小さい人数で言えば、うん、本当に20名、10名から20名ぐらいの企業様のお仕事もいただいたり、
0: うん、はい、福祉関係って言いますか。
1: いや福祉は今のところそんなないですね。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: やっぱりね、なかなかそこに経費を使えないんでしょうね、うん、やっぱりね。うん、
1: でも福祉業界もあれですよね、まあ、何かで見ましたけど、例えばその、
0: うん、
1: 筋トレが好きな
0: 方
1: を積極的に採用して、
0: はいはい
1: はい、でその会社側も、うん、なんて福利厚生でやってるんですかね、
0: うん、
1: そのいろいろ、まあ、プロテインとかですかね、
0: ありますよね、
1: なんか、うん、いや、そういうのも大事だと思いますけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、その人の、まあ、仕事ともう一つ大事なところとマッチさせるっていうところですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: 大事ですよね、まあ、どういった福利厚生を持っていくかっていうところですね、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に健康に即するようなやっぱ福利厚生だったりいろいろあると思うんですけどね、
1: はい、
0: うん、なるほど、そういったようなところにつなげるのもいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、結構ニーズ的に、そのクライアントさんのニーズ的にやっぱり皆さんって求人にやっぱり特化して、求人を例えばそういったような媒体を使うことによってこう円滑にするみたいな思いが強いですか、皆さん。
1: ああ、求人の求人支援の会社にも丸投げしちゃう、
0: 丸投げしちゃう、
1: そういう、
0: はい、
1: あ、そう、多いと思いますね。
0: あ、なるほど、そうなんですね、
1: はい、やっぱり人事部っていうものを会社で持ってない会社が多いので、
0: はいはい、
1: なのでこう、まあ、総務の方とか、こう事務の方がその普段の仕事もやりながらちょっと片手間で求人やるみたいな、まあ、そんな甘くないので、それで人が来るほど甘くないので、で結果外注というか外部にアウトソーシングして、その中の文章とかも、
0: もう
1: 提案されたらもうこんな感じで出しましょうみたいな、
0: な
1: こういう言葉が刺さりますからみたいなので、でも結構丸投げしてる会社が多いと思いますね。
0: なるほどですね。
1: で採用もう今月一件も応募なかったんだとかですね、その辺は、まあ、それはそうかなと思います ね、
0: そうですよね。
1: その会社が考えて作ってるんだったら当たり前ですけど、そういう会社が多いんだったら、
0: うん、
1: 他の記事も全部似たような、
0: うん、
1: 記事の中の一つになっちゃうので。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だから求人誌開いても

0: な同じに見えるっていうか、
1: 見えますよ ね
0: お金かけてそれこそあの一面使ってるような、はい、あのところだったらやっぱりバリエーションがあると思うんですけど、はい、まあ、こういう方求むみたいな感じ、一番あの比較的こう一番リーズナブルなあの要はそのコーナーだったら、はい、本当ちっちゃいじゃないですか、はい、
1: そうですね、
0: お金のこと書いたら終了みたいな、はい、福利厚生あの社保完備みたいな、はい、そんな当たり前のこと書かなくていいのになってこというふうには当たり前じゃ、当たり前じゃないかもしれないけど、まあまあそこら辺は書けていかなきゃなんないので、まあ、当たり前のことは書かなくていいのかなとかね。
1: いや、そうですね、先ほどレトさんおっしゃってたように、その社長こういう人です、こういうのが趣味です、
0: そうそう
1: そう、まあ、なんか面白そうのなんかを伝える方が僕もマッチしやすいと思います、
0: ね、そうですよね、
1: その次に条件ですよ、
0: そうですよね、はい、やっぱりある程度の部分の お金もね、
1: はい、
0: こう基本給いくらとかっていうのを書いてなきゃならないですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 一番上に持ってきちゃう、来るのもやっぱり会社側も、もう条件だけで人を取ろうっていうことになっちゃうの で、ちょっと中身がちょっと薄いかなと、
0: ね、そうですよね、はい、まあ、そのあたりの一役になっていただいて、本当に福祉の方にもねちょっと刺さっていただきたいなと、
1: ね、ぜひそうですね、はい、
0: 思いますよね、はい、なんか意外となんかこう本当求人に苦労されてる経営者さん本当に多いので、やっぱですよ、うちも、
1: あ、はい、
0: あの今はストップしてますけど、
1: はい、
0: 募集しなくてもまあ来るようになったというか、まあ、無料のところで、
1: はい、
0: 無料の求人あの広告等々でネットの、はい、それでまあ来るっていうケースもあるんですけど、はい、ほとんどあれですね、そっちは反応ないです今ね、やっぱり SNS とか、
1: はい、
0: まあ、そういったようなところで来てくれる方が今大半ですね。
1: やっぱり福祉もそうですけど、まあ、一つ壁を越えるっていうところは、その福祉業界で働いてた方がまた転職で同じ業界に行くじゃなくて、別の業界からやっぱり来てほしいっていう。
0: そうですよね、
1: 福祉業界を全く接点がない方に福祉でちょっと働いてみたいなって思ってもらうような情報をやっぱ発信しないと、
0: そこなんですよ、
1: 増えていかないですよね、
0: そう。だからこの業界本当あの建築関係の、ね、社長さんもすごく苦労されてるし、
1: はい、
0: まあ、福祉の経営者も本当みんな苦労してて求人に、だけどやっぱりなんかそのなんだろうな、こうだからこそっていうところありますよね、やっぱりね、なんかこうやり方っていうか、
1: はい、
0: 発信の仕方っていうか、
1: はい、
0: まあ、そういったところをちゃんと考えていってほしいなというふうに思うので、そしたらね、まあ、そういった業界の方たちには非常に申し訳ないんですけど、求人上げなくても行ける、くれ、これ来るようなね、
1: はい、
0: 働きたいっていう人が来るような環境に持っていくっていうところの、ね、下準備をね、やっぱり岡本さんの会社に頼んで、やっぱり世の経営者さんはやっぱりやっていった方がいいですよね、
1: はい、
0: そしたらそのあたりのプロデュースもある程度していただけるということですもんね、はい、なるほど。本当、岡本さんに連絡取るにはどういうふうにしたらいいんですか。例えば、なんだろう、こう Facebook とかインスタとか、
1: ね、まあ、Facebook も、まあ、個人の Facebook もやってますし、はい、まあ、インターネットでフラッグ、そうですね、フラッグ採用ホームページとかって検索すると普通に出てくる。
0: フラッグはカタカナ
1: アルファベットですね。
0: アルファベットですね。
1: 旗っていう、旗のフラッグ。
0: 旗のフラッグ。はい、はい、はいはい。じゃあフラッグ採用インターネット、なんかその採用ホームページみたいなのを調べれば、大本さんにたどり着ける。
1: はい、出てくるんですね、普通に、はい。
0: なるほど。あとはあれですよね。例えば、まあ、僕のフェイスブックつながってる方とかは、ね、
1: はい、
0: ちょっと探していただければ。
1: もう全然いつでも DM そのまま送っていただいても、
0: ね、そうですよね、
1: 構いませんし、ん、今日連絡も、まあ、ここでは電話番号言えないですけど、いつでももう電話も。
0: うん、
1: 朝でも夜中でも出ますので、
0: そうですよね、はい、まあ、そのあたりちょっとね、経営者さんのちょっと着目してほしいところではありますよね、
1: はい、
0: ありがとうございます、ご家族こうはあれですか、皆さんこう仕事を応援してくださってみたいな。
1: あ、そうですね、はい、
0: なるほどなるほど。
1: 私も起業したのが、
0: はい、
1: 今42なんですけど、はいはい、40の年なので2年前、ちょっと2年前ですね、
0: なるほど。
1: なのでもう、まあ、子供も今3人
0: うん、なるほど
1: ですね、いてっていう中での起業だったんですけど、
0: うん
1: うん、まあ、応援して
0: くれて、うん、
1: そうですか、はい、今やってます、
0: まあ、本当に常々毎朝水曜日に思うんですけど、まあ、イケメンすぎて腹が立つというね、
1: いや
0: ところがね、あるから、まあ、さぞね、奥さんもお綺麗でね、こういろいろいろいろご経験をされてね今までね、
1: 話の話題が180度変わりすぎじゃないですか、大丈夫ですか。
0: いや大丈夫ですよ、ちょっとそのあたりはね聞いてみたかったなと思って、ね、
1: あ、本当ですか、あ、ぜひぜひ、
0: どういったようなね、はい、経歴で今があるのかとかね、まあ、お仕事もしなきゃなんないしって言ったら、お仕事でやっぱクライアントさんも、いやちょっとかっこいいとかって言われてね、いろんなね話になったりっていうことがあるんじゃないかなっていうね、
1: ちょっとしかないです、
0: ちょっとしかないですちょっとあるんじゃないですか、
1: はい、
0: ね、だけどまああれですよね、なんかその なんだろう、まあ、そういったところっていうか、なんかこうやっぱりなんかその人は見た目が9割とか言うんですよね。
1: ありますね、
0: はい、あるんですよ。そうでやっぱりこう見た目、まあ、見た目の優しいイメージとかね、いろんなイメージがあるので、はい、あれですけどね、まあ、そういったようなところって非常に重要だと思うので、
1: はい
0: ね、やっぱりこういろいろこうお客さんの集客状況とか、はいはい、あの家族ご家族さんとのこうやり取りだとか、ちょっと恋愛感だとか、ちょっと来週切りみたいな
1: と思うんですけど、面白いですね。
0: 面白いですか、いいですかね、はい、
1: ぜひ、
0: まあ、ちょっと仕事につながるようなね、はい、ちょっと話にしたいなというふうに思ってるので、
1: はい
0: はい、来週もよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。はい、この番組は、番組への質問や感想アドバイスをお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱の輪宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますと、とても励みになります。この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、純情と書いて素直と読むというね、
1: はい、
0: あの某団体から教えられる言葉ですね、はい、純情、あの小島会長が好きみたいな言葉で言ってましたけどね。
1: あ、素直ね、
0: 素直ね、はいはいはい、確かにその素直にそのなんか耳を傾けるというか、はい、いろんなことをその踏み落とすってなかなか、まあ、簡単そうで難しいじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: で、そのそれがね、言われてすぐできるくらいならとうにやってるみたいなね
1: 確かに。
0: で、そのほんまに知らなかったことで目が、はい、目から鱗が落ちるようなことっていうのも、まあ、だんだんなくなってはくるやんか。どっかでは聞いたことあるけど、うんうん、やったらそれいいと分かっているけど、うん、まあええかみたいな、ね、
1: あ、
0: 例えばそれを食べたらいいと言われても、
1: はい、
0: まあ、分かっちゃいるけどみたいな、ね、もうお酒やめた方がいいと言われても分かっちゃいるけどみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこはええやん、まあ、今日の一杯ぐらいはみたいなね。で、そういうのってなかなかこう実行には移せないわけですよ、
1: はい、
0: ね、まあ、なんとなくそれを、ね、いろいろとね、こう、まあ、あ、生活習慣であるとかが整わないであるとか、うん、
1: はい、
0: まあ、あるいはちょっとこう疲れが取れないであるとか、
1: はい、
0: でそんなことはね、その別にそのいうことを誰かに相談したとか、う
1: ん、はい、
0: そういうサイトで問い合わせたとか、
1: はい、
0: 検索したこともないんやけれども、
1: はい、
0: まあ、多分生年月日をいろんなとこさて入れてるせいでね、
1: あ、
0: まあ、そんな回ってくるわけですよ。
1: あ、60歳っていうことがバレてるわけ、
0: ね、バレてるわけですよね、はいはいはい、だからまあそのいろんなことが余計なおせっかけいっぱい流れてくるわけ、うん、
1: はいはい、
0: でも、まあ、あのまだ比較的あの健康の方だと思うんですよ。
1: まあね、
0: その同世代の中では、
1: まあ多分ね、
0: で、うん、まあ、結構活発に動いてる方ですし、
1: はいはい、
0: 何よりも、うん、食欲が旺盛ですから相変わらず。
1: あ、ね、食べれる人は元気な人多いですから、ね、
0: やっぱりそこよねと思うのね、うん、食べれねえへんなったら終わりやみたいなところはあるやんか。
1: まあね、確かに
0: 栄養取っていかないとみたいな、
1: ね、そりゃそうですね。
0: だからまあその一時本当にあれなんかね、そのすごくこう、まあ、リュウジのバズレシピとかを見てたりもしてて、
1: はい、で
0: 好奇心が勝ってこれ作ってみようとかさ、
1: はい、
0: いうのがあって、
1: はい、
0: ものすごくワンパンパスタに凝ってみたい
1: 、
0: ね、味の素を大量に使ったラーメンを作ってみたい、
1: はいはいはいはい、
0: みたいなね、
1: はい、
0: 丼物に凝ってみたい、
1: はいはいはい、
0: あ、そんな簡単にできないとやってみようみたいな、ね、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、だから最初の頃は至高のメニューみたいな凝ったやつもやってみるわけよ、
1: はいはいはい、
0: いっぱい材料揃えて、
1: はいはい、
0: でもまあだんだん虚無レシピじゃないけど、
1: はいはい、
0: 簡単にできるよう
1: です
0: ね、
1: まあ、ですね
0: みたいなね、
1: はい、
0: そうすると簡単にできるやつって大体ジャンキーやん。
1: あ、そうなんかな。
0: そう、もう目玉焼き丼っていうと、もう目玉卵2個にウインナー3つ入れて、
1: あ、
0: で何や、醤油と砂糖と、ね、うん、みりんと、
1: はいはいはい、
0: ウスターソースとちょっと混ぜたタレをかけるみたいな、うん、
1: はいはいはい、
0: でマヨネーズもさらにかけるみたいな、うまい決まってるやけど
1: 味濃そうやな
0: そうやな、
1: はい、
0: あ、でそんなんもあって、でちょっとここ何ヶ月間は、
1: うん、
0: まあ、忙しいというのもあったし、
1: はい、
0: こう制作物の締め切りに言われてると、ほんまに食べる時間が、
1: はい、
0: 作る時間もったいないから、もうほんまにご飯に、
1: はい、
0: 卵かけご飯でもいいやと思うんやけど、それにでもちょっと凝ってしまうのね、
1: はいはい、
0: 塩卵かけご飯というのがメニューに上がってきて、まあ、熱々のご飯に、
1: はい、
0: 先に白身だけ落とすと、
1: はいはい、
0: で黄身は避けとくと、
1: あ、
0: で白身だけでガーッと混ぜてしまうの、
1: あ、なるほど、はいはい、
0: ほんで、で黄身を乗っけて、
1: はい、
0: で、塩と味の素を振ってで、はい、海苔かけて、
1: で
0: 食べる直前にその黄身を溶かしながら食べる、
1: あ、美味し
0: そうね、美味しそう、
1: はいはい、
0: そんなんでもいいと思ってたんだ、
1: はい、
0: だからまあ食生活のバランス取りながらこういうものばかり食べる時期もあれば、
1: うん、
0: ちょっとねそのもやしで代用したラーメンで麺を使うもやしとか、うん、そんなことしてて、うん、まあまあまあなんとなくそういい感じで来てるんやけど、うん、ここ 1,2 ヶ月間の問題となるとね、はい、やっぱりこう良質な睡眠をどうやって取るかという、
1: ああ、まあ言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: マッサージして、
0: マッサージ、そう、あれはね、
1: リンパ流して、
0: あれは寝たら、
1: はい、
0: 寝たら 3,4、うん、時間寝れるっていう、
1: うんうんうん、
0: 最低でも、
1: うんうん、
0: 途中で起きるとかなくなるっていうね、
1: はいはい、
0: まあ、足から血流を良くしてってことなので、うんうん、それ確かにあれやると、
1: うん、
0: 寝たらまあ 4,5 時間
1: ぐ
0: っすり寝れるってい うのがあるんだけど、
1: はい
0: はいはいはい、問題はやっぱりこうね、寝つきなのよ、
1: あ、
0: ね、寝ようと思って寝て寝損なうともう目が覚めるから、
1: うんうんうん、
0: 一旦もう寝るの諦めて、うん、で夜中起きてパソコン作業ずっとして、うんうん、で明け方5時6時ぐらいにようやく眠たくなるから寝て、
1: はいはい、
0: ほんで、8時9時に起きてみたいな、そうすると絶対夕方眠くなるやんか、
1: あ、そうかな、うん、
0: これは良くないなと思って、
1: うん、そうですね、
0: なんかこう、ね、眠れずにゴロゴロしてるってあれすごく嫌やんか、なんか
1: こう、あ、そうですか、
0: うん、
1: 嫌だと思ったことがないので、
0: ああ、
1: なんとも、はい、
0: もうどうしようかな寝たいねんけど、なんかもう かといってな、ずっと延々ねスマホとか見つけたら見つけられるしとかな思うやんか、うんうん、でそのねこうちょっと X とかを見ててさ、うんうん、まあね、ちょっとこうなんかこう自分もちょっと意見したくなるようなものが出たときにちょっとわーっとか考えるやんか、
1: う
0: んうん、ちょっとこうアドレナリンが出かかるやんか、
1: あ、そうですね、
0: でその時にふとなんか回ってきたなんかのショート動画が、うんうん、とにかくあの寝る前にスマホは触るなと、
1: うん、そうね、それは本当に言われるよね、
0: これ前にも誰かに言われてね、
1: うんうん、ほんまそれはそうらしいよ、頭の横にも置いてあかんしね、そんなん、そんなん言う、それ分かっちゃいるけど、分かってるけど
0: や、分かってるけどや、うん、そんなん、でも、うん、特にそのまあこの辺で8月には和歌山行きました、まあ、あれもまあ言ったらもうちょっと特殊な環境やからさ、はいはい、そんなにぐっすりは寝られへんやんか、はい、
1: うんうん、
0: まあね、お盆もあの大阪帰ってね実家でいたんですが、うん、あれもお盆風不規則の生活の真っ只中だったんで、
1: はいはい、
0: あのそんなにぐっすりとは寝れてないのよ、だからそうやなと思ってここ 3,4 日、
1: はい、
0: あのスマホ触ってないんです
1: よ、あ、素晴らしい、
0: もう布団に持ち込まない、
1: はいはい、
0: ね、持たない、持ち込ませない、もう書くと一緒ですよ、スマホ
1: は、なるほどなるほど、あ、でも脅威としてはね、
0: 脅威としてはね、
1: 脅威としてはまあなんか似たようなものはあるかもしれません、
0: そう、うん、これグッとよ、もう純情と書いて素直な心で
1: なるほど ね、
0: あのここは聞こうと思って、だからまあ、うん、なるだけ気になる、だからまああのね、その寝る前にまあ YouTube とか見たりもする、うんうん、お酒は最近飲んでないですから、
1: はいはい、
0: 炭酸飲んで、うん、これも霧のいいところでやめると、
1: うんうん、
0: もう一杯あげようかなとね、
1: うん、
0: 炭酸
1: 飲んで、炭酸もう一杯あげようかなと思うのね、
0: そうそうそうそう、これまあでもね
1: 面白いな、はいはい、
0: タプンタプンなるだけやしやめとこうみたいなそう、おね、まあ気になるそこの場で、チラッと X とかね、
1: はい、
0: あの見て、
1: はい、
0: あ、まあなるほどなみたいな、
1: うんうん、
0: あ、今こういうこう世論調査こうなのかとか、
1: はいはい、
0: そういうのを見て、
1: うんうん、
0: 各政党支持率こうなのかみたいに見て、うんうん、ひとしきり、うん、なるほどと思って、うん、そこに置く、
1: はい、
0: ね、歯磨いて、うん、布団に行く、
1: うん、
0: さあ寝るぞと思ったら寝れんねんな、
1: あ、寝れんね
0: や、あれびっくりした、
1: 素直なええやんか
0: びっくりした、さすがやわ、素直な心は大事やわと思って、
1: 大事やね、うん、
0: もうここ数日か、だからその
1: 寝つき、ぐっすり朝まで寝れてるんですか、
0: 朝まで、そう、
1: あ、いいじゃないですか、
0: で、あ、ほんまやと、これすごくこうぐっすりつっと寝てふっと目が覚めて、
1: うん、
0: まあほんまにその寝る時間にもよるけど、まあ今大体7時か8時には目が覚める
1: のすごい健康的もう昔のサイザーさんでは考えられへんぐらいの感じ、そうそう、
0: だから今でも別に4時ぐらいまで飲んで、
1: うん、
0: 6時寝るとか全然できるんやけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱりな、特に今のほんでその基本的にはもう家でのパソコン仕事ばっかりやから、
1: はいはい、
0: もう全然なんかもうあの
1: スタジオに来ることもないしね、ほとんどね、
0: そうするともうこうね、めっちゃ目が疲れるから、
1: はい、
0: ちょっとね疲れたら横になろうと思ったら、そこで3時間寝たりするわけよ、
1: うん、ああそうやな、時々あるよね、なんか
0: そう、でこれはやっぱり良くないし、なんか社会生活不適合者みたいから
1: まあそんなことは今に始まったことじゃないけどね、
0: まあまあね、あ、だからそれはね、あのすごくちょっとこう、
1: はい、
0: 新しい発見 で、
1: うんうん、
0: で特に今こういうね、もう本当に先も言いましたが、そういうこう出かけてって自転車こいてさ、
1: はい、
0: たとえフレキシブルな時間のフレックスタイムワークだとはいえ、
1: うんうん、
0: まあなんていうの、その昼過ぎには行ってんか、前やったら、
1: はいはい、
0: で夜までいて帰ってきて、うんうんうん、まあ、その間はスタジオではそんなに爆睡はせへんや、
1: うん、
0: ちょっと横になって10分15分みたいなことあったとして思っててな、はいはい、今はそれがこうそんなにない以上は、
1: うん、
0: なんかこうここなんとなくなんとなくのその規則正しい生活はしないかんなというのを思ってて、
1: はい、
0: ちょっとね、うん、そのストレッチとかみたいなの頑張ってみたり、
1: うんうんうんうん、
0: で月に1回だけ整体行ってるので、
1: うん、
0: まあ、そこでもうちょっと体整えたりして、
1: はい、
0: なんとかね、
1: うん、
0: 気持ち的には
1: そう、ね、
0: 来年に向けて、
1: はい、
0: 来年もしかしたらまたもう一回ね、
1: うん、
0: これもちょっと表舞台に立ってさ、
1: はいはい、
0: 歌ったり踊ったりするかもしれんや、
1: あ、そうね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: そんなもので今もう計らずも、
1: はい、
0: あの、
1: うん、
0: 人気アーティスト、
1: はい、
0: 美月さんの
1: シェイクマイティ
0: 動画の中で世界中に晒してるわけですから、
1: はいはいはい
0: はい、ね、あの、この、あの母親にも言われましたよ、他にも、もうちょっとちゃんとした格好で出ろとまあまあ髪の毛もちゃんとしろとみたいなね、だからまあこの間ね散髪も行ってきたわけですよね、あ、そうかと思って、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: 大事です
0: ね、気持ちは大事だなと思ってな、
1: そうですね、身だしなみは大事ですね、
0: そう、まあこの辺でいいかと思ったらもうそこで、
1: はい、
0: ゲームセットになってしまうのでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そんなのちょっと考えながら、
1: はい、
0: 今いろんなところをねそのさらにこう整理をしてるわけですよ、
1: うんうん、
0: YouTube チャンネルとかもね、
1: はい、
0: で KC さんの公式 YouTube チャンネルも今こう解説して、はい、今まだちょっとあと微調整してるところなんですけど、
1: はい、
0: 山下 KC 公式チャンネルみたいなもの探せば出てくると思います、
1: はい、
0: ミュージックビデオとかも成立しつつあるので、はい、でそうやって、いろいろとちょっと変わっていきますのでね、うん、あのその辺みんなちょっとチェックしていただきつつ、
1: はい、
0: 来年の予定もぼちぼちと決まってきましたので、
1: そうですね、
0: もうね
1: 1月2月は決まりました
0: ね、決まりましたのでね、はい、これも近日中に発表しますので、
1: はい、
0: あのもうとりあえず1月の今の段階では、全土日何があっても来れる段取りしていただいてあのね、我々の情報が解禁になったらその日は確保していただいて、
1: はい、
0: あの京都に来るということで、
1: ぜひね、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
0: だから本当にその、三月の部屋もね、まあ、好評で、
1: うん、はい、おかげさまでありがとうございます、皆さん見ていただきまして、
0: もうね、三月の部屋もね、まあ、あれだけで言うならかれこれ1年ね、足掛けで言うなら2年前、
1: 三月の部屋、うん、三月の部屋2年もしてないよ、
0: 今年1年から、うんうん、そんなもんか、
1: ま、そんなもんです、いやもうすぐ1年
0: なるかぐらいか、
1: なるかなら
0: ん
1: か、
0: 今年はまたいでやんな、
1: またいでない、またいでない、
0: あ、ほんまに、
1: またいでないと思うけどな、今年の1月からじゃない、
0: そうやったかな、
1: 違う、
0: なんか結構やってるんだよ、だって50、そうですね、56回とかでも、
1: あ、じゃあちょうど1年経ったぐらいか、
0: うん、確かにあれはちゃんと品番じゃないけど番組売ってるから、
1: うん、
0: 確か56回、今日のが56回なん
1: で、ね、最初にここか、2025年の7月4日
0: か、
1: だから8月スタートやからちょうど1年や、
0: 1年や、丸1年やな、うんうん、おね、うん、あれもなんとかね、あれはなんとか見つけたのにね、
1: はい、
0: だましだまし、
1: うん、最初はね、
0: ね、
1: うん、
0: もう
1: 母の勝ちです母の忍耐勝ちです、
0: 勝ちやな、はいはいはい、ね、ちょっとねあれがね、もうあのカメラに向かって笑ってくれへんとかふてくされてるとかいう、ね、あの声もね、うん、あったりなかったりしながら、ときましたが、ちょっとねすごく最近はやる気になっておりまして、は
1: い、うんうん、
0: なんかこうアーティストっぽくというかね、
1: うん、
0: 歌声も変わってきたりしてね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 最初の頃に比べるとね、
0: そう、
1: うん、
0: だからまあそこがちょっとそのね、こう音源でしか聞けない、ミュージックビデオでしか見れないというスタンスから、
1: うんうん、
0: 生で歌っているところを聞いてみたいみたいなね、
1: はいはい、
0: ところまで、
1: うん、
0: そのなってきたんじゃないかなと、
1: うんうん、
0: でインスタとか TikTok 経由でもね、なんかいろんなところからなんかまあ DM が届いたりしてね、
1: はい、
0: まあ密かにいろんなところで、
1: うん、
0: あの注目を浴びつつ、うん、でね、その三月の部屋も、
1: はい、
0: まあそんな感じで番組として別にそんなに PR することもないかと思って、なんとなくファームトン公式チャンネルの方でアーカイブ上げていったんですが、
1: うん、
0: まあ、特にサムでもそう変えることもあると思って、うんうん、でもまあ公式チャンネルのあのアスクミツキとかさ、うん、インサイドなんたらと連動してるから、まあ、ここからはちょっとコンテンツも中身しっかりしてるやんか、うん、
1: はい、
0: で、今週からアーカイブは、
1: はいはい、
0: ファームトンカルチャーチャンネル上げていこうと、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、であっちの方ね、その、2週間前のやつは今日上げて、
1: うん、
0: で先週のやつももう今公開になってる
1: ので
0: 、うんうん、でこ今夜の分も来週に上がってるということで、うんうん、バームトンカルチャーチャンネルに上げることにして、
1: はい、
0: でもう全部当然やけど、そのあのなんていうの、そのキャプションとか全部日本語にしてるので、
1: はい、
0: 公式チャンネル全部英語やけどね、
1: はい、
0: で今日ちょっとふと思って、あのショート動画も切り抜こうと、
1: ああなんか上がってるの見ました、
0: そう、
1: うん、
0: あれも、カルチャーチャンネルに上げるから日本語のキャプション、うん、
1: はい、
0: テロップつけてやりましょうと思って、うんうん、でちょっとコンセプト考えたんですね、
1: はい、
0: もう、公式チャンネルは英語海外向けで、
1: はい、
0: もう実績のある謎のユニットアーティストとして、
1: はい、
0: 割とドヤ顔の、
1: はい、
0: キャプションにテロップ入れてるわけよ、
1: はいはいはい、
0: ね、お前みんなもうみんな待ってたみたいな、
1: あ、なるほどなるほど
0: 今週はこれだからね見てよみたいな、みたいなね、
1: はいはい、
0: よくちゃんとコメントも書いてよって感じのテンションの、
1: はい、
0: ノリな
1: ん
0: だあれ、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ国内では、
1: はい、
0: 全然じゃないですか、
1: まだまだ無名ですからね、
0: そう、
1: はい、
0: だから考えてんでとだとするんなら、
1: はい、
0: 国内向けに、
1: うん、
0: ほんまに駆け出しの、
1: はい、
0: やっとあのアコースティックギターで、
1: うん、
0: ちょっとこう動画も出してみましたみたいなテイストでちょっと出してみようかなと、だからそういうノリでそのカルチャーチャンネルに上げてるショート動画は、早く私のこと見つけてねみたいなコンセプトで、
1: なるほど、
0: そういう思いで見ていて、
1: はいはい、
0: でちょっとね日本の新しいファン層、
1: うん、
0: まあ 彼女チャンネルは、うん、今現在では年齢層高いやん。
1: まあそうですね。
0: そう、うん、だからちょっとね、
1: まあ、仕方がないです ね昭和歌謡からの流れの人たちですから、
0: もうね、はい、あの酒飲んでるね、飲んでるしてるわけですから。
1: そうですね、
0: でそこにねちょっとそういうその新しい風も入れつつ、
1: はい、
0: あのまあ、国内での認知度も上げていったらなということで、うん、ショート動画も上げていきますので、
1: はい、
0: あのビッグデータ作戦でね。
1: あ、そうですね、大事、ビッグデータ
0: 作戦。なんかあの、そのショート動画見た後は夜遊び見るとかね、
1: うん、あ、してるしてる。
0: あ、さすが、
1: してるしてる。
0: 時々回ってくもんな、その関連動画で。
1: あ、そうですか。
0: そう、俺があんまり聞かないような。
1: あ、私してるよ。
0: あ、それ
1: それ聞いた後藤井風聞いてみた。
0: あ、それや、
1: うん、あのめっちゃしてるだから間に挟みながらずっと再生
0: それで、
1: あの占いしながら占いしてる時は別に携帯見ひんからしながらずっとビッグデータしてる
0: 、うん、あ、それで、だ なだからこの間来た DM もなんかそういうね、若いあの、まあ、シンガーソングライター系の子を、
1: はい、
0: 紹介してるようなアカウントからね、うんうん、リポストさせてほしいみたいな、ね、
1: はいはい、
0: あれはだからまあ新しい流れやんか、
1: うん、まあね、うん、
0: いやちょっとそういうとこも入れてね、
1: はい、
0: 国内外問わず、
1: うん、
0: 認知度を上げていき
1: たい。そうだね、それはそうだね、うん、うんう
0: ん、まあ、そんなことなんで、だからまあ、はい、それでやっております、ね、今日の三つ国部屋も、
1: はい、
0: 第2弾や、
1: はい、
0: ワンテイクセッションの第2弾が、
1: はい、
0: 今日公開されます、
1: ね、うんうん、
0: あのちょっとね、ちょっとわちゃわちゃした感じになってますけど
1: 今週はね、
0: 今週はね、
1: はいはいはい、
0: ぜひここを見た後は、うん、カルチャーチャンネルでアーカイブが上がるので、
1: はい、
0: そっちをまた視聴回数を回していただいて、
1: うん、
0: あっちなんとか登録者数を増やしていきたいのでね
1: 全然伸びひんね、
0: 全然伸びひんな、
1: 全然伸びひんね、まあ、もっと宣伝せなあかんねやろうけどな、
0: だからまあそのどこど誰が旗を振るかなのよ。まず起爆剤が必要やん、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱそのね、ブレイクする最初の何なのか、うんうんうん、それ占いなのか、ね、意外と田浜さんの料理なのか、そこでバズってもなって感じだけ
1: ど、そうやな、パームトーン、まあ、関係ないっちゃ関係ないからね、
0: ケイシーさんのカバーなのか、
1: はいはい、
0: 分からへんけれどもね、
1: はいはい、
0: そこもちょっとこう視野に入れつつ、
1: はい、
0: うまくね、あそこなんとか来年の2月までに、
1: あ、そこのチャンネルは無理ちゃう、
0: なんかがやな、いや
1: こ再生数は足りてんねやったっけ、
0: 全然もう時間も足りてんねん、
1: あ、
0: まあ、あとはもう登録者数だけやねん。
1: あ、そうか、買うか、
0: 買うかも、ここは
1: 買うかも、
0: 金にもの言いますか、
1: 急に1000とかなってたら
0: あ、やりよった
1: そう思ってって思って、
0: まあまあまあまあ背に腹は変えれませんからね、うん、ここは大きいからな、そこの壁を、
1: まあまあね、うんうん、
0: ちょっとね、まあ、それがまあこの年明けまでの課題です、
1: はい、
0: まあ、シェイクマイナスの再生回数ね、うん、時間が必要なので回数では、
1: うんうん、
0: 回数もいけるから時間やな、
1: うんうん、
0: だからインサイト
1: だからさ、うん、その占いとかやともう星座占いをやるのが一番伸びるのは伸びるね、
0: うん、
1: 例えば今週でもいいし、うん、今週で上げてはる人いるけどね、はいはい、あれすごい手前よ、今週の双子座さん、今週のお羊座さんって、うん、12星座を1本あたり20分ぐらいの作るわけよ、それだもう日がない一日それやってなあかんやんか、だ、撮るのは撮るけど、例えばそうやってちょっと頭とお尻とかつけて、うん、ちょっと他のやつ動画見て才沢さんがボンって上げてくれんねやったら全然やるけど、それを私が一人でするのは多分ちょっと無理なのよね、はいはいはい、占いとかもなんかまあテーマはあれやね、うん、もうなんやったらチャッピーに聞いて、うん、こういうのでって言うや、うん、そのテーマは言ってくれるからさ、でそれで三択占いとかしてもいいねんけど、それをだから週に1本とか、もう何やったら毎日上げるぐらいの感じでやると、
0: はいはいはい、
1: まあ、ドンと上がるとは思うねんで、うん、登録者数は上がると思うんだけど、でもそうなってくるともうパームトーン関係あれへんやんってなるからな、
0: そこのバランスがな、
1: そうなのよね、
0: まあ、1コンテンツとしてちょっとだから、まあ、あんまりがっつり本格的な占いというよりかちょっとひねったな、
1: うん、
0: 他にはない切り口みたいな、
1: うん、いやもうい
0: やでも実際なそのパームトンカルチャーに上がってるのはこのムーンサタの占いのコーナーと、うん、でから、ね、ケイシーズバーのマサイさんのワカンだし、うん、 うん、で月に1回あの
1: ホットブレイクも上がってるやろ、
0: ホットブレイクも上がってるし、うん、で月に1回あの歌って水曜だものの水野さんの占いも入ってるから、うんうんうん、割と占い多めなのよね。
1: あ確かにね、
0: うん、だからまあ占いがちょっと割とメインの柱 で、うん、でおまけになんかこうなんかまあ俺の羅針盤の
1: だからやっぱりそれでいくともうすごい視聴者が迷うよね、
0: う
1: ん、
0: 迷うのは思うな、
1: うん、全然そのだって、うん、
0: いらんもん別に占い見に行きたいとはな、
1: そうやと思うね、まあ、通りすがりで見たとしても、うん、チャンネル登録をするかって言ったら、うん、だからやっぱりこういろんなのがこう雑多で上がってるチャンネルは伸びないよ、
0: そうよね、
1: うん、だからまあこれにあのパームトンカルチャーチャンネルに関してはもうほんまに保管庫っていうつもりで、うん、しとくぐらいの方がいいかもしれないね、
0: あ
1: うん、だからそこからまあそれぞれの例えばケイシーさんの歌とか私の占いとかまあユリナの歌とか いろいろあるやん、そういうのをまあ切り抜いてまあそれぞれの個人で流用していくというか、
0: うん、ああそういうことやね、
1: うんうん、そのためのなんかこう生放送用の保管チャンネルみたいな感じじゃない、イメージ的には、うん、だからなんかそこをなんとなくで時間はさいけてんやったら、うん、いやほっときゃいずれ1000ぐらいになったら8000時間も超えてると思うねん、
0: そうやな、
1: その頃にはだからまあ一応そのチャンネル登録者数1000か、うん、1000は変わらへんねんな、
0: 1000は変わらん、それは1000は変わらんはず、うん、3000とかになれへんはず、
1: うん、だから
0: 時間だけやな、
1: 時間だけね、だからそれを、うん、だからそれで登録者数買ったりする人がいるからでしょ、
0: まあそうやな
1: 多分、
0: うん、あれが一番簡単やから、
1: ね、ああだから1000パッてしたらもうすぐそれでっていう風になるからでしょ、ちゃんとこう回ってるっていう中身が回ってるっていうのを大事にするってことなんやと思うねんけど、だからまあそういう風にするかよね、だからまあ運用そうやな、だからやっぱりこういろんな人がコラボとかで絡むのはいいねんけど、なんか いろんなのがバーって上がってくるチャンネルってやっぱりあんまり見ないよね、
0: そうやな、うん、だからまあいろんな人が出ても選挙 .com チャンネルみたいにも選挙に特化してて、はいはい、出演者がいろいろ変わるとかだからな、うんうんうん、まあそれはあれやけど、うん、あれもまあ山本期日前というのはスターが出たから、
1: はいはい、
0: 今野忍とスターが出たから今めっちゃもう盛り上がってるけど、うんうんうん、まあ、ちょっと前までは地味なチャンネルだからな、
1: そうそうそうそうそう、うんね、だからまあやっぱりそこの誰かスターが出ればね、
0: 意外とバンさんかもしれないしな、
1: そうそうそうそう、バンさんもだって海外やったらね結構受けるやろうしね、うん、なんかそういうのができたらいいかもしれないけどね、うん、難しいよね、うんうん、今からやるのは
0: そうやな、そこにな、
1: うん、なんかバズったのに乗っかんのはいいけど、なんか今から考えるのは大変やろうけどな、
0: うん、まあその辺がね、まあいろいろと長い目の課題ではありますけど、はい、まあ近いところで言うと、ちょっとねいろいろなところは整いつつはあるので、
1: はい、
0: はい、で今週土曜日が和田さんでね、
1: はい、
0: あ
1: 和田さんね、
0: そう、うん、でまた新しくね、ミュージシャンの新番組のギグで始まって、
1: あめっちゃ宣伝してくれてるわフェイスブックで、
0: ちょっとその辺のね、
1: でそれにあ楽しみですってコメント書いてる人が全部知ってるみたいな人たち、
0: まあ、
1: 知ってる人いっぱいコメントしてたからああこの人ともつながってんに、
0: あ
1: この人
0: ともつながってんに
1: みたいな感じでしたけどね、だからまあまあまあ、またラジオ聞いてくれる人も増えるかなと思って、
0: 今日つい出かけにね、フェイスブックのメッセンジャーで、
1: はい、
0: 佐藤さんお久しぶりです、うん、って見たらそれこそですよ、
1: うん、
0: 僕がまあギグを始めるそもそものルーツとなった、はい、坪井紀夫さんのね、
1: はいはい、
0: ハイアンキュー出てた、
1: はい、
0: 時に、うん、一緒に出てた、漫画家さん、
1: ほう
0: で、後にインディーズをやってた時に、はい、ちょっとそのこう変な音楽もやっててコミックスみたいでやってて、
1: はいはい、
0: 応募してくれた人もこともあるね、
1: は
0: い、まあ、セロリアンさんって言うんだけど、
1: ほうほう、
0: でそのメッセージお久しぶりです、びっくりしたわ、
1: みんな見てんねんで、
0: なんかな、
1: うん、でもこの間和田さんもなんか、うん、大学時代に組んでたバンドで、うん、でなんかみんなそのもうバンドはできてたけどボーカルだけ抜けていないからっていうので、はいはいはい、なんかこう呼ばれたか知り合ったかなんかで自分だけちょっとよそから入って、うん、でもうオリジナル曲とかもあるからこのオリジナル曲を覚えてほしいっていうので、うん、バンド活動してた時期があるらしくて、
0: はいはいはい、
1: その人たちから連絡があったらしくて、でなんかその時の音源とかもなんかこう3つ あのその人たちが持ってたからって言って、うん、多分今週の昨日かな、あ、じゃあ今日か、今日 の, あのラジオで多分流れてると思うわ。
0: 暑くてごめんね、
1: 暑くてごめんねで流れてると思うわ。あ、もしかしたら明日その話するかもしれない。
0: なるほどね、
1: 明日ちゃう今週、はい、うん、するかもしれんけど、なんかそんな話してたよ。
0: お、
1: うん、だからみんなやっぱり目立ってきてんね、
0: ちょっとずつな、
1: うんうん、みんなに見つかってきてんねあれと思って
0: なんかやっとんぞみたいな、
1: そうそうそう、まだやってたんやって思ったはんちゃいますって言ったら、なんかそれはあのなんか言われたと言ってたけどね、うん、ね、な感じで、
0: まあ、和田さんもね、大人が夢見て何が悪いね評判ですけど、
1: はい、
0: 続く新曲のレコーディングもね、
1: はい、
0: ぼちぼち始めていきますんで、
1: そうですね、うんうん、
0: まあ、そんな困難のイベントも、
1: はい、
0: 生で聴けるイベントが、
1: はい、
0: おそらく年明けぐらいに、
1: はい、2回あるので1月と2月に1回ずつあるので、
0: もう今からねちゃんとお金も貯めて、
1: はい、そうです、半年あるから、
0: な仮寄せもう 毎週末仮寄せしといて何ヶ月か前ならキャンセル料ゼロになるやろから間違いなくあるので、1月に1回とかね、2月に1回とか、
1: はい、
0: 毎週末でとりあえず仮押さえしてお
1: く半年あるから、ね、
0: そう、
1: 全然飛行機も今から
0: やったら全然全然全然ほな、まあ、あと1週間ぐらいで、ね、あの正式に発表できると思いますので、
1: はいはい、
0: そういうことでね、
1: はい、
0: じゃ あの頑張って、この残
1: り、ね、1月2月1月はまあ分からへんけど、2月やったら、でも1月もあの日やったら、
0: うん、そうやな、
1: ね、2月も多分、うん、あの日やったらもし泊まるとしても、まあ安い頃やと思うね、
0: 一ピーク年末、
1: 京都といわいえ、そう、何にもない頃やから、京都に
0: 年末年始のあれが終わってね、
1: そうそう、京都に何にもない時期やから、1月2月と言うたらね、でこれまだ3月4月になってくると桜がね、
0: あってね、
1: なってもう急にホテルがもうなんか何倍ってなるから、一番お安い時期やと思うので、
0: ね、
1: はい、ぜひぜひ会いに来てください、
0: はい、
1: そうそうそうね、はい、
0: はい、じゃあ今日は、1分押してスタートしてますんでね、
1: あ、いいですね、
0: はい、じゃあコメント言っておきましょうか、もう、
1: はい、はい、コメントご紹介していきましょう、はい、まずは一番乗り石焼さんでした。斉田さん、みちこさん、こんばんは、
0: こんばんは
1: といただいてます、こんばんは。そしていちごさんですね、斉田さん、みちこさん、こんばんは。夏の終わりに胃腸の調子を崩してしまいました。
0: はい、
1: 微熱もあります。今日はのんびりペースで耳を傾けます。はい、皆さんもお体ご自愛してくださいねということですね。
0: はい、
1: はい、ちょっと温かいものね食べてくださいね、胃、ね、に優しいもの、はい、そしてエボシーワさんです、斉田先生、みちこさん、こんばんはといただいております。そしてローゼンホーマーさんですね、
0: はいはいはい、
1: 皆さんこんばんはと、
0: まあ、と
1: ミッドナイトケイリンと並行して拝見しますということ
0: すごいな、どういうことそれミッドナイトケイリンどういうこと、ほんまに競輪やってるわけじゃない、
1: やってるんでしょ
0: この世中に、
1: うん、多分、
0: ナイターみたいなもん、
1: まあ、夜って言ったら、ね、夜中言ったらまだ9時やから、まあ、うん、やってないと思うよ、11時ぐらいまでやってんじゃないの、はい、そして、ジャタロウさんですね、皆さんこんばんは、昨日の夜は87年の曲を歌ったりしてました。
0: なるほど、
1: ね、なるほ ど,
0: なるほど、
1: いいですね、
0: 準備万端です ね,、
1: はい、ね、今更だけどレコードといっても CD を売ってるわけではないんですよねということ、
0: はいはいはい、
1: ね、そうなんですよね。ローゼホマさん、87年か忙しかったからどんな曲が流行ってたかもいまいち覚えてないということなので、ぜひ思い出していただきたいと思います。はい、そしてたまこさんです、斉田さん、みちこさん、こんばんはといただいてます。まあ、そしてたけぽんぽんさん、
0: はいはい、
1: 皆さんこんばんはということで、初見さんでしょうかね、
0: でしょうか、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: そして田口さんです、皆さんこんばんはといただいてます。まあ、石焼さん、月末で皆さん忙しいのか集まりがいまいちですねというふうに書いてますけどね、どうなんでしょうか。そして茶太郎さん、
0: はい、
1: 今日8月27日は中学2年生の時に家の前で交通事故になって1ヶ月半ぐらい入院することになった日です。
0: 大変、
1: これでテレビ、これでテレビ埼玉の夏の思い出ボードに書いて番組に取り上げてくれました。なるほどね、
0: なるほど、
1: よう覚えてますね、それ ね,
0: まあまあやね、
1: はい、そして、時代の4名さんが来てくれてますね、斉田さん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてローゼホマさんね、飯を食えることが一番って書いてますね。
0: そうですよ、
1: はい、はい、そして食べ過ぎ注意ですね、少し太ったようなと石焼さん書いてますが、それはサイザーさんのことでしょうか、自分のことでしょうか、どっちでしょうかね、そしてで、茶太郎さん、サイザーさんが小学校6年の頃、1年でした、6年生の人にお世話になりました、いとこも同じ年がいるけどふと元気にしてるかなと考えることもあるということですね。
0: あ、
1: そう、斉田さんが6年生の頃1年生ってことね、
0: はいはい、5歳
1: 茶太郎さんがね、
0: はいはいはい、
1: あ、 5歳下やからバンさんとかとその辺の世代。
0: いや、うちの弟の1個下や。
1: 4つ下でしょ。そう、バンさん5個下じゃなかった。
0: あ、そうなんだ。だから学年で出てもその3月やから。
1: あ、そうかそうかそうか、そう、なるほどね。
0: まあ、古家さんとかみんなその辺でな。
1: その辺ですよね、うん、私の
0: 犬年やだから。
1: 私の5個上やからな、うん、バンさん、バンさん私の5個上やったの気すんねんけど、うん、ちゃうかな。生卵ダメって書いてますね。
0: 美味しいですよ。
1: ねえ、ローゼンホーマーさんも卵ご飯ある日突然食べれなくなった。
0: そうなんや。
1: なんかそういうのがあるのかね。
0: いや、食べ方とかさ、うん、これは僕のあれなんですけど、うん、やっぱりちょっとぬるいご飯に卵ってもうなんかあんまりなんとろっとしてる。だからできるだけチンしてご飯熱々にする。
1: 熱々にして、あ、なるほど。
0: でもなんなら混ぜてもう一回チラッとチンする。
1: だからさ、みんな嫌がんねんけど、私あの白身のどろっとしたやつ好きやねん。あれ嫌いやん、みんな。
0: みんなな、
1: あれが美味しいねんっていつも思うねんけど、みんなあれが嫌いやって言うから、うん、そうってなる。そうなんよってなる。それがすき焼きとかでも、
0: まあ、
1: こう
0: ね、最後
1: お肉と一緒に白身のトロッと一緒に食べるのが美味しいのに、
0: あんまり、
1: いや、あれがあんまり、あれがあんまりとか言って言うから、そうなんよってな
0: る。うどん屋でね、月見うどん、うん、頼んだら最後に入れるやんか、
1: はいはいはい、
0: だからあれ白身固まらへんから、
1: はい、そうですね、
0: だからそんな感じで
1: 最後、そうそう、うどんと一緒にね、ドロッと食べるか、あのお汁と一緒にね、ドロッと食べるのが美味しいねんけど、 あんまりあのそこは誰にも同意がいたあんまりいただけないですね。はい、はいはい、そしていちごさんです。ウーバーイーツでウインナーエッグ丼頼んじゃいます。
0: そんなウーバーイーツで頼むんや。
1: 美味しいですが体型に響きます、笑い。
0: いや、なんか作れそうじゃないですか、それぐらい
1: の。まあね。
0: そんな、
1: まあまあね。石焼さん、ゆで卵は16分30秒。
0: なあ、硬っ、
1: まあ、私も硬いのが好き。
0: これもね、なんかで回ってきたやつで、うんうん、そのゆで卵を茹でるのに、うんうん、水というかね、
1: はい、
0: あれを半分ぐらい、だから卵を置いて卵が半分浸かるぐらいに、まあ一回バカッと沸かして卵を入れて、うんうん、これまあ弱中火ぐらいで、うんうん、蓋して、
1: はいはい、
0: 蓋して4分から5分、
1: はい、
0: でそこで火を消す、
1: うん、
0: 火を消してそのまま止めて4分5分、
1: うんうんうん、
0: そうするとちょうどいい半熟になる。
1: あ、
0: ね、そのままほっとけばそのまま片茹でになるというね、うん、これの僕は知ってる。
1: ええ、片茹でもうか。そんな蓋するとかめんどくさい。ザバーって水つひたひた入れてかけといたら勝手にチリチリチリチリ、あ、お湯なくなってるわぐらいでちょうど
0: 超片茹で、
1: カタカタになってるのでちょうど。だから私そのドゥルッとしてるのが好きなんやけど、うん、ゆで卵は片焼きが好きやし、うん、目玉焼きはフライドエッグが好きやね。両面焼いてるやつ、もうカタカタになってるやつが好き でそれは三月もそうやね。三月も両面焼いてカタカタのちょっとこう黄色が濃くかったりするとあ、ちょっとまだやったなみたいな感じになんねん。そうやね、カタカタが好きやね。そうだから必ずしももう生やったら全部生にがいい。だから黄身が緩いのが嫌なん
0: よ。ああ、そこが
1: ええ、白身が緩いのはええねんけど黄身が緩いのが嫌
0: なん。そこがええのに
1: ね。
0: だから何やったっけ、
1: 人と違うよね。
0: 何やったっけ、月見バーガーのマクドナルドってカタカタやん。
1: はいはい、カタカタですね。
0: あれが俺不満でな。あれ何やったっけな、前どっかで昔食ったなんか どこその月見バーガーは半熟になってる。ちょっとどこか忘れたけど。
1: 難しいよね、うん、あれね、調整するのね。はい、まあそんな感じです。
0: はい、
1: そしてで、ウーバーイーツこちらの地方都市ではそんなのどこでやってるのって感じですとね、ローゼンホーマーさん書いてくれております。そして、ラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そして、はい、石焼さん、火曜日室内でテニスやって気持ち悪くなりかけた。
0: それすごいっすよね。もうテニスなんか絶対無理よ。やったことないけど、もともとあれやけど、まあまあね、そんなスポーツはちょっと厳しいな。
1: ねえ、まあちょっと熱中症かもしれないんで気をつけてくださいね。
0: そうです
1: ね、
0: 楽しそう。
1: 新次郎さん来てくれました。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは。
0: はい、
1: ということでこの間新次郎さん来てくれはったんですよ。
0: らしいですね、
1: スタジオに。
0: らしいですね。
1: 誰って思って知らんから誰って思ったら新次郎ですって言われておーどうもみたいな感じで、ね、まあちょっと玄関先でご挨拶させていただいただけだったんですけれどもね。はい、はい、またゆっくり遊びに来てくださいね。はい、石垣さん、京都行きたいけどって書いてくれてるのに、ね、来てくださいよ。ね、来てください、もう。はい、そんなところかな。あ、石垣さん、この前玄米 300g 食べたら太った。
0: どういうこと、
1: どういうことでしょうね。
0: 300g はまあまあじゃないの。
1: まあご飯にするとね、 結構大盛りよね。
0: だいぶわんぱくじゃない。
1: 大盛りな気はする。
0: 胃に悪そうやけど、ね、消化に悪そうやけどな、う
1: ん
0: う
1: ん、ね。ローデンホーマーさん、ウィキペディアで今更ですが FM ギグについて調べてみました。
0: ありがとうございます。
1: 出てきましたかね、
0: はい。まあ、古い情報かなという気はするんですけど、ね。
1: そうですか、はい。そしてたかしさんですね、皆さん、はい、こんばんはですと、今仕事から帰る途中です、急いで帰りますと、明日から4連休ですということで。
0: あ、いいですね、
1: いいですね、
0: はい、
1: はい。ね、たかしさんまたね京都来てくださいね、
0: はいはい
1: はい。そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、みちこさん、遅くなりましたと、今夜も尺八までよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: リスナーの皆さん、今夜もお付き合いよろしくお願いしますということでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。で、あと、たまこさん、今日も雨が降ってて軽いトラウマになってる千葉県民ということ で、
0: あ、ね、大変だ。そうですね、
1: 結構降ってますかね。うん、そやねん高橋さん、これほんまに、ね、ほんまに偶然やねんで、これほんまに服の色、うん、うわーと思った今日も。なんでやろ、なんか真似されて、私が真似されてるんやと思う、ね、私の方が先来てるから。
0: 僕はね、そんなにもうバリエーションがないので、
1: だから斉田さんが持ってない服の色を買うわ。
0: ああそうやな、
1: うん、もうなんか
0: 俺のもう多分3つ4つぐらいしかないから、この一季節一シーズンのパターンってもうそのローテーションでやってるから
1: な。そうやな、
0: うん、俺を避けるのは簡単や、
1: ね、そうやな。木曜日は斉田さんが持ってない色を着るようにするわ。そうそうそうそう、
0: 絶対金色な、
1: ね、絶対金色にするわ。あるあるある、ね、そうするローゼンホーマーさん、坪井のりおさん、放送自粛曲として誉れ高い金太郎の大冒険、あ、金太の大冒険、ね、ああそれ歌ってた人なんですね。
0: あ、そうそう、
1: なるほどね。
0: またあれや、プリンプリン物語でも、はい、声優出てましたし ね、
1: ラッキーちゃんがアカデミーはいつって書いてくれてるんで、その辺もね、来週ぐらいには発表されると思うので、ちょっと気をつけて見ていてください。
0: はい、
1: だいたい YouTube 配信参加してるとこは遠いんだよなということでね、まあ、京都なんで旅行がてら。
0: そうだ、だからそこがね理由になると思うんですよ、うんうん、そのまあこういう言い方するとあれですけど、うん、そのあ配信で枚方のところに行こうかとなかなか思いにくいじゃないですか。
1: まあまあそうね、そうね、う
0: ん、河内長野とかもちょっと行きにくいじゃないですか。
1: まあまあね、そう想像できる
0: よね。まあ京都ならね、うん、これを口実に京都に来て、
1: で割と FM ギフはほんまに都心にあるので、
0: あるので、そう、
1: はい、
0: ね、
1: もし清水寺もすぐ近いし、高台寺もあるし、何でもあるよ、
0: まあ、八坂もすぐ
1: 八坂、ね、もすぐ八坂、ね、で三部寺もあるしね、
0: そう新選組のね、
1: うんうん、だから有名なそういうところ
0: は芹沢鴨が切り殺された家はその辺やからな
1: その辺その辺でね、いっぱい人を切り殺されてますからね、うん、
0: ね、
1: なのでね、まあ、
0: 近藤勇がうろうろしてるのこの辺やから
1: な伏見も近いしね、
0: 近いしね、
1: うん、だからまあなんか旅行気分で来てみてください。ついでにギグのイベント寄ってってくれたら、
0: ね、そうそうそうい
1: いですよね、はい。そしてローゼンホーマーさん、これ、ね、
0: そうそう、誰だっけ、ケイシーさんも言ってんだけど、なんかコロナ前のそのまだインバウンドの頃にむちゃくちゃホテルができて、
1: うん、ああそうですね、
0: でその後コロナになって、うん、その後はちょっと今減ってるので、うん、はいはい、意外と空いてるとこ多いっていう、ね、うまくタイミングを探せば、
1: ね、コロナの頃は激安やったけどね、さすがに今はそんなことはないから、うん、あれやけど、でもまあ季節、ね、
0: うまくね、
1: うまくね、うんうん、ずらしてもらえると結構安くで来れると思います、
0: はい。
1: そしてローゼンホーマーさん、ミッドナイト競輪、夜9時頃から11時半頃まで無観客ネット販売のみで行われてますということですね。すごいね。
0: あ、まあまあね、でもそのレースはやってると、
1: うん、
0: 競輪場で、
1: うん、
0: で観客入れてないと、
1: そうそうそう、
0: 中継だけでやってると、
1: うんうんうん、
0: へえ、
1: ね、ラッキーちゃん、生卵、ゆで卵は苦手だけど卵焼きとか茶碗蒸しは平気。
0: ああなるほどね、
1: ね、うん、そして高橋さん、卵の白身は鼻水のようで苦手です。みんなそれ言うねんでも鼻水なんか飲んだことないやろと思うねんけど、あるのか、
0: うん、鼻吸った時にね、喉通った時あの感じやな、まあ、分からなく
1: も
0: ない、ね、
1: 全然違うけどな全然違うけどな石崎さん、すき焼きは生卵を使わない。
0: あ、ね、どういうこと、だいぶ辛いじゃないですか、
1: だよね。いちごさん、一切自炊はいたしません、笑いということで、 いいですね、
0: あ、そこまでね、はい、言い切ったらあれたら、
1: まあそうですね、肉はよく焼いた方がいいですねというふうに書いてくれてます。それで、ね、みーちゃんですね、はい、こんにちは、久しぶりに来ましたということで、いらっしゃいませ、
0: はい、
1: はい、
0: どうもどうも、
1: はい。そしてたけぽんぽんさんは、朝のグラノーラと夜の木綿豆腐を定番にして半年で6キロ減りました。
0: ああ、それは痩せそうですね。
1: あ、これから食べますということです
0: ね。木綿豆腐を生で食うのは割とガなんていうか猛者やな。
1: でも生とは言ってないで、
0: 別に。あ、そうか。
1: うん、だから
0: いや木綿豆腐、いや僕木綿豆腐好きなんですけど。
1: あ、そうな
0: の。湯豆腐にするのもまだやんか、ちょっとね。
1: あそうやな、うん、いやでももう、ね、
0: 味噌汁とかはいいけどね、
1: あのあれを、あの年がら年中鍋でいいねんで、
0: あなるほど、
1: うん、鍋が一番体にいいからね、揃えるわけがないじゃないですか、そんなもんできるだけ違う服着たいのにね本当に。そして京都といえば、うん、聖地京都競馬場ですよと。
0: ああ、ね、だいぶ南ですけどね、
1: あの淀の方ね、
0: そうだいぶ南ですよ、
1: 一、
0: う
1: んうん、回だけ行ったことあるうん、うん、いや
0: 競馬場からここまでは割とあるな、
1: うんうんうんうん、まあまあでも行けんことはないと思う、別にそんな遠くはない、はい、なのであ
0: でも来る電車、電車あるか、
1: あるあるある、
0: 阪急、あ、ちょ、阪急か、
1: JR で行けると
0: 思う、 JR で行ける
1: の、 JR で行けると思う、あの普通かなんかやと思う、そうやな、 なんかあるよ、山科やとまだちょっと遠いから、あと一駅ぐらいかな、はい、行ったらね行けると思います。そして、美香子さんがこんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来ていただいております。はい、そんな感じですかね。皆さんね、なんか歌コン、あの高田水さんが
0: ね
1: って話をね先週しておりましたけれども、ね、はい、はい、ね、ちょっとあれじゃないですか、今週ですか来週ですか、あの生リクは、
0: あ、今週
1: 高田水江がバッティングするかもしれない、
0: ね、バッティングするかもしれないですね、
1: はい、ね、悩むねと皆さんが書いてくださっております、うん、昨日賞味期限の切れた豆腐を湯豆腐にしました、美味しくいただきましたということで、まあ、まあ、ね、まあ、賞味期限ですからね、うんうん、全然大丈夫ですよそんなもんはね、はい、はい、という感じですかね。はい、はい、淀は京阪、あ、京阪か、
0: 淀か、そうか、
1: 京阪で淀駅っていうのがあるのかな、
0: うん、
1: うん、だからまあ京都、まあ大阪からやったら例えば淀屋橋とか京橋とかから乗って行けるのかな、
0: うん、そう
1: かで京都やったら三条京阪とか、うん、ね、四条京阪とか、うん、あの辺から乗ったらいいかもしれないですね、はい、
0: 前も言ったか忘れませんけど、その20歳の頃ぐらいに予備校の友達と、
1: うんうん、うんうんうん、
0: そのなんか話題になって、ね、めっちゃ競馬好きなやつが2人ほどいて、
1: はいはい、
0: で行ったことない俺とか何人か、はいはい、じゃあ行こうかとなって、うんうん、5人ぐらいで行ったんかな京都競馬場、うんうんうんうん、夏よ、
1: はい、
0: めっちゃ夏に行って、
1: あ、そう、ね、
0: 死ぬほど暑くて、でもそのあれ、あの休憩ハーフタイムにライブがあるのよ、
1: うん、へ
0: でその時聞いてたのがあのあれ、大地盤ブラザースバンドで、
1: あ、そうなんや、
0: もちろんその全然あのブレイク終わった後よ、
1: あ、そうなん
0: です、ね、お久しぶりに見たみたいな、
1: はいはいはい、
0: で、

0: ったやつを、うん、もうこれっていうのにでみんな絶対ないって言ったやつを俺だけかけて、うんうんうん、ならあまあまあ俺だけかかって、で元で帰ってきて、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあ行ってこいやけど、まあ、入場料払ったんかな、
1: あ、まあまあ
0: ね、だからもう二度と行かないですよね
1: なるほどね
0: 絶対勝てるわけないと思うんでね、
1: なるほどね、京都競馬場は京阪淀駅、競馬開催時には特急が止まりますと。
0: ああ、まあそうでしょうね、あの競輪もさえもね、あの、うん、桂の阪急の、うんうん、あれもあの開催時だけ、
1: ああそうだね、
0: 急行だから止まるもんね、
1: 関西に住んでた頃は何回か京都競馬場に行きましたとね、ローゼンホマさんも関西住んでたことあったんです ね、住んでたのは阪急沿線だったから仁川の阪神競馬場の方がよく行ってました、うん、ということですね。みーちゃんはね、まず電車を乗れるようにならないとということで、電車に乗るとパニック発作が起きそうでということで、ね、起きそう起きそうと思うとね起きるしね、まあまあ、 あの無理のないあの普通電車で、
0: いつでも降りるやつ、
1: ね、えちらおちら、
0: うん、まあ、あのなんか音楽でも聞きながら ね、は
1: い、京都の天龍寺は近いですかと。天龍寺、
0: 天龍寺ってあれ北の方やな。
1: 天龍寺ちょっと待って、なんか天龍寺とかいう名前のお寺さ山ほどあるやん、うん、
0: 天龍寺って北の方ちゃかったっけ。
1: 京都、右京区やな。
0: 右京区の
1: 佐賀、
0: 佐賀やな、
1: うん、
0: 天龍寺、あ、そうか、そっちや、佐賀や、佐賀、うん、あ、佐賀近いっちゃ近い。
1: まあ、あのここの真ん前、蘭電乗ってって、蘭電
0: 乗ったら、うん、
1: あ、近いかもね。あ、そうや、蘭電で嵐山まで出たらすぐや、うん、なんめここの目の前から蘭電、うん、だから端から端、
0: そう、端から端
1: 大宮から、うん、ね、
0: 路面電車ですよ。
1: そうそう、もうね、端から端まで、うん、でそこから歩いてすぐですね、うん、まあ、すぐってほどでもないかもしれんけど、まあ、ね、そこが一番あの最寄り駅なんで。
0: 途中渦巻さんもね、通って、はいはいはい、嵐山も通るしね、
1: うん、いいと思います。
0: 一日遊べるんですから、蘭電で。
1: 天龍寺って私行ったとこやわ前、関東の人、友達が遊びに来た時に、うん、ここ行きたいって言って、連れて行ってあげたとこやわ、うんうん、あ、桜の時期にちょうど行って、あ、であの竹林とかが結構近くにあって、ね、あ、行った行った、すごい綺麗なところでしたよ、うんうん、40年前に修学旅行の自由行動で行きました。あ、ね、修学旅行とかで行きそう行きそう、
0: 今はもう観光客で大変でしょうけどね。
1: そうね、うん、でもだいぶマシじゃない？
0: まあそうか、
1: そのインバウンドの海外の人もなんかね、うんうん、そんな気はするんやけど、どうなんやろうね、分からへんけど、あんまりその行かへんからさ、うん、そういうとこね、うん、なのでぜひともね、皆さんなんとなくこう、遊びに来てください、はい、嵐山という地名は覚えてるということで。
0: ああ、いいですよ、嵐山はいいですよ、うん、
1: ね、
0: 渡月橋渡ってね、
1: 渡月橋渡ってね、勝王子さんとかが結構いいですけどね、あとモンキーパークもあります。
0: ああ、そうそうそうそうそうそうそうあれなかなかね。
1: あと昔は五木茶屋がありましたけど ね、
0: その昔はあの美空ひばり
1: 館があ、ね、あ、記念館みたいなのもあってね、で、あと保津川下りとかね、なんかそんなもね、あったりしますし、屋形船とかもね、だからやっぱり桜の時期と紅葉の時期、ね、紅葉の時期はもうすごい人ですけど、うん、まあどうでしょうか、今ぐらいの時期はそんなに、
0: 夏暑い時期はあんまりかな、そんなにかな、
1: まあでも桂川か、あれ、
0: うん、ちゃうちゃう、あれは
1: あれ何、
0: 桂川
1: やんな、あれが結構ね、うん、あの涼しげというか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、なので
0: 意外とね、あの冬の嵐山いいんです、雪が積もると綺麗でね、
1: うんうんうん、
0: あの墨絵っぽくなって
1: る、 あ、ね、
0: あれ好きですね、すごく、
1: うん、ね、うん、なのでね、うん、まあまたよかったら嵐山の方も行ってみてください。
0: はい、
1: あ、そう、美空ひばり記念館もなくなりましたね。
0: もうだいぶ前に亡くなりましたね、
1: うんうん、もうなくなりましたね。茶太郎さん、ちょうど金閣寺か銀閣寺か改装工事で見れなかった
0: って。ああ、やってたよね、うん、あれ金閣寺ちゃうのかな、まあ、時期にもよるけど、
1: まあね、40年前の4月らしいですけどね、
0: 40年前か、
1: はい、
0: 金閣寺ちゃうかな、
1: ね、
0: そう、銀閣寺も長く工事やってた気がするな。
1: そうですね、うん、まあ、銀閣寺はちょっと遠いから ね、
0: 多
1: 分その嵐山の方に行ったんやったら銀閣寺まで行ってるってことは多分ないかなという気はしますけれどもね、あっちの方行っても多分もう銀閣寺しかないからさ。
0: そうだから哲学の道歩いて銀閣寺でもそれだけやな、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、哲学の道言うても、え、これが哲学の道って感じやから別にそのなんかあるわけ、なんかあるわけじゃないしね、はい、なので金閣寺の方かもしれませんね、
0: うん、
1: それで高橋さんがね、今家に着きましたということで、
0: どうもどうも、
1: はい、お疲れ様です。まあ、美空ひばり世代の人たちも高齢化したから仕方ないかということで ね、ローゼンホンマさんが書いてくださっておりますが、まあそうかもしれませんね、うん、な感じで。

0: だから割と嵐山も様変わりしてるというか、うん、昔からあるお店ももちろん残ってはいると思いますけど、うん、もう所ジョージさんのお店もないし、ないないない、山田邦子さんのお店もないし、ね、まあ、トンネルズのお店もないしっていう感じやと思うんですけれどもね、
1: やっぱりそのいかな有名な観光地とはいえ一年中ねいくらなんでもっていうわけでもないから、はいはい、その暇な時暇でしょうからね。
0: いやでも結構忙しいんじゃないですか、うん、今でも、うん、ただその何が売れるかっていうのはまたね別の話やからね、
1: 競合が多いからね、まあ、そこまでいったらやっぱり京都っぽいの買おうかとかね、
0: そう
1: やっぱり抹茶味の中にしようかみたいな
0: のかな。ほんまに私あの抹茶味のやつは嫌いなんよねだってさいつも言うねんけど抹茶ってさ、うん、甘くないやん。
1: 甘くないな。
0: でも抹茶味のもんってなんかそういうケーキとか、なんかソフトクリームとかって甘いやん、
1: はいはいはい、
0: だからさなんかそれってなんかほんまに、うん、あの普通の日本茶が甘いみたいな感じ、麦茶が甘いみたいな、
1: はいはいはいはい、言わんとすることは分かる
0: 感じなんですよ。だからもう先にそっちから入ってたら多分それはお菓子の味として多分、う
1: ん、まあ、ココアフレーバーじゃないけどな、
0: そうそうみたいな。でもココアはさ、うん、元チョコレートやからさ甘いからいけるやん、
1: はいはい、
0: やけどそう抹茶って、まあ、茶昔は甘くなかったからさ、
1: そもそもな、
0: そもそも抹茶味なんかなかったでしょ。
1: ないないない
0: ないでしょ。
1: ないないないない。
0: ここ最近っていうとなんかすごい都市に行ってるみたいやけど、行ってるけど、でもなんか子供の頃はなかったじゃないですか。
1: 抹茶味でもなかったよ。
0: でしょ、
1: いつぞやから
0: やな。いつぞやからでしょ。だからなんかすごいその麦、甘い麦茶ってちょっと気持ち悪いじゃないですか、と同じ感じなんね。
1: なんなら俺あの子供の頃宇治金時でもだいぶ抵抗あったもん
0: ね。ああ宇治金時うちのパパ好きやったな。ということはあったんや。
1: あれそう、でもあれぐらいや。あだから宇治金時はだいぶ特殊な感じがするから、うん、
0: でも宇治金時って甘くなかったよね。
1: 甘くないね。そうね。だからあれお茶の味がするから、
0: お茶の味するよね。
1: あ大人はだから頼んでた
0: よ。頼んでたよね。
1: な
0: そのね、その小豆と一緒に食べるから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんかこうちょっと苦みと甘みみたいな感じよね。うんうん、そうやそうやそうや、そうやな。まあそんな感じですけれどもね、うん、美空ひばりさんの息子さんもお金でいろいろ大変で、何かでなんかまあいろいろニュースになったりしてましたね、昔ね。
1: そうね。
0: ラッキーちゃん嵐山はまだ行ったことがない。あそうなんや、意外。なるほどね。
1: 季節がいいかな。まあでもやっぱり、ね、紅葉とかが個人的に一番、ね、
0: まあ、でも紅葉の頃えぐいです。
1: えぐいけどね、
0: もう人混みが、
1: うん、でもどうせ行くんだろみたいな ね、
0: あ、まあ、まあね、
1: 紅葉の頃の平日の午前中とかやな。
0: あなるほどね。まだお店も開いてないぐらいの時
1: 間、早朝だからね。
0: 早朝とかね、早朝散歩とかがいいかもしれませんね。はい、まあそんな感じでございますので、はい、今日もねこの後尺八までお付き合いいただける方は、
1: そうね。なんか最近その何でしたっけ、あの終電の動画を割と見てしまってるもんやから、
0: はいはい、
1: 嵐電の終電乗って、あの嵐山で、あの野宿したい、目覚めたらちょうどいいんじゃない？
0: なるほどね。あの辺でもなんかホテルとかもありそうや
1: けどな。いやだからもうそう取れませんよそんなもんね。
0: ああなるほどね、
1: 終電で行って、それホテル取れるんならそれはちゃんと取ったらいいけどさ高いと思うで。
0: そうかな。
1: そんな大きなビジネスホテルっぽいのはないやんか。
0: あビジネスホテルっぽいの
1: は確かにないね。旅館みたいになってしまうやろ。もうそう
0: やね。あとまあジャンカラとかがあるかどうかやな。
1: いやそんなもん、それやったらもう大宮で泊まったらやめ
0: ます、ね。まあまあ
1: そうやね、だから電車走ってない。
0: あ招き猫ができるんですよ。
1: どこに？
0: あの前コートダジュールってあったじゃないですか。でそれがなくなって、あの快活クラブに変わったじゃないですか。でも招き猫が入るみたいで、招き猫のなんかあれ貼ってた、う
1: ん、あ
0: まだできてるかどうかは知らんねんけど、あの何階に何があるっていうやつ見てもなんかまだ乗ってないから、まだ改装中なのかもしれないけど、
1: そのこの間あの本のイベントで、
0: はい、
1: あの銀次って
0: あはいはい、
1: そのエレベーター乗った時にその、うん、確かになんかこう全部剥がしてあって、
0: あ綺麗になってたでしょ、エレベーター、うん、そう
1: 相当リニューアルなるっぽい感じだけど、まだ何も、ね、確かに何も出て
0: な、前はなんかほんまになんか怪しげな雑居ビル のなんかエレベーターみたいな感じだったんですよ。
1: 好き勝手にいろんな店が自分の張ってるみたいな
0: そうそうやったんですけど綺麗になってて、この間美月と2人で勇気やったかな、2人で行ったんですよ、うん、あの取引かなんか行った時に、はいはい、なんかエレベーターのだめっちゃ綺麗になってて、うん、あめっちゃ綺麗になってるとか言ってたので、多分なんかちょっといろいろとリニューアルしてるのかもしれませんね。
1: なるほどね。
0: 謎の卓球とかね、 あの謎の麻雀とかありますからね、あそこ。
1: あ、そうな、うん、あれまだあの飲み放題のあの
0: あるある
1: レモンサワーの店、
0: うん、あるある、あの歩きながらゲロ吐いてたお姉ちゃんがいた店やろ、ね、うん、あるある
1: あれ今でも思い出すな
0: あるある、
1: 可愛らしい女の子はね、
0: あるあるある、
1: 一生の集大やな、
0: あれを見るたんびにその人を思い出してしまうから気の毒って思うもうだいぶ経つと思う、あれから。
1: そうやな、まあ、あれね、あの時その水木さんもいたからさ、うん、あれを見とくと絶対よ、ね、外であんなあの酒飲まんとこと思うよな、酔いつぶれ
0: るのが
1: あんな集大さらしたから
0: まあね、まあ、水木さんはねなんか意外と強いですからね、お酒ね、はい、あずきバーは昔からあるじゃん、あるじゃん、
1: あるよね、あの、宇治抹茶味のものが、
0: うん、そうそうそう、
1: そう、今でもなんか宇治抹茶あずきバーか、うん、まあ今売ってるよね、
0: あ、そうなん
1: や、あ、サンディに売ってたわ、君があずきバー勧めるやんか、
0: あ、そうそう、
1: あずきバーすごい安くて50円ぐらいで売
0: ってた、アイス食べにやったらあずきバー食べって言って、
1: そう、見たら50円ぐらいで売ってると思ったら、うんうんうん、その隣にその抹茶あずきバーと練乳あずきバーが
0: あった、あ、練乳バーか練乳バーあずきバー、うちのパパだから毎日1日1本あずきバーを食べてはったから元気なんかもしれない、
1: あ、なるほどね、
0: わかんないですけど、はい、
1: あずきバーって硬いやんか、
0: 硬い硬い、
1: すごい硬いやんか、
0: うん、
1: でもあのサンデーで買ってかじりながら歩いてたら大宮着く頃にちょうど食べますこの暑い中
0: そんなん食べながら歩かんといて誰が見てるかわからへんのに、
1: アイスクリームのあの棒のやつは食べながら歩くと思うやん
0: いや、そんなんすんのバンさんだけやでやめて、もう、ね、
1: 真冬にガリガリくん食いながら入ってきましたから
0: ね、そうそうそう、昔ね、
1: あののね、タンクトップに短パンで真冬にやでタンクトップに短パンでるかつけあのガリガリくんかじりながらやってきたから、
0: だって8度までは寒くないって言ってたもん、
1: は
0: い、たうん、昔はね、今はそんなことないと思うけど、はい、はい、そしてローゼンホーマーさんね、京都の難しい地名も競馬の、競馬のレースに使われているのものは分かりますと、
1: なるほど、
0: 五稜特別ミササギ、あ、ミササギ特別か、ね、
1: うん、あ、なるほど、そうなんねんや、
0: うんうん、あ、なんかみーちゃんが星を送って送信しました、
1: あ、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、なんかみんなこの間私がやったやつやな、きっとね、
1: はいはいはいはい、
0: 竹ポンポンさん、あ、これはあれやね、違うね、頭痛い薬飲もうということでね、飲んでくださいね、なんか雨降りそうで私も頭痛くって、なんか雨降りそうやからかもなと思っているので、
1: はいはい
0: はい、もしかしたらそうかもしれませんね、はい、ではそうね、ミササギね、
1: あのだからランデンが一番駅名よ、難読駅名がやっぱり
0: ある、あ、そうよね、
1: 車崎神社、車崎、
0: あ、車崎もそうやけど、渦政とかも読まれへんし、一個なんか変な名前があんねん、私の好きな、
1: 好きな、
0: 好きな、好きなとか言いながら忘れてんねんけどなんか あの名前いいよねとか言って、なんやったかな、なんやったかな、ね、一個好きな、
1: ランデン、いろいろあるよね、ランデン、アリス街のもあるしね、
0: あ、そうね、ランデン、路線図、あ、あれ、あ、出てきそうで出てけへん、あ、蚕の社、
1: あ、蚕の社、
0: 蚕の社、蚕の社はなんかちょっとキュンとくるよね、
1: あ、そう、
0: 降りてみたいと思うけどきっとなんもない、
1: あ、神社があるぐらいじゃないか、蚕の社、社ってするぐらいかな、
0: そうよね、片平の辻
1: とか、ね、あ、片平の辻とかいいです、かっこいいですよね、うん、
0: 片平の辻はね、あの乗り換えがあるところやからね、ちょっとあれかもしれないですけれどもね、はい、まあそんな感じなので、ぜひぜひそういうのも楽しんでいただいて、ぜひ京都に来ていただければなと思っております。
1: あの、ね、あの今のコメント見たんですけど、うん、そのレモンサワーのお店ね、
0: うんうん、
1: あの若い子たちの、うん、多分大学生ぐらいのグループがね、うん、あそこで飲んでて、
0: うん、
1: でだからみんな二十歳そこそこや、多分ね、
0: うんうんうん、
1: でみんな男の子も女の子もやっぱりちゃんとした格好でくれ、なんかまあコンパじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: 女、可愛らしい女の子が、
0: うんうん、
1: 多分トイレから出てきて、ちょっとフラフラしながら歩いて出てきて、
0: うんうん、
1: で席に着く直前にね、立ったまま、
0: うん、ぐわーって
1: 吐いて、
0: それもね、なんかその上とかじゃないね、こうなんか笑ってて
1: ガーってそうそうそうそうそう、
0: もうなんかあの志村けんさんのあのスイカ食べたのねみたいなぐらいの感じやったん
1: で、もう全然本人はもうほぼ立って歩いてる意識ないみたいな感じ
0: だったから、そうそんな感じやった、ほんでなんかバーって厨房に入っていこうとするから店員さんに、あ、こっちじゃないです、トイレあっちですとか言って、もう大騒ぎで、すいませんみたいな、友達もすいませんみたいな感じで、なんかもう私それからあのなんか飲み放題のあのサワーのやつはちょっとトラウマやもんな、
1: わかるわ、
0: なんかああいうのってなんかこうね、
1: ついついな、
0: ついつい飲んじゃうし、なんか飲まなそんとか思っちゃうやん、なんか何分いくらみたいな感じやったりするからね、そういうの良くないわと思う、うん、ね、 そうですね、私も昔電車の中で入っててすごいね、前の席のアベックに笑われた、うん、笑われただけで、ね、住んでよかったですよね。はい、はい、まあそんな感じですかね。はい、
1: はいはい、ということで、ではこの後はあギグ的トップ10、
0: はい、
1: でそれからサウンドストリームは1987年の、はい、ベスト10の特集となっておりますので、うんうん、引き続きお楽しみください。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。さっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップモミユリナ開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位モミユリナときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったモミユリナさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位モミユリナ夢を見るかもしれない。15位モミユリナいつかギャッツビー。14位モミユリナガーディアンエンジェル。13位モミユリナ帰り道は星空。12位モミユリナ青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、押してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田正則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田正則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田正則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。で、和田さんもね、パームトーンに参加してくださってもう半年以上経ちますので、ね、ここからまたどんどんと新しい曲とかもリリースしていただいたりとか、ちょっとこうね和田正則はワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のね後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: おーね、だいぶですね、うん、
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: な。でもまだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、ね。まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラー、中山美穂さんのキャッチミーでした、うん、はい、そして何位になったでしょうか。では柴田恭平さんのランニングショット。
0: そう ね,
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね。当時以来聞いた多いでしょう ね、はい、はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたねアイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 光源氏で、ガラスの10代。それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: はい、
0: はい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、まあ、これこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありましたね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、まあでもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、はい、年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター、この当時で言うなら。
1: そうですね、どうもハマらなかったので ね、なんともって感じなんですけど。あ、
0: そうですか、うん、はい、さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい。
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい。それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週2曲目に聴いていただいたこのナンバーです。
1: はい、
0: でしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、ちょ KC さんのこんなんショーや。
0: あー、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 下3曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、
0: 今のところね、
1: そうランキングと言われて難しいね。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかな
0: はい、は
1: い、これじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たちでしたね。
0: 出るばかりでしたね。はい、
1: いや3曲目の人も気になるところではあるんですが、うん、いやこうかな、こうしようかな。はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3番目に売れたのが、うん、あ、1曲目。
0: 一番売れなかったのが
1: 2曲目。
0: お、その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って、違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりね、もう16年やってるんですけど、いつまで経っても覚わらん
0: 何回も出てきますから
1: ね、覚わらんもんでね、いいですね、バカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れて、でだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん、初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になるともう割とこうファンがしっかり定着して出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、なので結構そこは2番目の方よりも高い感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこれちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
0: うん、
1: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね、
0: そう
1: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、
0: はい
1: はい、今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん、
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、伊佐子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊佐子さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、キャッチャーさんが3412、エボシーワさんが1423、ローゼンオーマさん、売れた順番ですか、さっぱりわかりませんって書いてあるんですけどね
0: そこをね、そこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうにね、書いてくださいました
0: はい、
1: はい、そんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: アルフィー、
0: うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそう、めっちゃ言
1: ってるやん今。サファイアアイズ。
0: おお、日本語で言うと、
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアの
0: 目はないやろな、まだ字数って字面的にも
1: サファ、
0: もっと詩的な表現があるでしょ。
1: 詩的な表現、
0: ああ
1: 詩的な表目を、
0: ああそう、
1: 愛じゃなくて、合図じゃなくて、
0: それを日本語でね、
1: 日本語で、
0: もうちょっとなんかね、
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目、あ、瞳。
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ、聞き覚えはある。
1: ある。サファイアの瞳 ね。
0: そう。
1: はい。
0: まあ、アルフィーで、アルフィーの注目するポイントは何ですか。 いつも言ってる
1: コーラス。
0: いやそうじゃなくてさ、そんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは。
1: 注目、あ、だからそのバンドが好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: そこ、そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: え、あのだから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、ま、あそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: あ、そうです、
0: 売上枚数に関係なくね。
1: あ、そうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: あ、そのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたら途中でも歌入る前に、はい、あ、これはアルフィーやってなりました。
0: あ、はい、うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: 安全地帯でジレッタイ。
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、
1: はい、
0: そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてる
1: わけですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうこと考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときゃ歌いときゃめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、
1: うん、
0: だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。
1: あ、でもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: そうそう、で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じをしたわけですよ。
1: あそっか、うん、そうなんだね、
0: もう今ならまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授比べても
1: 、ね、今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じね。
1: あ、
0: エロエロいっちゃエロい、
1: はいはいはい、まあ、うん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、
1: はい、
0: 売上がなんと
1: 12.3 万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おお、それでも2位
0: 売れてる方ですよね、
1: はい、
0: だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: だ1位を取るかみたいな、
1: これときついよ、いつも間違う。あ、
0: 分かる、まあ、同じ
1: でもサビ行ったらジレッタイやったともなるんですけどね。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: ああ、そう、正確に言ってくださいね。
1: だからそのグループなのか一、
0: うん、
1: 人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、
0: う
1: ん、
0: ね、はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね、脱退したんですね。
1: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: これ ね、 ね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよね。
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんもんね。
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然違うね、全然違うな。
1: 違うんですよね。
0: なんなら渡辺マリーナが歌いそうだもんな。
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね。渡辺マリーナさんの曲でね。ちょっと分かんないですタイトル。
0: 水の中のアンサーってね。
1: 初めて聞けるかもしれない。そんなわけはないよね。はい、
0: はい。
1: 水の中のアンサー。
0: はい、まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ、
0: 俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ。
1: そうやね、確かにさ、はい、確かに、はい
0: はい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクかなんか、ね、なんか CM ソングのイメージなので、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はね、このコーナーで杉山京隆に関して口が酸っぱくなる
1: って言ってる。そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、
0: はい、はい、ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなく、うん、こう演奏を聞くとどっちか分かる感じはします。 しますね。
0: ただこの曲に限ってはちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: あ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが前面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると
1: なるほど、ね、
0: ちょっとね
1: ちょっと
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうタイトルもそれもう水のアンサーってオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなった
0: みたいなということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうかこっちの方が枚数売れてへんにや、
0: ね、
1: やっぱアルフィー強いな。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンド
0: お
1: でジャスト
0: これもソロ名義です、桑田圭介ソロ名義
1: です、ね、
0: はい、まあね、そういうのありますね。タイトルは悲しい気持ち、
1: あ
0: でかっこ、うん、かっこで Just a man in love ですね、
1: 悲しい気持ち、ね、もう悲しい気持ちでした、
0: はい、聞き覚えありますか。
1: ある、めっちゃある。
0: この当時の桑田佳祐についてどんな思い出がありますか。
1: 特にはないですけど、こういう曲うちの母好きなんですよ。
0: なるほど、ね、
1: だからなんかカセットテープに入ってたような気がする。
0: まあこのあたりね、その昭和歌謡史を語る上で一番問題に出やすいんですよ、
1: はいはい、
0: なんか言うたら南北朝時代とかね、三国時代とか、 なんか戦国時代とかに当たる、はい、つまり、どの時代やったっけと、サザンで言うのはこれサザンオールスターズなのか、
1: はい、
0: 桑田バンドなのかソロ名義なのか、はい、一番ややこしい時期だ
1: もん
0: ね。
1: あ、そうですね。でもとりあえず、うん、原優子さんのコーラスが入ってないので、はいはいはい、サザンじゃないっていう、
0: あ、いいとこついてますね。
1: サザン入ってたって感じなんですけど、はいはいはい、その桑田バンドと、うん、その桑田圭介さんのソロは、桑田バンドはちょっとこうなんか暗いじゃないですか、暗いイメージ、
0: まあ、言わんとする
1: かブルースっぽいというか
0: 言わんとするか
1: っていう感じやから、まあそれで言うと、まあ確かに桑田佳祐さんのソロかなっていう感じはしますね。
0: で、もう一つ大事なことは、桑田バンド以前のサザンオールスターズはヒット曲は多いんですが、そんなに1位は取ってないわけですよ。
1: あ、
0: ほぼ取ってないね、実は。ここ大事な問題と思う。
1: あ、じゃあこれじゃなかったんやな。
0: そうで、桑田バンドは1位取ったりするわけですよ、めっちゃ売れるわけ
1: です。あ、そうですよね。
0: そう
1: だから違うかったんや。
0: でこれソロの第1弾なんですよ。あ、まあ、桑田バンドは1年限りだったの で、
1: はい、
0: でまだ原優香戻ってきてないので、
1: はいはいはい、
0: じゃあ一人でやろうってなって、でこういう、まあ、いたポップね、あんまりロックっぽくないポップになってきて、うん、で、
1: はい、
0: でこれがどこまで売れたかなんですよ、
1: ね、これ今やったらめっちゃ売れると思うねんけど、
0: で
1: 時代感的にどうなんやろうっていう、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる、 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、こい
0: 2位です。1位取ってないよね。ここ不思議なのよね。
1: マジか。
0: 1位取っててもおかしくないんですけど、
1: はいはいはい、
0: これ多分ね、だからやっぱり混乱するんやと思うの、この当時の桑田さんのファンの人が、
1: うん、
0: だからこう後からじわじわ知っていくというパターンが多いよね。
1: あ、
0: 待ってましたってこう買うよりかは、
1: はいはいはい、出してたんやみたいな。
0: そう、あれでディレクトで言ってもない、あれどこにあるのこの曲、サザンのこと探してもないとかさ、
1: あ
0: いうことは起こりうると言うと、あ、ね、後でソロの家業で探さなかったんかみたいなね。
1: あ、なるほどね、なるほどね。、うん、はいはい、わ、 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう。いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね。
0: お、
1: たかしさんが一番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが、はい、で、よいと、ね、やっぱり渡辺マリーナさん、マリーナの、あ、マリーナの夏だそうです。
0: そうですね、はい。
1: 1、3、4、2、あ、以上ですね。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ あのカルロスとスキー、
0: そうそう
1: バージョンのになってからの、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。牧瀬里穂、
0: まだ影も形もて失礼ですけど、まだねちっちゃかったんですよ全然、
1: はい、カルロストッコって書いて。え、誰やろう。え、誰かもわからないですね、
0: 聞き覚えもない。
1: でも牧瀬里穂さんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村恵里子、
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、でもして
1: くる
0: な。
1: 誰やろう。あわやほう言うていけるやん。
0: あげー
1: ちょっとわからへんけど。ちょっと待って教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム、
0: はい。
1: 18、
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね、うん。キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね、うん。茶太郎さんが9位、うん。でこっちがちょっと待ってね、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位、うん。あ、ダーハマさんは知ってたんやって。
0: お、
1: なるほどね。
0: こちらはテレビドラマジャングルの主題歌ですね。
1: ほう。
0: 主演が加賀たけしね。渋谷。
1: あ、ジャングルってあれかな、刑事物やつかな。
0: あ、そうそうそう、勝野博士とね、
1: 木野翔平。あ、見てた見てた。
0: お、その主題歌や、
1: ね。うそー、
0: ジャッキー&パラビオのデビュー曲ね。
1: 本当です
0: か。作曲が林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった、香港か、女の子ということでしたね、
1: はい
0: はい。ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚、
1: はい。
0: ベスト10では10位でした、
1: うん。あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: はい、すごっ、
0: 売れてたんですよ。そこそこは
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね、
0: はい。
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: すが、ね、
1: 今日は高橋さんやったね。じゃ今日は茶太郎さんと高橋さんがどっちも当てましたね。
0: 素晴らしい、
1: はい、おめでとうございます。ジャングル見てたって書いてますね。
0: おお、ね、
1: いちごさんがね、
0: まあね、解説

0: クイズでは The Alfie のサファイアの瞳、安全地帯ジレッタイ、杉山京太か水の中のアンサー、そして桑田佳祐、悲しい気持ち、ジュストマンニンラブと、そして、ランキング当てクイズではジャッキー・リン&パラビオンのストレンジャーズドリームをお聞きいただきました、
1: はい、
0: が、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: あでもあのこの頃はもう The Alfie になってるんですね。
0: あもうなってます全然ね。
1: その境目も難しい
0: よね。難しいですね、
1: うんうん、いやでも結構いいですね全部ね、
0: うん
1: うん、と全部好きですけど、
0: はい、
1: いや杉山清隆さんは杉山清隆さんだなっていう感じとかね、はい、あの桑田佳祐さんのこの悲しい気持ちはなんかすごく聞いた記憶があるし、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーのサファイアの瞳もめっちゃ聞いた記憶があるし、
0: うん、
1: でも安全地帯のジレッタイはなんかその当時はあんまり記憶にない、
0: はいはい、
1: 大人になってからの方が聞いてる気がする、
0: うん、
1: で最後のそのねストレンジャーズドリーム、うん、これがちょっともうやっぱ衝撃的でした ね、
0: あね。でもドラマみんな知ってる人結構多かったですね。あなた見てた？あ
1: 見てました。
0: あ、ね、
1: あの加賀たけしさんの刑事もんね、
0: そうそう
1: 見てた見てた、
0: うん、でも覚えてない
1: し、うん、全然覚えてないねんな。そのやっぱタイトルと歌とあれがあんまりその一致してなかったかもしれんよね。うん、だから加賀武さんっていうと私やっぱあの刑事もんが一番印象に残ってんだけど、多分世の中的にはそんなことはないと思うん
0: ですけど。加賀武さん代表作ね。あでもそうかもしれない。あんまりね、
1: う
0: ん、主演っていうイメージがないのよね加賀武って。
1: あのだから料理の鉄人とかでねなんかめっちゃ
0: そうそうそうそう
1: ねなんか有名にならはったけど、でもやっぱりいい役やらはるじゃないですか、ね、
0: ちょっとやっぱり、まあ、当時の、まあ、ATG とかが出てたちょっと性格俳優というか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと癖のあるだからサイコパス演技もできるし、
1: あそうですよね、あの目の細い感じがね、そうそうそう、やっぱちょっとサイコパスっぽい雰囲気を出せるから ね、 ね、
0: 僕はあの天皇の料理番に出てたね、
1: あお兄さん役ね、
0: そうめっちゃよく覚えてるしね、あの、まあ、よく松田優作と共演もしてたしね、
1: はいはいはい、
0: あのその辺の、まあ、
1: 野獣しすべしとかね、
0: そうで一番ややこしいのは古尾山雅人と大体こんがらがるっていうね。
1: あでも古尾山雅人さんはもっと背高いイメージやわ、
0: ひょろっとした感じだな、ダリルホールっぽい、ね、
1: あどっちも好き好き、
0: その辺のねこうそういい役者さんなんですけれどもね、
1: うんうんうん、
0: で今週はあ、まあ、ヒントとなった光源氏は、まあ、置いといて、
1: はい、
0: いわゆる、まあ、ニューミュージック勢ですよね、
1: うん、
0: アイドルでもなく、ね、演歌でもなく歌謡曲でもないということで、はい、で結局ニューミュージックと呼ばれる方々 の、うん、その主なあ購買層がどのあたりかってことですよ、
1: はい、あでもやっぱそうやな、もう働いてる感じじゃないですか学生というよりは。
0: そうね、まあだから大学生以上ではあるよね、
1: はい、
0: でだから高校生でこの辺り聞いてるとちょっとませてるというか、
1: あ
0: いう感じがするよね。だからまだ高校生ならまだアイドルに行っててもおかしくないと、
1: は
0: い
1: は
0: い、この頃ならその、まあ、南野陽子言
1: う
0: てたりね、
1: 斉、うんうん、
0: 藤由貴言うてたりしてもおかしくないし、
1: はいはい、
0: ね、でまあ、その下だと中学生は光源氏とかさ、
1: うんうんうんうん、
0: その辺りジャニーズに行くわけであってね、
1: はい、
0: でまあ、高校卒業して大学生になったら、まあ、そんなアイドル言うてるのも、まあ、ちょっと格好悪いなってなってくるし、
1: うんうんうん、
0: でこの87年ということはもうそのバブルに入っていくので、
1: うん、
0: なんかもう大学生になったら、まあ、デートすることが一番のね、
1: はい、
0: 人生の一番大事な生活の一番大事なところになってくるので、
1: あまあそうでしょうね、
0: 音楽がデートのアイテムになるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で特にまあ車大学生になったら車買ってもらったとか、
1: うんうん、
0: で女の子女性に乗っけて曲かけるという時に、
1: うんうん、
0: よっぽど音楽に聴いてた人じゃないと洋楽とかなかなかね、
1: はい、
0: まあ、結局ベタなマドンナとかね、
1: はい、
0: あのアーハとかかけるなんて、
1: まあ、もうこの当時やったら ね、
0: たらね、うんうん、でさっきも言ったようにその、ね、やっぱアイドルとかかけにくいから、
1: はい、
0: それで言うとちょうどやっぱ安全地帯杉山清隆あたりが、
1: うんうんうんうん、
0: 女性と一緒に聞くのにちょうど最適なわけですよ。そこでやっぱ中島みゆきとか聞いてる場合ちゃうしね
1: それはねちょっとね、
0: 長渕剛もちょっとちゃうやんか。
1: あまあまあまあそうです
0: ね、一人で聞く分にはいいけどさ、
1: はいはいはい、
0: 浜田翔子とかね、
1: はいはいはい、
0: でやっぱりそこで言うと杉山清隆なんてもう鉄板なわけですよ。
1: そうですね、だからうちのいとこがね、うん、私よりだいぶ年上なんですよ、斉田さんよりも年上やからさ、
0: はいはいはい、
1: で一番上のいとこが、うん、この頃ちょうどそういうちょっとお水系の仕事を、はいはいはい、お店をやったはったんですけど、うんうん、まあ、カラオケとかになると、
0: はいはい、
1: 歌うってなると、うん、やっぱあのこの辺の杉山清隆さんとか、めちゃめちゃ歌ってたイメージがあるんですよね、うんうん、だから、まあ、それくらいの年ですよ ね、
0: ね、
1: 私のだから、そうですね、何年生まれや言ってたかな、

0: 忘れたけど、
1: でも当時で言うとそのあたりの年齢だよね、
0: はいはいはい、
1: でそのじゃあ自分が二十歳そこそこだとするじゃないですか、はい、女子大生あるいはまあ新社会人ぐらい、
0: はい、
1: でまあなんかまあ軽くデートじゃないけど、うんうん、車に乗っけてもらって男の子がかける曲がね、うん、まあ杉山清太なら、うんまあ、海沿いドライブしがてら、はいはい、ったのちょうだいやんか。
0: だから私らの頃のスピッツやと思うね。
1: ああなるほどね、
0: うんはいはい、スピッツミスターチルドレぐらいの感じのポジションちゃうかなと思う。
1: でそこで安全地帯ジレッタイはかけにくいやん。
0: かけにくい。それはちょっと冒険すぎるわ。
1: すぎるやろ、うんうん、ちょっとなんかだいぶって思うやんか、うんうんうん、空気読めると思う。
0: それも付き合い始めてからやったらいいけど最近これええと思わみたいな感じでああみたいなやったらまだわかるけど、ね、まあ付き合ってもないのにそれはちょっとね、
1: で
0: 怖い。
1: アルフィってもう固定ファンがこの当時相当いるので、
0: うん、
1: 黙ってでも買う人が十何万枚買う人がいるわけですから、
0: はい、
1: まあそこはちょっとここマーケティング上置いといて、うんうん、でも要はテレビで有名やしね、曲もキャッチやから、うんうん、まあそこは無難として、うん、結局その杉山清隆のポジションっていうのが、
0: はい、
1: やっぱりこのとりあえず買っとけばで新曲出たら買って、はいはい、CD プレイに入れときゃ間違いないっていうところの、うんうんうん、その初動の高さってのあると思うのね。
0: そうですね。
1: で、桑田佳祐なんですよ、
0: はい、
1: でこの当時でも杉山清隆よりやっぱ上なわけよ、うん、
0: 年齢
1: が、
0: はいはいはい、
1: でファン層も、うん、もう俺とかが聞いてたわけやから、
0: はい、
1: もうちょっと中堅ぐらいにいてるわけよ、
0: うん、
1: もうちょっとお兄さんっぽくなってくるし、
0: はい、
1: ギリ本当ならもっとこう大人が聞く、うん、山下達郎とかとそう変わらなってくるわけで、
0: あそうですね、
1: でその当時の二十歳そこそこが、うん、あの山下達郎聞くのはちょっと難しいと思うのよ。
0: あ、はい、
1: かっこいいのはわかるけど、
0: はいはい、
1: なんかこうちょっと思い入れ持ちにくいというか、
0: うん、
1: キャッキャしにくいみたいな、
0: うん、でもなんか言わんとすることはわかりますね、はい、
1: ね、さで桑田さんは桑田佳祐サザンはこの後に、うん、そっちに振るのね、もうキャッキャして聞いてねっていう曲に振るんだけど、はい、まだ桑田バンドとか、はい、あのサザンの後期とかは、うん、後期でその前とかは、うん、やっぱりちょっと音楽性の渋さを見せようというその心だったので、はいはい、
0: まあ、年齢的なものもあったでしょうからね。
1: そんなあのワーキャーのファンのためにっていうのはもういいと、
0: うんうん、
1: だもう勝手に忍ばとみたいな曲はもうできればしたくないみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: であの桑田バンドは すごいその、ね、腕利きのスタジオミュージシャン集めてやって演奏力高いかっこいい、
0: はい、
1: ロックを やれたので、うんうん、でその代わりに歌詞はものすごいふざけてたのね、
0: うん、
1: あの スキップビートとかさ、
0: はいはいはいはい、
1: ああいうのをやっててバランス取ってて、うん、であのなんかバンド感も良かったし、うん、あれはなんかみんなでわーわー言う時にちょうどいいと、
0: うんうん、
1: スケベースケベースケベーって盛り上がるのがいいと、
0: うん、絶対もう阪急の飲み会とか絶対歌ってる人いた
1: な、
0: うん、
1: だからあれパッとその時のまあお祭りっぽい感じでパッと見えたけど、はいはい、でこの悲しい気持ちってだから後 そのサザンオールスターのポジションで聞くとめっちゃポップでみんなが楽しめると思う感じなんやけど、
0: うんうん、
1: やっぱりちょっとおしゃれなのこれ、あの洋楽っぽいし、だからもうちょっとお兄さんっぽい感じがしたのね。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、ただこっからあの桑田佳祐はそのテレビにもいっぱい出るし、うん、そのキャッチな曲を作り出すので、
0: はい、
1: そこの層もどんどんね、大学生とかも、うん、杉山清隆の次にかける曲みたいな感じになってくて、
0: はいはいはい、
1: でどんどんどんどんこう何ていうか初動が高くなってて1位取り出してくるのね。
0: へ、うん、まあ枚数としてはね、
1: うん、
0: 桑田さんが一番ね売ってますからね。
1: だからちょっと年齢層が高めだとその初動が低い代わりに枚数が伸びるというね、
0: はいはいはいはい、
1: じわじわと、
0: はい、
1: やっぱり影響やなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 本編でも言いましたがそのこの曲やなと桑田佳祐の声がするな、じゃあサザンオールスターズとかやろうと思って、う
0: ん、
1: さ作業のサザンオールスターズ見ても
0: 探せのない
1: ないなとか
0: 出てへんのかなみたいなね
1: そうだからなかなかそのでこれ桑田佳祐のソロとしての初のシングルやから、
0: うん、
1: やっぱりそこの、
0: はい、
1: 実は動線がね、
0: うんうんうん、
1: まだできてなかったんじゃないかというので、うん、初動がちょっと遅れた、
0: あ、
1: で1位取り損ねたんじゃないかというね。
0: あ、なるほどね、
1: まあ、他にもライバルいっぱいいたしね、はい、1位取り、はい、
0: まあそうでしょうね、
1: そのね、アイドル
0: とか強かったでしょうからね、うん、でそれで思うとやっぱりアルフィーとか杉山清隆さんはすごいね。
1: だからアイドルと同じそういうこうトレンドだったわけですね。もうなんかそのファンがもう習慣づいてるというか、
0: はいはい、
1: アイドルファンって絶対発売日に買うやんか。
0: そうですね、
1: ずっと追っか
0: けてるから待ちますよね。もう何やったら予約するぐらいの勢いでね、そうそうそうそう、行きますからね。
1: だからそこがやっぱり面白いところだなと思うんですよね、うんうん、そういう風なところのまで持っていけるかとか、ワーキャーっぽい感じ、
0: はい、
1: 待ち遠しいと思ってもらえるみたいなね、
0: うんうんうん。
1: でまあ、ジャッキー・リン&パラビオについてはね、本当にその、杉山清隆が抜けた後、
0: うん、
1: オメガドライバーカルロス・トシキを読んで、うん、あれがヒットしましたと、
0: はい、
1: あ、杉山清隆がなくても売れるんだと、
0: ほうほうほうほう。
1: で僕はこれ全然知らないの、これ僕の想像よ、うん、
0: はい、
1: であのカルロス・トシキが入ってからのオメガトライバー、あの、うん、林哲司は関わってないのね。
0: あ、そうなんですね。
1: もうそこは、うん、だから杉山清隆時代のオメガトライバーの曲でだいぶ作ってたけど、はい、まあ、杉山清隆抜けると同時に林哲司も抜けましたと、うん、
0: はい、
1: まあ、であの新井さんというとかやってるんだけども、うんうん、カルロス・トシキでいけるんなら、
0: うん、
1: 3匹目でどうしよう、これ女性版でもいけるんじゃないかと、
0: はいはいはい、
1: いうコンセプトで作られたらしいな、
0: はいはいはい、
1: ね、カルロス・トシキはブラジル人やったかな。
0: あ、そうです ね、確かね、
1: だから日本語でなくてもいいし、うん、むしろその方じゃない方がいいと、はいはいはい、だから、香港の子やったかな、確か、
0: はい、うんうん、
1: を、まあ、その連れてきて歌わせて、
0: はい、
1: で林哲司が、うん、じゃあとりあえず俺作るわって、まあ、新井さんはそう、あのオメガトライブ のカルロス・トシキの忙しいからさ、
0: はいはい、
1: 俺手が空いたし、
0: うんうん、
1: 作ってあげるわって。
0: いやでもなんかどの曲と似ているのかっていうのをなんかこう照らし合わせたいですね。なんかカバーやと思いましたもん。まあ多分その1曲目でしょ、デビュー曲やからこそ、まあ、ちょっとやっぱ似てる感じにわざと作ってはるんやと思うんですけど、うん、
1: むしろ勘違いしてほしい、
0: ね、そう、その世界観みたいなものをね、うん、まずはっていうところやと思うので、だからなんかすごいなと思って、
1: そう
0: カバーじゃないんだなっていうね。う
1: でしかもちょっとその林哲司やけどそのカルロス・トシキの方に寄せてるっていうね。
0: あ、そうですね、 それはそう思いました。
1: あ、うん、やっぱさすがそこプロやなと思って、うん、そのできるんやと思って、
0: うん、ね、確かに確かに。
1: ただまあこの1曲出した後、いろいろとあって、
0: うんうんうん、
1: やっぱりちょっと叩かれるわけですよ、
0: はい、
1: そういうさん、そういうやり方するとね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: でもうあのジャッキー・リンちゃん辞めちゃうのよね、すぐに。
0: あ、そうなんですか。
1: 香港帰っちゃうのよね。
0: 香港？
1: 香港やったかな。
0: さっき台湾
1: で。台湾どちら？多分香港やったと思うね。どっちだっけな。
0: 台湾と香港では結構当時で言うと違う気もするけど。
1: あ、香港です。
0: あ、香港ですか。
1: はい、中国人と韓国人のハーフですって。
0: で香港に住んで、
1: ね、香港で
0: 住んでて、じゃあ絶対お金持ちのお嬢様や、
1: ね、香港の高校卒業後スイスの大学に進学し、在学中に香港のミスコンテストに出場して、でスカウトされて、日本でデビュー
0: するね。そう、絶対可愛くてお金持ちやね。ローゼンホーマンさんがね、うん、あの後でちょっと YouTube で検索してみますって書いてます。
1: 動いてるところ見たことないな。
0: 私も見てみたい、どんな感じの人なのか、ね、ちょっとみんなで調べてみましょう後でね。でその後にシェイクマイデイズを、
1: あ、そうですね、
0: 聞いていただいてビッグデータを、
1: は
0: い、
1: だからシングル1曲だけやわそれは。
0: あ、そうなんですね。なんかちゃう思ったんでしょうね。そんなスイスの大学行くぐらい賢い子やから、いやなんか、いやちゃうわと思ったんかもしれませんね。可愛かったからちょっとやってみたくて、ね、テレビやってみたけど、うん、みたいな感じやったかもしれませんね。
1: ね、
0: はい、
1: はい。まあそんなこんなでして、まあまだまだあともうちょっと続くと思います。
0: はい。
1: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。

0: それではコメントとメッセージといきましょうか。
1: はい、ローゼンホーマーさんね、その全く記憶にもない歌手がベスト10に入ってたのかとね、書いてくれてますけれどもね、高橋さんはベスト10に入ったのは記憶にあったそうです、
0: はいはいはいはい、
1: 出てきた時にこの人誰と思ったとね書いてくれてますね。で、いちごさんね、当時加賀たけしさん好きでした、私鉄沿線97分所、それも見てた、刑事ドラマもコミカルな作りで楽しかったですよって、それも見てました私ね。はい、まあ、多分その見る習慣のある時間帯の、あの刑事もんやったんちゃうかなと思うんですけれどもね。はい、茶太郎さんはベスト10は毎週見た記憶がないと、金ちゃんの番組は見てたが木曜日は何も見てなかったのかなというふうにね、まあ、そんな感じの生活のリズムとかもあるでしょうからね、
0: はいはい、珍しい、うん、でも少数派じゃないですかね、ベスト10見てない。
1: そうですね、ね、杉山清隆さん、今も歌声がほとんど変わってないです ね、とサングラスもせず歌ってますね、うん、ということね、はい、そんな感じですね。ジャッキー・リン&パラビオンですよ。
0: パラビオンがパビリオンって言いたくなるもんな
1: そうですね、ぜひちょっと検索してみましょうね。悲しい気持ちの1位を阻んだのは中山美穂さんのキャッチミーです。
0: まあね、そこはさすがキャッチミーと戦ったのか。
1: そういうことですね。はい、でこっちちょっと待ってね。ダーマさんね、高校の時同じ駅から乗ってきた隣の女子校の一つ上の人が似てて、僕はジャッキーって呼んでましたという、ね、
0: あ、ジャッキーリンと似てたんですね,
1: ね、そして倉井さん、ベースが効いてる、ベースメント地下室地下高見地下で高見地下のミーが3で13位という予想でしただ
0: いぶ遠回りしてる
1: ね、ダーマさん、確かスイート&ティアーズからジアルフィーやった気がする。スウェット&ティアーズから、ゼアルフィやった気がするとね、はいはい、なんでジャッキー・リン&パラビオンのことこんなに覚えてるんやろ、もっと売れてたと思いましたとダーマさんが書いてくれております
0: 、
1: ね、なんでなんでしょうね、そうですか。で、高橋さんにメッセージね、あの高橋さんなんかね、あのね、溝落ちのあたりを温めてくださいというふうにメッセージが来ておりますので、まあ、お風呂にね、入ってこう浸かるというのも温まるし、温かいものを食べるというのでもいいし、なんかこうここにね、まあ、湯たんぽちょっと熱いと思うので、なんかちょっとホットタオルを当ててみるとかでもいいと思うし、なんだかこうあの溝落ちのあたりを少し温めてくださいという感じです。なんか冷たいものを取りすぎているのか水分を取りすぎているのか、ちょっと分かりませんが、まあ、必ずしも温かいものを食べなくてもこう温めるだけでもいいので、なんだかこう溝落ちのあたりをね少し温めていただくと、お高橋さんいいかなという感じでメッセージ入ってきてますので、まあね、毎日暑いのでついついねそうやって冷えたりするような冷たいものとか冷たい飲み物を飲みがちかもしれませんが、なんだかこう最後寝る前とかね少し温めていただくと、自律神経とかも整う感じで、こうピリピリした感じが取れてね、すごいリラックスできるみたいなので、もしよかったら参考にしてみてくださいという感じです。はい。
0: はい。
1: うん。
0: それではこの後は、
1: はい。
0: 三月の部屋ですね。
1: はい。三月の部屋。
0: 今日もまた、
1: はい。
0: 三月さんの生歌声が。
1: 生歌声。
0: 生歌声って言ったら変やな。生で歌わけちゃうからな。
1: まあそうですね。
0: はい。スタジオライブがね、
1: はい、
0: 来てますので、
1: はい、
0: 三月さんに移りましょう。そしてその後は占いのコーナーに行きます。
1: はい、
0: それでは三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。美月です。
1: はい、もくもくやった。
0: はい、はい、こんばんは、美月です。はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: のみつきと、
1: あ、さらです。
0: はい、今日は、なんだっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の、はい、そうだった。
1: 大好評やね、みんなステイヤー、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんやみたいな。そうそう、あんまりね、バイベントだからね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ歌います。
0: 3曲やります。
1: じゃあ今日は、まあ、はい、1曲やりますか。
0: はい、いつでもどうぞ。
1: はい。

0: 組みが変わったでした。
1: はい。
0: はい。
1: まあまあね。無理ケースはありましたね、これもね。
2: あ、これもリクエストか。
1: はい。
2: ありがとうございます。
1: はい、続いてもリクエストですね。
2: はい。
1: まさかの。
2: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりに歌うんで、あの音がちょっと違います。多分。頑張りますけどね。
1: ね、いやライブで1回か2回やったことあるんだけどね、もちろん大前やからな。
2: やったことあるんやな。
1: あね、
2: 記憶がほぼないんですけども。
1: 一応ちゃんと言ってたで、これはイントロが三三七拍子のやつで、あのこういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってたね。
2: ほんまに全く記憶ないわ。はい、もういいか、
1: やりましょうか。
2: はい、
1: はい、やりますよ。
2: 入るタイミングだけやな、
1: うん、はい。

0: い、セーフ？
1: 嫌だやろか嫌だやろか
0: ちょっと怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました。
1: まだ後日まだな、
0: これちょっと練習します、
1: ね、練習してた方がいいか
0: もな。なんか聞いてる人からしたら、ああちょっと違うって、ね、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで、
0: ちょっとまあまあいつかね、
1: いつかね、はい、
0: リベンジでやります
1: 。もう一回リクエスト聞いたことないからな。
0: そうやな、
1: やってきそうですけどね。しつこくね、
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: まあ、今の曲は、セカンドのストレノイドのラストの曲ですね。
0: うん。
1: ダッシュするんだときました。
0: ダッシュするんだでした。
1: うん。じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい。
1: いきますか。
0: はい。

0: セッションなる
1: のに、ちょっとね、今のケアレスミスやったから
2: ダメですよ。
1: じゃあ、はい、
2: もう一回いきます。
1: 1、2、3

0: り切りました。
1: ちくしょう、そこはあなた。迷うねな、最後何でやったか見ましたらみたいな。はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう。
0: これ
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、リクエストしてくれましたらやります。はい。
1: それでは。
0: では、何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますので、お願いします。
1: はい。
0: はい。はい、グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。コメントも

0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: どうだったでしょうか ね、
1: モーリーがね、
0: うん、
1: まあ、いつも言ってくれるじゃないですか、ダッシュするんだ。
0: あ、ね、この曲ね、
1: でなかなかギターでね歌うのあれでしたが、今回頑張って歌いまして、モーリーがダッシュや言ってね200エールを送ってくれて
0: ありがとうございます。
1: 謎のメロンファンで200エールを送ってくれました
0: どう換金できるんでしょうね
1: もうこれが何なん、まあ、換金はできるんですよ、ポイントでちゃんと入ってくるからね、まあ、換金はちゃんとされるんですけどね、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、あんまり見ることがないのでね、
0: そうやな。
1: なので、はい、ワンテイクに強いこじらせモンスターズ ね、キャッチャーさん書いてくれておりますが、はい、はい、ぜひ皆さんもね、なんかあのシェイクマイデイズの曲限定ですので、はい、アルバム3枚でしたっけ、
0: 2枚とベストアルバム、ね、
1: あ、2枚とベストアルバムやから、うん、まあ、あの実質2枚ですけれども ね、曲としてはね、なので何かこう歌ってほしい曲、まあ、これってでギターで弾けるんかなみたいなことあまり考えずに、はい、考えずに、そこはサイザー賞金がなんとかするでしょうから、
0: なんとか頑張るわ、
1: はい、ね、ぜひ送っていただければと、コメント書いていただければ嬉しいなというふうに思いますので、でシェイクマイデイズの公式ページですか、公式 YouTube チャンネルもございますので、うん、まあ、ちょっと英語がメインになっておりますが、うん、はい、そちらの方もよかったらフォローしていただくとね、これまた上がりますし、でこのあとあれにも上がるね、パームトーンカルチャーチャンネルにも上がりますので、はい、あのリクエスト書いていただきましたらね、今まではそのリクエストにお答えしないことでおなじみの美月さんでしたが、シェイクマイデイズの曲に関しては、
0: そこはね、
1: はい、歌いますので、はい、ぜひね書いていただきたいなという感じでございます。で、まあ、ここからはチャンネルのご移動をね、何に利用できるかわからんやつでモーリーが書いてくれてますが大丈夫大丈夫、多分な何かに監禁されるはずだから、うん、大丈夫大丈夫はい、ということでこの後は、YouTube をご覧の皆様はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、占いと尺八のコーナーと、はい、続いてまいります。でメロファンでご覧の皆様はもうそのままねお待ちいただきますと、はい、ご覧いただけますので、ぜひこのままお付き合いいただければと思います。それではサイザー賞金レッドソンチャンネルのご覧をレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。バイバーイ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。で、今日はね、8月の27ということで、もう間もなくね28になるんですが、8月28日ね、満月なんですよ。頭痛いなと思ったら、まあそうね、ね、序盤でみーちゃんが言ってくれてましたけれども、満月やからっていうのもあるなというふうにちょっと思ったりしておりますけれどもね。今度は魚座の満月です。はい、魚座の満月で、しかもなんか日本では見れないんですけれども、月食を伴う満月らしくって、なのでちょっと待ってね、なんか変なのが開くな。なので、はい、なんとなくこう魚座さんなのでね、まあ言ったらその優しかったり感情みたいなところがやっぱり一番司ってる感じはしますよね。で、満月やし月食やしっていう感じで、だからなんかこうね、美月さんの歌の歌詞じゃないですけど、こじらせモンスターからの卒業ですよ。なんか自分の感情であったりとか、そういう気持ちであったりとか、まあやっぱり自分の思い通りにしたいっていう気持ちはみんなあるし、他人を思い通りにさせたいっていうような気持ちもやっぱりどこかにあります。特に恋愛中の方なんかはね、だったりするし、まあ例えば職場とかでも自分ね、周りの同僚であったりとか、上司であったり部下であったりっていうのがね、まあある程度自分の思うように動いてくれたらやっぱり嬉しかったりするので、どうしてもそういう気持ちはまあ人は持ちがちではあるんですけれども、やっぱり人ってね、変わらないので、自分がまあ変わっていくっていうことと、接し方を変えていく、考え方を変えていく、感じ方を変えていくっていうことがやっぱり重要になってきますよというところで、まあこの8月28日のこの満月に関しては、そのこじらせモンスターからの卒業、はい、というところをね、イメージしていただけるといいかなというふうに思います。まあ何事もね、思い通りにままならないことっていうのはたくさんありますけれども、でもそんな中でもね、やっぱり自分らしく楽しくワクワクしながら好きなことだけやって生きていくってことはね、本当にできるので、そのあたりをこうちょっとね、皆さん注目していただきたいなという感じの、明日は満月かなという感じがします。でね、時間がね、今見ますと13時18分っていう風になってるので、まあお昼間ですからね、その満月の時間帯っていうのはお月様は多分皆さんは見えないと思いますが、でもね、お月様が見える時間帯になって空を見上げてもらったら、綺麗なまん丸なお月様が上がってると思いますので、ぜひ月のねエネルギーなんかも受け取っていただければなというふうに思います。はい、でね、せっかくの満月なのに月食なんか損した気持ちになりますねって言われてますけれどもね、でもまあまあ月食には月食のやっぱりね、いいところがあって、でもやっぱり皆既月食とかっていうのは昔はすごく不吉なものとされてましたよね。日食もですけど、だからなんかやっぱりその出てるものが隠れるっていうのはね、すごくこう不吉なものと昔はされたりしてましたけれども、まあ実際のところ見えないので、日本ではね見える時間帯ではないので、はい、そこはまあエネルギーだけそういう風な感覚で、思っておいていただけるといいかなという風に思ったりします。ね、そしてキャッチャーさんね、最近の動画のみつきちゃんはポジティブないい表情してるよというふうにね書いてくださってました。ありがとうございます。本人もやっとこさ、からからね、なんかね、最近ほんまにストレスがなくなって、すっきりしたらしいんですよ。でそれはだいぶ友達切った言ってましたねだからあの子は魚座さんなので、やっぱり魚座さん、じゃあ蟹座さんなので、やっぱりその自分の周りの人たちの影響っていうのをものすごく受けるし、なんかその大事にしたいし大事にされたいっていう思いが強いんですよ、蟹座さんってね。やっぱりあなたの周りの蟹座さんはどうですかね、自分が蟹座っていう人もいるかもしれませんけれども、だからすごくそのお友達関係とか会社のね、例えば同僚との関係みたいなものにもものすごい左右される感じがあるのでね、だからこそ自分に合う人と、まあそんなに大きくないコミュニティの中で本当はすくすくいくと育つといいなという感じなんですけど、まあ学生の頃の友達っていうのはもう年齢と地域だけで集まってるような仲間なのでね、 その時仲良くでもある程度年齢いってくるとやっぱ考え方とかのズレみたいなものは出てくるので、まあ、やっとそこに気づいたかなという感じで、まあ、別に切った言うでもブロックしたとかっていうことではないですけどね。なんかその前までそのよく一緒に遊びに行ったりしてたっていうところからちょっと距離を置いたという感じらしくて、でまあそれもあってなんか今すごくあのすっきりしてはる感じですね。で音楽に関してもねすごくやりたい気持ちがねこう衝動が高まってきてるっていうのもあるので、まあそういうのがねやっぱこう画面にこう出てきたんやろうなという感じですね。はいね、友達月食したのねということで、そういうことですね。はい、では、今週はね満月ということなので満月からのメッセージという感じで、していこうと思いますのでね、そのあたり選んでってください。たかしさんね明日休みなのでゆったりした気持ちで参加できますと。みちこさん今もこもこクッションで、ね、水落ち温めながら見てますということで、あいいですね。はいね、たかしさん今日はね水落ち温めてくださいと言われてましたからね。では今日は、はい、満月からのメッセージで4択でございます。さあ何が出るかはちょっとね、出してみてからという感じなので、ABCD までですね。はい、そして、香りも出すので香り出てから選びたい人はちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ、うん、では行きましょう。まずは2、3、4、5、まずは A バジル、 B ラベンダー、 C イランイラン、 D ゼラニウムです。あ、結構バラエティに富んだ感じで出ましたね。 A がバジル、 B がラベンダー、 C がイランイラン、 D がゼラニウムです。はい、さあどんなメッセージがやってくるでしょうね。イランイラン、はい、ゼラニウム、はいね、ちょっと選んでみてくださいね。さあさあさあさあ、よいしょ、さあどうでしょうか。あ、こっちがこれか、ちょっと待ってね。ただ、さんもどっちも見れる感じでお願いしますね。うんうん。あ、すごい、倉井さん、バジルが出たら選ぼうと思ったらいきなり出たということで。伊坂さん、カニ座ね。伊坂さんはすごい美月の気持ちは分かるんやと思うわ。だから応援したくなるんじゃない？ね、そんな感じがしますけれどもね。はい。さあではちょっと皆さん大体、あ、イランイランっていうのはね、あのお花ですね。あのちょっとユリの花っぽい感じのお花の香りですね。だから香りも結構ユリに似てます。多分ユリ科じゃないかなと思います。イランイランっていうお花の名前ですね。はい、そういうイランイランっていうお花のオイルですね。イラン戦争いらないってことかなって感じますけどね。割と女性性高めの香りですよ。ゼラニウムもそうですけどね。はい、では行きましょうか。 A のバジルからいきます。はい、
1: はい、A はこっちは、これは倉井さんが A やね、うんうん、はい、でからこっち A は A がいないか、倉井さんだけか、
0: う
1: ん、
0: お、なるほど、満月からのメッセージだからね。あ、なるほど。余計なことは言わない。余計なことは言わないっていうか、その周りの雑音みたいなそのことに対して。こう敏感に反応する必要はないですっていう感じで言われてて、あなたの言ったら今考えてることとかやろうとしてることとか方針であるとか、そういうものをちゃんと 大切にしてくださいねっていう、その外野からの いろんな言葉であったりとか、いろんな、まあ、例えば人によっては、ね、あの別に聞いてもないのにアドバイスしてくる人とかいるじゃないですか。で、聞いてもないのにこうせえああせえって言ってくる人いるじゃないですか。なんかそういうものに対して、もう反論する必要もないし聞く必要もないですっていう感じなんですね。だから、ああなるほどなるほど、はいはいはいっていう風に、まあ、聞いてる風を装いつつ、まあそのね、自分が違うと思うものに関してはもう反応しないというような感じの自分の、ね、思いであったり信念であったり、そういうものを貫いてくださいねっていうのが A の方へのメッセージです。はい、なので魚座満月なので、結構ねそういう気持ちみたいなところっていうところに強くエネルギーは入ってくるんですけれども、影響されにくいっていうところにちょっとなんていうかな、ポイントを焦点を当てていただくと A の方はいいかなっていう感じがしますね。っていうことはですよ、今あなたが考えてること、感じてることっていうのは合ってますよっていうことでもあるので、なんかそれをちょっと周りがいろんなことを言ってきたりとか、いろんな指示を出してきたりとか、まあ余計なことを言ってきたりするときにね、反論するとまたそこに無駄なラリーが生じて、嫌な気持ちになることもあるかもしれないし、変に影響されたりするようなこともあるかもしれないので、まあ、自分が質問してね、アドバイスをくれたことっていうのは大事にしたらいいと思うんですけれども、聞いてもないのにいろいろ言ってきたりとか、なんかそういう、ね、人いるじゃないですか、たまにね。だからそういう風な感じのことに関してはもう反論する必要もないし聞く必要もないですよっていう、まあ、適当に受け流してもらったらいいですよっていうようなことを言われているので、まあなんかそんなことがもしかしたら A を選んでくださった方に近々あるのかもしれませんね。うん、だからそこは自分の信念というか、自分の考えみたいなものを貫いていただくと A の方はいいですよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: B はモーリー、うん、ミカコちゃん、うん、B って何だっけ。
0: B はラベンダーですね。
1: あ、私だよ、私も B だよ、はい、B 多いで、
0: うん、あそう、
1: ラッキーちゃん、うん、たかしさん、うん、でからたまたま子さん、うん、時代屋の嫁さん、しんじろうさん、はい、かな、うん、はい、以上です。
0: はい、B の方へのメッセージはね、うん、なんかよくわからないですけど、その目の前の川は越えていけますというふうに言われてて、その川ってさ意外と深いし意外と流れが速かったりするし、やっぱ川越えるとなんかこうレベルアップする。私いつもね川のイメージの時ってドラクエなんですよ。ドラクエってその川を渡る時に橋を渡ると敵が急に強くなったりとか、次の言ったら章立てに進むというかね、次のストーリーに進んでって次の町があるところに目指すためにその川を越えていくっていうような感じのイメージがいつもすごく入ってくるんですけれども、なので B の方はもうその目の前の川は越えていけますよっていうような感じだから、ステージアップしていきますよっていうことなんだと思います。で、その川を渡るときに大事なのは準備してから渡るってことなんですよね。だからドラクエで言うといつまでも棍棒のままで川を越えていくと、もう次強い敵出てきたとき大変なわけですよ。だからやっぱりその町でちゃんと防具を買ったり、町でちゃんと武器をね一番強いやつに変えたりして仲間も集めて準備してから川を渡るっていうことがすごく大事になってくるんですよね。だからもう川を渡ることはできるだけの実力はついているので、そこまでレベル上げは済んでいるので、多少の準備とか多少の心構えっていうのは必要になってくるけれども、もうそろそろ準備してその川を越えていきましょうねっていうふうに言われているので、これももちろん比喩なので、人によっていろいろとあると思いますけれども、まあ、どういう形で自分のレベルを上げていくのか、自分のフィールドを広げていくのかっていうのはちょっと人によるので、ここのね選択式リーディングでは何ともっていうところはあるんですが、ちょっとそういうふうに自分の今の現状みたいなものを考えて、何かその一つステージが上がるとか、自分が目指しているところにもう一歩前に進むとかっていうような感じのイメージをしていただいてですね、でその準備はもう整っているので、準備というか自分のレベルはそこに達しているので、そこから先にまた進むために少しだけ、もう一回準備、ちゃんと自分がそこに行ける準備ができているかどうかっていうところを確認してからその川を渡るっていうような感じの、今フェーズですよというイメージ で、メッセージが来ておりますので、ぜひね、もうレベルアップは今のフィールドでこれ以上レベルアップはしないみたいなので、ここから先に進むというところの、準備と進むためのその仲間であったり武器であったりね、スキルであったりっていうところをちゃんと確認して前に進んでいただくと B の方はすごくうまくいくかなという感じがしますので、はい、ぜひそこはちょっと一歩前に進んでいただきたいですし、一つレベルを上げていってほしいなというふうに思いました。はい、どうでしょうかね。では C 行きましょう。
1: はい、C はダーハマさんが C ですね、うんうん、そしてこっちがよいしょ、キャッチャーさん、うんうん、みーちゃん、いちごさんが C です。そうですね、そんな以上です、う
0: ん、ちょっと待ってね、はあ、はあははあ、ねあーなるほど、 C の方はねなんかちょっとこう影響力を持っていく感じのイメージがとても入ってきます。でそれはまあ多かれ少なかれという感じではあるので、ものすごくね有名になって影響を与えるっていうような、まあもちろん人もいるかもしれませんけれども、そういう感じというよりかは自分の身近な人たちに少し影響を与えるようなことが、起こっていくかなっていう感じがするんですね。例えばあなたの言動であるとか、まあ、その例えば SNS してる人であればその SNS の発信の内容であるとか、なんかそういうものがね人に影響を与えやすい感じで今出てるメッセージが届いてて、でこれはねいい方に行く場合もありますね。みんなにはすごいなんかそういうのをねなんか待ってたっていう感じで影響を与える場合もありますけど、悪い方向に行くと例えばアンチであるとか、例えばそのちょっとこう嫌われたりであるとかっていうところのその今その表裏一体のところにいるんですね。なのであなたの言動というものに、もうなんていうのかな、責任を持つっていう言い方をされんねんけどな、どういうことやろう。なんかこうそういうことね。なんか思わず言ってしまったことがすごく影響を与えるらしいので、ここからまあ1週間ぐらい、ここから1週間ぐらいはその何か、言葉を発したり何か行動を起こしたりするときに、ちょっと本当に自分が思っていることなのか、本当に自分がやりたいと思っていることなのかっていうことにちょっと意識を向けてみてくださいっていう感じで言われてます。いい方向に転ぶ場合もあれば悪い方向に転ぶ場合もあるので、なんとなく何にも考えずにパッと動いたりパッと発した言葉が意外とその炎上したりとか、そうね、なんかこう人に対して影響を与えてしまうっていうような感じですごく言われているので、まあその例えば喧嘩になってしまったりとか、どっちかっていうとあんまりいい方向じゃない、のが8割方、ありそうな感じがするので、 C を選んでくださった方はね、ちょっとこの1週間ぐらい、来週の木曜日のこの占いのこの時間ぐらいまでね、ちょっとご自身の言動みたいなものに、ちゃんとこう心を乗せて、してみてくださいっていう感じですね。だからそんなつもりじゃなかったのにっていうようなことが結構起こり得るっていうところがちょっと注意事項として出ているので、ただ影響を与えられるっていうようなエネルギーを今持ってはるので、いい方向に転ぶとめちゃめちゃやっぱり人に、尊敬されたり感謝されたりっていう風になるから、だからそこを意識して発するか意識をせずに発してしまうかっていうところでだいぶその明暗が分かれるんですよね、うん、なので、C の方っていうのはやっぱりその一言一言であったりとか、まあ、一つの、ね行動一つとっても何かこうちゃんと自分が意識して、するっていうことを今週はちょっと特に心がけていただきたいなというふうに思いますので、C を選んでくださった方ね、ちょっと強めに、そういう魚座の満月のエネルギーが 降り注いでる方が選んでるのかもしれませんので、どうせ影響を与えるのであればいい形でね、周りの人に影響を与えていただきたいなというふうに思いますので、C の方は今週1週間ぐらいは少しご自身の言動みたいなものに、注意を払っていただくっていう1週間にしてみてくださいという感じです。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: よいしょ。 D はこっちはいなくて、うん、たかしさん、
0: うん、
1: だけかな、
0: うん、
1: たかしさんだけですね。
0: そうですか、はい、うん、おー、ちょっと待ってね、なんかね、なんて言ったらいいかな言葉にするのが難しいな、ちょっと待ってね、あー、なるほど、D を選んでくださった方っていうのは何か今目標であったりとか、なんか目的のようなものってありますかね。まあみんなそれぞれなんか多かれ少なかれねあると思います。でない人はちょっとぜひ持っていただきたいと思うんですけれども、D の方はねなんかここ2週間ぐらいの間、結構一進一退みたいなところがあるみたいなんですよ。なんかすごく調子よく前に進んだなと思ったら、足止め食らったりとか、なんかうまいこといかへんなと思ったら急に突破口が見つかったりとか、なんか結構その一進一退っていうのをここ2週間ぐらいずっと続けそういうことが起こりますっていう感じで言われてて、ただ、トータルで見たら進んでるっていう感じなんですよ。だからその例えば止まらなくちゃいけない時とか、どちらかというとこうなんか後退してるようなうまくいってないような、気がする時であっても、それは前に進むための何かこう、タイミングだったりとか、微調整であったりとか、何かねこう顧みる部分であったりとか、なんかそういうこともあったりするので、必ずしもずっと順調でうまくいくっていう運気ではないんだけれども、でもトータルすると夢に近づいてたりとか、自分のレベルが上がってたりとか、なんかすごく新しいスキルを身につけられてたりとか、新しい仲間がね現れたりであるとか、なんかそういう感じのことが起こりそうなので、なんかこう一進一退してるなっていう感覚がもし、このね2週間ぐらいの間に出たら、トータル的には前に進むっていう感じの運気ではあるので、そのうまくいってない時こそやっぱりその心折れずに、耐えなきゃいけない時もあるかもしれないですし、また新たに時間をかけてね、いろいろとやりかえないといけないところもあるかもしれないですけど、それは最終的にいい結果を必ず導き出すので、この2週間ぐらいなんとなくうまくいかへんなっていう感覚があっても、うまくいくタイミングが絶対バーンと出てくるので、なんかそこを信じて心折れないようにいてくださいねっていうようなことがすごく D の方には言われてます。うん、だからそのなんとなくこう後退してしまってるとか足止め食らってるっていうところも楽しむ余裕みたいなものを持っていただくと、次ね前に進んだり伸びたりするときに、とてもその飛躍が大きく飛躍できるっていうような、うん、なんかそんな感じで言われているので、ちょっとこう一進一退する部分はありそうなんですけれども、トータル的には良いし前に進むっていうことをちょっと頭の中に入れておいてくださいねという感じのメッセージを言われております。はい、一進一退はサイザーさんとの恋愛でしょうか、心折れずに頑張りますということでね、はい、頑張ってくださいね、そんな感じでございますね。ね、なるほど、そんな感じかな。はい、今は SNS は見る専用になってるけど、普段の生活

0: 久しぶりに星座やろう。最近結構時間がね、
1: うん、
0: ないことが多かったですが、久しぶりに星座占い行きましょう。はい、さあ皆さんは何座さんでしょうかね。うん、なんか今日はいろいろ出そうな気がする。はい、では星座さんに、星座占い1週間占いです。ラッキーフードも出していきますので、今日はちょっと正逆取りたいな。いきましょう。まずはお羊座さんからいきます。おー、お羊座さん今週、
1: うん、
0: なんやろ、良くも悪くも驚きのニュースが入ってきそうな感じがしますので、良い方であるように祈っておきましょう。はい、ただそのもし悪いニュースだったとしてもね、
1: うん、
0: それはなんていうのかな、必要で来ているメッセージなので、どういうメッセージが来るかっていうのはね、それは人によってわからないと思いますけど、ただびっくりすること間違いなしという感じがしますから、なんでしょうね、嫌だわ。あ何かね、そのちょっとこう自分にとってトピックのようなことが起こるかもしれません。まあ1週間なんでね、そんなめちゃめちゃ大きくないこともあるかもしれませんけれども、なんとなくそのニュースとか何かこう情報とか、まあ誰かからメッセージが来るとか、なんかそういうふうなことも含めて、今週はちょっとそういうことが起こるかもね。ただそれは今必要なメッセージなので、斉田さん特に、無視しないということをねしていただきたいなというふうに思います。あなたはほったらかしにしがちなので、
1: はい、
0: あなただけじゃないですが、はい、お羊座さんね、お羊座さんはなんかちょっと今週の何かこう連絡事項であったりとか、そういうニュース的なものっていうのは、無視せずに、しっかりとこう今対処するということをしていただけると運気どんと上がりそうな感じがします。はい、ラッキーフードはなんだ、玉ねぎ。
1: あ
0: ー、では続きまして、大志田さんです。大志田さんはね、今週ねちょっとこうなんかトンネルを抜ける感じがありますね。今までなんとなくこう自分でね、何のためにやってんねやろうみたいな感じでよくわからない、トンネルの中にいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今週なんとなくその、完全にトンネルを抜けるまではいかないかもしれませんが、光が見えてくるというかね、そういうなんかこう楽しみみたいなものが見えてくるとかね、うん、なんかそういう感じのことが起こりそうなのが大志田さんです。なのでぜひね、そういうちょっとこう楽しみであったりとか、自分がやってみたいなみたいなこととかね、なんかしんどいなと思ってる人もなんとなくこうそのトンネルを抜ける兆しが見えてきそうな気がしますので、ポジティブに、前向きに過ごしていただけると、ワクワクする方、楽しい方を常に選んでいただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、トマト。では双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね、今週なんかすごいふわふわしてる感じがしますね。なんかいい意味でも悪い意味でもふわふわしてます。なんとなく地に足がついてないような感じっていうのがあって、いろんなものに興味も出るし、なんかなんとなくこうね、いろんなところに気が散るしみたいなところもあったりして、なんとなくこう定まらへんなみたいな感じがするかもしれません。気持ちもコロコロ変わったりするというね、双子座さんならではっていう感じはするんですけれども、ただ今それすごくなんていうのかな、今地に足をつけない方がいいんですよね。そのふわふわしてるぐらいの方が今ちょうどいいという感じがします。でそれなぜかというと、今決めない方がいいっていう感じなんですよ。なのでなんとなくええ加減な感じでふわふわふわふわとね、地に足がついてない感じっていうところで、様子を見るっていう風に思ってみてください。今週何か決めなくちゃいけないっていうようなことがもし出てきたとしても、のらりくらりかわしましょうという感じが、するので、今週双子座さんは特に大きな決断はしない方が良さそうなので、はい、ちょっとふわふわとしたなんとなく定まらない1週間に双子座さんはしてみてください。ラッキーフードはチーズ。

0: 何チーズでもいいですよ。で、カニザさんいきましょう。はいはい、カニザさんはね、そうか、カニザさんはね、今週ね、なんとなくリフレッシュの1週間になりそうですね。なんていうのかな、浄化とかいう意味合いもあるし、リフレッシュみたいな意味合いもあるし、なんとなくこう気持ちを浄化したり、体をね、浄化したり、でそのリフレッシュ、気持ちを、気分を変えていくであるとか、なんかそういう風な感じの1週間にしていただくといいかなっていう風に思います。で、例えば、そうだね、サウナね、好きな人だったらサウナ行ってみたりとか、なんかスポーツでちょっと汗を流してみていただいたりとか、映画を見てめっちゃ泣いてみたりとか、なんかそういう風な感じで全部ね、体の中の水分を外に出してる感じのイメージがありますけれどもね、なんとなくそうやってこう浄化していくっていうような感じのイメージが今週はすごく入ってきますので、なんか自分なりのリフレッシュ、別にそのカラオケ行くとかでもいいですよ、なんかこうストレス発散するようなこと、何か一つ1週間の間にね、自分の好きなことをしていただけるといいかなという感じがしますので、なんとなくこう無になる時間とかね、美月さんなんかこう編み物をしている時結構無になるらしいので、なんかそういう風な時間であるとかね、なんかそういうのを1週間のうちに、ひとときで構いませんので、なんかちょっと作っていただけるといいかなという感じが、魚座さんは、魚座さんじゃない、蟹座さんはしました。ラッキーフードは、パイナップル。では続きまして、蟹座さんか、じゃあ、獅子座さんや、獅子座さんやな。獅子座さんですね。獅子座さんはね、今週ね、そうだな、なんとなく曇り空。お天気で言うと曇り空って感じなんですけど、雲はね、必ずね、どこかへ行ってしまって晴れ間をもたらしますよね。で、雨降りそうでね、雲がガーッと来て雨が降ってもしばらくするとやっぱり晴れますよね。だからなんかその何かこう自分の中で暗雲が立ち込めたとしても、それは必ず過ぎていくので、あまりそのそれに対して深く思い詰めないでくださいっていう感じで言われてます。だからなんかこう のんびり、なんか曇ってきてるしとか、雨降ってるし今日は外出やめとくかぐらいの感じの感覚で、今週はいてもらうといいかもしれません。なんとなく体調が優れないときは無理しないとかね、なんとなく気が向かないときは動かないとかね、なんかそういう風な感じで、それはなんていうかな、こう大したことではなくって、今日たまたまそうなだけっていう感じなので、あまりそこに気持ちを左右されすぎずに、自分の気持ちに正直に向き合っておいていただくと、雲はいずれ晴れますのでというふうに言われてますので、今週はなんとなくゆっくりのんびりしていただく1週間にしてもらうといいのかなという感じがします。ラッキーフードは山芋。では続きまして、乙女座さんやね、乙女座さんですね。乙女座さん今週いいですね。乙女座さんは今週はね、やることなすことうまくいくっていう感じがしますね。ただ、一つだけ注意していただきたいのは、いろんなことがうまくいくんですけれども、調子に乗らないということが一番すごく大事になってきます。地にしっかり足をつけて着実に、そして真摯に、いてくださいというふうに言われてます。だからそれくらいうまいこといくんでしょうね、きっとね。だからそのうまいこといきすぎるから調子に乗るんだと思うので、そこだけちょっと、しっかりと自分に、調子のたかんっていうふうにね、時々、思っていただくといいかなと。もうなんかいろんなことがうまくいってね、なんかすごくこう、全部うまくいくみたいな感じで慌てないっていうこともありますし、地にしっかり足をつけてくださいというふうに言われているので、乙女座さんはね、今週ちょっといろんなことがうまくいきますけれども、しっかり地に足をつける、そして調子に乗らないっていうことだけをちょっとこう頭の片隅に入れていただいて、その今の幸運をしっかりキャッチしていただきたいという感じですので、そこのね、うまくバランスをとってみてくださいという感じです。ラッキーフードはオムライス。 では、続きまして天秤座さんですね。あ、天秤座さんもいいですね。天秤座さんね、今週もし何か契約事とかいうようなことが今する予定がある方は今週すごくいいと思います。でその契約事っていうことね、もし何かあるならば、前向きに捉えていただけるといいかなというふうに思います。で別に特にそういうのね、別にみんながみんな多分ないと思うので、それ以外の方で言うと、今週はすごく人間関係の運気がいいので、例えば、自分のパートナー、恋人、ね、彼氏、彼女、旦那さん、お嫁さんみたいな、なんかそういう、こう自分のパートナー的な相手ですねと、ちょっとお出かけしたりとか、なんか楽しむ時間を持ってもらえるとすごくお互いの関係も良くなっていくかなっていうのと、あとまあお仕事関係だったら同僚であるとか、そういう、まあ、いわゆるこう自分が普段よく接する人ですねとちょっとこう美味しいご飯を食べに行くとか、まあ、ご飯食べに行かなくてもなんか例えば一緒にいていい時間を過ごすっていうことがすごく、天秤座さんは今週とても大事になってきますので、ぜひ身近な、ね、大切な人といい時間を過ごすっていうことをしていただけると、とても運気が上がりますし、いい時間が過ごせそうなので天秤座さんはちょっと意識してみてください。でもしそういう人いい日はっていうことであればね、なんか誰か誘ってね、ちょっとご飯行ったりとかっていうのもいいと思いますので、なんかちょっと自分一人で行動するというよりかは誰かとちょっといい時間を過ごすっていうことを意識して、今週は過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはコーンスープ。では続きまして天秤座さんの次はサソリ座さん、違う、天秤座さんの次はサソリ座さん、あってね、サソリ座さん、はい、サソリ座さんはね、今週はねちょっとブレーキがかかる感じがしますね。なんでしょうね、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんです。前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんですけど、ちょっと待って落ち着いてっていう感じで、来てますね。だから焦らないでっていうようなことをすごく言われています。で焦って行動を起こしても、結局うまくいかないので、まあ、時間の無駄になりがちかなという感じがします。でもし今週告白しようとかプロポーズしようとか思ってる人がいるならば、今週はちょっと待った方がいいかなっていう感じがしますね。うん、なんかもうちょっと様子見てっていう感じ、うん、もう一回計画練り直してみようかみたいな感じもあるかもしれない、うん、なのでもうちょっと相手のことをしっかり見ましょうねみたいなことも言われてますね。で結構サソリ座さんって気持ちがねもうすごく先行する人なので、わーっと舞い上がるとね結構焦ったりとか、必要以上に相手のことをなんていうのかな、美化してしまったりっていうようなこともちょっとありがちな人ではあるのでね、まあそれはいいように出る時もあるんですけれども、今週に関してはそこの部分がちょっとウィークポイントとして出てきてしまいそうな感じがするので、ちょっと一旦落ち着いて立ち止まってみようかみたいな感じで言われております。ラッキーフードはビーフカレー。では続きまして、いて座さん、はい、うん、はい、いて座さんはね今週ね、なんやろな、不安に思ってることとか心配してることっていうのはもう多分起こらないと思うので、安心してくださいねっていうことをまず言われております。であなたが不安に思ったり心配すればするほどその悪いことっていうのを引き寄せてしまうので、もう考えないぐらいでちょうどいいですよっていうふうには言われてますね。うん、ねあとそうだな、うん、何事も8割ぐらいでいきましょうって感じですね。あ、なんか満点を取る必要はありませんというふうに言われてます。なんかね、どうしてもこう完璧を求めてしまう人とかいるかもしれませんけれども、まあ、いて座さんはどっちかっていうとこう勢いでね前に進む人多いですけれども、その結果みたいなものが出た時にね、そこに満点を求めずに、7割8割ぐらいで、合格点ですよというふうに言われているので、あまり りその完璧を求めすぎずに、はい、自分の中で7割8割やったら合格点というふうにしとかれると、今週はとてもいいかなという感じがしますね、うん、なので、人間関係とかもなんかそういうこととかもね、あまりその相手に対しても自分に対しても完璧を求めないっていうのを今週はちょっと意識しておいていただくと、あの心穏やかに過ごせますよという感じで言われております。うん、だからまあその不安になるっていうのはきっとそこのなんか自分がちゃんとできてるかなみたいなことをちょっと思ってしまうからかもしれませんので、そこはもうなんか 7,8 割、まあ、何やったら6割ぐらいでもできてたら、うん、上出来上出来ぐらいの気持ちでいて、いらっしゃるといいと思います。ラッキーフードはパスタやったら何でもいいです。はい、ではヤギ座さんですね。うん、はい、ヤギ座さんはね今週めっちゃいいですね。なんかあのなんていうかな、一段落っていう感じがします。今週忙しかった方も多かったのかもしれませんね、8月ね。で今週ちょっと一段落してやっとホッとできる時間が持てるかなという感じがしますので、ここから先ねまた忙しくなったりとか新たなこととかスタートしたりする人もいらっしゃると思うので、今週はちょっとゆっくりして、ちゃんとこう今までやってきたことを形にしておくっていうことね、を心がけていただくといいかなという感じがします。はい、ここからまた新たなステージ始まりそうな感じがヤギ座さんしますので、でヤギ座さんは結構コツコツとねいろんなこと積み重ねていくイメージが強いので、なんだかここで一つ、フォルダー作ってまた新しくフォルダーを作り直すみたいな感じのイメージで、いろんなことが一段落する1週間になりそうなので、ゆっくりと片付けて、きれいに整えて、来週以降また新たにね、スタートさせるというイメージを持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはアイスクリーム。では、水亀座さんですね。はい、うん、水亀座さんはね今週はね、なるほど、そうやな、なんて言おうかな、本質を見抜くことができそうな感じがしますね。例えばなんかこう自分にね、ちょっと調子のいいことがいいこと言いながら寄ってきてる人とか寄ってくる人とか、なんかすごくいい条件をねこう提示してきたりするけれども、その裏側ですよね、うん、そういう、こう本質的な部分ですよね、っていうところがなんかすごく分かっちゃうみたいなのが今週、水亀座さんはありそうです。で、あなたがその見えてない部分っていうのを感じてるっていうことは、まあ、ほぼ正しいと思ってください。なのでなんかね、うまい話には裏があるみたいなことを言ったりしますけれども、もちろんそういう部分もあるし、まあ、いいこと言われてて裏側もいいことだっていうことももちろんあると思うので、そういうなんかこう今見えてる表面的な部分のもう一つ奥、もう一つ奥の部分よね、っていうところをなんとなく感じ取れてしまうっていう感じの、すごく直感力が働く、1週間になりそうなので、なんかそれを感じたら、いやでも勘違いかなって思わずに、むしろ自分の直感の方を信じてもらえる方がいいかなという感じがしますので、もし何かそういうね直感がパッと、浮かんだりした場合は無視せずに、いや今のそれ なんでそんなこと思ったんやろみたいなことをちょっと深掘りしていただくと、とてもいいと思います。はい、なので直感ねしっかり信じて、今週すごいそういうところ感が働くと思いますからね、水亀座さんしっかりと本質を見ていく1週間にしてみてください。ラッキーフードはのど飴。ではラストです、魚座さんです。あ、魚座さんね、ちょっと体調良くなってきそうな感じがします。もしかしたらちょっと、ここ最近体調悪かったわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、少し、ここのね、まあ、満月を境にといいますか、良くなっていきそうな気がします。特に腰痛とか、 膝とか、足首とかね、ちょっとこうあのどっちかというと下半身ですね、のところで、あと例えば泌尿器科系とか、婦人科系とか、まあ言ったら下半身にある臓器のところの不調みたいなものが少し、マシになっていくと思います。でもしあの今そのそういうのが出てる方はね、ちょっと病院であるとか、まあそういうところで処方されるお薬であるとか、例えば検査であるとか、そういうものは少し、積極的に受けていただく方が魚座さんは今週はいいかなという感じがしますので、例えば何か不調が出てるのであればそこは我慢せずに、ちょっと病院であるとか、まあそういうところの人のお話を聞く、検査に行くみたいなことをされた方が良さそうな感じがします。はい。で、しっかりと今週はね、水分取りすぎ注意です。もちろん、なんていうの、暑いですから、お水とかね、ミネラルとかはしっかり取っていただきたいんですけれども、まあ、どっちかってこう、むくみの原因になるようなもの、を飲み、例えばまあビールとかでもそうですし、コーヒーとかでもそうですし、取りすぎないように、そういう水分ですね、そういう水分のちょっと取りすぎを注意してみてください。塩分とかもね、なんかちょっと体の不具合がまあマシになってはいくんですけれども、逆に気づくっていう人もいるかもしれませんので、今週はちょっと魚座さんはそのあたり、自分の体のことをケアしていただく1週間にしてもらうと良さそうです。ラッキーフードはなんだこれ、麦茶、はい、だそうです。はい、では、コメントね見ていきましょうね。はい、さやさん、そろそろね、はい、皆さんねすごいいっぱい書いてくださっておりまして、ね、さやさんに何かあると美智子さんもドキドキハラハラ、そうなんですよ、巻き込まれるからねね、時代の目さんね、はい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなと書いてくださっておりますね。はいね、ちょっと進次郎さんのね後でご紹介しますね。みーちゃんね、焦らないようにしますと、土曜日あたりビーフカレー作ろうかなということで、いいですね、作ってみてくださいね。たまこさん、こんなもんでいいかなってことにしておきますと。そしてたかしさん、今日のお昼パスタをすでに食べました、明日もパスタ作って食べますというふうに書いてくれております。いちこさん、今まさに体調崩れてますがしっかり休みつつ病院にも行きますと、麦茶はよく飲みますということでね、いちこさん、水亀茶は魚座さんやったよね、はい、ということでございます。はい、あとは火曜日のラッキーフード覚えてない、さくさん、パイナップルカード、ダームさん、家乙女座だぜ、はい、調子に乗らないように気をつけますと書いてくれてます。クライさんね、最近避けてたパスタということなので、はい、今週は解禁です。はい、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。はい、いい1週間にしましょう。ちょっと暑いですけれども、なんとなく私的にはエネルギーは軽くなってきてるような気がしますので、はい、皆さん好きにね、楽しく生きていきましょうというところを目的で、はい、生きていけるといいなと思いますので、来週もお楽しみに。以上、みちこの占いのコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さてムーンサタ終盤戦です、はい、ここから尺八のコーナーということでして、なんと新譜が届いております、
1: はい、私この BGM 聞くとさ、うん、めっちゃ前の前のスタジオ思い出すんよね。
0: あ
1: ずっとこれ使ってる。
0: 使ってたよ、
1: ねえ、うん、でもなんかすごい、なんかその前の前のスタジオみんな知らんと思うんですけどね、カラスマにあったんですけど、
0: ちっちゃいスタジオね、
1: ちっちゃいスタジオね、
0: まあ、あのビルなくなりましたけどね。
1: あ、もうビル自体がないの？
0: なんかさらちやだ今。
1: あ、そうなん？あのよく頭をぶつけるドアね。
0: ドアね、あんなぶつけ方するっていうね。
1: なんか取っ手の位置が悪いと思うねんけどな。
0: こう でっかい糸でこう取っ手がちょっと縦に、
1: 取っ手がちょっと 中側に普通より、はい、だからなんかこう開けるとゴンっていくねんな。
0: 自分で自分の
1: 頭を当たるっていう。
0: びっくりした、そんなことすると思ってね。何書いてあるね。
1: あれみたいな、ビートたけしさん
0: みたいな。そうそう、
1: なるね。あのスタジオ思い出しますね、いつもね。はい、じゃあ斉田さんが新報を用意してる間にね、ちょっと進次郎さんのコメントを読みたいと思います、はい。昨日転職の対面での一次面接は通りました。
0: おめでとうございます。
1: 来月二次面接に進みますが、不動産売買の新規事業部長を任されそうですので、そのための事業計画を立ててほしいと社長に言われています。
0: そうじゃない、
1: 短期スパン長期スパンでの事業計画をこれまでの不動産業建設業の長年の経験スキルからしっかり準備をして二次面接に向き合って乗り越えていきたいと考えていますというふうに、ね、書いてくださっているので頑張ってください。天秤座さんなんでね、今週なんかそういう契約とかそういうのいいですよみたいなのが今出てましたからね。まあ来月の二次面接なんでまだちょっと先かもしれませんけれども、なんとなくこう予兆的にはいいんじゃないという感じがいたしますね。楽しみですね。新次郎さん、コーンスープを飲んで事業計画立てて頑張ってくださいとね、高橋さんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、みーちゃんね、そろそろ寝ますということで、なまりくもね、体調よかったらぜひ来てください。そしていちごさん、今日夕方長らくお世話になっていた施設が秋に閉まるというショッキングな郵便が届きました。夏風邪でフィジカルを病んでいるところにメンタルまで喪失感で落ちていますと、みちこさん乗らないで少し前を向けるようにとにかく体調優先でいたわって過ごしますということでね。でもあのそれって結局あの今いちごさんで言うところの浄化よね、結構風邪ひいてたりとかっていうのは結構浄化だったりするので、であとそのね今まで通ってたところの施設がなくなるっていうのも言うたら次のステップアップしていきましょうねっていうところの、まあ言うたらね、お空の計らいだったりするので、でそういうのって結構無理くり起こったりするのよ。ちょっといちごさんって意外とナイーブ、意外とじゃないな、いちごさんってナイーブでしょ。でちょっとこうね動くのに時間がかかる人っていうのはもう神様が豪にやして、まあ早やれみたいな感じで、パッと取り上げられたりするっていうことはあるので、あそうか、私ももうそろそろ動かなあかんタイミングやな、頑張ろうっていう風にちょっとお空が応援してくれてるっていう感覚になってもらえると前向けるかなというふうに思いますのでね、いつまでもそこでぐずぐず言うてたあかんやでっていうような感じのね、ちょっとそういうメッセージとして捉えてもらえると、ちょっとスパルタな時ありますからね神様は。なぜかというと持ってる能力を発揮してないとお空はちょっとスパルタになるんですよ。なので、私もね、今毎週火曜日にそういう動画を毎週上げてますけれども、それとそれの中でもね喋ってたりするんですけどね、やっぱり持ってる能力っていうのは発揮してなんぼなんで、その発揮するためにちょっとね、お空が神様的な人がスパルタになる時があるので、まあ、それは甘んじて受けていただくと、結構いい感じで前に進めるかなと思いますので頑張ってほしいなと思います。はいねえ大変よね、わかるけどね、頼むわってこっちは思いますけどね。はいな感じです。はいねえ、どうでしょうか。さあいけそう、
2: また新曲聞いたので
1: 、はい、知らん曲ですか。はい、まあ、この知らん曲が出てきた時こそキャッチャーさんのね、Google が本領を発揮するんじゃないかなというふうに思いますのでね、お空のスパルタね、お空のスパルタは結構ね、なんていうかな、きつい時はきついからね、まあ、そこ踏ん張りどころかなというふうに思いますね。 新次郎さんありがとうございますと、社長と専務に期待されてますので前向きに頑張りますということで、ああそうなんやね、いいとこにご縁がつながるといいですね。うん、さあいけそうかな、キャッチャーさんも準備、いやコメントが止まっているけど大丈夫、三浦智和と同じ水亀座ですがあるから大丈夫だと思う。では行きましょう、まずはこちらトンボ。

0: あ、終わり？
1: 終わりやで。
0: あ、そっからまたおーおーおーおーっていくんかなと思ったけど、はい、うん、はい、あ、やばい、キャッチャーさんがうんともすんとも。
1: あら、
0: では新曲です。皆さん何を吹いているか聞きながら考えてコメントをお願いいたします。
1: ちょっと待って、
0: あ、
1: いきます。
0: はい。

0: ャッチャーさん起きてた。スピッツ、うん、見知らぬ糸って出た。正解。これは T シャツが乾くまでのテーマ曲ですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: もう私が今ドハマりしている、あの中島あゆむさんと、
1: はい、
0: かほさんと、蒼井優さんと、何刑事、松山ケンイチさんが出てる、毎週金曜日の夜10時からやってるやつです。
1: 新曲の新しい曲な。
0: これ一番新しい曲、スピッツの。めっちゃ見てるな。さては見てるな、岩本先生。さては見てるな。はい、ということで、ありがとうございます。では、
1: あ、そうですね。
0: が届くのを待つ間、
1: はい、に、よいしょ。と方角の小ネタに行きましょう、うん、それでは岩本先生よろしくお願いします。ちょっと待って待って、出てきた、今読み込み中です、
0: はい、
1: お願いします。
2: 方角の小ネタ、世界無形文化遺産。先日、まあ、奈良の飛鳥藤原旧跡世界遺産に認定されまして、ニュースにもね大きく取り上げられまして、皆さんね沸き立ったというのがねありましたけれども、まあ世界遺産と言いますと、まあ、世界各地のね遺跡であったり、まあ、文明をね感じられるものっていうのがねいろいろ登録されておりますが、音楽であったりとか、そういった芸能ものというのは形のないものであります。まあ人がいることで発信される、伝わっていくものということで、世界遺産という形では登録はされていないんですね。ただですね、世界遺産を認定しておりますユネスコの中でもですね、世界無形文化遺産という形での認定がございまして、そちらでですね、日本の伝統芸能もね、いくつかね、登録がされております。能であったり、人形浄瑠璃、歌舞伎、雅楽、まあ雅楽なんか本当にね、最古の音楽とも言える感じでありますけれども。はい。で、今バックに流れておりますのは、沖縄の伝統芸能、組踊りというものがございまして、まあ、歌と踊り、それと音楽ですね。沖縄の音楽というと三線がメジャーではありますけれども、太鼓とお琴、胡弓、笛、こういった楽器が入って、踊りと歌が回れているということでね。実は私も初めて知ったのですが、沖縄県の公式チャンネルというものがありまして、沖縄のね伝統芸能、まあ皆さんが、まあ、よく知られているエイサーなんかも含めてなんですけれども、その沖縄の伝統芸能を録画したものを、YouTube の公式チャンネルで配信をされているということで、私も知らない音楽もねたくさんありますのでね、いろいろね見てみたいなと思いました。ということで皆さんもね秋に向けていろいろな文化事業、伝統芸能とかにもね関心をね深めていただけたらなと思います。ということで本日の小ネタは世界無形文化遺産でした。

0: なるほどね、
1: はい、
0: 今いろいろと話題の、
1: ね、ありがとうございます。
0: どうも。さあそれでは、はい、好評が届いておりますので、はい、よいしょっと、
1: うん、
0: よいしょっとこのままかな、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。岩本先生から好評いただきました、ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。不思議な台風や前線、大雨、地震、各地ご安全にですということですね。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、はい、トンボ。もっといい音が出るポイントがある、ね、と思いながら聞いていましたが、徐々にポイントがハマっていきましたね、うん、それでも息の抵抗が感じられていたのではないでしょうか、うん、ベストポジションに息が立っていると息はスーッと吸い込まれていきますよ。とはいえサビはいい感じでした。あと1周だけ行きましょうかということですね、はい、そして見知らぬ糸、今月出たばかりの曲なのでキャッチャーさん頼りだったのですが笑いといて起きてらっしゃったということですね。そして美智子さんの推しドラマだったとはということで、実は私は見ていません、うん、聞くとスピッツだなと思う曲ではあります、はい、いい感じに音飛びや流れがあっていい曲だなと思い選びました。素直に音を出していってくださいねということです、はい、ありがとうございま す。あ、見てないんや
0: まあスピッツっぽい、すごく、まあね、すごい分かりやすいメロディーは、
1: ね、まあそうですね。いやもういいとこで流れんね。
0: あ、そう、
1: もう来週っていうね、ああところで流れんね、うん、とこで流れんね、
0: はい、
1: そう2回言うてもうたね、モーリーがあれおもろいの乾くまでって書いてるけど、どうやろモーリーが見ておもろいかとかちょっとわからんわごめんなあるやんそういうの。
0: まあまあそう ね、
1: はいはい、キャッチャーさんの奥さんもハマってるって書いてますけどね、うん、はい、はい、こんな感じです、
0: まあね、はい、じゃあそんなこんなで、うん、今週土曜日は、はい、和田正則さんのね、はい、配信ライブがあります。ちょっといろいろとね、うん、和田さんとあのいろいろと作戦練っていて、
1: そうですね、
0: ちょっとずついろいろと変わっていっているので、
1: そう、今だってこう変わっていく最中やからね、和田さんはまだね、はい、うんうん、
0: なかなかいいライブになると思いますので、よかったらまたこの斉田将棋チャンネルでも無料で見れますのでね、
1: うんうん、
0: そちらで見ていただいて、よかったらサイト、公式サイトフォローしてください、
1: はい、
0: まあそんな感じで、
1: うん、
0: あとそう、シェイクマイデイズのプレミアム配信が、
1: はい、
0: 日本時間で金曜の夜10時と決定しましたので、今度は夜にやってみます。
1: ああ、なるほどなるほど、はい、
0: 前回まで早朝にやってたんですよね、
1: 金曜日の夜10時ね、
0: 夜10時、
1: あ、金曜日にするのね、
0: うん、
1: 1週間開けないのね、前日曜日やったから、
0: あ、そういう意味でそうね、
1: うん、一週間開けない、
0: ね、開けずにもそう、
1: うん、なるほどなるほど、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、
1: わかりました、
0: ぜひね、はい、プレミア配信でよかったらコメントなど入れてください、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ということでムーンサタお届けしたのも斉田将棋と
1: 太田美智子でした。
0: この後負け配信よ。

0: ようございます。8月30日399回目の放送です、399回目になりました。すごいな、
1: ねえ、
0: ここまで
1: 来週ついに
0: 来週400、気がつけばこんなにね続いておりますが、まあしかし毎日暑いです、もう本当ね、いつもね収録の時にもうお約束の赤石駅でとんかつ定食を朝から食べるっていうのをね、やってるんですけど、まあ今日も
1: いつもそうだ。
0: そうです。松の屋さんね、あるでしょ。あ、この9時からやってるな確か朝から。でまあちょっともうとんかつ大好きなんですよ。まあ朝からっていうかもしれませんけど、
1: 朝からとんかつ、ね、ほんま元気やね。
0: 元気。いやもうそれ食べないともうやっぱ喋るやん。4本分喋るし、聞いたりするし、ね、割と朝はしっかり食べる。普段夜勤してるんでしょ、で帰ってきて軽くかな、まあ、朝ごはん食べて、お昼そんな食べてないんで、で夕方と、まあ、基本2食生活、で、まあ、ラジオの収録の日は朝もう1日休みなんで、寝てから起きてのこっちやから、でも朝早いから4時ごろ食べるのはお昼の収録がお腹減るのよ、ちょっと時間ずらして9時ぐらい、まあ、朝昼兼用かな、食べるのがベストなんで、もお昼兼用でしっかり食べる、でとんかつつけからで赤石駅うろうろ最初しとったら、あ9時からやってるよ、でとんかつ定食ちょっと安いしね、朝定食納豆から、もう約束なんですよ。で今日まあで今あげんと写真撮っていつもあげるんですよ。今日はラジオの収録4本撮ってきますとんかつ定食でしっかり食べてしっかり喋ってきますって記事上げとったで、でちょっと見たらね、友達が朝から大工仕事どうのこうの釘打ちどうお疲れ様ですと、どんなコメントかなってちょっと考えたら、とんかつ定食ってあげたつもりがとんかち定食だとってとんかち定食ってどんな定食やねん、あそれに
1: とんかち
0: とんかち定食だとって、それ突っ込んでコメント書いたみたい、ああそういうことね。ちょっと暑さで負けてますが、まあしっかり喋れますんで、はい、ちょっと今回はね、暑さ対策にちょっと考えるというテーマで喋ってみようかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド。そして今年の夏はやっぱり暑いわの朝にゃんです。夏はね、割と好きな季節っていうのをずっと言ってたんですけどね、もう他の人がもう暑いな暑いなって言いながらも、もうね、外は暑いがハートも暑いぜとなんか言って元気さをアピールしてましたけど、さすがの私も今年は答えるね。
1: だって結構腕とかもさ、
0: 腕はね、まあまあやけどでしょ、うん、それはね、一番一時で暑い1時2時3時4時ぐらいまでずっと外で配達の仕事しそうからね、それやけるし、
1: 直射日光腕当たるの結構じりじり痛くない？
0: いやもう痛いし汗もちろん吹き出すし、ね、でちょっとしたらね、それは塩なんで、ね、振ってみたら塩吹いとんない。だから汗出てそれがちょっと乾いたりとか、その繰り返して何やるし、私は汗がしょっぱいで塩なってる部分もあったり、まずいよ。だからもうほんまね、下手したら日射病になったりするから、暑さ対策はバッチリバッチリでもっていうか、すごい去年からねしてます。
1: 気合では耐えられへん、
0: ね、気合では無理。水分補給はもう必ずそうやけど、やっぱりもうね、もうたくさんなんかこう手頃の、ね、ハンディフォンっていうの、扇風機とか、あとネックレス型と今日持ってきてないんですけど、むしろあの首にかけるタイプとか、あとちっこいなんかね、あの丸っこいポータブルのやつ でクリップがついとって、こういろんなとこにつけてね、あのだから私があの背中あのバンドにこう挟み込んで、背中にこうバーッと空気が入るような形のやつも一個つけてるし、
1: 空調状態やね。
0: そうそう、だから背中にバーッとね、あの背中が入っていって、背中のまあ汗もかくんやけど、その汗がこうと風によってこう、
1: あ、ちょっと冷やされる、
0: 冷やされるっていう、そんなんやったりとかね。もちろんバイクの仕事なんで、配達の仕事なんですけど、サイドの方に冷却ボックス入れて、こう氷っていうか、あの冷却剤2つ詰めて、そこに濡れタオルを2つ入れて、水も入れて、定期的に冷却タオルで冷やしたやつの顔を拭いたりとか、ドリンクも完備してるし、すごい数装備ですよ。それですらも途中ね、もう30分に1杯ぐらいちょっと休憩、2、3分休憩してとかやりながら仕事してますからね。まあそんな話を今日するんですけども、ちょっとやっぱり一人ではどれだけ喋るか言って、まあ前週に続き、ゲストというのがね、愛の手という人に言って、あの国井さん、
2: はい、
0: お世話になります。
2: お願いします
0: ね。え、やっぱり夏フェスの行ってきた話をね、気になったって、
2: 行ってきたんです、
0: ね、えちょっとそれも夏対策どんな話、うん、ねえちょっと聞かせてもらいたいな、内容もちょっとやけどっていうのもあって、うんうんうん、もうちょっと追ってくださいいう話で、はい、座って持ってますので
2: 聞きたいです。本当、アサリアさんが毎日この暑さに耐えて ね、うん、お仕事されてるのは、
0: そうそう、まあ、今ね簡単に言いましたけども、私ほんま去年に比べて比べもならんぐらい、もうハンディフォンも買ったし、いろんなタイプあるじゃないですか、うんうんうん、でまたしょっちゅうなんかフェイスブック見とったら、うん、PR 上がってきて、
2: あ、はいはいはい、
0: またこんなすごい綺麗、ま、他のハンディフォンじゃもう開けたりダメで、ただの風邪じゃない。で一回買ったけど、それもほんま言っちゃ悪いけど偽物って、
2: そうなんや、
0: こんなこんなちょっとだけやんって、うん、宣伝の定期がブワーってもう爆風みたいな、
2: はいはいはい、
0: それであのモデルの女性が顔、ま、最初顔真っ赤かんやのに、うん、はぁ、生き返るこれやん、これが欲しかったんやって言うと、いやそれちっこいの、あの冷却のファンパネルついてるけど、どこからそんなピューって冷却の出てくんねんって、
2: うん、
0: まあそれちょっと、いやこれ絶対やんない、
1: え、それなん、
0: これの
1: 割とちょっと小型というかさ、
0: ここ、
1: ね、その羽の部分はね、うん、
0: プレート少ないよ、
1: ね、真ん中にプレートが、
0: うん、いや CM やとここから
1: プレート
0: ブワーッと白いあの煙っていうか、
2: はいはいはいはい、
1: ね、霧状のなんかミストっぽいようなね、
0: いやそら最大限したら風は出るよ、
1: うん、
0: こうやって、
1: うんうん、
0: どこが冷たい、クーラー見たら冷たないし、うん、まして外でなんかまだ熱風やん、
1: うんうん、
0: でこのプレートはさすがに
2: 当てるとね、冷たい。
1: 当てると冷たい。なんかさ、首とかさ、ほっぺとかそこにこう当ててみたいな感じやね。それ
0: は分かるけど。
2: うん、ね、当てながらバイク運転もできへんし。
0: できへんからね。まあ、あの首からこれスラすることができるから、こう、普段はこうやってるんですよ。
2: はいはいはい。
0: こうスラして。
2: はい。
0: でもこうバラバラするから邪魔くさい。
2: 首から引っ掛けるの一回朝日さん持ってますね。
0: あ、もうあれもできた。あれちょっと首が痛い、ずっと
2: つけてた。痛くなる。ちょっと重たいからね。
0: あれ、うん、まあやったりやらんだりとか、
2: うんうんうんうん、
0: いろいろ試してます
2: けど、ね、いろいろね、本当私も脱フェス行くって
0: な、そうそうそう、
2: なった時にいろいろグッズをそ、ね、買ったりとか揃えて、うん、こんな大変な対策がいるんやとかって思って、
0: 大体夏フェス行くこと自体がもうかなり
2: アホですからね、
0: あの怖いよ、う
2: ん、ね、夏が苦手やったんやけど、ちょっとここらで、
0: うん、でもあのちょっと私もあまりご存じないんですけど、誰です、誰の、
2: あ、私はノーベルブライトの推しです、竹中雄大君っていう、
0: はい、
2: はい、ボーカルが姫路出身の、
0: はい、
2: 竹中雄大君、
0: 前から推してある方の、
2: ね、今年の、うん、去年か、去年の7月ぐらいから推し始めました、うん、ファンクラブに入って、
0: 入って
2: それまでは YouTube でちょっと見てたんですけど、
0: そっからファンになって、
2: そう、なんかもうすごいやっぱりこうライブ行きたいとかって思って、うん、その人の、うん、ノーベルブライトの、うん、
0: それノーベルブライトってのはグループ名、
2: うん、グループ名、はい、5人のバンドですね、
0: はい、その中のボーカルが竹中君、
2: 竹中君です、はい、
0: 夏フェスが初めてのライブ、
2: うんうん、
0: もう何回も行ってる、
2: うん、何回も行ってます、う
0: ん、前なんかすごい前の上関屋っていう場所が
2: あれはディーバっていう、
0: うん、また違うの
2: 彼のソロの、
0: うん、
2: ソロのコンサート、ゼップであったやつが3列目やったんです
0: よ、言
2: う
0: とったね、
2: うん、
0: これですって、私これですってなんか上げてやった
2: もんね、そうそうそうそう、そっからもうね、もう、ま、前列で見たいっていうのがあって、うん、で夏フェスは、うん、その席も指定されてないので、うん、まあまあ自分がね、あのゲットした場所に、
0: うん、まあ一応ブロックごとのあれはでしょ、
2: いやブロックもないんですよ、
0: 先着順、
2: 先着順なんです、
0: そんなんやったらもうすごい前から
2: の人もいるけど、まあまあ、あのみんなで譲り合いましょうみたいな感じのフェスもあれば、ずっと地蔵してる人もね、お地蔵さんみたいにずっとそこにいる人もいてるしなんですけど、まあ、その暑いからね、
0: まだね、私仕事は動いてるから逆にいいんですよ、うんうん、私から見て、あの警備員とか じっと立ってる人の方がすごい偉いと思う
2: んですよね、
0: またその影のないとこ炎天下でね、うん、じっと立ってやって、もちろん対策はしてやるやろうけど、ライブも結構場所を固定じゃないですか、動いたり言うとそんな、うん、ねえ、
2: うんうん、ねえ、なんかあの後ろの方で楽しむ分もあるね、うん、フェスとかはね、うん、前でギュッとこう固まって、
0: でまたね、外も暑い中でそのファンのファン同士の熱気みたいなあるでしょ、
2: みたいな、ね、
0: ねえ、
2: けどまあライブ見てるときはもう時間を忘れるけれども、それ待ってるときがね、
0: うん、始まる前
2: なだけ体力温存みたいな感じで、
0: 私も何年前かな、 USJ の駐車場でライブっていう、
2: へえ、
0: あのグレイっていうライブ
2: バンド、 あ、グレイね、
0: あれがね、うん、2001年やったかな、
2: へえ、
0: 10万人
2: 10万人、すごい、
0: 7万人かな、10万人やったかな、
2: なんか話題になってましたよね、あれ USJ の駐車場やったんや、
0: うん、行きました、
2: へ、
0: 友達がもう大クレイファンがあるんでね、
2: 彼女ですね、あの、
0: S さん、
2: ね、例の S さん、
0: S さんは全国行ってますからね、行ったな、
2: うん、
0: 私も別にチケット取ったから全然席は別バラバラでしたけど、
2: あ、そうなんだ、
0: うんうんうん、まあ一応話題性があったからすごいじゃないですか、うんうん、行きましたけどね、あれ以来もうだから一応ブロックごとの人の一番後ろの方でかなり後ろでしたからね、もう前なんかもちょっと見えへんし、
2: はいはいはい、
0: でもすごい来てやって、うん、あれも7月31日やったから、
2: わあ暑い暑い
0: また一番暑い時じゃん、
2: うん、
0: あれ思い出しましたけどね、
2: また20何年前、だから、ね、何年前になる、20年ぐらい前になるから、うん、その暑さと今の暑さと違いますもんね、違うね、
0: もちろんね、もっと暑さってあるね、
2: ね、だからね、本当朝日さんが毎日どんな装備でやってんねやろうとかって思ったりもします、う
0: んうん、でもね、今ね、小西さん
2: ね、そう、私もいろいろ揃えましたよ、うん、あの手が塞がらないようにこうヘッドホン式のこう、ね、うん、風当てるやつとか、これはもう推しの雄大くんがつけてるので、私もちょっと真似して、
0: あ、それ
2: も、はいはい、 まあ、これはもう始終なんていうの、うん、回しとくんですよ、何時間も、うん、だから1段階ローなローの状態でずっと風を当ててるっていう感じで、う
0: ん
2: う
0: ん、一番私も持ってあのネック型のやつ持ってますけど、うん、一番風が当たる率は高い、
2: あ、そうですね、よう出てくる、よう出てくるね、うん、自分の顔に向けたりとか、う
0: ん、まあ、変えた
2: い
0: ね、
2: ネック型でここにその冷たいプレートがついてるやつあるじゃないですか、
0: あれちょっと高い、
2: あれね高いし、うん、重いからもうちょっと私は難しいから、これ軽いですよ、
0: あ、軽い軽い軽い、うんうん、これやった
2: ら、だからそれを常にかけてます、うんうんうん、で普段も最近はそれをかけるように
0: しし、まあ、この辺首あたりが一番いいかな、首が、ね、
2: うん、
0: 風が気持ちいいかな、
2: うん、で水凍らしたりとか、うん、もう水とにかく飲んでたんですけど、水、ね、あと塩、
0: はいはいはい、
2: 塩これあのまさみさんのおじさんかなが作ってる塩なんですけど、あ、そうです、
0: 塩も舐めてた、
2: 浜根っていう、はいはい、深層海塩、あの、
0: う
2: ん、海の深いところの
0: 塩です、塩で
2: ミネラルが豊富な、はい、これをこうちょっと思い出しては舐め思い出しては舐め
0: みたいな、水と塩、あ、それはちょっと、
2: あとこのミントのスプレーみたいなのをね、はい、シュッと吹きかけたら、うん、あの風で涼しくなるから、はいはいはい、それを常にかけたりとかしてました。熱をこもらせると、うん、やっぱしんどくなるんだなって、うん、水なんぼ飲むよりも、うん、だからあの冷やす、
0: うん、
2: 冷やすのが一番良かったかなとかって私は思ったんですけど、
0: それいいね、ちょっと大きめのね水を入れて、
2: そうなんです、
0: 冷却冷やして、あと水中身も、
2: うん、飲めるし、
0: うん、
2: 3コインズでね、いろいろそういう対策グッズも売ってます、
0: どこ行っても置いてるよね、なんか
2: 冷
0: 感グッズかね、
2: うん
0: うん、周りの方とかファンの方とかなんか変わった冷却対策、
2: あとなんか冷感ポンチョみたいなみんな売ってました、
0: それもようやってるわ、
2: はい、
0: パッと変わるやつね、はい、うん、ポンチみたいな、
2: 私もそれはね、あのグッズで買ってたんですけど濡らさなかったんですよね、接触冷感でもあるからそのまましてたんだけど、やっぱりあれ濡らして絞ってバサッバサッって振ったら、うんうんうん、なんかこう冷気が出てきてって冷たくなってって、だから服も濡れるんですよ、
0: うんうんうん、
2: べっちゃりして、それが嫌やったから濡らさなかったんですけど、もうそんだけ暑かったらね、うん、乾くので、うん、まあ、濡れた状態でも着ときゃよかったなとかっていう、
0: 天気はどうやったんですか、
2: 天気は晴れ、晴れです、
0: いかん、
2: いかん、もう全然日陰なかった、だからノーベルブライトが3時40分に出る、うん、で私は12時ぐらいに着いたんですよね
1: 暑
2: で、まあ、いろいろ段取りしてクロークに荷物預けたり、うん、こういろいろ段取りをして、うん、であとその前のリトルグリーンモンスターっていう人たちが歌ってた途中ぐらいからそのエリアに入っていって、うん、でその終わった時にスッと前に行けたんですね、端から端っこからこう
0: 完全な入れ替えではなくてもう適当に、
2: うん、適当な感じで、そのジャイガっていう夏フェスはね、
0: うん、
2: あの決まってるのもあるじゃないですか、エリアが決まってる、前方エリアが決まってなくって、うん、もう勝手に入れ替わるっていう、
0: それ前対応じゃ私のあのうちのライブあの、うん、時に入られへんとかそんなトラブルとかも
2: 綺麗になく、なんか、うん、
0: うまいことそうしたり
2: とか、うまいことなってましたね、うん、ただまああの X とかで、うん、あの前の人がとかってこうブチブチ変えてるのもあるし、うん、やけど、う
0: ん、そんな混乱はなく、
2: まあまあ、うん、混乱はなくですね、でまあその推しのタオルとかをかぶっとくんですよ、うん、こう見せとくんです、
0: はいはい、
2: 次の出番が推しやったらそれをこう T シャツとか見せたら、うん、まあ、譲ってくれる人もいらっしゃる、譲り合って見ましょうねみたいな感じで、そうそうそう、端から行くと2列目ぐらいが取れる、前の方が取れるんです、ま、中央から攻めていくと全然前の方に行けないんです
0: 、席はやっぱりちょっと同じ動かない感じかな、
2: うんうんうん、もうそれをするために誰とも喋らず誰も探さず一人で黙々と行ってきました。
0: あのキャッパ的にはどれぐらいの人数、何千人、
2: キャッパはどうなんでしょう、そのステージが何個もあるし、
0: あ、そうなんや、
2: 出演者が100組ぐらいとか、その4日間にわたって100組やったかな、
0: そういうの私はないな、
2: うん、だから点々とお目当ての人のところ、点々と行くんですけど、私は1箇所にたまたまお目当ての人が集まってたんで、うん、
0: そこ1点
2: 集中、
0: あ、
2: うん、それアスファルト、地面がアスファルトで、うん、もう日向なし、あ、日陰なし、す そこでした。
0: 生きて帰りました。
2: 生きて帰ってきましたよ、
0: ねえ、
2: うん、
0: まあまあな、我々は、年代なんで。
2: そうですよ、還暦、還暦すぎて夏フェス初チャレンジって言って。いやいや
0: いや、ナイスチャレンジで。
2: いやけどあれをね実感して、いや朝のやつようやってるなと思って。
0: いや仕事は仕事、またす
2: 違うんですか。
0: 違うと思うけどね。
2: けどそのやっぱり準備がね、うん、あの、いやでも日常の準備がちゃんとされてる、
0: 用意してやると思うよ。やっぱり軽く考えてる人はちょっとやばい人がやばい買ったかもしれない、
2: ね、軽く考えててはダメだなって思いました、
0: ねね、もう十分すぎる、もうそこまでっていうぐらいにしていった方がいいと思う、
2: そうですね。なんか水とかも自販機で買えばいいやとか、うん、そういうのではちょっとね、あの自販機行列やったり、うん、ぬるかったり、うん、コンビニで買えばいいやって言ってもコンビニ行列やったりとかするので、自分自身でも3リットル分ぐらい持って行ってました、うんうん、だけど足りずに買ったりとかもしたし、
0: うん、た、うん、水大事やな、
2: まあ、常に水って思うね、水しようとかってやってたらちょっと冷やすのちょっとおろそかになってて、うん、最後らへん熱こもってましたね、うん、なんかライブが終わっても気抜いたか気抜いたかっていう、最後まで
0: 家
2: 帰るまでが夏フェスです、ですみたいな。
0: まあでもまあそんだけ準備していってもまだちょっと水もね足らなかった
2: です
0: ね。
2: そう足りなかったです、
0: うん、いやいやでもいい経験、
2: いい経験、
0: ライブ自身は楽しかった、
2: うん、楽しかったです、うん、時間を忘れる、うん、もう泣きそうになった、その見たい場所で見たいシーンを見たので、うん、もう私よく頑張ったって言って、うんうんうん、泣きそうに、うん
0: そんだけ準備して、そんだけ、まあね、ライブも楽しめて、うん、で家もちゃんと無事帰って、
2: 無事帰ってね、ちょっと頭痛したけどですか、ね、後半後半翌日もちょっと熱こもってましたけど、それを日々やってる朝に朝の本は、その何が秘訣なんかなとかって思う。
0: 秘訣ってはもうやっぱりね、もう私もこの仕事も40年45年やってるとやっぱり答えますよ、
2: うん、
0: でも特に去年と今年のその
2: すごい
0: 気温差が、去年ここまで準備してなかったと思う。
2: じゃあ今年がやっぱりすごい、
0: ね、
2: 特別なんですね。
0: だって今年40度超えって、そう、はいはいはい、何回目いくでしょ、
2: うん、
0: ねえ、
2: そう、
0: そんななかったもんな。大体あのよくあの関東のなんとか日本一38.39なったら、
2: うんうん、
0: でもそのうち40超えるのがちゃうかなと思ったら、もう何回もあちこちで近い、うんね、予想気温出てるじゃないですか、
2: ね、
0: 特別やと
2: 30度でも高いって思ってたのが、うん、もう40度、すごい勢いで上がってますよね。
0: でやっぱりあの気温でしょ、でやはりアスファルトの低下しても、うん、地面近くもっと高いじゃないですか、
2: うんはいはい、うん、
0: それを まあまあ受けて仕事してるわけやから、うんうんうん、自分でもまあようやってると思うよ、うん、でも私だけじゃないか、他の事業者も言いやるわけ、
2: そうですね、う
0: ん、対策はしてやると思うけど、うん、会社からもね一応この、 あのなんていうの、ファン付きの
2: 空調、
0: うん、
2: あれは来てるんですか。
0: いや、あの支給はあったけど、ちょっとなんか重たそうで2つついてんだけ ど、
2: うん、
0: 同じような形のね、さっきも言いましたけど、ちっこいファンを背中に入れて、うんうん、あれだけ1箇所だけでも全然背中に風がピューと通るだけで、
2: うんうん、
0: で前のネック型のやつつけて、あとやっぱり水分補給、
2: 常に水分補給、
0: もう逆にもう時間決めてね、うん、喉乾くどんどんこの関係なしに、もう適当にもう10分、もうほんま10分やね、
2: あ
0: 10分おきになんか飲んでます。
2: あすごい、それは結構こまめやね。
0: でも30分に1回は休憩
2: 5
0: 分ぐらいで、あの 水タオルっていうの、うん、あの、うん、ボックスね、さっきも言いましたけど、ボックスけど、そこにタオルみたいなやつやん、こう水絞って、うん、あれ2つ入れて交代で、
2: うん、
0: 顔洗うっていうか、水でバーって、
2: うんうんうん、
0: 頭と、
2: うん、
0: ヘルメットずっとしたらもう頭の中がこもるから、
2: はいはいはい、
0: でも今日ラジオの収録日の多分家に帰ったら、あの、うん、ヘルメットの中に入れる冷却剤注文してて、
2: はい、
0: あれが2つついてると思います。 あれもちょっとお試しで冷凍庫に入れて、
2: はい、
0: 凍らして、うん、2つ買ったから、
2: うん、
0: それを冷却、あのグラブックス入れて、はい、配達中にどの程度なのかちょっと
2: お試しやね、いろいろお試しですよね。
0: めちゃめちゃ買いましたよ今年。
2: あ
0: 数
2: かやっぱり
0: そこまでっていうぐらい、うん、でまあね、もうちょっとい
2: ろいろ広告
0: これはちゃうやろっていうお試しちょっと課題広告も多いよ、
2: うん、ね、多いですね、
0: ね、
2: うん、
0: もう騙されてもいいや思って、もう パンピンと来たの買っちゃえよ、それぐらいやってます、
2: うん、へえ、やっぱりね、30分おきに水分補給、え、5分おき
0: 5分か10分、30分2回休憩、
2: それはすごいなって思うな、やっぱり暑さが物語ってますよね、
0: でもなんかね、今年も関係あるのかな、
2: まあ、年齢もね積み重なっていきますから ね、
0: ねえ、もう5月に大病したからね、もうなんかね、また救急車ところの家
2: な、そうですよ、5月ってまだねあんま日立てないからね、い
0: や、あのそんなね、あの病み上がり、ね、的に今言われるけど、うん、もう全然もう次の日が仕事しとったからね、
2: うん、
0: そのあれはないんだけど、ね、ただ暑さがね、
2: うん、
0: こた、うん、えるね、うんうん、で、まあ、お昼の話もしましたけども、私夜勤の話仕事もしてるのに、うん、夜もムーッとしてるんですよ、
2: うん、
0: 照り返しが残ってるのかな、うん、夜中でも風がちょっとでもあったらいいけど、うん、なかったらもううってもうお昼みたいな、その熱気みたいなのがこもってる中で人って汗出るんだ、うん、あの 夜に汗が出るって、
2: あ
0: これはこれまた休憩1 30分2回休憩して、
2: うんうんうん、
0: ね、下手したらちょっと睡眠不足もあるから、
2: うん、
0: コトッと、うん、あこれ以上、ね、寝てしまう寝てしまうってぐらい休んだりしとかしてますよ、そうね、うちの会社でも、まあ、一応暑さ対策会社の方でもいろいろ、あの塩のキャンディーとかね、うん、用意して水とかもちろん用意、うん、ちょっと帰ってきた水茶が、うん、用意はしてくれてるけど、まあありがたいけどそんな体調をね、
2: うん、
0: 壊してっていう方が出てないんで、うん、他のね店の方もとかいろいろそんな現場で仕事をしてる、いや大工さんとか、
2: うん、
0: ね、警備員とかも交通整理とかも暑い中されててね、皆さん大変やと思います、
2: 本当に、ね、
0: まあ、なんとか生きてます、
2: うんうん、
0: はい、
2: 対策を しながら、
0: ね、
2: うん、
0: まあ、早くね、もう大好きな夏ではあるけど、もうサップヨガも終わったし、
2: もう
0: 涼しく
2: 夏の楽しみは
0: もう一つもう こなしてもうないからな、あとないもんな夏フェスは別に予定ないし、まあ、小さな、まあね、落語のあれ発表会とかそんなのあるけど、まあ、基本そんなずっと外に出るような予定はないし、
2: うん、
0: まあそうやね、まあ、あの多分あの今日が8月30日墓参りも1回帰ってると思いますけど、
2: うんうんうん、
0: ね、もう2回墓参りしようと帰ったらまあ大丈夫やろって、
2: うん、
0: まあ、フォーカスのあれが事件あったやから、ね、
2: うん、
0: 弟とね、あの8月には帰るから、
2: はい、
0: 行ってるはずです、
2: うんうん、
0: はい、まあ、大丈夫でしょ
2: う、うん、
0: もうちょっと我慢したら、
2: ね、ね、
0: ということでいろんな皆さんね脱対策してると思いますけども、ほんま本当そこまでっていうぐらいしとった方がいいと思いますわ、
2: うんうん、
0: ね、
2: 本当に
0: 今ねもうちょっといろんなあちこちでも大変なことが起こってますから、ま
2: あ、そうですね、いや熊本とかね、
0: この暑い寒いのも大変やけど暑いのもね多分大変だと思いますよ、
2: うん、
0: でも中に入られんかったらもう車でね車中泊とかされてて、そこでちょっとねもう事故が起こったりとかしてることもね聞いてるし、
2: いや本当に、
0: うん、どうなるのよもう、
2: ね、この暑さ ね、
0: ねと思います、もう本当朝から暑苦しいして話をしておりますけどね、朝からもうね、私も8時半の、ね、放送ですけども、うん、この時点でもうすぐに結構暑いから、
2: ね、そうですね、
0: 私も家にずっとおるときはずっとクーラーつけとるから、
2: はいはいはいはい、
0: ちょっとね喉 もう最近ちょっと、
2: うん、
0: もうほんまずっと喉飴とあの、
2: はい、
0: 塩入りの飴とキャンディーと抗体で、
2: うん、
0: 喉も痛いから
2: 25度設定は低すぎます、
0: あちょっとね、
2: うん、
0: でも外から帰って
2: ず
0: っ
2: と、まあ、まあ暑いからね、
0: 1回帰ってきてもう25度でちょっとひんやりして体、
2: はいはいはい、
0: あれしてからちょっと上げるのをちょっと忘れたり、
2: ね、あなるほどね、
0: 最初はちょっと低めにしてるけどね、
2: うんうん、
0: 多分寝る時も28度ぐらいです
2: よ、はいはい、うん、なんか部屋をあの寒くしといて布団を、うん、まあ、厚めの布団かぶって、
0: うんうん、
2: っていうのも対策っていうは言ってたけれども、布団剥いでしまうからね、
0: そう
2: よね、暑い時にはね、
0: まあ、言うてもあんまりねほとんど家にいないと、もう帰ってまたすぐ仕事の方が多いんで、
2: うん、
0: あんまり気温の差をつけるとね、
2: そうですね、
0: それが
2: ね、
0: しんどいですよ、
2: うん、
0: でもうちの事務所も結構冷えてるんやけど、
2: うん、
0: そこでまた今度お昼の次回も配達、うん、そのギャップでちょっとね気温差で しんどい。もうある程度もあの温度差でずっとおるの方がまたいいんちゃうかなとは思うんで、なるべくちょっとね、あんまり冷たいところで長時間はいないようにはしてて、まあその対策かな、
2: そうですね、
0: っていう話で、
2: はい、はい、
0: まあ、この話を30分なんとかしましたけど、
2: 対策で、
0: まあ、お互い気をつけて、
2: はい、気をつけましょう、ね、まだまだね、
0: もう元気な秋を過ごす、迎えるようにいたしましょうということでございました。
2: はい、
0: はい、ということで今日もアサニャンと
2: くにちゃんでお送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォーアース。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズの美月とキモいこんばんはかな、うん、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズの美月と
1: 朝井良作です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は、なんや
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、解説動画をやります。
1: おっ、こんなことするんや。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聴いたときこの曲ってパッとどんな印象がありましたか。
0: どんな
1: 印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: おー、ね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、こういっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲とかあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、それってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ。
0: エモい感じ、はいはい、はい、
1: で普通のこれ C の D なんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだけど、でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じというのがあって、こうなんですかな、ね、でまあちょっとロックンロールな、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はいはいは
1: い、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとして
0: ね、
1: なんとし
0: てこの下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると、
1: そう、まあアドナインっていうキュートの音を足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと、でこれ歌詞にセミが出てくるので、うん、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから。
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、はい、っていうのをちょっと表現して、はいはいはい、全体的な夏感を出そうというのが一つです、
0: はい、
1: だからこう美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも、
1: ね、うんうんうん、でもワンコードで続くとさすがに芸がないと、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、
0: うーん、
1: こういうやつな
0: ん
1: て、うーん、あ、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: でそれに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽいこういう通販っていうか、でこれを入れるとめっちゃ流行ってるんだけど、今
0: 確かに
1: こう音楽学校で議論になろうとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように、

0: ベースが下がっていくのをやったと、B フラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。パワーコードって言うと、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C で両だけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと。
1: 爽やかさと、
0: クールさと、
1: クールさと
0: で、ロックっぽさを
1: ロック
0: っぽさ、歌ってく
1: ださい
0: ね。はい。いきました。で、出てくるコードは基本は C、B フラット、G で、うん、で、あ、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。A マイナーって。
0: A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 というね、2、5が入ってて。でもまあ、そんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな Bm7 フラット5とかの使ってないので。だから、あとこの、で、これ、バンドでやってるとベースがやってくれるから、そっか。でもやってくれるから、別にもうバッカーも、で、そう。
1: ギター一本でやるってなると、
0: ちょっとね、こういう、あなたから昨日、キモいと言った、小指の動きを。
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの
0: 小
1: そう
0: ね、ちょっとね、
1: 小指が生えてく
0: る、ちょっとわずかに今ですこれ、は
1: い、じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きます。久しぶりのギターですけど、
0: 独り占めで弾いてますよね。
1: そうですね、一応ね、はい、これを、うん、まあ、演奏してみよう。
0: おだってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けるとみんな思ってはる、
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこや、
0: あそこギターバンドしかりしてな、
1: どこの、
0: あれ2番終わった後
1: ここ、
0: あ、そうそこ、まあ A メロと同じ、
1: しか
0: も1、2、3、4
1: まだずっと C、
0: そう、1、2、3、4

0: り難しいなこれ。
1: まあ、じゃあねこういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
0: あ、
1: じゃあそのスタジオ入り1回目ぐらいかな。
0: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりますかね。
1: じゃあやってみますか。今1回できるところでやってみますか。
0: いやもう、
1: どういいところやる。とりあえず
0: 1番の、うん、
1: サビまでいく。
0: グッて3社があれやな、分からへんな。こんなんやったっけ。
1: ミセリーブが違う、そこ、あと全部話す、
0: ここだけか、
1: 人差し指、そうそう、ほんで、人差し指そのままで、
0: もうちょっと入った方がいい、うん、こっちに行って、ここにあれを出します、
1: うん、ここに、出せるな、そうそう、
0: あー、もう痛いわ。
1: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい、
0: そのあ、F じゃあ F にしない、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう、しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから、はい。
1: だから皆さんの感覚、この辺って分かってるかな。じゃあ僕は言います。
0: テイク2。
1: テイク2で。
0: これ、お金でやるな。

0: どうどうどう。
1: どうやった？どうやった？
0: よかった。
2: 意外と生きてた。
0: いけた意外と。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッで三者で見失ったけど、なんとか持ち直しました。はい。
1: じゃあまだね、時々忘れてもにあった思い出するといいんじゃない？
2: そうね。う
0: ん、であのミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがあります。でこれを聞いたなんていうか聞いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに。シャイラさんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。
1: はい。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じです。ね、まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、わえもう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのかなんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田正則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田正則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田正則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在各未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージック残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の、ね、後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: おーね、だいぶですね、
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: から、まだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、小泉京子さんで水のルージュ、チェッカーズでワンダラー、中山美穂さんのキャッチミーでした、そして何位になったでしょうか。では柴田恭兵さんのランニングショット、
0: ね、
1: これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね当時以来聞いた人も多いでしょう ね、はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: 6週目ということでして、はい、まあいつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: ヒカルゲンジで、うん、ガラスの10代。ああ、それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。ま
0: あ、それでも出ましたよね、はいはい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあそれなりに、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、まあ、これこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありました ね、
0: ね、うん、あれがデビュー曲で、まあ、あれもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、はい、ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、うん、年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: ああ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: ああ、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター、この当時で言うなら。
1: そうですね、どうもハマらなかったので ね、 ね、なんともって感じなんですけど。
0: あ、そうですか、うん、はい。さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、うん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、はい、OK、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。
1: はい、
0: いいでしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、KC さんのこんなんショーや。
0: ああ、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、ね、そうランキングと言われて難しいね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たち
0: でしたね。出るやつばかりでしたね。はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3番目に売れたのが、うん、1曲目。
0: 一番売れなかったのが。
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: うん、なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりねもう16年やってるんですけどいつまでたってもおぼわらん
0: 何回も出てきますから
1: ね。おぼわらんもんでね、いいですね、バカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れてでだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、うんうん、なので結構そこは2番目の方よりも高い、
0: うん、
1: 感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこうちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
0: うん、
1: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね
0: そう
1: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、
0: はい
1: はい、今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん、
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、うん、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、うん、キャッチャーさんが3412、うん、エボシーバさんが1423、うん、ローゼンオーマさん売れた順番ですかさっぱりわかりません
0: そこをねそこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうにね書いてくださいました
0: はい、
1: はい、そんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲
1: アルフィー、
0: うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそうめっちゃ言
1: ってない今サファイアアイズ。
0: おお日本語で言うと
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアのえ
0: 目はないやろな、まだ字数って字面的にも
1: サファ、
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現、
0: うん、
1: 詩的な表目を
0: あそう
1: 愛じゃなくて愛図じゃなくて
0: それを日本語でね
1: 日本語で
0: もうちょっとなんかね
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目あ、瞳
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ聞いた聞き覚えはある
1: あるサファイアの瞳 ね
0: そう、
1: はい、
0: まあアルフィーで、ね、アルフィーの注目するポイントは何ですかいつも言ってる
1: コーラス。
0: いやそうじゃなくてさそんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは
1: 注目あ、だからそのバンド が好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: そこ、そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: あのだから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: まあそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: あそうです、
0: ね、
1: もう
0: 売り上げ枚数に関係なくね。
1: あそうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: あそのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたらあ途中でも歌入る前に、はいはい、あこれはアルフィーやってなりました。
0: うう、はい、うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何曲、
1: 安全地帯でジレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、
1: はい、
0: そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてる
1: わけですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、
1: うん、
0: だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。
1: あでもなんかこうね歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じをしたわけですよ。
1: あそっか、
0: う
1: ん、そ
0: うなんだね、もう今ならまだまだまださっぱりしてる方だという感じがする今の玉教授比べて、
1: ね、今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じね。
1: あ
0: エロエロいっちゃエロい
1: って、ね、はいはいはい、まあうん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあそんなんもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 12.3 万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おそれでも2位
0: 売れてる方ですよね、
1: はい、
0: だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これ
1: ときついよ、いつも間違う。分
0: かる分かる、まあ、同じ
1: でもサビ行ったらじれったいやったともなるんですけどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: あーそう正確に、
1: ね、だからそのグループなのか一、
0: うん、
1: 人なのかっていうところじゃないですか、ね、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、
0: う
1: ん
0: ね、はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね脱退した後ですね。
1: あとですね杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: それ ね、 ね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね。
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然ちゃうね、全然ちゃうな。
1: 違うんですよね。
0: なんなら渡辺マリーナが歌いそうやもんな
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね渡辺マリーナさんの曲でねちょっと分かんないですタイトル、
0: 水の中のアンサーでね、
1: 初めて聞けるかもしれないそんなわけはないよね、はい
0: はい、
1: 水の中のアンサー、
0: ねまあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ
0: もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクとかなんか、ね、なんか CM ソングのイメージなので、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はでこのコーナーで杉山清隆に関して口が酸っぱくなる
1: って言ってる、そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、
0: はいはい、ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなくこう、うん、演奏を聞くとどっちか分かる感じはします。 しますね。
0: ただこの曲に限っては、うんうん、ちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: あ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが前面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると、
1: なるほどね、
0: ちょっとね、
1: ちょっと
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうで、タイトルもそれ、もう水のアナウンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなったみたいな。
0: ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうか、こっちの方が枚数売れてへんにや、ね、やっぱアルフィー強いな。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンドでジャストエイアン。
0: これもソロ名義です。桑田佳祐ソロ名義
1: です。はい、
0: まあね、そうになりますね。タイトルは悲しい気持ち、売り上げがなんと 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる、 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 5位、
0: 2位です。
1: わ、 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう。いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね。
0: お、
1: たかしさんが一番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ あのカルロスとスキー、
0: そうそう
1: バージョンのになってからの、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。牧瀬里穂、
0: まだ影も形もて失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロス・トシコって書いて。え、誰やろう。え、誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でも牧瀬里穂さんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村恵里子、
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、でもして
1: る
0: もな。
1: 誰やろう。あわやほーよーっていけ
0: る
1: やん。ちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム、
0: はい。
1: 18、
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。うん、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。茶太郎さんが9位、うん、でこっちがちょっと待ってね、ダーハマさんが11位、美香子さんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位。うん、本当ですか。
0: 作曲林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった香港か、
1: 女
0: の子ということでしたね。はいはい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では10位でした。
1: うん、あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: あ、すごっ、
0: 売れてたんですよ。そこそこは
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね、
0: はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: ね、
1: 今日は高橋さんやった ね、
0: じゃあまあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンドスリーもお届けしたのが最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

土曜の夜の口いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットで録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストを見て曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さあ次の曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベスト10入りしてたと思うんですけれどもね、割と間々にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね、心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャックサマーでした。さあ次は何だ。

井月宏氏のね、初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね、確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないんですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

これでね、確か柏原氏はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原氏でガラスの夏でした。まだまだ、いや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

ですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、あの、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子が、あれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。でこの1個前がみんなの歌ですよ。でこの後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターズこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ。

この時八代木多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ、多分そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね、一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとね、その、まあ、送る言葉とかね、ああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね、男前すぎたんですよね。ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響が歌のよくわかりますね。そちら

洋介ですね。もちろんソロになってからですよね。でね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになっててギターもワイルドになってね、まあ、布袋さんっぽくないですよねギターがね、だからまあね、氷室京介もね、でも曲層はあんま変わってないですね。サマーゲーム、氷室京介です。さすが